0: muda wa kuweza kujipanga pale katika eneo la 18, inakuwa vigumu sana kwao sasa kuweza kulaunch counter attack kwa sababu wachezaji wao tayari wameshachoka, ni kama wanaishiwa na pumzi, ndipo unaona ni wachezaji
1: moja kwa moja anang'ang'ana kule, lakini anazidiwa maarifa. Faul anapata kule Cavade, maybe one more last chance ya Cavade, one more last chance, na kule nje wanafurahia. Ryan Mendes anajituma sana huku, wanachoka sana mashabiki wa timu ya Uruguay. Referee ni kama anatamatisha ngoma hii, anasema asanteni sana timu zote mbili hizi. Ngoma inakwisha, msikilizaji. Cavade mbili, Uruguay mbili. Nimekwambia Cavade ni kama Kenya, hata Kenya hajaifunga World Cup.
0: Kenya itafika World Cup. Wacha tu tuseme hivyo. Kenya itafika World Cup soon, I believe, na ni makati ya kipewa time vizuri.
1: Toka hapo.
0: Tano wa watu
1: makati. Toka hapo.
0: You see, if you have toka something apo. Personal against makati.
1: Toka hapo.
0: Mimi tatu. Sasa you force watu kukumchukia makati.
1: Nani nimemforce?
0: Sikiza, makati should be given time.
1: What time?
0: Amepewa hadi mwisho wa nini? AFCON 2027. Aweze kudhihirisha kama anaweza kunoa makali ya timu.
1: Huyu atapewe mpaka Jesus Christ arudi.
0: Why?
1: He can do nothing.
0: Why?
1: Kasi
0: unamjaji.
1: Nyota njema huonekana asubuhi.
0: But hakuna mtu mshawa ipatia na mshawa iongea positively any national team coach yupi?
1: Tuliimba sana Fabish, tulikuwa mpaka tulitaka apewe president. Hiyo time ulikuwa hujafika Nairobi, maybe wewe uwezi jua. Right. Tulitaka kuwe president wa hii nchi. Tulisema Fabish for president. Uliza Otta McSkew akiwaka moto. Tulimsifu sana. Na si ati kuna mahali alitupeleka, ball ilikuwa inachezwa ya hali ya juu. Tuli appreciate mpira mpaka leo tunaishi kukumbuka. So sometimes winning is not everything. Pia vile utatuchezesha mpira, vile tutaona una handle timu yetu, tutakuwa appreciate. Na saa ile tunajua, saa ile we are heading nowhere, tutajua, tunaangalia hivi. Tunaona hapa ni cronyism inafanya kazi. Anyway, asante sana kwa kuchagua station ya Radio Jambo. Kwa niaba ya mwenzangu hapa malenga wa sporti Tony Mbala, atakuwa naingia hapa Isaac Oyenya, kijana wa dadi, kukuletea mechi kati ya Egypt na timu ya New Zealand. Otherwise, kwa saizi wacha kidogo, mimi nipige pige lap, ndarudi jioni.
0: Piga lap.
1: Piga pige lap, hapa Westlands, nifike majengo. Hapo, jioni niko hapa. So, there is no need ya kwenda mpaka huko TZ.
0: Yes, wasalimie wote.
1: Chani kaika area.
2: Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Radio Jambo, namba moja wa spoti. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii, saa 10 alfajiri, New Zealand wanashuka dimbani kuwakabili mafarao wa Misri, Egypt, katika pambano muhimu la kundi G. Timu zote mbili zinaingia mechi hii zikiwa na kiu ya ushindi baada ya mwanzo wa sare kwenye kampeni yao ya kombe la dunia. New Zealand wanatafuta kuandika historia, huku Egypt

0: Elijah. Elijah amechanja kitu kizuri namna ambavyo inafaa, mahala ambapo panastahili. Inakwenda ndivyo sivyo, msikilizaji wangu. Moja kwa moja. Semarasi, producer anafanya mambo yake hapa. Producer mwenyewe anajulikana kama Ian Etuku, mzee wa kazi. Thank you so much. Anahakikisha kwamba unatupata vizuri tu kwa njia iliyobomba, mahala popote ambapo unazidi kuisikilizia. Hii ni Radio Jambo. Unategea ukiwa upande gani matangazo ya kabumbu? Mechi ni kati ya New Zealand dhidi ya Misri, bado 0-0. Je, nani atakayebeba alama tatu hapa na kuweza kufuzu katika awamu nyingine ya 32? Studioni nipo naye mzee wa kazi Tony Mbalamie, wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya. Asubuhi njema popote ulipo, kama ndio muda na wakati unarauka. Tony, hadi kufikia sasa
1: hali sawa, namuona sala pale. Licha umri wake wa miaka 34,
0: kweli
1: anaonyesha makali na hayuko peke yake. Kumbuka pia pale Portugal yuko Ronaldo. Mzee ambaye yuko na heshima zake.
0: Ronaldo wako 40.
1: Unaona, asha amekula chumvi. Unajua katika ulingo wa ndondi unapohitimisha miaka ngapi? 38.
0: Naam.
1: Unaachia wengine. Sasa unaona football kwanza is more of contact sports, very aggressive. Kwa hivyo unaweza kumwona ni mtu ambaye amefanya kazi nzuri. Haya, lakini tukizungumzia hili kuwa Misri wako na wachezaji tajika.
0: Kweli.
1: Unamwona mtu kama Omar na Mungu ambaye anachezea klabu ya Man City. Ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkali kabisa. Kuna Abdelmonen ambaye pia anachezea klabu ya Nice pale Ufaransa.
0: Kweli.
1: Wachezaji tu wazuri, pia mtu kama Marwan Ati ambaye anapigia shughuli zake pale Ahali. Ahali si timu hivi.
0: Kweli.
1: Ni baba ambaye anaweza kushinda taji mara 12 ya CAF Champions. Kwa hivyo hao ni wachezaji ambao wanajua ile pressure ya big stage, na wanaweza kutulia, wanaweza andikisha ushindi iwapo wataweza kutulia kama inavyotakikana.
0: Aha. Wakitulia inavyostahili hapa wanaweza wakasajili ushindi. Najaribu kuangalia angalia wachezaji wa kutoka Al Ahli hapa wakiongozwa na mlinda lango huyu. Wapo wachezaji kibao kutoka timu ile ya Al Ahli. Uzuri wa timu hizi za Waarabu, waga zinahakikisha kwamba zina wachezaji wengi kutoka nyumbani, jambo na ambalo huwa lina make sure kwamba chemistry inaingia vizuri. Mohamed Hani anagawa kumtafuta Yusuf. Yasir Ibrahim kumrati anageresha ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini nakatwa vizuri sana Marco Staminek. Katika timu uwanja yupo naye sita mgongoni Joel Bell, yani Joel Kengele. Joel, piga kitu Nyerizi hapa, sema ni mkae makini sana, anasema that's why I love Radio Jambo, you are dedicated and hard working guys. Msisahau pia Congo versus Colombia, tunaigoja
1: kabisa.
0: Huyu ni Karakacha Morris Luke, asante sana Karakacha, anasema yupo ndani. Oscar Kamau Lokta, nawasikiza vizuri sana, thank you so much. Alafu kisha getting you loud and clear kutoka Lukume, huyu ni Karakacha. Alafu Malvado anasema Nakuru inasikiza. Je, unategea ukiwa upande gani? Sema rasi, dakika ya 10:23 bado wanaingia wana Misri. Misri 0 New Zealand 0, ndio mechi ya utangazaji hapa. Anachanja kitu kile juu kwa juu, lakini parakosekana mja, inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Dakika na masekunde msikilizaji zinazidi kuchanika. Mpiga picha naye kama kawaida anafanya mambo yake na ambayo tunayapenda sana. Piga picha huwa anatuangalia zaidi. Na nashangaa mbona sijapatana na game ya wanaitwa aje, Equatorio. Si Equatorio gini. Wapo wale rafiki zetu wale wa AFCON ambao mambo ilikuwa hapa. Wapo vijana wani wale ambao walitoa top scorer. Alikuwa anaitwa nani? Kwenye AFCON, hebu nitakuwa nazama. SG kama wamefika, lakini uzuri wanakuja AFCON 2027 na ni hapa tu Nyairofi ama Nairobi. Na inapigwa hapa Kisumu, so hapa tutakuwa tuna rush mbio mbio, alafu kisha mambo inakuwa vizuri tu nyuma kwa

0: nyuma warangia kubina ine mgongoni huyu ni Hamdi Fati mchezaji wa Al Warqa ya Qatar anapiga pembezoni kumtafuta kiungo jamaa huyu anajulikana kama Elijah ni Perkupe Mohamed Zok anajulikana kama Zico jamaa huyu ana jina ndefu sana Mustafa Mohamed Zico au Zaki lakini jina la utani ni Zico miaka yake 29 tu yeye na kinara kende umri wanaoana wanaingia wanabishi wana Misri hatari inapanguliwa hapa anaondoka afuli alikuwa amejipanga vizuri Mohamed Salah lakini sasa wanaingia just anasakamwa hapa referee anasema ganga mana mechi ya kiume hii alikwenda chini vyo rahisi sana jezi nambari 10 Supreta Singh mambo bado msikilizaji wangu je hadi kufikia sasa nani anamiliki kabumbu na kujuza si kitambo jumanake jinsi na namna mambo yalivyo hapa huenda tukazungumza mengine asilimia 48 kwa faida ya timu ya New Zealand Misri 52 wanamiliki kwa asilimia hapa mashuti kuelekezwa kwenye goli moja kwa moja yaliyolenga shabaha 0-0 magoli 0-0 hadi kufikia sasa bwana Ton
1: iwapo wewe ni mgeni na timu ya New Zealand kuna wachezaji ambao unapaswa kujua kama unafuatilia hata ligi zingine basi kuna wachezaji ambao tayari unawaelewa vizuri mchezaji kama Chris Wood ambaye anapiga shughuli zake pale Nottingham Forest ni mshambulizi ambaye anategemewa sana pale kuna vile Liberato
0: haya hatari kona ile anapowataja wachezaji tajika katika kikosi hichi cha New Zealand nusra wafanye mambo nusra watumbukize ngozi ndani ya wavu lakini nakwenda Sege Mnege yupo chini mchezaji mmoja alisakamwa hapa akaachwa hoi naye mchezaji jezi hii nambari 20 na ngapi ni nambari 11 anapiga kitu nyerezi hapa kinaelekea ndipo lakini anapangua mlinzi huyu ni kujuza kona hii kabla tu ni mbala atuchoree taswira jinsi na namna mambo yalivyo upande mwingine kona ya kwanza kabisa ya mechi na kona ya kwanza kwa faida ya timu ya New Zealand anakwenda kuichanja ni mchezaji separate anamwachia Joel Bello Joel atakwenda kuitikisa referee anasema niko macho sana kama sio jicho na watazama tu tunaangaliana haya nikumbushe vijana walikuwa hapa jana na haya nikujuze kona ile hatari goal wamelala darasani msikilizaji mabeki wa timu ya Misri wanazuba zube anapiga kichwa kama teke mchezaji huyu jezi yake nambari 16 muite Finn Samara gonga kichwa kama teke kinatumbukia ndani ya wavu mlinda lango kwenda kutanabahi ngozi ile iliyowambwa ilikuwa inatikisa wavu New Zealand goli moja Misri 0
1: 15 kijana mdogo sana mwenye umri wa miaka 22 anapiga shughuli zake pale Portland Timbers Major wale ambao mnatazama ligi ya Marekani
0: Major League soka
1: anacheza pale na ni mzaliwa wa Cardiff Wales kijana ambaye pia alipitia academy amenolewa makali yake pale academies ya chini kabla hajafika kiwango cha juu. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye ataweza kusukuma, ataweza kusaidia kusukuma timu hii.
0: Naam.
1: Katika hatua.
0: Goli hili lina maana gani? Misri tulikuwa tunatarajia yeye ndiye anafaa kuwa kifua mbele.
1: Tunitarajia kuwa atakuwa kifua mbele nadhani amekazia macho sana kushambulia. Na hakuweza kuzingatia pia kuziba pale nyuma kwa hivyo akampa mpinzani wake mpenyo wa kuweza kuporomosha ukuta.
0: Mm-hmm.
1: Akaweza kupata goli hilo. Kwa hivyo kila ambacho anapaswa kufanya hivi ni anaposhambulia, lakini pia aweze kufikiria pale nyuma
0: kwaje. Panakaa vipi?
1: Panakaa vipi? Isiwe tu wanaleta mwanya ambazo zinaweza kutumika na mpinzani kuweza kuadhibu.
0: Iwapo watapata ushindi hapa, msikilizaji. Iwapo watapata ushindi hapa, Mwana Misri na maana atakuwa nafuzu katika awamu ya 32 bora. Jambo na ambalo hajalifanya katika kombe la dunia.
1: Mm-hmm.
0: Katika kombe la dunia amepiga mechi ametoka sare mara tatu katika awamu hii ya makundi na kupigwa mara tano. Hivyo kufuzu katika raundi ya 32 au raundi ya muondoano huaga ni nadra sana kwenye timu hii ya Misri. Na hivyo je, itakuwaje? Lakini pia iwapo watapoteza hapa, watakuwa tena wanavunja historia nyingine. Nitakuwa kujuza historia gani? Historia mbaya sana. Na ambayo imewekwa na timu ya Honduras au Honduras. Kulingana na mwalimu wako wa kimombo. Je?
1: Ulienda group of schools ama public schools za kawaida?
0: Na kuna wale kama sisi tulienda group of schools zile za geishagi. Unajua kuna ile group of schools ni aina mbili.
1: Mm-hmm.
0: Kuna sisi wenye tulienda zile za mashamba.
1: Ah.
0: Unatoka Subukia primary, unaenda Subukia day.
1: Mradi uwe ni Subukia.
0: You better the group of schools. Hivyo na kuna wale sasa walienda group of schools zenyewe. Rafiki yangu kama Ian Natuku ni mmoja wao.
1: International school. Alafu kuna wale kama sisi tulienda Kanjo school.
0: Wewe na wewe ulienda Kanjo. Yote inakubalika, bora kumfukuza adui na adui ni mmoja. Baba aliishi kusema sana. Haya, wanakoswa tena hapa. Mola azidi kuilaza roho yake mahali pema peponi. Baba Raila Amolo Odinga aliishi kusema adui ni mmoja, umaskini na ujinga. Warabisha wana New Zealand, wanaingia katika eneo la D Marco, lakini ndivyo sivyo, anakwenda chini mchezaji huyu Kaluma Makokoat. New Zealand anawaka moto, msikilizaji wangu. Huyu sio mwenye mimi nilikuwa natarajia. Huyu sio yule ambaye nilikuwa namtarajia, mwana New Zealand. Anafanya ndivyo sivyo. Kwa njia iliyobomba, msikilizaji wangu. Producer Yano. Kwa naangalia angalia itakuwa kwaji. Fundi wa mitambo huyu ili kujaribu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari. Bwana producer. Ikiwa unaisikia sauti ya kwangu, huduma zako zinahitajika upande huu moja kwa moja. Thank you so much. Asante sana. Dakika ni ngapi hapa? Zinachanika dakika na masekunde, msikilizaji wangu, tunazidi kuzifuta. Ya 20 sekunde ni 4. Mambo bado. Je, unaitegea Radio Jambo ukiwa upande gani? Hii ni Radio Jambo. Kituo bora barani Afrika, msikilizaji wangu. Mimi wananiita mtoto wa dadi Aisa kwa Kenya. Pembezoni nipo naye mzee wa kazi hapa, Tony Mbala. Bwana Tony, hadi kufikia sasa tayari mwana New Zealand ameamka. Ni mashuti baada ya mashuti
1: kabisa.
0: Tutarajie goli la pili kabla ya kipindi cha kwanza,
1: iwapo wataendelea kuzembea katika safu yao ya ulinzi. Then Misri ataweza kuendelea kupokea kichapo. Lakini kama ninavyomjua na nikiweza kuangalia tajriba ya wachezaji ambao wako kikosini, ni Misri wako na uwezo wa kuweza kurejea kwenye mechi na hata kuandikisha ushindi. Itategemea jinsi mkufunzi wao ataweza kuziba pengo ambazo zimeweza kusababisha hao New Zealand kuweza kupata mpenyo wa kuweza kuweza kushambulia. Kile ambacho upande wangu, kile ambacho New Zealand wanapaswa kufanya ni kuhakikisha pia ya kuwa wameweza kuimarisha ngome yao ya ulinzi. Kwa sababu sasa niko sure akina Sala watakuwa wanatafuta mpenyo kidogo waweze kusawazisha na perhaps pia waweza kufanya nini?
0: Kutafuta goli la ushindi.
1: Kutafuta goli la ushindi. Kwa hivyo wahakikishe, lakini still tunasema ya kuwa the best way to defend is usually to attack. Kwa hivyo wasi tusiwaone wakirudi katika ilo, tumeona low block sana katika kipute cha msimu huu. Yani
0: mameneja watuja kwa wamejipanga na low block.
1: Low block bana, 4-5-1 most of the time.
0: Marafiki wa Mourinho hao.
1: Marafiki. I think amekuwa, he's one of the most successful coaches. Alipozungumza akiwa pa Nairobi siku za CHAN 2024, Benny McCarthy, mkufunzi mkuu wa Harambee Stars, alisema ya kuwa yeye mwenyewe anajua kuexecute hiyo low block kwa sababu alikuwa mwanafunzi wa nani?
0: Kwa Mourinho.
1: Mourinho walishinda taji naye, taji la Champions League wakiwa naye.
0: Unaposikia msikilizaji tukipiga gumzo hapa ni kwa ajili fundo wa mitambo yano wanafanya mambo yake upande mwingine. Popote pale ambapo unazidi kututegea pale, washikaji wangu wa Voi 105.7 inatesa sana Radio Jambo upande ule, alafu watu wangu wa Lamu mmeamka vyema. Lamu ni 104.7, watu wa Kapenguria mkoje, watu wa Kape 99.7, alafu watu wa Kisii 89.3. Asante sana, anafanya mambo yake producer Yano, tunarudi hewani, thank you so much. Mambo yananyooka upande huu na hivyo tupo kwenye ile cooling break. Wanapiga piga jaramba kiduchu kuweza ku pata angalabu kopo la maji na biskuiti zile za Zamzam. Maji ya Zamzam na biskuiti ya Britania, ili kurejea hapa wakiwa na mahiha. Lakini kipindi wanafanya vile, nirejee kwa kubwa na Tony tayari. Hapa mimi ukiniuliza nahisi Mohamed Salah anachezeshwa mahala ambapo si kwake. Sieti si kwake. Hii ni namba ambayo alikuwa anaicheza zamani, nambari 10. Lakini je, meneja huyu Hosama anashindwa kumtumia panapofaa pembezoni?
1: Nadhani hana options. Hana wale mawingers wazuri ambao wanaingia wanaweza kumsaidia katika mfumo huo. So iwapo wewe ni mkufunzi na unaweza kukagua kikosi chako na haumuoni yoyote ambaye anaweza kufit katika hiyo role unayotaka, the best thing ni sasa to look for experience. Now you'll ask for options. One, okay, Sala anafaa kuwa the main man pale katikati. Lakini hapo awali ameweza kucheza kama winger na akaweza kusucceed vizuri kabisa. So why not? You try him.
0: Mtumie upande huo.
1: Mtumie upande huo kwa sababu pia ako na experience, ni mzoefu, amecheza mechi kadhaa na anaweza kusaidia. Kwa hivyo sioni kama ni uamuzi mbaya ambao ameweza kutekeleza mkufunzi.
0: Meneja huyu Hosam Hassan amekuwa na kikosi hichi miaka ya nyuma, msikilizaji. Tuzungumzie mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Misri, na tumewaona mameneja ambao walikuwa na timu zao wakirejea. Alusis ni mfano katika sentensi, anakwenda kuisaidia timu yake kuweza kubeba kombe la AFCON. Je, Hosam anaweza kaisaidia timu ya Misri kubeba angalau taji la dunia? Hilo litawezekana? Safari ya mbali huanza na hatua moja. Hatua hii tuone itakuwaje. Nyuma kwa nyuma sasa, Elijah piga chenga za kimaudhi, anarejesha nyuma kwake Marco Stefanek, anarejesha katikati mwa uwanja kwake Joel Bell. Hii ni Radio Jambo, dakika 25 sekunde 30. Mechi utangazaji New Zealand goli moja, Misri sufuri. Wanabisha sasa, hatari katika lango, anaingia sasa Chris Wood. Wood anajipinda, hatari bado. Hapa mwana Misri anakoswa mara nyingine, msikilizaji. Itabidi mwana Misri amakinike bure, huenda akabaki maskini hapa. Mohamed Salah katikati mwa uwanja, anapiga kitu Nyerezi kumtafuta Shoma, anachanja kitu kile, mfungaji wa goli katika mechi dhidi ya Ubelgiji kwake Mamouche, inapanguliwa bado. Namna gani hapa? wanajikanganya na kujichanganya hapa wasakaji magoli wa timu hii ya Misri. Msikilizaji wangu, tunapozungumza nafasi nyingine Nyerezi hapa namuona New Zealand anapiga mechi ile ambayo imepigwa na Haiti juzi, kwamba they've got nothing to lose. Na nashangaa hapa New Zealand ametoka kupigwa na Haiti 4-0 juzi tu.
1: Pia nategemea pia ni wachezaji ambao wanapata kulana raka. Unajua kuna wachezaji ambao ni slow learners.
0: Naam.
1: Na slow thinkers. Sorry to say this. Hawapati mambo haraka.
0: Naam.
1: Wanachukua muda. Lakini kuna wale ambao wakipokea kichapo hivi tayari wamejifunza kitu na wataweza kuhakikisha ya kuwa wametumia somo hilo kujiimarisha hapo mbeleni. Wamefanya ni kama New Zealand wako hivyo, wamesema ya tulipokea kichapo lakini lilikuwa ni funzo ambalo litaweza kutuboresha na kutuwezesha kuweza kuandikisha ushindi dhidi ya Misri.
0: Huyu mwana New Zealand alipoteza magoli mawili ambayo alikuwa anaongoza yakafutwa, akatoka sare ya 2-2 na timu ya Iran. Leo je, itakuwa vipi? Ameshapata funzo au mambo yatakuwaje? Naye mwana Misri wanasema siku zote mwanafunzi muelewa huwa hamsumbui mwalimu. Hivyo hapa mwana Misri kama anaelewa haraka, anafaa kuwa amebadilisha mambo na kujaribu kuangalia jinsi na namna ambavyo atarejea katika mechi hii. Anasema Egypt draw. Huyu ni Penta. Sio msalimie sana tu, ni Mbala mzee wa kazi.
1: Nipokea salamu.
0: Alafu Rich Spice, tuko ndani mpaka che. Ni burudani ya kadanda ukiletewa na Aiza kuihenya na Tuni Mbala ndani ya Radio Jambo, inanoga zaidi. Asante sana Rich Spice, mzee wa kazi huyu pia. Zidi kusema nasi. Je, wewe unaitakia timu gani ushindi? Ubashiri wako ni upi? Matangazo ya Soka Live ndio muda ambapo unaamka. Sio ina shaka. Hii ni Radio Jambo. Ulilala jana wakati mechi inaendelea.
1: Tulikuwa.
0: Ukisikia mzee wa mafomu akipeana madola hapa. Alafu sasa tena unaamka. Unashangaa inakuaje. Haya, tatizo ni kwamba anaendaka na hizo madola. Tumwambia kwa kituachia. Haizi kuwa anaenda na madola.
1: Mzee wa mafomu.
0: Mzee wa mafomu. Kipindi anaondoka na madola. Ndipo unasikia sisi tukibaki hapa hatuna madola ya kugawia watu. tutaandamana. Asiye anaenda na madola yote, anabakisha kidogo, sio?
1: Itabidi.
0: Ili kiduchu nasi tunagawia waje hapa. Upande huu Jumanake anamuona Rich Spice anauliza madola vipi? Sawa, madola zitakuwa zinakuja baadaye. Mzee wa mafomu atakuwa anaingia hapa sikitambo. Huwa anakuja naanza na gunia ku make sure kwamba haukai MT. Hawezi pata burudani ukiwa mfuko tupu.
1: Mzee wa mafomu anaelewa. Tunajua hivi karibuni tutasikia tu
0: tikit.
1: Mzee wa mafomu fanya kitu.
0: Dakika ya 30 msikilizaji, tunaelekea kuifuta hapa. Anasema mzee wa mafomu sasa hivi ndio anataka kulala. Kwa hivyo msije mkaleta usumbufu zaidi. ndio anaingia katandani. Anajua amelala hapo usiku wote. Moja kwa moja. Pumzika mzee. Dakika 30 sekunde ni 6. Mechi ya utangazaji hapa ikiwa ni New Zealand goli moja, timu ya Misri 0, goli likitiwa kimiani. Naye mchezaji huyu mapema tu katika kipindi cha kwanza, msikilizaji wangu, walipolala darasani akawaangalia akawahesabu mchezaji Simana. Akafanya ndivyo sivyo. Na hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya. Finn Samana ndiye mfungaji wa goli. Mambo bado yakiisha hivi, Misri naye kidogo huenda ndege ya kuelekea pale Cairo ikaanza kugurumishwa. Iwapo mambo yatakaa hivi Jumanake, ya bado si mbaya kwa kuwa New Zealand atakuwa anaongoza kundi hili kwa alama 4, Iran akiwa wa pili kwa alama 2 na Belgium watatu kwa alama 2. Hivyo hapa inaashiria kwamba tunakwenda mpaka siku ya mwisho ambapo Misri anaweza akampiga Iran katika mechi ya funga kazi na pia akafuzu kwa alama nne, sio? Mm-hmm. Inawezekana naye pia aombe mwana Ubelgiji atoke sare na timu ya New Zealand katika mechi yao ya mwisho. Hivyo that is the only way Misri anaweza fuzu kama atapigwa leo. Haya, katikati mwa uwanja tunapozidi kukulainishia mambo, ngoma inatulia katikati, anaituliza hapa ni mchezaji huyu Hamdi Fati. Fati anaingia Mamush, Mamush ananyinyirika, Mamush lakini anaondolewa uchafu ule. Mchezaji huyu Mamush, Omar Mamush, zama akiwa na timu ya Eintracht Frankfurt, sasa hivi anagaragaza na timu ya Manchester City msimu jana. Ameweza kusakata ngoma mara 21 akicheka na wavu mara tatu na kuzalisha mara tatu. Hapa katika kombe la dunia amegaragaza mara moja, bado hajacheka na wavu. Hii mechi yake ya pili anaivalia jezi hii jamaa na ambaye sasa atakuwa anapeperusha bendera ya timu ya Misri katika ligi kuu nchini Uingereza. Anaingia shock lakini nakatwa vizuri sana hapa. Mabeki hawa wa timu ya New Zealand wako vizuri sana msikilizaji wangu. Halafu hawafosi mambo. Wanaenda tu pole pole. Sapet Singh. Singh ananyinyirika. Referee anasema ngoma ya kurushwa.
1: Sala anatumika vizuri. Japokuwa hajacheka na wavu. Anatumika vizuri kwa sababu utapata kuwa mkufunzi amemtumia ku drop deep pale six. Inamaanisha ya kuwa center backs wanavutwa. Na center backs wanapovutwa, basi Omar Mamush anakuwa na nafasi ya kuweza kucheza behind the center backs. Anawekewa mpira behind the center backs na anakuwa very dangerous from that position. Hivyo ndivyo nimeona saizi huyo ndio imekuwa strategy yao ya attacking.
0: Naam. Wanatumia mbinu kuweza kubadili badili mambo na kuweza kumkanganya adui, anahitaji vile muda mwingine. Haya, ikabu ile, refari anasema kabumbu hii usije ukaicheza mfano waraga. Alafu kisha analombezwa kadi ya manjano msikilizaji huyu McCourt. Alicheza kienyeji, alicheza kienyeji hapa. Liberato, mchezaji wa timu ya Wrexham kutoka pale taifa la Wales. Hawa wana Wales huwa wanakuja kucheza ligi kuu nchini Uingereza. Anayemaliza nafasi ya kwanza mle kwao muda mwingine ananafasika kuja kupiga ligi kuu. Namkumbuka Swansea, na kuna kipindi nilihitaji sana TNS kuje, inaitwa the TNS huku huku Wales, lakini sasa tena sijui tena akamtembelea nani, kikosi tena kikaporomoka tu mara moja. Kipindi tunapiga dua waje, unajua kulikuwa na timu nyingine zetu Birmingham. Pia ni ya kutoka pale kama sikosei. Kabu hii dakika ya 34 sekunde 27. Hii ni Radio Jambo, mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Kuihenya, mwenzangu anajulikana kama Tony Mbala. Mechi utangazaji New Zealand goli moja Misri sufuri. Maeneo hatari sana haya, akipata mtu ambaye anajua kuchanja vizuri huenda tukazungumza mengine. Ukuta bin Adam unatengezwa. Naam, ni kujuza ikabu hii, wanatengezwa ukuta bin Adam. Namuona Mamush, namuona Sala. Bahati ya wale wataichanja. Sala inakwenda sege mnege. Piga kitu ovyo Muhammad Sala. Rojo rojo tu. Kinakwenda mfange msikilizaji wangu. Mambo bado. Mwana Misri hapa anajiweka katika maeneo ambayo ni hatari sana. Yeye katika FIFA ranking hayuko vibaya, yupo nafasi ya 29. Alafu kisha anacheza na FIFA ranking namba 85. Bosi anakueleza ili kombe la dunia msimu huu halina adabu.
1: Halina adabu. Ni watu pia ambao wamejipanga kuweza kuona ngome yao ya ulinzi iko dhabiti, na pale mbele kuna Marwan Atia na Mohanad Lashin, wote ambao wanasimama wakiweka ile screen ile screen ambayo inazuia center backs kushambuliwa sana na attacking midfielders na vile vile strikers ama kuwa outnumbered ile tunasema overload. So ni watu ambao wamejipanga vizuri. Hatari ya mawinga wao umeona, akina Sala, kina waamuzi wanacheza they are very fast. Mm-hmm. Pia wanatumia hiyo kama kama silaha.
0: Naam.
1: Na wakiweza kuimarisha mashambulizi hayo, basi tutapata kuwa wataweza kurejea katika mechi. Mm-hmm. Na vile vile kwa bidii zao wenyewe waweze kuhakikisha kuwa pia wameandikisha ushindi katika mechi hii na kufufua matumaini yao
0: ya kuweza kufuzu. Itakuwa ni afadhali sana wakifuzu, jumanake muda wote ule mwana Misri huaga tu anabaki hoi. Yeye siku zote kongole anazopata ni asante kwa kushiriki. Ujaye enda sherehe mahali mnafika kama mmechelewa, alafu mnapata mlo umeisha, alafu mnaambiwa santeni kwa kuja. Santeni kwa kuja kitu gani? Sasa ndio hivyo, ndio huwa inatokea kwa Misri siku zote, asante kwa kushiriki.
1: Hata mkufunzi wao alikuwa katika
0: haya. Wanabisha hatari katika lango, wanaingia sasa, wana New Zealand rabisha Chris Wood, hatari katika lango, kifanga hicho, referee anasema ikabu ile. Anasema ni offside. Msaidizi wa referee ananyanyua kijibendera hapa, Mohamed Al Hamadi kutoka UAE. Omar Al Ali, referee huyu kutoka UAE, mzee wa kazi na ambaye anafanya kazi mujarabu sana. Kipenga akitoki mdomoni siku zote hapa utazani kimepakapakizwa uki au asali. Shughuli anayoifanya ni shughuli mujarabu sana. Hapa ni katika uga wa Estadio BC Place Vancouver. Tupo katika jiji la Vancouver. Nilikwambia mzee wa madola anaenda tu na watu wa madola. Wewe unaona leo hapa hajakuja Infantino. Leo amekuwa na yeye, wamezunguka naye jana yote. Lakini sasa hivi Infantino hatumuoni, ameenda wapi? Haya, warabisha pembezoni, kumi mgongoni. Sapetsing mwana New Zealand anamiliki ngoma hadi kufikia sasa umiliki wa kabumbu. Sasa anatamaraki na kutawala. Mwana New Zealand 23 mgongoni ni Barto Sikase. Piga kitu kile, aranyaka bila wasiwasi hapa Mustafa Shabir. Mustafa anafanya kazi yake na ambaye amejukumishwa kuifanya hapa. Hana ish. Mlinda lango huyu Max Krokombe, jamaa ame relax sana upande mwingine, jumanake mwana Misri hamjaribu. Anasema ikiwezekana tumletee lile gazeti la Taifa Leo asome zile dondoo, ama aweze kusoma masaibu ya papa upande mwingine. Jumanake mwana Misri amezembea kweli kweli,
1: amezembea. Itabidi mkufunzi huyo Osama San Gwiji, kumbuka kuwa alikuwa mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Misri baada ya kupachika mpira uvuni mara 69 katika mechi 177 alizocheza. Na pia ameweza kujenga historia, ameandika historia kama kwa kuiongoza kikosi kufuzu kwa kipute cha kombe la dunia.
0: Naam.
1: Na anakuwa mchezaji ama mtu wa kwanza kuweza kufanya hilo kama mchezaji
0: na meneja
1: katika historia ya Misri. Na sio wengi hata ukiweza kuwa
0: wachache sana ufanya vile. Yupo chini mchezaji wa timu ya Misri, msikilizaji, yupo chini, wanasema mtoto wa dadi huyo, mlinda lango wa timu ya Misri, muletee gazeti la The Star. Jumana ke smart people.
1: Read The Star.
0: Mpe hilo. Itakuwa vizuri sana. Jumana ke mwana Misri hafanyi mashambulizi kama tulivyokuwa tunatarajia. Na tayari mambo yake yanatiririka waziwazi. Nashangaa sana timu ambayo ilipigwa manne na Haiti inamhangaishaje Misri? Ado uliniambia juzi hapa hata hii Haiti niache kuwatharau, wakija hapa Kasarani
1: watatuadhibu vikali.
0: Lakini hatupo chini kiwango hicho.
1: Niliona Moroko akicheza nikawa na wasiwasi
0: ni kwamba
1: iwapo tutakutana nao hivi karibuni, basi huenda tukapokea kichapo kibaya sana. Lakini itategemea because sasa makati unaona tayari amesha elekeza mawazo yake yote pale ugaibini, anachukua wachezaji ambao wamenolewa,
0: wale ambao wamenolewa upande ule. Wanafanya badiliko hapa msikilizaji. Anatoka mchezaji Hamdi Fati. Mchezaji huyu wa Al Wark ya Qatar amepata majeraha refari na muamuzi pia akiwa anashuhudia, lakini ndivyo hivyo, ni kana kwamba hakuguswa na yeyote, ndipo sasa hamna kadi yeyote ambayo imeweza kushuka hapa. Hivyo mahara paki anaingia Rami Rabia, na msajili hapa Rami Rabia, mchezaji huyu jezi nambari 5 na ambaye anaingia mahara pake mchezaji Hamdi Fati. Subiri tuone itakuwaje. Pale nyuma panavuja, pana matatizo, huenda ikawa tu anaepuka lawama mchezaji huyu Fati. Unajua kuna kipindi unaona mnatandikwa, una fake injury, usikue pati ya timu ambayo ilitandikwa. Haiwezekani. Kuna muda inabidi unaambia meneja, unamuonyesha nibadilishe mie. Anataka kutoa mtu mwingine, unamwambia wacha mimi nikapumzike
1: kwa sababu ya pressure.
0: Basi alafu pia unaondoa lawama kwamba mkutandiko ukiwa inakuwa ni jambo rahisi sana. Ikabu ile dakika 42 sekunde 33, msikilizaji, hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Wanakora kuchanja ikabu ile, wana Misri hatari katika lango, inapanguliwa kifanga hicho kinajiri, lakini wanaondoa uchafu ule katika himaya yao. Nyuma kwa nyuma sasa mwana Misri anaanza na Mustafa Shobel, mchezaji huyu wa Al Ahli, yeye na Mohamed Hani wote wanapigia Al Ahli. Yasir Ibrahim Al Ahli, wapo wachezaji wa Al Ahli hapa, pia Pyramid, Zamalek, yani wanajiaminia wachezaji wa timu za nyumbani au ligi ya nyumbani. Kipindi sisi tuna outsource, tunaendea wale ambao wapo nje. Misri inaamua kudeal na wale wa ligi ya nyumbani. Nyuma kwa nyuma, nambari 5 Rabia, nguvu mpya huyu Rami, anapiga kitu nyerezi kumtafuta Mamush. Mamush anasakama, anakwenda chini, refari anasema ikabu nyingine, kadi ya manjano hapa itakuwa inashuka. Nam refari anasemaje? Refari anasema ni ikabu, ndio bel. Mchezaji huyu kengele, ukitranslate kwa lugha ya kimombo, anajulikana kama Joel Bell. Alicheza kienyeji sana hapa, jezi nambari 6, kiungo mkabaji. Hawa ni wale madestroyer na ambao siku zote sema ni ngoma ipite we ubaki, au abaki na ngoma wewe upite, uamue kitu kimoja, nini kinapita. Nakumbuka kina Xavier Mascherano, namkumbuka vijana hao na Alex Song Bilong, wazuri sana pale nyuma. Ashok anaingia nane mgongoni, mfungaji wa goli la kipekee katika mechi dhidi yao na timu ya Belgium, lakini anapiga kitu kirefu kinatoka nje, msaidizi wa refari huyu Talib Almari anasema tayari alikuwa amejenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali hata kidogo, hivyo inakuwa ni offside. Dakika 44, je, unaitakia timu gani ushindi? Nani ambaye anabeba ushindi hapa? Ni mwana Belgium akumrathi, ni mwana Misri au ni mwana New Zealand? Moja kwa moja naye mwana Belgium, tayari mambo yake hapa hayakwenda vizuri katika kundi hili. Hili ni kundi na ambalo nashangaa sana, inakuwaje kundi hili ni ngumu kiwango hichi?
1: Timu yote ambayo imeweza kutinga nafasi katika kikundi hiki ni timu ambayo hauwezi kuidharau
0: kweli.
1: Hauwezi sema kuwa timu yote ni hafifu. Na hata akina Kurasao licha ya kupokea kichapo cha magoli 7 kwa moja dhidi ya Mjerumani, haimaanishi kuwa ni wanyonge. Na iwapo nadhani ni wanyonge, ingekuwa ni vizuri uweze kujaribu kupanga mechi ya kirafiki
0: naam
1: dhidi ya Harambee Stars. Sikupeleki mbali dhidi ya Harambee Stars.
0: Mwenyekiti wa FKF atakutafuta sasa.
1: Sizungumzi vibaya.
0: Atakutafuta mwenye kitu. Au Mariga amue kukutafuta yeye mwenyewe. Sawa na kuona. Na kuona unakoelekea Torimbala.
1: Ninachosema ni hivi. Tafadhali. Unajua imebaki miezi michache kadhaa
0: tuingie AFCON.
1: Sioni ni kama bado. Nilimuona Morocco akicheza,
0: unahofia,
1: ni kama tumbo joto. Ninahofia ya kuwa iwapo tutaweza kuimarisha kikosi chetu kwa muda unaotakikana, basi tafadhali tuweze
0: waende tukawa kama Qatar katika makala ya mwaka wa 2022 ya kombe la dunia. Waliandaa lakini hawakupenya hadi katika awamu ya makundi. Alhamdulillah walipata ushindi dhidi ya Argentina, palikuwa na jambo la kujivunia. Hapa dakika zinaongezwa 4 katika uga huu wa BC Place Vancouver. Tupo katika jiji la Vancouver, msikilizaji, ambapo timu ya Misri inamenyana na timu hii ya New Zealand. Tunafuta dakika mbili, hivyo dakika moja na masekunde zinasalia hapa katika hizi za nyonga nyongezi siku hii ya leo, msikilizaji wangu. Je, nani atakayebeba ushindi? Sema nasi, inakuwa ni bomba sana. Anasema mtoto wa radi, FIFA ranking katika katika michuano hii ni kama haimaanishi lolote. Mimi nakubaliana. Juu kama Belgium wako namba 9. New Zealand iko namba 85 hapa. Na bado utaniambia New Zealand wanaongoza katika kundi hilo. Ni kama FIFA ranking katika kipindi hichi hawazingatii.
1: Ni watu kujituma.
0: Ni watu wanajituma.
1: Watu kujituma. Na hii story ya kusema ati favorites, underdogs,
0: hakuna.
1: Huleta shida watu. Hiyo ndio huleta shida. Kwa sababu underdogs wanakuja bila shidikizo lolote. Wanacheza confidently. Na wale wako under pressure, wanataka kufunga na kuweza kukonfirmia watu ati
0: wao ndio favorites.
1: So wanakuwa na pressure nyingi, hawachezi mpira jinsi inavyotakikana, na mwisho wanashinda.
0: Anasema usiulize ni kwa nini Uruguay amehangaishwa na Cape Verde. Vilevile DRC Congo ikiishika timu ya Ureno sare. Ndio mambo kama hayo, wale ambao ni magwiji wanakuja wakiwa wamejishesha sana, na wao wale ambao wamedunishwa wanajiaminia, wanasema anajiaminia kuaminiwa. Tuone itakuwa vipi. Hapa masekunde yanasalia nyuma kwa nyuma. Mohamed Hani katikati anapiga naye 19 mgongoni. Mchezaji huyu Marwan Atia anagawa kwake Ashok yupo naye Ahmed Fatu anaangalia piga wapi, anarejesha kwake Marwan Atia, lakini referee Omar Al Ali anasema kwamba inatosha kwa sasa. Kipindi cha kwanza kinakamilika. Kutoka uga huu wa BC Place Vancouver, mechi inakamilika. New Zealand goli moja, Misri sufuri. Goli la kipekee likitiwa kimiani naye mchezaji Finn Samana kunako dakika ya 15. Ndio matokeo tulikuwa tunatarajia, bwana Tony.
1: Si matokeo ambayo tulikuwa tunatarajia. Kumbuka kabla mechi hii New Zealand walikuwa wameingia katika mechi hawajawahi kushinda Misri siku yote. Wamecheza mara tatu, Misri imeweza kuandikisha ushindi mara mbili na wakaweza kuandikisha draw ya moja kwa moja. So inakuwa ni surprise kubwa kwangu mimi ya kuwa New Zealand kufikia mapumziko
0: wanaongoza,
1: wako kifua mbele. Ni surprise kwangu, na iwapo mechi itaweza kukamilika hivi nitawalaumu wachezaji wa Misri, sio mkufunzi wao Osama sana.
0: Kisa
1: kwa sababu nimeona jinsi alivyopanga kikosi katika mfumo wa 4-2-3-1, inamaanisha kuwa ana uwezo wa kuweza kumiliki mpira pale katikati, kukreate zile overloads ambazo zinatakikana. Wakati huo huo ako na wachezaji ambao wanaweza kupiga counter vizuri. Mo Salah, Omar Mamouche ni wachezaji ambao wako na ile speed inayotakikana iwapo wataweza kufanya nini, kupiga counter. So as much pia wanaweza kuwa wanacheza pale kwao kuwavuta wapinzani wao, alafu watafute mwanya wa kupiga counters, watumie hizo wings. All along first half wamekuwa kutumia hizo wings, so what na expect ikuwa to strengthen the wings further. Wakitafuta magoli mengine naona wataweza kumsacrifice other nani, Sala ama Omar. Mmoja wao
0: huenda wakaamua kumsacrifice. Tutakuwa tunarejea kujaribu kuangalia je itakuwaje, msikilizaji, lakini kumbuka kusema nasi pale kwenye 0700 746 975, ndio nambari yetu ya WhatsApp moja kwa moja, na hivyo si kitambo tutakuwa tunarejea kwa sasa hivi tuweze kuzama, alafu tukirudi tutakuwa tunakuja kuangalia je waliopo pale mkekani kuna yeyote ambaye anaweza kaingia ili kuweza kumnasua mwana Misri, na kuna yeyote ambaye anaweza akaingia ndani kuweza kuzidisha na kumweka mwana New Zealand katika mahali pazuri pa kufuzu katika awamu ya 32 bora. Ndio baadhi ya mambo ambayo tukirejea tutakuwa tunakuja kuyaangalia. Mie niite mtoto wa dadi aiza kwa ihenya,
1: nami ni Tony Mbala au malengo wa spoti,
0: usicheze mbali.
2: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhondo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja, namba moja wa spoti.
3: Hello.
4: Yes, mrembo, habari yako?
3: Mzuri.
4: Hapa ni Radio Jambo, mimi ni Lion na tuko na Ambusi de.
3: Yeah.
4: Tunaongea na nani?
3: Mimi naitwa Mama Chela.
4: Mama Chela kutoka wapi?
3: Kitengela.
4: Ah, Mama Chela ule ya Kitengela. Mama Chela, habari yako?
3: Mzuri sana.
4: Hebu tuambie ulilipo utupatie kakitu.
3: Nitawapea.
4: Ah, ulilipwa?
3: Ah, sijali. Oh, unauliza kama nililipwa?
4: Eh.
3: Iyo jamaa chukui simu.
4: Tukumbushe jina yake.
3: Eh?
4: Anaitwa nani?
3: Gitao.
4: Gitao, acha tumtafute.
3: Sawa.
4: Shikilia hapo.
3: Sawa.
4: Umesikia Mama Chela amesema kilipwa tempo tutafurahia.
5: Ai, ngwelo, ngwete sote tutakuwa.
4: Tembo. Kwenye tempo.
5: Yeah.
4: Ngwelo, ngwete. Gitao, nataka na ulipe.
5: Tempo ichangamuke.
4: Sasa nasikia DCA huyu akaniambia,
5: eh,
4: Lion, we can't spend resources
5: kukutafutia simu.
4: Unakunywanga pesa mingi kushinda hiyo simu. Tumekuchunguza, tunakujua wewe. Lino tena DCA nimechunguza bill zangu za pombe.
6: Sema.
4: Igetau.
6: Sema.
4: Fiti sana, habari?
6: Mzuri, mzuri.
4: Si uongee na huyu mrembo hapa.
3: Hello.
6: Sema.
3: Kitao, ni Mama Chela, nimekuwa nikikupigia uchukui simu yangu.
6: Niliandika message tu na nikarudisha.
3: Huku nirudishia, ninauliza. Utanilipa lini?
6: Nilikwambia wacha nijipange, alafu next Kitao nitakwambia hivi karibuni tutaongea.
3: Kitao, imekuwa muda mrefu, imagine from 2016 mpaka sasa hivi, mpaka watoto wangu wakaenda. Mimi nilikutolea pesa kabisa kwa account ya watoto. Mpaka watoto wameenda nyumbani hawana school fees. Sasa unaelewa nini? Niambie tu kitu ile unaelewa.
6: Ninaelewa.
3: Unajua, sikiza Kitao, mimi nilikuja hata ile interest nikakuja ukaniomba ukanilia, nikakata hiyo interest, nikaambia unilipe.
6: Lakini Mama Sherehe,
3: sasa unaelewa nini sana, watoto wangu wanahangaika wewe Kitao. Angalia mtoto wangu, nilitoa boarding school nikaparaka bei. Sasa mtoto wako nyumbani anataka aenda form 1, na ni pesa ile ulichukua kabisa, nimemsaidia kwa those years yote mpaka sasa hivi Kitao kabisa.
6: Wacha.
3: Alafu unaelewa, nikakwambia unilipie hata kidogo kidogo. Ukakuja ukaniambia utanilipia hata kama kila weekend utakuwa unanilipia. Hiyo tangu 2016 mpaka sasa hivi kweli Kitao unafikiria nini?
6: Sasa hiyo 2016 nilikupatia kitu.
3: Ndio nasema pesa. Sasa kama ulinipea kitu ile ulinipea, na hii yenye imebaki 175 unanilipa lini?
6: Ndio nakwambia. Naelewa, lakini kama nikipata nitasikilia, lakini ndio natafuta tu.
3: Ndio nasema unaelewa nini Kitao? Unaelewa nini? Kwa sababu watoto yangu wanahangaika, unaelewa nini?
6: Sasa nitafanya aje na mama Shera na
3: ndio. You pay my money. So uliomba ndio ulipe. Tena pesa ya watoto nikakupeleka mwenyewe mpaka cooperative nikutolie kwa account ya watoto impakisha tu 55 watoto watatu kweli.
6: Hata hiyo ya mama ni ya watoto nilirudisha kwanza ile 100 uliniambia ya watoto nikakupatia ile 100,000.
3: So hii nyingine ilikuwa ya nani ile nilikupea?
6: Aya hiyo nitakupea. Nitakapaga vile nitaanzia.
3: Mimi nataka pesa ya watoto wangu kitao. Mimi sitaki mchezo. Haki mimi sitaki mchezo na nilikwambia kabisa mimi sitaki mchezo yako. Ulikuwa unanikona tu unakuja kuniombea umeokoka umefanya nini? Kumbe wewe ni mkora hizi kitao.
6: Kwani ile pesa nimekupatia nimekukoni mama Shera 200 and
3: 20. Ni pesa gani? Ni ngapi yangu yenye nimekupea? Ni yangu asa, ngapi ile nilikupea?
6: Ulinipea 400 na imebaki 175.
3: Yeah, na sasa kuanzia hiyo mwaka hiyo mpaka saa hii kweli kitao. Yaani ya pesa yangu tena ilikuwa ya watoto.
6: Kama nimegekukoni zinigekukoni yote 400.
3: Umenifanyia madharau sana. Umenifanyia ile madharau kubwa sana. Kwani tutafuatana na wewe aje? Mpaka lini? Mimi mwanamke tu na wewe ni mwanaume. Sasa nataka tufuatane na wewe mpaka lini?
6: Haina shida. Nikipata nitakupatia. Sikatai.
3: So nitaongozea mpaka lini? No. Mimi nataka uniashua. Utani usimame uongee mbele ya watu wote uniambie. Utapata hii pesa lini? Yaani utakuwa utanilipa aje?
6: Wewe nilikwambia nikutumiaga kitu kidogo mwezi wa kila Saturday ukasema tu ni kidogo sana hiyo.
3: Nikasema ni sasa 1000. What is the 1000 every Saturday? What is 1000? Itasaidia nini shule watoto?
6: Na ile ninapata. Unajua sasa ile inapatikana wewe unakataa.
3: Mimi nilikataa lini? Iko ile umeleta iko ile umeleta nikakataa.
6: Ninasema hiyo 1000.
3: Okay, uniambie way forward. Wachana uniambie way forward basi. Pesa yangu utalipa aje? So ukilipa 1000 per week every itakuwa mwaka ngapi ndio ulipe 175?
6: Nilikwambia nianzie nikipata mingi na kuongezea.
3: Uniambie sasa hii unalipa mimi aje? Mimi nataka way forward.
6: Ndio nilikwambia.
3: Na kitao mimi sijezi na wewe. Haki mimi sijezi na wewe. Mimi nilisweat mwenyewe. Let me tell you, mimi nilisweat nikisave pesa ya watoto wangu sio kuja unakuja kunichezea kitao haki. Hata kama mimi ni mwanamke, don't play with me.
6: Sasa unataka nifanye nini?
3: You tell me way forward.
6: Unajua
3: niambie way forward.
6: Unajua tunaongeaga nawe kila siku na unasema
3: unaongeaga na nani? Unaongeaga na mimi tangu lini? Nimekupigia mara ngapi? Nimekupigia mara ngapi? Nauliza nimekupigia mara ngapi hata kuchukua simu hadi unaniandikia message.
6: Sija yako ni uongo. Unasema anapiga simu.
3: Ah, mimi sasa ndio unaniambia mimi kidau. Unaniambia mimi ni uongo.
6: Sasa unataka
3: mimi ni uongo na nilikupea pesa. Mimi ni uongo. Unakuja kuniambia mimi ni muongo?
6: Ndio nakwambia.
3: Mimi nakuuliza mbele ya Mungu unaniambia mimi ni muongo?
6: Si unasema unapiga simu sichukui. Unadanganya.
3: Uchukwangi? Kwani ni mara ya ngapi? Mara ya ngapi mpaka nimeenda wapi? Hata nimeenda mpaka CID. Nimeenda mpaka CID wanakupigia uchukui.
6: Sasa unataka nifanye nini saa hii?
3: Niambie way forward. Lipa pesa yangu, niambie way
6: forward. Nitakuwa nikikutumia kile napata Saturday. Kila Saturday natuma kitu kidogo. Kuanzia
3: ngapi? Kitu ngapi?
6: Nikipata 10,000 ni sawa.
3: No, hiyo ni maringa ile unasema you cannot promise me, ndio? Because youth wangu anahangaika. Na kuniambia umenilipia 3/4.
6: Na kwani hiyo nimekulipa si pesa?
3: Haingekuwa watu wako wakuja wa intervene walipe hiyo 100, ungetoa wapi kasi ya?
6: Haina shida, walilipa na kuna vile niliwarudishia.
3: Unajua okay, you pay my unajua mimi I cannot argue with you. Mimi nimekuambia haki I can sacrifice a lot of things because of my money.
6: Nitakuwa nitafanya ile kitu nitakuwa nikipata Saturday nitakurushia. Ile yoyote.
3: No, mimi nataka uniambie, please uniambie mbele ya watu wote kabisa uniambie kila Saturday utakuwa unanilipa ngapi? Short and clear.
6: Nilikwambia kwa sababu sasa hivi nikuajiriwa na ajiriwa kazi ya siku na ninapewa 500 per day mahali nafanya. Nitakuwa nikikutumia 1000. Nikipata kazi nyingi nitakutumia
3: pesa. Per week. So ukikalculate ukidivide hiyo 1000 per week 175 utalipa kwa mwaka ngapi?
6: Nimekuambia sikiza point yangu. Sijasema ninalipa miaka yote. Nikipata pesa mingi nitakupatia hiyo pesa yote.
3: Unaona hiyo mwaka?
6: Kwa saa hii nikutumia ile kitu napata.
3: So hata nikikwambia sasa ukuje kwa police uweke hiyo agreement hiyo ya kusema utakuwa unalipa utakuwa na utaagree.
6: Ah, polisi haina shida. Mimi ndiye najua moyo wangu. Kwani polisi si nini? Hata sasa hii uandike hapo na unitumie hiyo message na mimi nikuforwardie.
3: Message sasa wewe signature yako itatoka wapi?
6: Ina unitumie hiyo message na mimi nikurufadia nikwambie nitakuwa nikilipa hiyo 1000 per week. Na usubiri kila sasa nitakuwa nakutumia. namna ingine mama jana niko na haja na kitu kwa sababu unapiga makelele sana, acha ile kitu inapatikana.
3: Ninapiga kwa uchungu ile nilifanya, sio ati nili unafikiri mimi nilikuwa nakula cabbage nikisevia watoto wangu alafu unakuja kuniambia hapa ati napiga kelele. Wewe unajua mimi nilikuwa, wewe ulikuwa unajivinjari pale na kuongojea tu pesa ile ile watu wamekuweka. Wewe unajua mimi nilikula cabbage ndio nikasave hiyo pesa. Alafu unakuja kuniambia hapa napiga kelele. Hebu funga mdomo wako aje kuniambia ati napiga kelele, tena unanikashirisha tena.
6: Sasa si nimeripa.
3: Unajua ndio nasema, unajua unanikashirisha.
6: Mama Jera ukitoanisha 440 na imebaki 170.
3: When was that? Hebu unaongea siti ya mwaka gani?
6: Hata kama ni 2016 ama 2017 ili nitakulipa balance. Niko kwanza nilikuwa na madeni mingi almost 2 million.
3: Kwa ulikuwa na kono watu tu? Pia ni kukosa plan na kukonu watu peke yake na kujifanya yako wewe ni Mkristo. Sasa watoto wangu wako naangaika. Wewe unajua watoto wangu zaidi wako ushago wanaangaika sana.
6: Sasa nikikulipa hiyo, niendelee kufanya kazi na mimi niendelee kukulipa.
3: Niendelee kufanya. So wewe ndio unanipangia kama nani sasa niendelee nifanye kazi, wewe unaendelea kulipa.
6: Nishakwambia na kupagia.
3: Hebu lipa pesa yangu acha na upande ya kazi yangu, upande ile nafanya vile nangangana, wewe lipa pesa ya watoto wangu. Mimi nataka nirudishe watoto wangu Kitengela. Nataka nirudishe watoto wangu Kitengela tafadhali.
6: Balance nitakupatia.
3: Kama 1000 hiyo sasa ni fair mtoto kukuja ama ni school fees?
6: Ni uchukue ile inapatikana ama utasubiri nipate hiyo yote?
3: Ati nitasubiri.
6: Utasubiri.
3: Nimesubiri mwaka ngapi? Mimi nataka tu commitment yako. Mimi sitaki maneno ati nisubiri. Kwani wewe ndio kitu gani kwangu ndio unaniambia nisubiri?
6: Haya,
3: ni hata huku nipatie chance peke yake ya kukaa, ulikuwa unakanyaga kwangu kila siku ukitaka hiyo pesa. Sasa sasa hii ndio unaniambia ati nisubiri.
6: Kwani si nimelipa mama Jera ikabaki balance?
3: Mimi I need my mimi nataka niwachane na wewe. Lipa pesa yangu, mimi nataka niwachane na mimi sitaki nifuatane na wewe.
6: Kwani si kulipa pesa ile nililipa?
3: Ha, hiyo pesa ilikuwa pesa gani? Hiyo ilikuwa pesa gani hata ilisaidia nani? Siliisha, mimi nataka pesa yangu.
4: Gitao. Gitao. Mama Chela. Gitao ni kama ameondokea scene.
3: Huyo ni mkora huyo.
4: Na yeye ni mkali mama Chela.
5: Wewe umetaleta Gitao.
4: Leka Gitao mbio sana.
3: Acha hiyo mwanaume angekuwa hapa sijui ningemfinya upande gani. Nimepatikani haki ya Mungu. Mimi nikimpata huyo waje nikwambie kabisa sijui nitamfanyia nini.
4: Haya.
3: Unajua mimi nilikuwa nakula kavi nikisema lawa anakuja kuniambia hapa ati sijui vitu gani hiyo.
2: Radio Moja kwa spoti. Find the way. Tunarejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Na barabara kabisa basi mpenzi msikilizaji. Wanga za 97.5 ndio Radio Jambo msikilizaji wangu. Mahala popote ambapo unazidi kusikiliza, karibu tena sana, karibu tena zaidi. Tunarejea katika kipute hichi cha Kombe la Dunia. Makala haya ya mwaka wa 2026. Garambe hii ikigaragaziwa katika mataifa matatu. Tuzungumzia United States of

0: Kilezaji wangu kama ndio mdana wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya, mwenzangu Tony Mbala mitabendi basi ni 99.3 watu wangu wa Nyeri, Kitui 104.9 Mwamukata watu wa Kitui mule yaseo vizuri sana. Shikilia papo hapo, ongeza volume watu wangu wa country bus pale basi Nairobi jijini tu, ongeza volume kona ile wanafaidi. Subiri tuone, je, inaweza ikarejesha matumaini kwa mwana New Zealand. Anaichanja kona ile, kichwa kinalia, inaondolewa hapa. Sasa shambulizi la kuistukiza, anaingia sasa kiungo jamaa huyu Zizu. Zizu anapiga kitu Nyerezi, kumtafuta nani? Abdulrahman Rahman anachekecha ya kwanza, lakini Trezeguet anazidiwa kasi hapa.
1: Iwapo mambo yatabaki hivi, taswira katika jedwali itakuwa kuwa Misri bado wako kileleni wakiongezewa alama 4, anafuatwa na Mbelgiji katika nafasi ya tatu alama 2, kisha Iran wako katika nafasi ya tatu wakiongezewa alama 2. Mwisho pale kabisa yuko New Zealand ambaye amezoa alama 1 pekee. Kwa hivyo inamaanisha kuwa Misri watakuwa wameweza kuimarisha matumaini yao ya kuweza kuelekea raundi ya 32.
0: Automatically hapa watakuwa na fuzu.
1: Watakuwa na fuzu
0: bila kesi tu, yani mshindi hapa anasonga mbele. Jumanaki anajaribu kuangalia hapa hisabati za kundi hili, mojawapo ya makundi ambayo yanatia ish sana. Misri katika mechi itakayofuata atakuwa anapiga na mwana nani? Mwana Iran. Hivyo hata akipigwa atakuwa na alama 4, Iran akiwa na alama 5. Hilo lina maana kwamba hata Mbelgiji akimpiga mwana New Zealand, bado Misri huenda akafuzu katika ile third place na alama 4. Sio? Hayuko vibaya. Haijalishi matokeo ya mechi itakayofuata, apigwe asipigwe, ni kana kwamba itamweka vizuri hata Ubelgiji akipata ushindi. Haya, dakika 89, dakika 7 za ushei hapa zinaongezwa nyingi sana hapa, referee anaamuaje? Referee anabeba dakika na ambazo zinanitosha mie kutembea kutoka hapa mpaka kwenda Kangemi licha ya kwamba hakujakuwa na majeraha. Hata muda haujapotezwa sana, lakini anaamua ndivyo hivyo. Mashabiki wa timu ya Misri wanalalama, anasema referee inakuwa kwaje, lakini tusubiri. Saba sasa zinaongezwa, jumanake zile 90 tumeshazifuta msikilizaji wangu. Hizi saba Misri atakuwa na cement ushindi wake, au mwana New Zealand anaweza akaharibu karamu? Subiri tuone. Sita mgongoni anapiga Joel Ben. Ben katika tisa sasa anapiga na Ryan Thomas. Thomas anagaragaza kwa kibel tena, badilisha mitadeni lakini nakataa kupenya hapa. Anaituliza sasa Rabia tano mgongoni. Bado anaipata sasa, ni 15 hapa. Mchezaji huyu anajulikana kama nani? Ni 16 Finn Salmon. Nipe nikupe. 23 anageresha ya kwanza, ya pili, ya tatu. Anabisha sasa hapa na New Zealand. Anapiga kitu Nyerezi. Kinapanguliwa hapa na mlinzi. Mlinda lango huyu anaondoa uchafu ule. Bado Chris Wood anajiaminia, rejesha nyuma kwake tatu mgongoni. Huyu anajulikana kama Francis Defries, mtadhani Mholanzi. Jamaa huyu Francis, refari anasema ikabu ile jezi nambari 4 alimsakama na kumwandama mlinzi hapa, anajulikana kama Taylor Belting.
1: Ni kweli kuwa Misri wako njiani kumaliza kileleni mwa jedwali, na iwapo wataweza kufanya hilo, kutekeleza hilo, itamaanisha kuwa watakuwa wanaenda katika hatua ya raundi ya 32.
0: Kweli
1: mara ya kwanza katika historia. Hapo awali kutoka group stage preliminary round timu zilikuwa zinaelekea hatua ya 16 bora. Na hili limeweza kuwa kwa sababu kumekuwa na ongezeko la idadi ya matimu ambazo timu ambazo zinashiriki katika kipute hiki cha msimu huu.
0: Haya, wanaingia wana Misri, hatari namna gani hapa. Zizu, msikilizaji wangu, anapoteza nafasi ya wazi tu, nafasi ya wazi rahisi tena sana kama kula papai kwa kijiko.

0: au kumsukuma mlevi tu inamshinda Zizu. Atajilaumu mwenyewe msikilizaji. Alipiga chenga za kimauti, moja, mbili, tatu, yeye na mlinda lango, lakini bado ikawabatiza mlinda lango, inatoka nje. Kwenda Sege Mnege hapa.
1: Ilikuwa fursa nzuri ya kuweza kuhitimisha mechi.
0: Naam.
1: But then ukiniuliza bado, kwa sababu umeongeza tu dakika saba za ziada na tayari tatu zimeweza kucheza, inamaanisha kuwa kuna dakika nne zilizosalia wakati huu. Kwa hivyo Misri tayari wameshinda mechi hii. Nilikuwa nasema ya kuwa watakuwa naelekea katika hatua ya raundi ya 32, si kama wakati uliopita timu zilikuwa zinaelekea katika 16 bora.
0: Haya, kichwa kinalia hapa kona ile kwa faida ya timu ya Mwana New Zealand. Hatari bado wanakoswa na Misri, wanaondoa uchafu ule katika maeneo ya hatari au katika himaya yao. Nyuma kwa nyuma Bell, sasa wamerudi nyuma wote wana Misri, 19 mgongoni. Anachekechea kwanza, ya pili, ya tatu, anagawa virahisi sana mchezaji huyu Benjamin Old. Kwenda chini mchezaji mmoja wa timu ya Misri, yupo chini mchezaji wa timu ya Misri. Sasa hii ni kupoteza muda.
1: Wazuri sana kufanya hivyo. Watu ni watu ambao tumeweza kukabiliana nao na timu za Kenya zimeweza kucheza na timu za Misri. Ni watu ambao wanajulikana na kuwa na mambo kama hayo. Mambo
0: hii ni mbinu hii.
1: Aji garagaze pale chini. Ajishikeshike kidogo. Kuweza kumaliza wakati. Na ni vizuri kuwa pia FIFA wameweza kuintroduce sheria fulani ambazo zinaangazia time wasting sana. Kwa sababu inaonekana kuwa makipa wanapoteza muda mwingi kufanya mambo yao.
0: Unajishaua.
1: Basi
0: sasa unarudi nyuma hatua karibu 20.
1: Hao wameona kumewaka moto na New Zealand wanazidi kushambulia zaidi. Kwa hivyo njia ambayo ni nzuri kuweza kuhakikisha kuwa wanashinda ama mambo yanatulia kuweza kulalalala chini, kujiangusha huko, kujishika. Ni mambo ambayo wanafanya.
0: Atafuta mbinu ya kuweza kupoteza muda. Anasema Edmund Shitawa, mnapoweza na mkewe Beatrice Akinyi, sema wakaendani. Thank you so much. Anasema yupo ndani. Thank you so much. Kama kawa anasikiliza. Nikiwa eneo la Macnon. Macnon Road. Huyu anajulikana kama nani? Jesema jina lake moja kwa moja. Asante sana. Naona wanafarao hapa. Sasa ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi. Lakini tayari zimepotea dakika mbili hapa akiwa chini mchezaji. Na hivyo sijui kama referee ataamua tunakwenda nazo liwalo na liwe, au inakuwa ndio mbinu nzuri sana ya kupoteza muda katika dakika zile za nyonga nyongezi. Na je, ikikamilika hivi Mwana New Zealand atalalamika kwamba kulikuwa na dakika mbili zilipotezwa? Na namna ambavyo inawezekana kwamba katika ulimwengu wa soka lote linawezekana. Haya. Mwana Misri. Mwana Misri amekuja kama amejihami vizuri msimu huu.
1: Iko sawa.
0: Na anajaribu kuangalia kigosi chake. Na anahisi kwamba iwapo atajikakamua anaweza pia akaingia raundi ya 16 iwapo atajikakamua.
1: Na ni mtu mwenye tajriba ya hali ya juu. Kumbuka si mara yake ya kwanza kuweza kushiriki katika kombe la dunia. Aliweza kushiriki katika mwaka 1934 kwa mara ya kwanza pale Italia, na akaweza kutinga hatua ya 16 bora. Kwa hivyo ni mtu mwenye tajriba. Mwaka 1990 pale Italia bado aliweza kuingia katika hatua ya makundi. 2018 Urusi akaweza kutinga hatua ya makundi, na sasa tunatarajia kuwa ataweza kwenda mbele zaidi.
0: Matumaini yetu kwamba atakuwa na penya mbele. Subiri tuone, je, hilo litawezekana? Mchezaji huyu wa Al Aina anajulikana kama kiungo. Jamaa huyu Michael Boxan anarusha kiustarabu jezi namba 8 Marco Staminic, mchezaji wa timu ya Swansea City. Inatoka nje ngoma ile, inakuwa ni ya kurushwa haraka upesi. Dakika saba tumeshazifuta, saba zimefutika hapa ndani ya Radio Jambo. New Zealand goli moja, Misri matatu. Kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, karibu tena sana. Anakuja kurusha De Vries rusha kiustarabu hapa, kichwa kinalia, bado anairejesha chini kwa chini, hatari, bado wanakoswa hapa. Mwana Misri anakoswa mara mbili, anakoswa, shambulizi la kushtukiza, anaingia Zizu. Zizu sasa na Sanzuka, anaingia sasa, ni kiungo jamaa huyu Hamza. Hamza anagawa kwake Zizu, hatari, kona ile. Ilikuwa ni nipe nikupe, tiki taka nzuri hapa. Zizu na mchezaji Trezeguet pamoja na Hamza, lakini refari anasema ni goal kick. Alilombeza ngoma ile, anaingia jezi nambari sita. Tactical substitutions sasa hizi.
1: Nadhani unanielewa ninaposema, wakati napotazama mechi hizi naanza kushikwa na wasiwasi. Angalia Misri sasa, ambaye pia tutakuwa tunakabiliana naye. Inakuwa ni vizuri sana tuweze kuona jinsi tutakavyoweza kudhibiti timu hizi, kwa sababu ni timu ambazo zimedhihirisha kuwa ni timu zinaweza kuwa na uwezo wa kuweza kutua hata taji hili la kombe la dunia.
0: Mwarabu yeyote yani atatusumbua, hata Tunisia anaipigwa hapa. Mwarabu yeyote, hata Tunisia ambaye anatandikwa hapa mbele nyuma kushoto kulia, atatusumbua tu katika mechi za AFCON. Algeria, Tunisia, Morocco, Misri, baadhi ya timu ambazo muda wowote hapa atakuwa anapuliza kipenga cha mwisho. Msikilizaji, mwamuzi huyu wa siku ya leo, subiri tuone, je, itakuwa vipi? Nyuma kwa nyuma anaanza Michael Boxall. Boxall anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu Chris Wood. Wood anakataa, karakata hapa, ni jezi nambari 23 mgongoni, Ryan Thomas, lakini anaondoa uchafu ule. Wana Misri sasa, ni zamu ya Trezeguet, saba mgongoni. Trezeguet anacheza naye kiungo jamaa huyu, anajulikana kama Atia. Atia kwake Zizu, Zizu, Zizu, Zizu anaingia, anagawa kisigino kizuri hapa, kinakubali, piga naye Rabia. Rabia kwake sita mgongoni, nguvu mpya huyu, na mbaye kaingia mahala pake jezi nambari 4. Moja kwa moja wanaingia sasa bila ish ish. Wana Misri, Hani, Hani anamtafuta Zizu. Zizu sasa anaingia, piga kitu kile, inakuwa ni kona ile. Kona, wanafaidi wana Misri, na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo, msikilizaji, Omar Al Ali kutoka United Arab Emirates anasema kwamba inatosha. Kutoka uga wa BC Place Vancouver, mechi inakamilika. New Zealand goli moja, Misri matatu.
1: Jambo nzuri sana kwa nchi za Kiafrika.
0: Naam.
1: Ni mojawapo ya performances nzuri ambazo zimeweza kutuweka katika ramani ya wale ambao wanacheza mpira nzuri.
0: Naam.
1: Tulianza kusherekea wakati Ivory Coast iliweza kutua ushindi, ilikuwa ni dhidi ya Ecuador. Nadhani vile vile kumekuwa na nchi za Kiafrika, Afrika Kusini baada ya kuweza kuzama dhidi ya Mexico, waliweza kurudisha hadhi yao.
0: Naam.
1: Kwa kuandikisha sare ya moja kwa moja katika mechi yao ya pili. Tumeona kuwa Ghana pia waliweza kuwa lambisha Panama sakafu.
0: Hatuko vibaya kama
1: hatuko
0: Afrika.
1: Vibaya, lakini nina wasiwasi na Tunisia kwa sababu mechi zao mbili zote wameweza kuonyesha kutoimarika.
0: Pale Tunisia ni kama kuna mzozo. Nimeona pia meneja amesema anaondoka. Nilichoa kwamba ameingia juzi.
1: Ameingia juzi, ni mwapili tena anaondoka.
0: Le Havre amesema wakikamilisha tu kombe la dunia, yeye anajiondoa.
1: Nadhani inaweza kuwa pia ni siasa za mpira. Una mambo kama hayo yameweza kushuhudiwa pale Cameroon wakati Eto'o anapozozana na hata wakufunzi wakuu wa timu walioletwa na serikali. Kwa hivyo ni mambo ambayo punde tu kunakuwa na mizozano kama hiyo, inakuwa vigumu sana kwa timu ya taifa kuweza kuandikisha matokeo ambayo yanaweza kuridhisha. Inakuwa vigumu kwa sababu hakui na muda mzuri wa kuweza kunoa makali yako. Makali ya kikosi, wewe mwenyewe saizi unazungumzia makati kutokuwa hapa wakati ama kutoshuhudia mechi ambazo zitaweza kumpatia taswira nzuri ya wachezaji wa Kenya. Yeye
0: ako kuingireko
1: yuko Scotland,
0: anafaa kuwa anaandamana na Infantino kila mahali.
1: Mara nyingi yuko Scotland. Muda wake mwingi yuko Scotland. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana. Ni mambo mayo tunafaa tuweze kutoa important lessons. Zile tunaita important lessons.
0: Kweli?
1: Misri tutakuwa tunakabiliana nao katika kipute cha AFCON mwakani. Tutakuwa na Morocco pia ambayo tutakuwa tunamkabili katika kundi lingine. Tutakuwa pia Tunisia ambayo umemtaja. Tutakuwa na Ivory Coast, tutakuwa na Ghana pale.
0: Algeria.
1: Wote wameza kudhihirisha umahiri wao ugani msimu huu. Kila ambacho tunafaa kujiuliza ni kuwa
0: sisi tukoje?
1: Tukoje? Tuna uwezo wa kuweza kukabiliana nao na tuweze kuandikisha matokeo yatakayoridhisha, ama tutajaibisha sisi wenyewe?
0: Swali kuu, huenda tukawa kama Qatar, waandaaji tu lakini mahali asali wanailambia sisi hatupo. Misri wanasherehekea katika kundi hilo. Msikilizaji wangu, nikujuze tu haraka upesi, sisi tunapoondoka Jumanne, naona upande wa pili wanapiga piga jaramba. Mzee wa kazi Bramwell Mololo pamoja na Ghost watakuwa naingia hapa katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi, alafu kisha baadaye utakuwa unajumuika naye Masawe Japan katika bustani la Masawe, alafu Baden Badena watakuwa na mwokolize. Sindio?
1: Sindio? Kwenye tempo.
0: Sindio huwa nasikia kisemo na mwokolize. Wazee wa kazi hawa.
1: International.
0: Experience yenyewe ya kukata na shoka.
1: Ambusi ndei.
0: Mbusi na lion baadaye. Ndani ya mbusi na lion teke. Katika kundi lile Misri wanaongoza kwa alama 4, Iran ni wa pili kwa alama 2, alafu kisha Belgium ni wa tatu kwa alama 3, alama 2, New Zealand ni wa mwisho kwa alama 1. Hivyo inaishara kwamba Misri tayari anafuzu, na hivyo haijalishi matokeo yatakayokuwa katika mechi zinginezo, tayari Misri yupo ndani.
1: Ya tutakuwa tunaona katika hatua ya timu
0: 32
1: bora.
0: Bas, baadaye tutakuwa tunajumuika na wewe msikilizaji, basi tutakuwa tunakupa ratiba baadaye. Jumanne kuna mechi kibao tu, lakini tayari mambo yatakapolainika, usiwe na shaka, tulikuahidi kwamba burudani juu ya burudani ni ndani ya kituo speciali, kituo namba 1 barani Afrika, Radio Jambo. Sema sisi hatutangazi kabumbu.
1: Tunakupatia burudani.
0: Tunakupa kulia tu. Unaipokea ukiwa mahali ulipo.
1: Rojo,
0: maneno,
1: rojo.
0: Maneno ya mwisho sisi tuondoke.
1: Maneno ya mwisho wakuwa tuna wa shukuru sana mashabiki kwa kuweza kuwa nasi. Tulisema ya kuwa mnapolala tupo, mnapokesha tupo, mnapoamka tupo, kwa sababu tuko hapa kwa sababu yenu. Kuhakikisha kuwa umepokea burudani kamili. Mimi unaweza kunipata kwenye mitandao Tony Mbala, TONYMBALLA kote, Facebook, TikTok na IG.
0: Barabara kabisa. Mimi ni kushukuru msikilizaji kwa kuweza kuwa mwaminifu mwanzo mwisho hadi sasa hivi. Tunapogura aisee, tunakujuza kwamba Radio Jambo ndio makao ya sporti aisee. Hivyo usiwe na shaka, kombe la AFCON la dunia unalipata lote, hata AFCON 2027 tunakuahidi itakuwepo. Sio kuwa na mchana mtulivu uliosheheni baraka zake maulana. Niite mtoto wa dadi aizwa kwa ihenya.
2: Radio Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda misisi. Radio Jambo, namba moja wa spoti. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewahakikishia wafanyabiashara wa Gikomba kwamba hakuna mtu atakayehamishwa kutoka maeneo yao ya biashara kufuatia moto ulioharibu soko hilo mapema jana. Katika notisi, Sakaja aliweka wazi kwamba kila mfanyabiashara aliyeathiriwa ataruhusiwa kurudi na kujenga upya mahali yalipokaa kabla ya moto huo. Gavana huyo alisisitiza kwamba kaunti tayari inapitia upya mifumo ya haraka ya vifaa ili kusaidia juhudi za uokoaji na kuwasaidia wafanyabiashara kurejelea shughuli zao haraka iwezekanavyo. Rais William Ruto amethibitisha kwamba atatia saini mswada wa fedha wa mwaka 2026 kuwa sheria kesho na kuamsha hatua za mapato za serikali kwa mwaka ujao wa kifedha. Bunge lilipitisha mswada huo Alhamisi, huku wabunge 122 wakiuunga mkono na 40 wakiupinga. Sheria hiyo ilizua mjadala mkali, huku washirika wa serikali wakiuunga mkono kama muhimu kwa ajili ya kufadhili vipaumbele muhimu, huku viongozi wa upinzani wakionya kwamba inaweza kuongeza mzozo wa gharama ya maisha kwa Wakenya wa kawaida.
4: In the budget and the finance bill that I'm going to sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings.
3: Wakati huo huo, gavana wa Siaya James Orengo amemsihi Rais William Ruto kughairi kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2026, akisema kwamba ulipitishwa bila kuungwa mkono na wabunge wengi. Kulingana na gavana huyo, mswada wa fedha ni chombo muhimu cha kutekeleza mipango ya serikali na kwa hivyo unahitaji ushiriki kamili wa bunge na ukaguzi. Alisema ikiwa wabunge ambao hawakushiriki kura wangehesabiwa pamoja na wale waliopinga mswada huo, itakuwa dhahiri kwamba wabunge wengi hawakuunga mkono sheria hiyo.
5: Knowing what has happened, the majority of members of parliament did not vote for the finance bill. He should reconsider his decision in assenting to the bill. Probably he should send back the bill to the house for a proper debate.
3: Na naibu rais Kithure Kindiki ameonya kwamba serikali haitavumilia majaribio yoyote ya kutumia vibaya maandamano yaliyopangwa Alhamisi kupora na kuharibu mali. Alisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yoyote anayejihusisha na shughuli za uhalifu chini ya kivuli cha maandamano, akisisitiza kwamba katiba inalinda raia wote wakiwemo wasioshiriki. Kindiki aliwashtumu waandaaji wa maandamano kwa kutegemea taarifa potovu ambazo tayari zimepuuzwa wakati wa mijadala ya bunge kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026.
6: So on Thursday there will be no monkey business anywhere in the Republic of Kenya. Na hakuna mtu atatisha sisi. Mwenye anataka kupiga kelele pale mtaani apige kelele yake, jioni aende nyumbani. Lakini mambo ya kuvunja maduka, mambo ya kuumiza wananchi, msahau.
3: Michezoni, Cape Verde ililazimisha sare ya 2-2 dhidi ya Uruguay katika mechi yao ya pili ya kundi H kwenye uwanja wa Miami asubuhi ya leo. Kevin Piani aliwapa Blue Sharks uongozi katika dakika ya 12 kwa mpira wa adhabu wa mbali, lakini wa Amerika Kusini walijibu kupitia mabao ya haraka ya Maximiliano Araujo na Agustin Canobio katika dakika

na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 32. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii saa 2 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Austria katika pambano kali la kundi J. Argentina wanaingia wakiwa mabingwa wa dunia na morali ya juu baada ya ushindi mkubwa kwenye mechi ya ufunguzi. Lakini Austria wameonyesha kuwa sio wapinzani wa kubezwa.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Furahia hadi 80% off kwenye selected items ikiwemo toilets, big format tiles, colored basins, showers, taps, kitchen SPC laminates na zaidi. Hurry while stock lasts. T&Cs apply.
2: Unapotafuta deals, kila wakati compare prices, prioritize essentials, angalia quality na chukua hatua mapema kwenye limited time offers ili kumaximize savings zako.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewahakikishia wafanyabiashara wa Gikomba kwamba hakuna mtu atakayehamishwa kutoka maeneo yao ya biashara kufuatia moto ulioharibu soko hilo mapema jana. Katika notisi, Sakaja aliweka wazi kwamba kila mfanyabiashara aliyeathiriwa ataruhusiwa kurudi na kujenga upya mahali alipokaa kabla ya moto huo. Gavana huyo alisisitiza kwamba kaunti tayari inapitia upya mifumo ya haraka ya vifaa ili kusaidia juhudi za uokoaji na kuwasaidia wafanyabiashara kurejelea shughuli zao haraka iwezekanavyo. Rais William Ruto amethibitisha kwamba atatia saini mswada wa fedha wa mwaka 2026 kuwa sheria kesho na kuamsha hatua za mapato za serikali kwa mwaka ujao wa kifedha. Bunge lilipitisha mswada huo Alhamisi, huku wabunge 122 wakiuunga mkono na 40 wakiupinga. Sheria hiyo ilizua mjadala mkali, huku washirika wa serikali wakiuunga mkono kama muhimu kwa ajili ya kufadhili vipaumbele muhimu, huku viongozi wa upinzani wakionya kwamba inaweza kuongeza mzozo wa gharama ya maisha kwa Wakenya wa kawaida. Michezoni, Cape Verde ililazimisha sare ya 2-2 dhidi ya Uruguay katika mechi yao ya pili ya kundi H kwenye uwanja wa Miami asubuhi ya leo. Kevin Piani aliwapa Blue Sharks uongozi katika dakika ya 12 kwa mpira wa adhabu wa mbali, lakini wa Amerika Kusini walijibu kupitia mabao ya haraka ya Maximiliano Araujo na Agustin Canobio katika dakika 45 na 46. Helo Varela alisawazisha katika dakika 61 na kuhakikisha wanagawanya pointi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Kudan.

0: Jambo.
1: Yes, naona pale ni saa 12 na dakika 37 ama ukipenda 6:37, ikiwa ni Monday morning Juni 22 mwaka wa 2026. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekuomba mamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Ningependa kushukuru mashabiki wote, sababu naona wengi tayari wako natuma ujumbe wakati kipindi lianza mwendo wa saa 12. Na pia ningependa kumshukuru bwana Ghost Mle, tayari ametupatia habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti, lakini baadaye pia tutaweza kuchambua zaidi ili tuweze kuangazia masuala mbele hapa nchini Kenya. Na najua sasa hivi wengi wanafuatilia kombe la dunia linaendelea, kuna mechi ambayo imekamilika hivi karibuni, yani in the last 30 minutes hivi, mechi kati ya Egypt na timu ya Australia pale
2: New Zealand.
1: Kwa hivyo bwana Mle atakuwa anatupatia habari kamili kuhusu matokeo za mechi ambazo zimechezwa usiku kwa kuamkia leo, kwa sababu labda wengi ndio naamkaamka asubuhi. Kuna mechi ambayo ilichezwa mwendo wa saa 9, kuna nyingine ilichezwa mwendo wa saa 6. Labda wengi hawajaweza kufuatilia, lakini bwana Mle atakuwa anatupatia hizo ripoti baada ya muda usiku mrefu, msikilizaji. Na nimerejea hapa Radio Jambo na zawadi kochokocho ambayo ningependa mashabika waweze kujishindia asubuhi ya leo. Kwa mfano, kuna 300,000 Kenya shillings ambazo waweza kujinyakulia asubuhi ya leo, lakini itakugharimu tu shilingi 20 kuweza kuchagua ile boxi ambapo nahisi kwamba hii chapa iko pale, na wenda ukajinyakulia this morning 300,000 Kenya shillings ama up to 300,000 Kenya shillings pale. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 888 hash, yani 8 mara 3 kisha hash. Unabonyeza star 888 hash, alafu itakuonesha orodha ya vikapu 6. Kuna box nambari 1, 2, 3, 4, 5 hadi 6 pale. Unachagua kisha kompyuta inachagua. Kompyuta ikichagua jina lako na namba yako, basi mara moja wewe ndio utakuwa unapokea pesa, na ni instant. Hii hakuna kungojea ngojea, hii ukishinda inaingia kwa simu yako instantly. Mimi nitajaribu tu kupata nafasi nikupigie nidhibitishe kwamba pesa imeingia kwa simu yako pale. Kwa hivyo jaribu bahati yako, kubuka na gharimu tu shilingi 20, 20 bob only ndio utakuwa nakatwa pale ili kuweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 888 hash, narudia tena, unabonyeza star 888 hash, kisha unachagua ile boxi ambayo unahisi kwamba inachapa, na mara moja uweze kupata hiyo pesa bila wasozote, msikizaji. Na ikiwa labda unacheza na upati response, kuna kitu inaitwa whitelist, ambapo unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Hii itabidi nirudie kwa wale ambao tayari wameanza kucheza lakini labda upati response pale. Kwa hivyo whitelist hiyo namba yako kwa kubonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kushiriki na dial star 888 hash, yani 8 mara 3 hash, star 8 mara 3 hash ama star 88 hash, ili uweze kushiriki asubuhi ya leo.
3: Sports Rev.
2: Kombe la dunia linaendelea kule Marekani, Mexico pamoja na Canada, ambapo leo kuamkia sasa hivi ni kwamba New Zealand wamebwagwa na timu ya Misri 3-1, na Egypt tayari wamequalify katika round of 32.
1: Walishinda mechi ya kwanza.
2: Walidraw mechi ya kwanza. Kwa hivyo ukipata point 4, tayari wewe uko ndani.
1: No, nafikiri kwa sababu katika hiyo group kuna draw nyingi ambazo zilikuwa kwa hiyo group. Ndio maana wana ukishinda ukipata point 4 si automatic kwamba umefuzu.
2: Ni kama tu umefuzu gidi, kwa sababu unajua tuko na 48 teams. Team 32 zitakuwa zikiqualify. Kwa hivyo inamaanisha the first two teams zina qualify alafu the worst losers ambao ni number 3. Kwa hivyo ukipata point 4 inakupatia nafasi kubwa zaidi.
1: Ndio maana nasema kwa hiyo group,
2: yes.
1: Ni kwa sababu kulikuwa na draw mechi nyingine pale. Lakini kama timu mbili zikuwa tumeshinda pale, basi Egypt hakuwa na nafasi. na sasa hivi wako na nafasi.
2: Hakuna shida, ndakupatia jadwali vile mambo yanasema. Uruguay nao walidraw na Cavade 2-2. Hii Cavade imebabaisha wengi sana hapa, manake mechi yao ya kwanza unakumbuka pia walidraw na Spain. Kwa hivyo pia wamefanya vizuri katika hilo kundi lao. Belgium na Iran waliumiza nyasi bure, hawakufungana. Alafu timu ya Spain mechi yao ya pili waliweza kuikalafisha Saudi Arabia kwa kuwafunga 4-4. Timu ya Tunisia imebanuliwa baada ya kufungwa 4 na timu ya Japan. Na kocha wao mpya alisema kwamba hawafai kukata tamaa, wataendelea mpaka mechi ya mwisho. Ecuador na Curaçao pia waliweza kutoa sare ya kutofungana hapo jana 0-0. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa katika mechi ambazo zilichezwa. Ujerumani waliweza kuifunga Cote d'Ivoire, ni mechi ambayo ilichezwa kuamkia Saturday asubuhi 2-1. Huku timu ya Netherlands nayo ikiinuka Sweden 5-1, huku Paraguay wakiinuka Turkey 1-0. Naangalia tu jadwali vile mambo yalivyo baada ya mechi ambazo zimechezwa. Kundi A ni kwamba timu ya Canada wanaongoza na pointi, wacha nianze na kundi A. Mexico wanaongoza, tayari wamefuzu kwa sababu walishinda mechi mbili, wana pointi 6. South Korea wana pointi 3, alafu Czech na South Africa kila mmoja wana pointi 1-1. Kwa hivyo hapa ni Mexico peke yake wamefuzu, hizi zingine zinasubiri kuona mambo yatakuwa vipi. Kundi B, Canada wana pointi 4 baada ya mechi mbili, Switzerland pia wana pointi 4. Kwa hivyo inaonekana kwamba tayari hapa Canada na Switzerland wamo ndani. Bosnia watakuwa kisubiri mechi yao ya mwisho kuona kama watawahi hizo pointine ama mambo yatakuwa vipi. Nikiangalia kundi cha Brazil wana pointine, Morocco pia wana pointine, Scotland wana pointi 3. Hapa kuna kibarua, naweza nikasema tu Brazil, Morocco huenda wamefuzu, Scotland wakisubiri mechi yao ya mwisho. Haiti nao wameaga haya mashindano. USA nao wamo ndani baada ya mechi mbili ambao walishinda, wana pointi 6. Timu ya Australia na Paraguay watakuwa wakisubiri mechi za mwisho. Turkey nao wako nje. Ujerumani tayari wamo ndani katika round of 32. Cote d'Ivoire watakuwa wakisubiri mechi yao ya mwisho, ambapo Ecuador wana pointi 1. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiri hiyo mechi ya mwisho kuona mambo yatakuwa vipi. Netherlands pia watasubiri na Japan. Hao ni kama tayari wako ndani, Netherlands na Japan, kwa sababu ukiangalia tayari Sweden baada ya kufungwa hayo mabao yote, inaonekana kwamba Japan watakuwa tayari wamo ndani katika hii michuano.
1: Bwana mlee, Sweden wako na pointi 3.
2: Wana 3.
1: Japan wana pointi 4.
2: Yes.
1: Sasa Japan wakifunga mechi ya mwisho na Sweden ifunge,
2: Unaona kama Sweden mechi yao ya mwisho nafikiri watakuwa kicheza labda na Japan. Na hapa ukiangalia Japanese naye amefanya mambo yake, kwa hivyo Japan most likely ni favorite.
1: Sweden ikishinda Japan inamaanisha nini?
2: Japan itakuwa Sweden wana point 6.
1: Yeah, ndio bwana nasema hivyo. Usiseme Japan wameingia bado.
2: In fact nafikiri tayari Japan wameshacheza na Sweden, na Japan ndio imefunga Sweden goli 4 mtungi.
1: Kwa hivyo
2: Japan wako na mechi yao ya mwisho
1: na Tunisia ama na Netherlands.
2: Wameweza kufunga nafikiri Tunisia, ngoja ni make sure. Japan wamefunga Tunisia 4-0. Kwa hivyo mechi ya mwisho
1: ni Netherlands versus Japan.
2: Yes.
1: Kwa hivyo Netherlands ikifunga Japan na Sweden ifunge Tunisia, inamaanisha kwamba Sweden inaingia.
2: Wataenda nyumbani.
1: Na Japan wataenda nyumbani.
2: Wataenda nyumbani. Watangoja, wanaweza kuwa ni one of the best third losers, kwa sababu ukizoa point 4 inakupatia nafasi kubwa sana ya kuqualify.
1: Ndio maana najaribu kukosoa hii mambo ya kusema blankly ati Japan wameingia ndani. Ngojea.
2: Tutangojea mechi ya mwisho. Ni kweli nimekubali hapo Gidi.
1: Asante.
2: Misri, Farao wana point 4 kwa sasa. Alafu ukiangalia Iran wana pointi 2, Belgium wana pointi 2. Hii inamaanisha hii ni group of death, kwa sababu New Zealand nao wana pointi 1. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja mechi za mwisho ndio kujua nani amefuzu kutoka ile kundi. Spain nao wana pointi 4 vile vile, Uruguay wana pointi 2, Cavado wana pointi 1, Saudi Arabia wana pointi 1.
1: Hii sasa ndio group of death.
2: It is an open group. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja mechi za mwisho kuona nani atafuzu. Hizi zingine sitazungumza kwa sababu wamecheza mechi moja moja ili tuweze kuangalia mambo yako vipi. Mechi ambazo zitakuwa zikifuata ni kwamba Portugal watakuwa na Uzbekistan. Hii ni mechi ambayo inachezwa leo. Argentina watakuwa na Austria mwendo wa 2:00 PM. Alafu Portugal na Uzbekistan. Timu ya Parma Panama watakuwa na Croatia mwendo wa saa 5, huku France wakicheza na Iraq mwendo wa saa 6 usiku. Norway atakuwa na Senegal. Erling Haaland anakutana na Sadio Mane. Hii ni mechi ambayo itakuwa kesho tukiamkia asubuhi kabla tuingie studioni. Kwa hivyo atakuwa tukipatia matokeo kamili.
1: Itakuwa saa 9.
2: Saa 9. Alafu Algeria na Jordan itakuwa mwendo wa saa 12 hapo tumeingia studioni pale. Kwa hivyo hiyo ndio matokeo ya kombe la dunia vile mambo yanaendelea pale. Lakini pia katika mambo ya riadha, timu ya Kenya iliweza kuchagua wachezaji ambao watakuwa wakiwakilisha Kenya katika michuano ya Commonwealth Games ambazo zitakuwa zikifanyika katika michuano ambayo itafanyika kule Glasgow kuanzia Julai tarehe 23 hadi Agosti tarehe 7. Team Kenya, mita 100 kina dada ni Millicent Ndoro, alafu hurdles ni Rukia Nusra. Mita 800 kina dada tuko na Lilian Odira ambaye ni bingwa olimpiki. Kwa hivyo utapata kwamba tumeblend young athletes pamoja na watu ambao wako experience, kwa sababu nikiangalia hapa naangalia veterans ambao wamenemiwa pale. 4x4 men, Ferdinand Omanyala, Meshack Babu, Marco Tieno na Zablon Ekwam pamoja na Elkana Sabila. Hiyo ni 4x400 meters men pale. 4x4 mixed ambapo Kenya huwa tunafanya vizuri. Masi Okech yuko pale, Masi Chebet yuko pale, Nancy Jepkosgei, Kelvin Tonui, Boniface Mweresa pamoja na George Mutinda. Kwa hivyo kuna wengi wameorodheshwa, lakini hiki ni kikosi ambacho kitakuwa kielekea kule Glasgow, Scotland, michuano ya Commonwealth Games ya 23 ambayo inaanza kule maeneo ya Scotland, Glasgow. Itakuwa tarehe 23 Julai hadi Agosti tarehe 7. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti.
3: Sports River. Burudani rasmi.

0: Huyu Malevo nilimsikia kitambo sana nikiwa mdogo, na hadi waleo mnishi bado na muimba. Ngoma ya zamani sana ya Malevo. Malevo bado hajarudi kwa Mwenyezi Mungu, hajaokoka bado. Wenda Malevo ni wewe unayenisikiza pale, kwa hivyo fanya jitihada. Ureje katika uokovu. Ni ngoma ambayo inatufikisha, ikiwa umesalia dakika moja tu iweze kufika saa moja, ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Asante sana kwa mashabiki ambao wanarekebisha mambo ambayo labda tulikuwa tunazungumzia hapa. Unajua kuna mechi nyingi za World Cup ambazo zimechezwa, hata unasahau gani ndio gani pale. Kwa hivyo Netherlands tayari walicheza na Japan na walidraw 2-2. Kwa hivyo Japan wamebaki na Sweden, kwa sababu tayari pia wamecheza na Tunisia ambapo walilaza Tunisia mabao manne pale. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba Sweden ikilaza Japan hiyo mechi ambayo watakuwa wanacheza, basi Sweden watakuwa wanapita katikati na Japan itabidi wangojee waone kama ya alama nne yao itaweza kuwapitisha. Lakini vile wanacheza huenda watapita na Sweden. Japan is a very formidable team. Walidraw na Netherlands na wakatandika Sweden, lakini hiyo ndio mambo itakuwa. Hiyo ni katika group F pale, msikizaji. Lakini kwa mengi zaidi tutakuwa tunaweza kuyachambua hizi group tukiendelea na kipindi. Waweza kuuliza swali lolote wakati wowote pale. Tunaingia kwa habari za saa moja. Baada ya habari za saa moja tutakuwa naangazia magazeti tena, kisha baadaye pia tutakuwa na kupatia nafasi ya kuweza kuchangia pale. Na ikiwa ungependa kupatanishwa baadaye mwendo wa saa 2:30, naomba utume ujumbe wako mapema pia. Tuma ujumbe wako kwa nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo, ili tuone vile tunaangazia kisia kwa pale. Na hakikisha pia umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha katika kitengo cha patanisho baadaye mwendo wa saa 2:30.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
3: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto Prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
3: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masao Japani hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Barabara ya Thika Road, msongamano unaanzia baada ya KCA University, kwa hivyo it's not looking bad this morning. Kiambu Road, kama eneo ya DCI ndio kuna msongamano. Kangundo Road, before we join barabara ya Outer Ring, there is a slight jam. Manyanja is looking nice. Makadara to Makongeni pia kuna jam. Eastern Bypass nayo pia inashuhudia msongamano, maeneo ya pale 75. Lakini barabara ya Mombasa Road pamoja na Expresso iko clear kabisa. Langata Road haina utata, ni pale Nairobi safari wao kutakuwa tu na subira kiasi. The Junction Mall pia kuna msongamano. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea maeneo ya Waiyaki Way, kuna jam pale pia. Ukitoka Chuna as you head into Waiyaki Way kuna jam, alafu baadaye pale the address kidogo utakuwa na subra, kuna msongamano wa magari. Ikiko barabarani na kuna any incident ama accident yote, tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Ifasha sasa utagaramia saa 24 za kwanza za huduma ya hospitali kwa waathiriwa wote wa ajali bila kujali hali yao ya wanachama, Rais William Ruto ametangaza. Akizungumza katika gwaride la 95 la kila mwaka la St. John Ambulance katika Ikulu, Rais Ruto alisema hatua hiyo inalenga kushughulikia idadi inayoongezeka ya vifo vinavyotokea ndani ya dakika chache za kwanza baada ya ajali kutokana na kuchelewa kwa matibabu ya dharura.
4: We have established the Emergency Critical Care Fund, and henceforth, when a victim arrives in hospital, the first 24 hours is paid for by SHA.
3: Muungano wa kiinjilisti wa Kenya umevitaka vyombo vya usalama kuwalinda raia wanaopanga maandamano ya amani Alhamisi ili kuadhimisha maandamano ya Juni tarehe 25 mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Mwenyekiti wa EAK Askofu Kalisto Odede aliwataka waandamanaji kubaki na amani na kuepuka kuwachochea polisi au kuharibu mali. Pia alionya dhidi ya uvamizi wa wahalifu wanaotaka kuvuruga maandamano hayo ya ukumbusho.
5: We also ask that no politicians will sponsor any goons to infiltrate the peaceful demonstrations in order to tarnish the cause of those who will be marching.
3: Gavana wa Nandi Stephen Sang ametoa tahadhari kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika Juni tarehe 25, akidai kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa wanayatumia kuweka msingi wa machafuko kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza huko Uasin Gishu, Sang alionya kwamba Kenya ina hatari ya kutumbukia katika hali ya kutokuwa na utulivu ikiwa matamshi ya kisiasa na uhamasishaji kuhusu maandamano hayatathibitiwa.
6: Maandamano ambayo amesema finance bill haina shida kwa sababu tuliwaonyesha haikuwa na shida. Lakini wamesema hata kama hakuna shida kwa finance bill, tunakutana kwa maandamano. What is this maandamano that is going to be undertaken on 25th? What is the agenda?
3: Gavana wa Siaya James Orengo amekosoa mfumo wa fidia uliopendekezwa na serikali kwa waathiriwa wa vurugu zinazohusiana na serikali, akisema kwamba mpango huo unahatarisha kupunguza maisha ya binadamu hadi thamani ya kifedha badala ya kuweka kipaumbele haki na uwajibikaji. Akihutubia waandishi wa habari, Orengo alipinga fidia iliyopendekezwa ya shilingi milioni 3 kwa familia za wale waliouawa wakati wa maandamano, akisema kwamba kiasi hicho ni chini

kuhusu majukumu ya hii National Police Service Commissioner. Bapo yasemekana kwamba upande wa Inspector General wa polisi wanataka waweze kusimamia majukumu mengine, na upande wa National Police Service Commission nao wanasema hao majukumu kulingana na katiba ama sheria hawafai kuyasimamia. Kwa mfano mambo ya recruitment imeleta utata sana, hadi wa leo hakujakuwa na recruitment kabambe ambayo imetekelezwa. Kuna pia mambo ya promotion na mengine mengi ambayo inasema imeleta hata hali ya wasiwasi katika idara ya polisi pale. Kwa hivyo inasemekana kwamba labda wakuu wa serikali wataweza kuingilia kati ili kuona kama hii National Police Service Commission wataweza kuelewana ama itakuwa namna gani pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation asubuhi ya leo. Na hizo ni habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa nafuatilia baadaye, lakini kiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuchangia ama kuongezea, waweza kutupigia simu hapa Radio Jambo ama pia waweza kutuma WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 0700 746977.

0: Yes, ngoma ya koleo inatufikisha saa moja na dakika 18. Ambapo sasa hivi ningependa kuzungumza kuhusu Stanbic. Stanbic wanakuletea service tofauti za kifedha kulingana na ile stage ya maisha ambapo uko pale. Unajua kila stage ya maisha huwa na mahitaji yake ya kifedha. Kwa mfano labda wewe bado ni student, unahitaji labda mipangilio ya kifedha kama mwanafunzi pale. Ama labda ndo umeanza kazi. Umeanza kazi pale, mshahara imeanza kuingia. Kuna mahitaji ya kifedha ambayo unahitaji pale katika hiyo stage ya maisha pale. Ama tayari labda umekomaa uko karibu kuretire, unaangalia vile utaweza kusave ama kuinvest hapa na pale. Hiyo pia ni stage nyingine ya maisha ambayo inahitaji uweze kuangazia vilivyo katika mahitaji yako ya kifedha pale. Na ndio maana Stanbic ni benki kipekee ambayo inahakikisha kwamba wataweza kukupatia mwongozo katika stage yote ya kifedha ambapo uko pale msikizaji. Wataweza kusaidia vile unaweza save better, vile unaweza invest wisely na pia kugrow steadily na mambo ya kifedha pale. Kwa hivyo ningeomba tafadhali mahali popote ulipo, tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kudiscover vile unaweza jiendelesha kimaisha pale ya kifedha na mambo kama hayo. Kwa hivyo tafadhali tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi.
1: Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
2: Kombe la dunia linaendelea, kuna mechi ambazo zilichezwa hapo jana. Ambapo mechi ambazo zilipigwa hapo jana ni kwamba timu ya Tunisia ilifungwa na timu ya Japan magoli 4-0. Curaçao na Ecuador nao waliweza kutoa sare ya kutofungana. Belgium na Iran vile vile waliumiza nyasi bure. Timu ya Spain mabingwa wa 2010 waliweza kuinyuka Saudi Arabia magoli 4-0. Alafu mechi ya Uruguay na Cavade imeisha 2-2. Cavade still unbeaten in the World Cup.

0: mechi ya kwanza walidraw na Spain. Alafu leo kwa mkia leo asubuhi ni kwamba timu ya Misri imeweza kuinyuka New Zealand magoli 3-1. Kuna mechi ambazo zitakuwa zikichezwa pia hapo baadaye. Kwa mfano leo usiku mwendo wa 2:00 timu ya Argentina watakuwa kinyana uwanjani na timu ya Austria. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa 2:00 usiku. Alafu mechi nyingine ni kwamba timu ya France na Iraq watakuwa kicheza 6:00 usiku. Tukiamkia kesho asubuhi tutakuwa tukipatia matokeo rasmi. Norway nao Holland atakuwa kimenyana na Sadio Mane. Hii ni mwendo wa 9:00 kuamkia kesho asubuhi. Alafu Jordan watakuwa kicheza na Algeria mwendo wa 12:00 tukiwa studioni pale. Kumbuka mechi zote zinaletwa katika DSTV, na kwa sasa kile unafaa kufanya una dial *423#, ama pia unaweza tumia my DSTV app kuweza kuangazia decoder ambayo sasa hivi imepunguzwa mpaka shilingi 599 ama 599 only. Alafu pia ukitaka kusubscribe kwa DSTV access, hii inagharibu only 1450 per month. Kwa hivyo tafadhali DSTV your home entertainment inakuletea mechi zote. Kumbuka kombe la dunia litakuwa likimalizika Julai tarehe 19, na hizi mechi zote 104 zitakuwa zikipeperushwa kwa DSTV.
1: Na cha kufurahisha pia na DSTV ni kwamba wanapeperusha pia kwa Kiswahili.
0: Yes.
1: Nilisikia juzi lifurahi sana vile wanatangaza pale.
0: Kweli.
1: Kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tafadhali pata DSTV.
2: Radio Jambo Ghost Football Updates. Nunua dekoda mpya ya DSTV kwa 599 bob pekee. Usipitwe na the FIFA World Cup 2026 live on SuperSport. Aluta futa 24/7. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
4: Ai. Wow.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tumejaribia.
4: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
0: Yes.
4: Tua.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. The Nightmare in Nairobi. Michapano mambo mbaya umasubi. High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu. Ndani ya Masaus Ngong Road. Michapano wa kwanza, Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Michapano wa pili, Abdi Bashir kwenye ulingo. Na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2,000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko inahari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
6: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. Boss, hii kitu ni tamu.
2: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media, na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Burudani rasmi.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni Radio Jambo kituo cha Kenya. Sasa hivi ni saa moja na dakika 25. Baada ya habari za saa moja nusu, tutakuwa nafungua laini za simu kama kawaida ili uweze kuchangia kuhusu masuala ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya na hata kombe la dunia, kwa sababu naona mashabiki wengi wanataka kuchangia kuhusu mambo ya kombe la dunia. Kuna shabiki mmoja anauliza kwa nini African teams wanafanya vibaya katika kombe la dunia. Bwana Mlee, wewe utajibu hiyo kwa sababu wewe ni kocha na pia umekuwa ukifuatilia. Niliona Cote d'Ivoire juzi walilemea sana timu ya Germany, lakini dakika za mwisho, I don't know what happened bana. Nilishangaa wanafungwa dakika za mwisho mpaka wakapatia Germany 3 points na hao ndio walikuwa faa wachukue 3 points. Kuna kijana anaitwa Adingra. Sijini ya Adingra manani. Amepata pasi vizuri kutoka kwa Pepe. Badala pige ndani, baada anasimamisha. Sijana taku chukua mpira ende nao nyumbani ama namna gani.
2: Niliona hiyo.
1: What is happening to African teams?
2: First touch ilim let down giddy. But African teams, according to my assessment, they have done very well. Very well. Timu ambayo imeleta shida sana ni Tunisia. Wameshabanduliwa. Cote d'Ivoire at least walishinda mechi ya kwanza, wakashindwa mechi ya pili. Ukiangalia timu kama Morocco wameshinda, wamedraw. So we are doing well as African teams. Ukiangalia Egypt leo pia wameshinda. I mean, by the way, this is the best World Cup that African teams are participating and doing well. Na kwa ni kupatia full analysis badaye.
1: Okay, haya basi, asante sana. Na pia ni zawadi hapa, nina shilingi 3000 kutoka Stanbic, ambao ningependa kupatia shabiki mmoja. Nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo unieleze uko katika kiwango gani ya maisha na mahitaji yako ya kifedha ni gani, na nieleze vile Stanbic itaweza kusaidia katika kiwango ambapo uko maishani. Naweza kwa labda wewe ni mwanafunzi, ama labda wewe ni mfanya biashara, ama hata labda wewe ni retiree, ama hata labda wewe umeajiriwa na ungependa kujiendelesha kimaisha, kifedha na mambo kama hayo. Nieleze uko kiwango gani maishani, mahitaji yako ya kifedha, na vile Stanbic inaweza kuokolea pale. Ukinifurahisha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3000 kutoka Stanbic. Lakini mahitaji yako yote kifedha, kama ni investment, kama ni savings, chochote ambacho unahitaji pale, wasiliana na Stanbic hivi leo, tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Kuna mwanadada anaitwa Beatrice ama Evelyn Akinyi ametuma ujumbe hapa Radio Jambo. Yeye anasema amejishindia 2000 Kenya shillings, alafu anaandika hapo only. Jamani, umeshinda 2000 already unasema only.
2: Gidi, hata bilioni inamalizikaga na only.
1: Ay,
2: 2 billion bana. Only.
1: Unajua kwa nini hiyo only zitaka itumie?
2: Yes.
1: Kwa sababu ametumia tu shilingi 20.
2: Okay.
1: Kucheza.
2: Yes.
1: Alafu ameshinda 2000. 2000 minus 20 bob inabaki ngapi?
2: 1880.
1: 1880. No, 980.
2: Kwa nini ameshinda 2000?
1: Ameshinda 2000.
2: Ukitoa 20 bob kwa nini pesa ngapi gidi?
1: So unabaki na
2: 1980.
1: Hesabu wapi?
2: 1980.
1: Ofafa jeri kwa piga hesabu.
2: Mr. Kanuri.
1: Okay.
2: Yes.
1: Kwa hivyo huyo mwanadada Evelyn Akinyi, that's a lot of money ambayo umejishindia. Kwa hivyo usiseme tu only, lakini pongezi sana. Ameweza kujishindia shilingi 2000 so far. Lakini kumbuka aweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings ama 300,000 ukipenda ikiwa utakuwa na shiriki. Kushiriki ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Kisha unachagua box ambayo unahisi kwamba inachapa. Niweza kwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6 pale. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Kama huyu mwanadada ametumia tu shilingi 20, ameweza kupata shilingi 2000 rasmi pale. Kwa hivyo pongezi kwake pale. Ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 888 hash. Kisha chagua ile box ya pesa uweze kujichindia asubuhi ya leo. Ikiwa unashiriki na haupati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Hiyo ni whitelist. Lakini kucheza, una dial star 888 hash. Kisha chagua ile box uweze kujishindia chapa.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi, nikianza na barabara ya Thika Road ambapo msongamano uko very clear, kuna barabara ya Kasarani pale, hiyo ni Thika Road mpaka maeneo ya Garden City, kuna msongamano. Baada ya Garden City unapata kwamba everything is moving well mpaka KCA University. Barabara ya Kiambu pale Karura Forest Gate, hapo ndio jam inaanzia. Nikija Outer Ring Road just before u join Outer Ring kutoka Mama Lucy pale Kangundo Road, kidogo kuna slide jam, alafu Manyanja slide jam vile vile. Makadara to Makongeni is a bit busy. Alafu nikiangalia barabara ya Eastern Bypass ukitoka Fedha na pia ukitoka Eastern Bypass pale 75 Junction pia kuna msongamano. Mombasa Road na Expressway is clear. Pale the Junction Mall pia kuna msongamano kiasi wa magari. Langata Road inasonga vyema. Alafu nikiangalia barabara ya Chuna Road ikijoin barabara ya Waiyaki, kidogo kuna msongamano, lakini Waiyaki way ina flow vizuri sana. Ni hapa nje ya Lion Place is a bit slow, lakini ikiwa kwa barabarani kuna any incident ama accident yote, tujuze kwa 0700 746975.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, masturi moto moto.
3: Wenda huyu bibi yangu akusumbua na nini?
0: Dani. Na kicheko.
3: Wewe unikanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Ni saa moja na dakika 31.
0: Kituo cha wa Kenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii saa 2 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Austria katika pambano kali la kundi J. Argentina wanaingia wakiwa mabingwa wa dunia na morali ya juu baada ya ushindi mkubwa kwenye mechi ya ufunguzi. Lakini Austria wameonyesha kuwa sio wapinzani wa kubezwa baada ya kuanza kampeni yao kwa ushindi muhimu. Je, la Albi Celeste wataendelea kung'ara kwa ubora wao wa kiwango cha juu, au Austria watawashtua vigogo na kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia?
6: Napigo pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
7: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
8: Uwezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
9: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
10: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
11: Ya kitaifa SHA sasa utagharamia saa 24 za kwanza za huduma za hospitali kwa waathiriwa wote wa ajali bila kujali hali yao ya wanachama, Rais William Ruto ametangaza. Akizungumza katika gwaride la 95 la kila mwaka la St. John Ambulance katika ikulu, Rais Ruto alisema hatua hiyo inalenga kushughulikia idadi inayoongezeka ya vifo vinavyotokea ndani ya dakika chache za kwanza baada ya ajali kutokana na kuchelewa kwa matibabu ya dharura. Muungano wa kiinjilisti wa Kenya umevitaka vyombo vya usalama kuwalinda raia wanaopanga maandamano ya amani Alhamisi ili kuadhimisha maandamano ya Juni tarehe 25 mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Mwenyekiti wa EAK Askofu Kalisto Odede aliwataka waandamanaji kubaki na amani na kuepuka kuchochea polisi au kuharibu mali. Pia alionya dhidi ya uvamizi wa wahalifu wanaotaka kuvuruga maandamano hayo ya ukumbusho. Michezoni, kiungo wa Gor Mahia Enoch Morrison amejiunga na miamba wa Sudan Al-Merrikh kwa uhamisho wa bure baada ya mkataba wake kuisha mwezi uliopita. Raia huyo wa Ghana aliyechaguliwa kwa mchezaji na kiungo muhimu zaidi wa KPL msimu huu ametia saini mkataba wa miaka mitatu. Mazungumzo yalikuwa yakiendelea na uongozi wa Kogalo kuhusu nyongeza ya mkataba, lakini Morrison aliwachana na mabingwa hao wa rekodi wa KPL na kuelekea Sudan ambao walimpa ofa bora zaidi. Morrison ambaye alikuwa na msimu bora pia alichaguliwa kwa mchezaji bora wa klabu msimu uliopita. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Robert Coast Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kumbuka mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, patanisho freshi. Kwa hivyo ningeomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako. Ikiwa umekosana na mtu yote, hata kama umekosana na jirani, boss wako, uncle, auntie, ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili producer aweze kukagua na tuone vile tunakupatanisha baadaye mwendo wa 2:30. Alafu pia ningependa kupeana hii zawadi. Producer, tafadhali hebu nitafutie shabiki mmoja ambaye ametuma ujumbe Stanbic ili tuweze kumpatia zawadi. Kumbuka Stanbic ndio partner wako wa kifedha. Ikiwa labda uko katika kiwango yote ya maisha ya kifedha pale na una mahitaji ya kifedha, hata kama wewe ni mkulima, hata kama wewe ni mwalimu, hata kama wewe ni mwanafunzi, yani kiwango yote ya maisha pale, unataka labda kusave, kuinvest ama kukopa ama kuweza kugrow steadily, basi wasiliana na Stanbic hivi leo. Wako na solutions tofauti tofauti ambazo zitakuwezesha kuweza kujikimu kutokana na fedha yako pale na mambo kama hayo. Tembelea branch yote ya Stanbic iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Basi kwa sasa ningependa kushika simu ya mashabiki ambao wangependa kuzungumza asubuhi ya leo. Kuna masuala mbalimbali ambayo yaweza kuchangia changia pale. Kwa hivyo jitayarishe, usipige simu kama hujajitayarisha unataka kuzungumzia mambo gani Kwa hivyo naomba tafadhali jitayarishe uweze kupiga simu ili uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Na pia ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao wananitumia ujumbe kwamba wamejishindia pesa. Kuna huyu Maureen Musonye yeye pia anaandika hapa ati Gidi, hata mimi nimepata 640 only. Kwa nini unataka kushinda hii pesa yote kabla ya saa 4? Amesema amepata 640 only, lakini hii ni faida kwa sababu umetumia shilingi 20. Hii inamaanisha umepata faida ya 620. That's a lot of money this morning. Ati ingawa anajua labda ungependa kupata the 300,000 yote. Kumbuka hiyo ndiyo zawadi kubwa kabisa ambayo unaweza kupata asubuhi ya leo. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na kushiriki una dial *888#. Narudia tena, unabonyeza *888#. Kisha chagua box ambayo unahisi kwamba ni chapa. Kisha unaweka pini yako, inagharimu shilingi 20, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Basi kwa wale ambao ungependa kuzungumza, namba ya simu ni 020-44-45-975. Naanza na shabiki mgani?
2: Ni mada kwangu producer, habari ya sahi.
1: Habari gani?
2: Gidi, habari na Ghost.
1: Salama. Uko hewani?
2: Mimi mada kwangu nataka sema hivi kuhusu mambo ya demonstration ya Ijumaa. Alhamisi, maandamano si mbaya, lakini niulize swali kwamba hao watu wenye wanafanya maandamano ni wenye waliathirika ama ni nini? Kwa sababu maandamano sio mbaya, lakini schools ndio mimi naona italeta shida, kwa sababu watu wengi waliibiwa viti yao na wakabaki bure. Hiyo inaleta picha mbaya sana, sababu taifa letu sasa watu wanarudi nyuma, watu waendi mbele, watu ndio wanateseka. So wanaomba serikali waangalie macho, alafu lengo nyingine ya mwisho Gidi, ni wenye walifanya waliumizwa watalipwa kwa njia gani? Kwa sababu wengi watajitokeza sasa kusema mimi niliathirika, watatumia mbinu gani, wafanye vetting aina gani? Asante sana.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Kumbuka pia waweza kutuma ujumbe, ikiwa labda unapiga simu na labda laini imejaa, waweza pia kutuma ujumbe pale Radio Jambo. Namba ya WhatsApp kama kawaida ni gapi bwana Ghost Mule?
3: 0700-746-975.
1: Okay, kwa hivyo waweza kutuma ujumbe ikiwa labda unapiga simu na labda simu imejaja na mashabiki pale. Kuna Sharon kutoka Meru. Sharon, habari gani?
4: Salama.
1: Karibu sana. Ungependa kuzungumzia habari gani?
4: Nilikuwa tunapongeza kipindi, alafu Gidi.
1: Kama ni kupongeza kipindi, tuma ujumbe jamani, kwa sababu kuna wale ambao ungependa kuchangia. Kwa hivyo ukizuia line hawapati nafasi ya kuweza kuingia kwa line Kwa hivyo kama ni kupongeza kipindi, waweza kutuma WhatsApp na namba ya WhatsApp kama vile bwana Mlea amesema ni 0700
3: 746975.
1: Kweli kabisa, 0700-746-975. Yuni namba ya WhatsApp. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Aya, nani mwingine yuko kwa laini ama angependa kuzungumza? Naona kuna huyu anaitwa Shadrack Kipto. Shadrack Kipto, habari gani?
2: Jamge gidi na ghost.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
2: Mimi siku ya leo ningependa kuongelea hii mambo ya tarehe 25. Ambapo hata ingewezekana kwangu hiyo tarehe ingeondolewa, sababu watu wanaandamana maandamano ya amani.
1: Wewe umejuaje na hiyo siku haijafika, ndugu yangu? Mbona unasema
2: obvious kidi? Sisi tumezaliwa Kenya na tungali tunaishi hii Kenya hii. Watu ni wale tu, hawabadiliki. Maana hata ukisikia mahali pengine unasikia wengine wanasema hatuna sherehe, hiyo siku ni kusherekea tu. Mahali penye tuka iko wazi wanaingia hapo wanapora. Ambapo ningesema kama ingewezekana, kama ni maandamano ya amani, kusema tunakumbuka wenzetu ambao walikufa, kweli haina ubaya, lakini wangetenga mahali fulani, waende kwa uwanja fulani, waongee sasa hapo, waseme na unachua hata ingesikika kuliko hii kutembea barabarani na kuinda vitu ya watu. Ni hayo tu.
1: Hiyo ndio maoni yako. Okay, asante sana. Kuna wewe unaitwa Sungu Ambani kutoka Kawangware.
3: Habari gani? Jini la gosi asubuhi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
3: Kwanza sana nakupea salamu za masiku kwanza. Mimi nitaongea kuhusu mambo na maandamano. Nikiambia serikali hii maandamano si mbaya, wametafuta barua wako na barua, waache watu waandamane kwa amani, wamalize hiyo siku vizuri, wakumbuke wenzao, alafu warudi nyumbani wakiwa salama.
1: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana. Kuna Natili Silas kutoka Eldoret, habari gani?
5: Salama sana Kosi na Kidi, habari asubuhi.
1: Salama sana.
5: Karibisha sana Kidi, ulikuwa Marekani, tulikuona kwa mtandao. Ulikuwa na mbwembwe sana karibu nyumbani. Sasa maoni yangu ni kuhusu maandamano ambayo imepangwa. Hello, unanisikia?
6: Tunakusikia.
5: Sioni maana ya kufanya maandamano, sababu hata wale ambao walikuwa wamefanya wamadhirika Katula mwingine tayari wametoa fidia na watu wame move on. So sioni maana ya kushiriki maandamano. Hata hiyo nini, hiyo nini wanasema ya hii ya budget tayari imepitishwa. So sioni maana sana ya kushiriki katika hayo maandamano. Naongea kama Mkenya, sababu najua kwamba wakifanya maandamano tayari tutakuwa na vitu zitaharibika, wengine vitu zitaibiwa, wengine watasukumana na maskari. So sioni maana ya kufanya maandamano. Naomba tu Wakenya wenzangu tukubali na tumove on.
1: Evans Tumbo kutoka Imara Daima, ungependa kusema nini?
7: Idi na Patel, morning.
6: Good morning.
7: Wacha niseme hivi Mr. Gidi. Maandamano imewekwa kwa katiba. Tukienda maandamano ni vile serikali isikiange. Unajua serikali iko na kichunguzi. Tukiwaambia tukienda for peaceful demonstrations, wanaleta polisi. Mr. Gidi, umeiona mtu akienda maandamano akienda kupigana na ana kitu ya kuandamana nayo? Hii Kenya hii, hata ukienda koti serikali inaenda kuingilia ukipeleka kesi yako kotini. Kesi ya Alex sasa hii unaona inayumbishwa. Polisi ameonekana pako kwa kamera akipiga Alex. Lakini sasa hizi vitu wanaongea kotini, Mr. Gidi, hata huwezi sikiza. Wanasungusha familia, wanasungusha watu waliumia kwa maandamano, na ni polisi wanatumia bunduki vibaya. Number 2, Kidi, tunapoenda 26 tunaenda peace, we as Kenyan.
1: Okay, asante sana. Chris Wamalo kutoka Kitengela, habari gani?
8: Nzuri sana kidogo, habari ya asubuhi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
8: Ningependa kuongelea habari ya magunzi. Sasa wale watu wanafadhili magunzi, tunajua vizuri sana ni serikali, kwa sababu hao wasichana wataanza kutembea kesho na rungu kwa mikono. Kidi, sio vizuri. Unajua wenzetu tunaona, na ni mtu mwenye unajua tu kabisa, pengine huyu mtu sio serikali na anatembea na rungu kwa mkono. Lazima tufili kuna kitu, hao ndio wanasababisha mambo ya machafuko.
1: Okay, David kutoka Eldoret, habari gani?
9: Salama sana Gidi na Ghost, good morning.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
9: Okay, ningependa nianze na hii habari ya rais hadi ya rais ya yenye alikuwa ameahidi wa Kenya miezi sita. Mimi naona nitakubaliana na hiyo gazeti, na hiyo pia imechangia pia ushawishi wa rais kurudi chini sana. Aso mtu kama mimi nilimuunga mkono 2022 nikitarajia mengi, lakini saa hii nimesema hili ni jaribu kwingine. Mwanzo ile yote ambayo alikuwa ameahidi hakutekeleza. Saa hii ni karibu miaka ya 3 ama 4.
1: Okay, Jacob kutoka Kakamega, habari gani?
10: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani asubuhi ya leo?
10: Leo nasikitika sana kwa hii maandamano ambayo inakuja hii.
1: Mhm.
10: Naomba vijana wetu jenzi wajiheshimu wenyewe. Sasa hii inji maribika. Na sasa hii si kuzuri, wajichunge sana.
1: Hiyo ndio maoni yako. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
11: Mwanzo bwana Gidi, karibu sana. Cha pili ningependa kusema kwa haya maandamano, wale ambao wanasema maandamano iko kwa katiba bwana Gidi wako right, iko kwa katiba. Lakini sasa hii katiba ambayo tulipewa 2010, wa Kenya ndio tunaitumia vibaya. Kwa sababu maandamano the picketing iwe kwa amani. Lakini kuna watu ambao wanatumia kwa hiyo njia kwa kizingizio kuleta mambo mengine bwana Gidi. Tunaomba tafadhali wa Kenya, msiharibu vitu vya watu, msipige mtu, msiibie mtu. Maandamano ikue na tufanye kwa amani. Cha pili bwana Gidi, ningependa kuambia bwana Ghosti hapo na bwana Imbala walitangaza mpira ya asubuhi na Hienya kwamba Misri katika hiyo puli wenye wako hawajafusu moja kwa moja bila wanasema. Sababu hao watu ukiangalia kwa mpira, kwa hiyo puli iko kwa New Zealand na Egypt na Belgium na Iran. Na Belgium iko na pointi mbili. Kwa hivyo ikishinda itaenda tano. Iran iko na mbili itaenda tano. Egypt iko na 4, yes. What if they lose against Iran ambayo ni game ya mwisho? Iran itaenda tano, Misri itabaki hivyo. Alafu pengine New Zealand pia bado iko na
1: moja. Mwanabunga tayari tulikuwa tushakosoa Ghost na kakubali. Tuliambia yeah. Ghost asiseme ati hiyo yeah. timu tayari imefuzu moja kwa moja. Na hata yeye akaangalia
11: alishakubali. Oh, asante. Yeah. Kwa hivyo basi hiyo puli bado iko na hivyo, na ningependa kuwapongeza African teams. Bwana Gidi, this is the history. African teams are doing well except yeah. Tunisia peke yake. Otherwise siku njema bwana Gidi.
1: Ah, Tunisia are doing well. Anyway, Tunisia
6: amesema except Tunisia.
1: Oh, Tunisia wameondolewa.
6: Wamefungwa game zote mbili.
1: Okay, asante sana. Nelson kutoka Dagoretti, habari gani?
12: Habari ya Kitu na Ghost.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
12: Mimi kwanza nataka kuzungumzia hii watu wa kupima pombe.
1: Wapi?
12: Hapa Kishungo Kauruko kuna bai kwa hapo hivyo inauzia watu pombe baya sana.
1: Hiyo ripoti kwa polisi ndugu yangu mara moja.
12: Na ni karibu.
1: Enda kwa police station uripoti mara moja ikiwa kuna bar ambayo inauzia watu pombe mbaya ili hatua iweze kuchukuliwa. Kwa sababu ukisema hapa hewani na hatua ichukuliwi hautakuwa umesaidia. Kwa hivyo enda kwa polisi na uripoti na hatua iweze kuchukuliwa mara moja. Elfas kutoka Dandora, habari gani?
13: Salama sana Mr. Gidi na Ghost Mlei.
1: Ungependa kuchangia habari gani?
13: Ningependa kuchangia hii mambo ya hii ya maandamano ambayo watu wamepanga.
1: Mm-hmm.
13: Unajua hii Kenya yetu Gidi, umeuliza hapo kitu ati amejuaje kama maandamano yetu haitakuwa na amani. Sisi Kenya tunajuanga maandamano ya amani na wanga ile ya walimu ama madaktari kama wamegoma. Lakini hii maandamano yote ya siasa hii huwa inaingiliwa na wanasiasa, alafu unapata wananchi wanapoteza maisha, watu wanapoteza mali yao. So kwa hivyo mimi ningeomba sana wa Kenya wenzangu.
1: Hii
13: nchi ni yetu sisi wote. Kwa hivyo tushirikiane tuachane mambo ya maandamano, sababu hata rais yote amesema kwamba mambo ni matatu. Kwa hivyo ukienda maandamano unajua mambo ni matatu. Hilo tu ni elfa kutoka Danora. Asante sana Mr. Gidi.
1: Hiyo ndio maoni yako, asante sana. Kuna Bernard Masinde kutoka Eldoret. Bernard, habari gani?
14: Amjambo studio kwanza.
1: Hatujambo. Ungependa kuzungumzia habari gani?
14: Waje nizungumzie jambo la maandamano na tereo kulibwa. Unajua maandamano nitakana kweli wafanye kwa amani. Lakini tunaona wengine wanaamka na marungu, wanaingilia maandamano. Unajua hao ni wahalifu ambao wanatafuta kujitakia kuiba mali watu. Na jambo lingine kuhusu kulipwa kwa wale ambao waliathiriwa na wengine wakakufa, na wale waliotenda kupika nao nao kuliwa.
1: Bernard, inaonekana umeenda mali network inaleta shida.
14: Au nipate vizuri?
1: Hebu malizia. Ehe.
14: Nasema kwamba
1: mm.
14: wale walipika wengine risasi hao nitakana wachukuliwa hatua kali sana.
1: Mhm.
14: Na tena unajua tena jana naibu wa rais alikuwa hapo Eldoret akisema kwamba katiba inasema kwamba rais lazima aende mihula miwili. Sasa ndio tunashangaa hii katiba inasema nini. Asante sana.
1: Okay. Sijui sina habari kama alisema vile, lakini sheria ni kwamba ni mula mbili, lakini unachaguliwa unaenda kwa uchaguzi mwingine baada ya mula wa kwanza. Kwa hivyo labda hivyo ndio alimaanisha kwamba unaweza enda mihula mbili. lakini lazima uchaguliwe tena. Uwezi kuwa haiwezi, haimaanishi kwamba eti
6: ni lazima.
1: Kama ni lazima, hapana. Mm-hmm. Yaani una nafasi ya kuweza kujitokeza tena uweze kuchaguliwa tena.
6: Kweli.
1: Lakini si moja kwa moja. Haya, kuna huyu anaitwa Rotich. Rotich kutoka Nandi. Rotich, habari gani?
15: Salama sana. Kipi na kwanza? Wewe nakuambia kitu ya kwanza.
1: Mm.
15: Wacha nichangie mada kuhusu hii mambo na maandamano.
1: Mhm.
15: Kenya tutaumia. Na sana sana vijana. Nawaomba sana vijana wetu hapo Kenya. Tutaumia sana kwa hii mambo ya maandamano kwa sababu tunaonelea tangu tuo sasa. Tuliona mambo ambayo ilifanyika kipi. Mambo mengi watu walikufa. Watu walikufa katika dunia hii ambao watu zaidi bado naona tena wengine wanataka kuingilia kwa hiyo chini. Unaangalia tena serikali zenye wamesema yeyote ambaye atakuwa kwa maandamano vidi ndio atakabiliwa zaidi na hiyo sheria ya Kenya. So nawaomba sana vijana, hebu angalia hata tunaenda kwa barabara. Watu ambao hizi tumeangalia walimu wakidemonstrate, tumeangalia hata manazes, tumeangalia pia madaktari wakidemonstrate. But it's a visible demonstration, not about looting, not about anarchy. That is very wrong. Nawaambia watu, tafadhali kama mtaka kwenda maandamano, mwende maandamano kwa ile njia ya amani.
1: Iyo ndo mwani yako David Rotich, asante sana kwa mwani yako. Titus Malenya
16: Mlembe Sua,
1: ungependa kuzungumzia habari gani?
16: Nataka kuongelea mambo ya maandamano.
1: Mhm.
16: Mi naomba tu viongozi ya wapinzani wacheni mambo ya maandamano. Sasa itakuwa kama wanaongeza msumari kwa kitonda. Wacha tu serikali vile imesema inataka kufuatia hao pesa wale ambao waliathirika. Waachane tu wa serikali ifanye vile inafanya. Lakini mambo ya maandamano tani wanatenda, wataongezea watu wengine tena wanauliwa, wengine wanapikwa. Sasa tena watasema ati serikali tena angalia au kuwapatia vidi nini? Mimi naomba tu waachane hiyo. Watu saa hii watu wanafanya kazi, waendelee kufanya kazi. Kwa sababu wengine wanawaja wanafanya kazi wanaenda wasomesha watoto wapate pesa. Lakini sasa wakiingiza hapo watafanya namna gani? Mimi naomba wapinzani wasifanye kama wanajua kila kitu. Waachane tu.
1: Okay, haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
17: Wakileta pangana.
18: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
17: Unachapa nyama.
18: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
17: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
18: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
17: You misbehave. Unachapa nyama.
18: Ukikuja ukiwa makwangwang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotoz
17: unyo nyau nyau na mbusi na lion. Radio Jambo.
19: Mom, I want the strong one.
20: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
21: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
22: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
21: So kids get their heroes and you get rewarded too.
23: Zesta Super Breakfast!
24: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
25: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, ukompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
17: Masturi moto moto.
26: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
17: kukutina ni
27: mbali.
17: Na kicheko.
28: Wewe ni kanyage.
29: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
17: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, najua kwamba bwana Mlea amekuwa akizungumzia kuhusu unga wa dola. Ikiungependa kuenjoy a good plate of ugali, basi trust Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Ama inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Nunua Dollar Gold ama Dollar Premium Maize Flour kwa sababu ni rahisi kutayarisha na pia iko na nyeupe vizuri, alafu pia inashibisha. Kama unataka ugali ambao inashibisha, basi unachagua Dollar. Fika pale madukani malipopote ulipo uweze kununua unga wa Dollar. Kila nyumba hapa nchini Kenya huwa inatumia unga wa Dollar pale. Wewe pia usiachwe nyuma. Ikiwa ni ugali dhabiti, ugali ambayo inashibisha, chagua unga wa Dollar. Waweza kuchagua Dollar Gold ama Dollar Premier Maize Flour. Unga wa Dollar ni vibe.

0: Yes, ngoma ya Dudukeni ya Simi ambayo inatufikisha ikiwa imesalia dakika mbili tu ifike saa mbili. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Itakapotimia mwendo saa mbili nusu itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana na waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa wewe ni moja ya yule ambaye ameweza kosana na mtu yote na ungependa kumwomba msamaha, tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangazia kesi yako baadaye mwendo wa saa mbili unusu. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975, ama pia weza kutuma SMS na namba SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Na hakikisha pia umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumwomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kumfikia ili muweze kupatana. Na pia niko na zawadi hapa, niko na dola hamper, gift hamper kutoka unga wa dola. Je, umewahi kutayarisha chakula yote pale kutumia bidhaa za dola? Ni chakula gani uliweza kutayarisha pale, ilikuwa namna gani? Familia yako iliweza kufurahia? Hebu nieleze ilikuwa vipi. Na ukirefresha basi mara moja na kupatia gift hamper kutoka dola. Lakini kumbuka dola pia nakuletea cooking oil. Kuna mafuta ya kupika ya dola pia ambayo inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Iwe kwamba labda unataka kufanya deep frying, ama unataka kufanya shallow frying, ama unataka kufanya grilling ama baking pale, basi mafuta kutumia ni mafuta ya dola ambayo pia inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Fika dukani hivi leo, itisha cooking oil ya dola ama mafuta kupikia ya dola ambao pia inatayarisha vyakula vitamu, delicious flavor na mengine pale. Kama ni deep frying, kama ni shallow frying, kama ni baking, yote pale waweza kufanya kupitia mafuta ya dola. Cooking oil ya dola inapatikana madukani kote nchini kwa bei nafuu.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha yangu mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
3: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
3: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa sita na masao Japani hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: We Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
6: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily, ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
5: Kevo, Sim Smart pesa smart inaingilianaje na kulipa daily?
6: Mkopa phone ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
5: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
6: Kabisa. Smartphone smart money with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
7: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
8: Anaangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Wacha nianze on the other side of Uhuru Highway ambapo maeneo ya Junction Mall, ule msongamano ambao ulikuwa haupo kwa sasa. The road is very clear. Hata kama uko James Gishuru, it's all clear all the way mpaka maeneo ya Waiyaki Way. Ukitoka Chuna, hiyo Chuna road kidogo ina msongamano, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja Waiyaki Way is clear. Naangalia barabara ya Langata Samani. Langata nayo kutoka Bomas of Kenya unapata kwamba si mbaya. Pale Nairobi Safari Walk kuna kamsongamano. Eastern Bypass nayo up to 75 pale kuna msongamano. Manyanja slight jam, alafu Makadara mpaka Makongeni bado kuna msongamano. Hiyo ni barabara ya Jogoro. Nikielekea Thika Road nayo, good news ni kwamba kwa sasa msongamano wa Thika Road unaanzia baada ya KCA University. Kiambu nayo iko very busy for now. Kutoka Karura Forest Gate hapo ndio msongamano unaanzia. Ikiwa uko barabarani na kuna any incident ungependa kutujuza, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
1: Kati na Time Saver Traffic, Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
9: Mokote nchini zimepewa changamoto ya kuyainisha programu zao na mahitaji ya soko la ajira duniani kwa kuanzisha kozi na ujuzi unaoweza kuwaandaa wanafunzi kwa fursa za ajira nje ya nchi. Akizungumza katika shule ya wavulana ya Kabarnet, waziri wa uchukuzi Davis Chirchir alisema shule na vyuo vikuu vinapaswa kukumbatia programu zenye ushindani wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kufundisha lugha za kigeni ili kuwapa wanafunzi ujuzi unaohitajika katika masomo ya ajira, katika masoko ya ajira ya kimataifa.
10: This is well aligned with the government's agenda of connecting Kenyan professionals to global job markets with opportunities, skills enhancement, and that is why we now have fully fledged State Department of Diaspora Affairs to coordinate diaspora job placements.
9: Gavana wa Siaya James Orengo ameishtumu serikali kwa kushindwa kuzuia vurugu za kisiasa na kudai kwamba magenge ya wahalifu yanatumika kuatisha wakosoaji wa utawala wa sasa. Orengo alidai kwamba licha ya uhakikisho kutoka kwa polisi kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ya magenge yaliyopangwa, matukio ya vurugu yameendelea kuongezeka kote nchini. Alionya kwamba nchi inaweza kuingia katika utawala wa kimabavu ikiwa vurugu za kisiasa zitafanywa kuwa hali ya kawaida.
11: The minister in charge of internal security should answer this question. Why are they funding goons? Because it's quite clear that those who are being used as goons are essentially funded by the state.
9: Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli ametoa wito kwa Wakenya kujiepusha na maandamano yaliyopangwa kufanyika Juni tarehe 25, akionya kwamba maandamano ya mara kwa mara yanahatarisha kuvuruga maisha, kuumiza biashara na kuwatisha wawekezaji. Atwoli alimtaka Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kuhakikisha usalama wa kutosha unatolewa kote nchini ili kuhakikisha wafanyikazi, wafanyi biashara na raia wengine wanaweza kufanya shughuli zao za kila siku bila usumbufu.
12: I'm appealing to Kenyans to have their normal sense of thinking. We are having elections next year. If they have anybody they want to elect, they are free. This is a democratic society. But let's not talk of demonstrations day out, day in.
9: Rais William Ruto ametangaza kifurushi cha usaidizi cha shilingi milioni 800 kwa St. John Ambulance Kenya, ikijumuisha sehemu ya ardhi ya ekari moja huko Upper Hill. Akizungumza wakati wa gwaridi la 95 la kila mwaka la St. John Ambulance na ukaguzi katika ikulu, Rais Ruto alisema mtoa huduma huyo za dharura atapokea shilingi milioni 500 kama ufadhili wa ujenzi magari mapya 15 ya wagonjwa na mgao wa bajeti wa kila mwaka wa shilingi milioni 100 kuanzia mwaka ujao wa kifedha. Na gavana wa Nandi Steven Sang amewaonya wakazi wa Uasin Gishu na wapiga kura wa bonde la Ufa dhidi ya kuwaondoa viongozi walio madarakani mapema baada ya muhula mmoja. Akizungumza huko Soi, Uasin Gishu, Sang alikosoa simulizi ya kisiasa ya one term, akionya kwamba mwelekeo huo unahatarisha kuyumbisha utawala na kusimamisha miradi ya maendeleo katika ngazi za kaunti na kitaifa.
13: Watu wa Uasin Gishu, musiingie tabia ya one term. We learned from you as people from Nandi. Wakati nyinyi mulipatia Governor Mandago term 2, mimi nikapewa pia nafasi kule Nandi. It is a good thing to give a leader time.
9: Michezoni, miamba wa Afrika Misri walitoka nyuma na kuifunga New Zealand 3-1 katika kundi G katika kombe la dunia linaloendelea asubuhi ya leo katika uwanja wa BC huko Vancouver, Canada. Finn Surman aliwaweka All Whites kifua mbele dakika 15 kabla ya Mustafa Ziko kusawazisha dakika ya 58. Mo Salah na Trezeguet walifunga dakika ya 67 na 82 mtawalia na kushuhudia Pharaohs ikishinda michao ya kwanza kabisa ya bara na kupanda kileleni mwa kundi lao wakiwa na pointi 4. Iran ilitoka sare ya 0-0 dhidi ya Belgiji jana usiku wakiwa wa pili kwa pointi 2 sawa na Belgiji, lakini wakiwa na tofauti bora ya mabao. Brazil imepata pigo kubwa baada ya Rafinha kuondolewa kwenye mechi ya mwisho ya kundi C Jumatano dhidi ya Scotland huko Miami. Mshambuliaji huyo wa Barcelona alitolewa kabla ya mapumziko katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Haiti siku ya Ijumaa kutokana na jeraha la paja. Timu ya Ancelotti ina pointi 4 kutoka kwa mechi 2 hadi sasa na itafuzu kwa raundi ya 32 bora ikiwa itaepuka kushindwa dhidi ya Scotland. Wakati huo huo, Neymar anatarajiwa kucheza dhidi ya Scotland baada ya kupata jeraha la mguu ambalo lilimfanya akose mechi 2 za kwanza. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
14: Ishaanza.
15: Bwana Kiki, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
14: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
16: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
17: Nitarudisha sufuria na karai zake.
14: Kiki na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi kama vile unasikia pale. Ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana na kuelewana. Kwa hivyo naomba wale ambao wamekosana na mngependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha pa umeweka namba ya yule ambao ungependa kumuomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kuwapigia ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuwapatanisha. Kuna shabiki mmoja anauliza, Gidi, leo ni timu gani inacheza? Hii ni katika World Cup. World Cup ambayo imeshangaza wa Kenya sana kwa sababu hizi mechi zinakuja usiku. Mengine yanakuja mapema lakini kuna mengine yanakuja usiku sana hata saa 12. Kwa hivyo mechi za leo, Argentina wanakutana na Austria. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa saa mbili usiku. Kwa hivyo hii najua wengi wataweza kuifuatilia pale, Argentina na Austria. Alafu saa sita ya kuamkia Tuesday morning, France wanakutana na Iraq. Sijui kama hii utatoboa kuona kwa sababu unajua unahitaji kulala ili ufike kazini. Kwa wale ambao wanafanya kazi, watu wa biashara nao huenda kaamua kufungua late . Alafu kuna Norway na Senegal, hii itakuwa saa 9 ya kuamkia kesho asubuhi. Norway na Senegal. Kwa hivyo kama we ni mfuasi wa Senegal ungependa kufuatilia mechi, basi itabidi uamke saa 9 usiku. Alafu saa 12 wakati tutakuwa naendelea na kipindi hapa, Jordan watakuwa namenyana na Algeria. Hiyo ni saa 12 kuamkia kesho asubuhi. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba kuanzia saa 2 hadi saa 12 pale. Ikiwa kuna swali lolote kuuliza, tuma ujumbe hapa Radio Jambo, tutaweza kukujibu tukiendelea na kipindi. Basi na pia nafahamishwa kwamba Wakenya wengi wanaendelea kujishindia chapa. Hii ni katika mpango wa kuchagua box ambayo iko na pesa asubuhi ya leo. Na ile kitita ambayo iko hapo ni up to 300,000 Kenya shillings. Kushiriki katika mpango ni rahisi. Kupitia simu yako una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu unachagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapa. Ukikompiti kichagua jina lako ama namba yako, hiyo pesa inaingia kwako instantly. Hii hakuna kungojea ngojea tutapewa baadaye. Mara moja unapokea ile pesa pale. Lakini kumbuka inagharimu shilingi 20 kushiriki. Shilingi 20 kushiriki. Na tunaomba mashabiki ambao wanacheza, iwe tu ni pesa ya ziada ya kubahatisha ili uweze kujishindia chapa. Usicheze na pesa ya school fee.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Huyo wa Barcelona alitolewa kabla ya mapumziko katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Haiti siku ya Ijumaa kutokana na jeraha la paja. Timu ya Ancelotti ina pointi 4 kutoka kwa mechi 2 hadi sasa na itafuzu kwa raundi ya 32 bora ikiwa itaepuka kushindwa dhidi ya Scotland. Wakati huo huo, Neymar anatarajiwa kucheza dhidi ya Scotland baada ya kupata jeraha la mguu ambalo lilimfanya akose mechi 2 za kwanza. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
3: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Nitarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Yes, ni kweli kabisa unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi kama vile unasikia pale. Ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana na kuelewana. Kwa hivyo naomba wale ambao wamekosana na mngependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha pa umeweka namba ya yule ambao ungependa kumuomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kuwapigia ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuwapatanisha. Kuna shabiki mmoja anauliza, Gidi, leo ni timu gani inacheza? Hii ni katika World Cup. World Cup ambayo imeshangaza wa Kenya sana kwa sababu hizi mechi zinakuja usiku. Mengine yanakuja mapema lakini kuna mengine yanakuja usiku sana hata saa 12. Kwa hivyo mechi za leo, Argentina wanakutana na Austria. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa saa mbili usiku. Kwa hivyo hii najua wengi wataweza kuifuatilia pale, Argentina na Austria. Alafu saa sita ya kuamkia Tuesday morning, France wanakutana na Iraq. Sijui kama hii utatoboa kuona kwa sababu unajua unahitaji kulala ili ufike kazini. Kwa wale ambao wanafanya kazi, watu wa biashara nao huenda kaamua kufungua late. Alafu kuna Norway na Senegal, hii itakuwa saa 9 ya kuamkia kesho asubuhi. Norway na Senegal. Kwa hivyo kama we ni mfuasi wa Senegal ungependa kufuatilia mechi, basi itabidi uamke saa 9 usiku. Alafu saa 12 wakati tutakuwa naendelea na kipindi hapa, Jordan watakuwa namenyana na Algeria. Hiyo ni saa 12 kuamkia kesho asubuhi. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba kuanzia saa 2 hadi saa 12 pale. Ikiwa kuna swali lolote ya kuuliza, tuma ujumbe hapa Radio Jambo, tutaweza kukujibu tukiendelea na kipindi. Basi na pia nafahamishwa kwamba Wakenya wengi wanaendelea kujishindia chapa. Hii ni katika mpango wa kuchagua box ambayo iko na pesa asubuhi ya leo. Na ile kitita ambayo iko hapo ni up to 300,000 Kenya shillings. Kushiriki katika mpango ni rahisi. Kupitia simu yako una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu unachagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapa. Ukikompiti kichagua jina lako ama namba yako, hiyo pesa inaingia kwako instantly. Hii hakuna kungojea ngojea tutapewa baadaye. Mara moja unapokea ile pesa pale. Lakini kumbuka inagharimu shilingi 20 kushiriki. Shilingi 20 kushiriki. Na tunaomba mashabiki ambao wanacheza, iwe tu ni pesa ya ziada ya kubahatisha ili uweze kujishindia chapa. Usicheze na pesa ya school fees, usicheze na pesa ya chakula, na usicheze na pesa ya rent ama pesa ya mahitaji yako ya muhimu pale. Huu ni mchezo ambao unajaribu tu bahati yako na inagharimu tu shilingi 20 pale. Kwa hivyo tafadhali iwe onyo kwa wale ambao labda wanacheza pale, lakini kumbuka pia lazima wewe umefika miaka 18 au zaidi kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash. alafu chagua ile box ambayo isikwambe na chapa, kisha unaweka pin yako, utakuwa unakatwa tu shilingi 20 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Alafu pia

0: Yes, hiyo ni ngoma ya Bensoul akiwa na Bian ya Extra Pressure ambaye anatufikisha saa 2 na dakika 16. Saa 2 na dakika 16. Kumbuka patanishi nakuja kwako mwendo wa 7:30. Kwa hivyo ikiwa hujatuma ujumbe wako tafadhali tuma mapema. In the next 1 minute Bwana Mlee atakuwa anatupatia zile story zake ama story za ghost. Lakini pia kwa sasa ningependa kupeana hii zawadi kutoka unga wa dola. Kuna ikiwa ni na ugali unatayarisha pale nyumbani, chagua dola gold pamoja pia na dola premium maize flour. Lakini kumbuka pia kuna mafuta ya kupikia ya dola ambayo pia unaweza kuchagua pale ikiwa unatayarisha vyakula tofauti tofauti, labda unafanya deep frying ama shallow frying ama ta grilling ama ta baking, basi dola inasaidia kuweza kuleta ile flavor, delicious flavor ambayo unahitaji pale, yani cooking oil ya dola. Zinapatikana madukani kwa bei nafuu, unaingia tu pale unauliza na mafuta kupikia dola ama unga wa dola pale, na mara moja utaweza kuipata kwa bei nafuu. Haya, shabiki ambaye tunampatia zawadi ni huyu shabiki ambaye anasema jambo Gidi na Ghost Wakasala, a comrade, during my birthday bash niliprepare mahamri na chapati kwa unga wa dola, na pia niliwapikia ugali wa dola ambapo kila mtu aliyeonja tu alikuwa na hamu ya kuendelea kukula hata zaidi. Haya basi, asante sana comrade. Comrade, hii pesa, hii zawadi umeitafuta sana. Si pesa lakini zawadi kutoka dola. Umeandika mambo mengi ambayo sijaweza kuyasoma yote, lakini nafurahi kwamba uliweza kutayarisha vyakula pale na comrades zako waliweza kufurahia. Kwa hivyo wewe ndiye tunakupatia gift hamper kutoka dola. Asante sana na pongezi sana.
1: Stories a ghost.
2: Gidi, kawaida unajua katika mambo ya mahusiano unapata kwamba mwanaume ndio anaweza oa bibi wawili ama watatu ama hata wanne. Hiyo ni kawaida, yani katika mambo ya
0: natural law.
2: Exactly.
0: Lakini si kwamba
2: ni lazima. Hapana, hiyo tu inafanyika. Yani unaweza kuwa, yani ni kawaida ukupata kama mwanaume ameoa bibi wawili ama watatu. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba huwezi pata mwanamke ameolewa na wanaume wawili. It's very rare. Lakini kule Makueni kuna mwanadada na bwana wawili.
0: Anaishi nao?
2: Yes. Two husbands. Anajulikana kama Rael Mukeku. Na inasemekana kwamba yeye ameolewa na wanaume wawili. In fact wako yuko karibu na pale Chulu Hills. Na Wakamba wanakasirika sana na hiyo habari. Kwa sababu hata wao wenyewe wanashangaa itakuwaje mwanamke ana bwana wawili. Na alioa bwana wake wa kwanza 1992 na wakakuwa na watoto kama 7. Sasa bwana wa pili kuja akamwambia, mimi nitakuoa ikiwa utakubali pimi kunizalia watoto. Na imagine alikuwa na watoto 7.
0: Tayari kuna watoto 7.
2: Yes. Sasa huyu bwana wa pili kuja pia naye wamezaa watoto wengine 4.
0: Tena.
2: Sasa wako na 11 kids. Na bwana wawili wameshaelewana, wamekubali kama huyu ndio mke wao sasa. Wamekubali kwamba hivyo ndio watakuwa kiishi, the one wife lakini two husbands.
0: Sasa wanaishi kwa nyumba moja ama inakuwa namna gani?
2: Wanaishi nyumba moja, lakini kitu cha ajabu ni kwamba huyu mmoja huwa anafanya kazi nje, kwa hivyo akielekea huyu mwingine ndio anabaki na bibi. Alafu akikuja likizo wanakuwa sasa wako pamoja pale. Ni jambo ambalo limeshtua watu wengi, kwa aswa wazee pale Ukambani hawajakubaliana na hiyo mambo. Lakini si unajua kuna freedom of choice. Wewe mwenyewe ndio unaweza amua. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo huko maeneo ya Makueni.
0: Wakamba.
2: Si mambo na Wakamba bwana Gidi.
1: Stories a ghost.
0: Wewe umesema
1: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tumezaribia.
0: Ile siku umezubazubaa, ashaona pattern.
2: Yes.
0: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa Play.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 29. Kituo cha wa Kenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii saa mbili usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Austria katika pambano kali la kundi J. Argentina wanaingia wakiwa mabingwa wa dunia na morali ya juu baada ya ushindi mkubwa kwenye mechi ya ufunguzi. Lakini Austria wameonyesha kuwa sio wapinzani wa kubezwa baada ya kuanza kampeni yao kwa ushindi muhimu. Je, la Albi Celeste wataendelea kung'ara kwa ubora wao wa kiwango cha juu, au Austria watawashtua vigogo na kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia?
1: Napigo pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Codeplay Agency is looking for a capable and experienced SEO marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in SEO marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Talent Aris Advisory is hiring motivated and results-driven B2B outbound sales agents on behalf of its clients. A minimum diploma in customer service, communication, business, sales, marketing or a related field and at least 1 year of experience in outbound sales, telemarketing, lead generation, call center operations, customer service or a related role required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
5: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
6: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
7: Cheki, ena tunawiyu.
6: Lakini we jemo, bado ujapata upgrade ya power? Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema yo eli gani?
8: Shell Advance AX7 10W40.
9: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Ina kinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Taasisi za masomo kote nchini zimepewa changamoto ya kuainisha programu zao na mahitaji ya soko la ajira duniani kwa kuanzisha kozi na ujuzi unaweza kuandaa wanafunzi kwa fursa za ajira nje ya nchi. Akizungumza katika shule ya wavulana ya Kabarnet, waziri wa uchukuzi Davis Chirchir alisema shule na vyuo vikuu vinapaswa kukumbatia programu zenye ushindani wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kufundisha lugha za kigeni ili kuwapa wanafunzi ujuzi unaohitajika katika kama soko ya ajira ya kimataifa. Kwingineko, gavana wa Siaya James Orengo ameishtumu serikali kwa kushindwa kuzuia vurugu za kisiasa na kudai kwamba magenge ya wahalifu yanatumika kuatisha wakosoaji wa utawala wa sasa. Orengo alidai kwamba licha ya uhakikisho kutoka kwa polisi kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ya magenge yaliyopangwa, matukio ya vurugu yameendelea kuongezeka kote nchini. Alionya kwamba nchi inaweza kuingia katika utawala wa kimabavu ikiwa vurugu za kisiasa zitafanywa kuwa hali ya kawaida. Michezoni, miamba wa Afrika Misri walitoka nyuma na kuifunga New Zealand 3-1 katika kundi G katika kombe la dunia linaloendelea asubuhi ya leo katika uwanja wa BC huko Vancouver, Canada. Finn Sorman aliwaweka All Whites kifua mbele katika dakika ya 15 kabla ya Mustafa Ziko kusawazisha dakika ya 58. Mo Salah na Trezeguet walifunga dakika 67 na 82 mtawalia na kushuhudia Faroes ikishinda mechi ya kwanza kabisa ya bara na kupanda kileleni mwa kundi lao wakiwa na pointi 4. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Naona pale ni saa 2 na dakika 34, saa 2 na dakika 34. In the next 1 minute, tutakuwa naanza kitengo cha patanisho ikiletwa kwako na M-Kopa. Lakini kwa sasa pia ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao wanajishindia pesa hapa Radio Jambo. Kuna up to 300,000 shillings ambazo zinashindaniwa, 300,000 Kenya shillings ambazo zinashindaniwa, ambapo uweza kujishindia tawewe asubuhi ya leo kuanzia saa 12. Sofa nafahamishwa kwamba Wakenya wengi wanaumauma pesa hapa, na nilikuwa nimetumia ujumbe hapa, sijui kwa nini imenipotelea kidogo tu. Okay, ningependa kumtambua huyu shabiki ambaye anajulikana kama Amos Wawire. Amos Wawire, namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 300. Huyu ameuma 21,000 Kenya shillings. Ningependa kujua alichagua box nambari ngapi. Kwa hivyo nitakuwa nampigia baada ya patanisho. Alafu kuna huyu shabiki pia ambaye anajulikana kama Winnie Bet. Winnie Bet, namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 787. Huyu ameuma 25,000 Kenya shillings. Tunangojea nani atauma hii 300,000 Kenya shillings. Kumbuka huu mpango inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika waweza kupata chapa pale. Kushiriki ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash, kisha unachagua moja hapo hizo box. Inaweza kwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6, na ikiwa kompyuta imeweka pesa kwa hiyo box, mara moja hiyo ndio unapata pale. Msikilizaji, kumbuka kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, utaweka pini yako, inagharimu tu shilingi 20, na tunaomba tafadhali usicheze na pesa ya matumizi, unacheza tu na pesa ya ziada. Yaani ile pesa ambayo unasema wacha nijaribu hii kitu nione kama hata mimi nitapata 20,000 ama 21,000 ama hata 100,000 ama hata 300,000 pale. Usicheze na pesa ya chakula ama pesa ya rent ama pesa ya school fees ama pesa ya matumizi. Hii unacheza tu na pesa ya ziada. Kumbuke na gharimu tu shilingi 20, ndio uende ukajishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash, kisha chagua ile box ili uweze kujishindia chapa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
3: Ukitaji simu ya M-Kopa, kile unafanya, tuma ID namba yako kwa 40490, ID namba yako kwa 40490, uweze kupata hii simu ambayo ina manufaa kama manne. Ya kwanza, kuna huu mpango ambao unajulikana kama HospiCash. HospiCash ni mpango ambao inakupatia shilingi 1,000 kwa kila usiku kwa siku 30 ama usiku 30, ikiwa labda umelazwa hospitalini pale, na hii pesa itatumwa directly kwa M-Pesa, kwa M-Pesa yako ukitoka hospitalini. M-Kopa pia inakupatia device protection, ambapo simu yako ikicrack ile screen unalipa shilingi 1,000, wana replace screen yako. Lakini kama simu inaibiwa, M-Kopa vile unafanya, unalipa shilingi 4,000, unapawa simu mpya. Na pia kila siku utakuwa ukipata 4GB data bundles za kubrowse, kuchat na pia kufanya kazi yako bila wasiwasi. Kwa hivyo chukua simu yako ya M-Kopa leo kwa kutuma ID namba yako kwa 40490 bila shida yoyote. Simu smart, pesa smart na M-Kopa.
1: Basi tunaanza kitengo cha patanisho asubuhi ya leo, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu shabik, ambapo naona ujumbe wake unajua producer amekanganya hapa. Okay, ni huyu shabik ambaye naona ujumbe wake anasema, hello Radio Jambo patanisho, mimi ni William, ana miaka 32. Anasema, ningeomba mnipatanishe na mke wangu, anaitwa Lilian, ana miaka 34. Kwa hivyo amemshinda na miaka miwili. Tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 3 na tuko na watoto wawili. Nilikosana na mke wangu mwezi wa Januari 2026 wakati nilimpata akitext na mwanamume mwingine. Mimi kwa hasira nikamchapa na ningependa kumuomba msamaha, na akanipatia namba ya mke wake pale. Okay, kwa hivyo William, ningeomba uweze kushika simu yetu na kupigia sasa hivi ili tusikie mambo yako na tuone vile tunakusaidia. Kwa hivyo naomba tafadhali shika simu yetu.
4: Please enter your password followed by the pound key.
1: Ili tuweze kujua nini litokea na tuone vile tunakusaidia.
4: Thank you.
5: Hello?
1: Hey, habari gani William?
5: Mzuri.
1: Hey, nimeona hii message yako, unasema ulikosana na mke wako.
5: Ndiyo.
1: Hebu tueleze kwa ufupi nini ilitokea.
5: Kwa ufupi alikuwa na chat na mwanamke mwingine, na mwanaume mwingine. Sasa vile alikuwa na chat na mwanaume, alafu nikampika kosi, sasa vile nilimchapa akatoroka akaenda kwao.
1: Na huyu mwanamume ambaye alikuwa na chat na yeye, ulifanya uchunguzi ukajua ni nani? Labda alikuwa ni boss wake.
5: Sasa huyo mwanamume nilifanya uchunguzi. Sasa nikaona kumbe alikuwa mwanamume wa kitambo. Sasa vile nilimuuliza ulikuwa na mwanamume mwingine wa kitambo, akanisema hapana. Sasa vile nilimchapa sasa akaenda kwake.
1: Na hii chatting uliangalia ukajua walikuwa na chat nini?
5: Walikuwa na chat tu mieza iki nini mbuko aje, naeza kutumia fea ukuje, vitu kama hivyo.
1: Sasa vile umemchapa, ameenda kwao ama ameenda wapi?
5: Kama alienda kwa njia, alienda kwa ule mwanaume, sijui hapo nesu kujua, njia nilikuwa nataka mnisaidie.
1: Unataka arudi?
5: Ndiyo, nataka arudi. Nilikuwa nampenda sana.
1: Na umejaribu kumfuatilia wewe mwenyewe?
5: Hata kwa hujaenda.
1: Hujaenda kwa? Kwa hivyo huko umemuoa? Mlikuwa
5: nilipigia huyo dada yake akaniambia ako kwao. Sasa nikamwambia hata hakuna makosa yenye nilikosa, yani makosa ilikuwa tu kidogo, tukijapanga tu alafu tunaongea alafu anarudi.
1: Lakini sasa ndugu yangu, wewe tayari umepiga mke wako kofi, unasema amukuwa na makosa. Tayari umempiga eh? Unafikiri kupiga mwanamke ni kosa ndogo ndugu yangu bwana William Mahero?
5: Si kosa ndogo, nilijua tu nilimkosea. Ndiyo.
1: Kwa hivyo sasa ujui kama amerudi kwa huyo mwanamume ama yuko kwao?
5: Kujua, kwa sababu tulikuwa na wewe na watoto wanene wawili. Hata tena tulikuwa tunarejea kupata mtoto mwingine.
1: Alikuwa na mimba?
5: Ndiyo.
1: Ama ako na mimba sasa hivi?
5: Ako na mimba.
1: Mlikosana lini?
5: Lini
1: mwezi gani?
5: Unaona mimi ni mtu wa hasira. Sasa nikiona kitu mbaya kama inafanyika na kuanga na hasira sana.
1: Bwana William, najua uko na hasira, hata vile unaongea naweza jua uko na hasira. Nataka kujua mlikosana na mke wako lini, when?
5: Sasa umeona, sasa ilikuwa nini, ilikuwa mwezi January.
1: Ilikuwa January?
5: Ndiyo.
1: Kwa hivyo kutoka January hadi sasa hivi tunaingia, tuko karibu tukiingia July, haujaweza kuongea na huyu mke wako?
5: Ndiyo.
1: Alienda na watoto ama aliacha watoto?
5: Alienda na watoto.
1: Kwa hivyo alienda na watoto. Kwa hivyo hata ujui hali ya watoto iko vipi?
5: Ndiyo.
1: Ukipiga namba yake?
5: Namba yake ya sana sana yenye anatumianga ni ile ya patua.
1: Na ukipiga inasemaje?
5: Ala, nikipiga ananiambianga kutuma fea rarudi, na mimi unaona nikituma fea ameweza kunikuna.
1: Kwa hivyo ujae tuma fea?
5: Sasa siku moja alinikundako fea, sasa vile niliona vile alinikunda fea, sasa nikasema siwezi kutuma tena.
1: Kwa hivyo sasa hivi akikubali kurudi kupitia patanisho, utatuma fea ama utatuma?
5: Sasa akikubali nitatuma.
1: Okay, shikilia hapo basi, tumtafute tuone kama mtaweza kupatana eh? Aya, usikate simu tafadhali. Baada ya dakika mbili tunatafuta mwanadada ambaye anasema ni tunani Lilian, eh?
3: Lili.
1: Ili tuone kama wataweza kupatana.
0: Radio Jambo patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Umisikia hii?
6: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Na kiasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga inje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Yani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga inje.
7: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
8: Wanikangi inje.
6: Huko
0: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
9: Okay, game imejipa. Jazzy, siju ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
10: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi.
11: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Furahia hadi 80% off kwenye selected items ikiwemo toilets, big format tiles, colored basins, showers, taps, kitchen SPC laminates na zaidi. Hurry while stock lasts. T&Cs apply.
12: Unapotafuta deals, kila wakati compare prices, prioritize essentials, angalia quality na chukua hatua mapema kwenye limited time offers ili kumaximize savings zako.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Basi tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile huyo jamaa amejeleza, anasema alimpiga mke wake kisha katoka eti kwa sababu alikuwa na chat na jamaa. Nimemuuliza alijaribu kufuatilia kuweza kujua ni jamaa mgani, anasema huenda alikuwa ni jamaa ambaye alikuwa na uhusiano na mke wake kabla waweze kupatana, na sasa hivi angependa aweze kurejea. Anasema eti amewahi kula fare na sasa hivi ame mwana dada alimwambia atume fare, akaogopa akaogopa. Hivyo angependa tuweze kumsaidia na aone kama mke wake ataweza kurejea. Haya, in the meantime kuna shabiki anasema Gidi, burudia hiyo vile unacheza, hata mimi nataka kushinda. Angependa kujishindia chapa. Hii ni katika mpango wa kuweza kuchagua boxi hapa ili uweze kujishindia pesa taslim hapa Radio Jambo. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Kisha unachagua box kati ya moja hadi sita. Kuna box nambari moja, mbili, tatu, nne, tano ama sita pale. Kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio huenda ikakupatia up to 300,000 Kenya shillings. Na kila dakika kuna shabika ambaye anajishindia chapa pale. Kwa hivyo usiacho nyuma, jaribu bahati yako, huenda ukaangukia up to 300,000 Kenya shillings. Una dial star 888 hash. Kisha unachagua boxi, kisha unaweka pin, inagharimu tu shilingi 20 kuweza kushiriki pale.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
1: Haya basi, namtafuta Lilian ili
3: please enter your password followed by the pound key.
1: Tuone kama wataweza kurudiana na huyu ndugu.
3: Thank you.
1: Bwana William, Lilian na William. Unajua Lilian ana miaka 34, ana miaka 32.
4: Hello.
1: Hey Lilian. Habari ya leo?
4: Mzuri.
1: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Kuna huyu jamaa anaitwa William, unamjua?
4: William ni bwana wangu.
1: Oh, ni bwanako? Anasema eti alikupiga. Alafu ikakwaje?
4: Tulikozana tu kidogo tu, maneno tu venye amekuelezea, ati mara nilikuwa na chat na mtu, lakini sasa ilikuwa tu uongo.
1: Oh, kwa hivyo ulikuwa unasikiza?
4: Sasa naye anakuanga na hasira, akani bahati mbaya mkono wake, sasa akaninyorosha hapo kidogo, nikaamua tu niende nyumbani.
1: Sasa unapigwa alafu unasema kunyorosha. Wewe Lilian, mbona unasema ni kama ulifurahia kupigwa? Kwa hivyo ulikubali kupigwa?
4: Hawakukubali. Sasa sikuwa nimejua, nilikuwa najua tu tutatengeneza maneno.
1: Kwa hivyo sasa unatakaje?
4: Nilikuwa nataka tu nimuombe msamaha, turudiane, tuanze maisha yetu kwa venye tulikuwa.
1: Unamuomba msamaha naenda alikupiga ukatoroka? Unamuomba msamaha namna gani? Lilian,
4: ninamuomba msamaha kama bwanangu.
5: Gidi.
1: Lilian. Uko serious unataka kuomba William msamaha?
4: Kwa serious nataka nimuombe, wewe bwanangu nampenda sana.
1: Haya, ongea na yeye basi.
4: Hello.
6: Hello.
4: Sweetheart.
6: Habari ya asubuhi? William, nilikuwa nimepeleka Radio Jambo nipatanishe ukisaidiana, kwa sababu nilijaribu njia nyingi vile nilikuchapa, nilikuwa nimekukosea. Sasa nilikuwa nataka unisamee.
4: Nimekusamea, lakini sasa ungekuja nyumbani tutengeneze maneno.
6: sana zii nyumba zuzuku hapa tukuja tu kwanza alafu ndio tunaamini na kipaka alafu ndio tunaenda kwa sababu huko sasa unaona nikienda huko elda mabro wako anaenda kunikata
4: hawezi kukuja hapa sasa kitu yenye ufanye bado utanitumia fare
6: kwa hiyo fare ya kwanza nilikutumia ukakuda sasa nikikutuma ingine sasa tutakula
4: nitakula
6: hapana sasa watoto nao wanaendeleaje
4: watoto wako tu wazima
6: oh kitambo mtoto hata sijawahi kuona watoto natamani kuona watoto unajua watoto wanataka wakae papa na mama sasa wanya ukuje tu adapo nini ukuje tu kwa pesa yako kitu nini ukifika nitakurudishia kwa sababu hiyo fee yenye ulikuda unajua tu nini nimeokopa hata kutuma fee
4: sawa nimesikia mimi ndio niko na makosa
6: sasa utakuja nini
4: utakuja Wednesday
6: Wednesday ni mbali Wednesday hata kuja tu leo hello
4: sijajipanga sijafulia watoto manguo zikote manguo zenye zilikuwa zimechafuka
6: sasa wewe chukua tu manguo alafu utafulia tu nyumbani
4: sawa
1: haya kwa hivyo William mpigie mmalize hayo mengine sawa haya asanteni sana
0: Radio Jambo patanisho Mkopa ni smart move yako pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku tuma ID namba yako kwa 40490
5: yes ukiwa na hii simu ya Mkopa kuna manufaa unapata Kwanza kila siku unapata 4GB data bundles ili uweze kubrowse, kuchat na pia kufanya kazi yako bila wasiwasi wote. Na pia Mkopa inakupatia device protection ina maana kwamba unaweza replace ile cracked phone screen kwa shilingi 1000 na pia simu yako ikiibiwa unaweza replace kwa kulipa shilingi 4000. Kuna mpango wa Hospicash ambapo ni mpango ambao inakupatia shilingi 1000 kila usiku kwa usiku 30 ukiwa umekuwa admitted labda unaumwa pale hospitalini. Hii pesa ita tuma directly to Mpesa yako baada ya wewe kutoka hospitali kupata hii simu tuma ID namba yako kwa namba 40490 uweze kupata simu ya Mkopa ndio kwa sababu tunasema simu smart pesa smart na Mkopa

0: Yes, Teras Riley na Conscience anasema simple things ama simple blessings. Ngoma ambayo inatufikisha ikiwa imesalia dakika kama mbili tu ifike saa tatu, yani 2:09. Ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa ungependa kujishindia chapa hapa Radio Jambo ni rahisi sana, una dial *888# ama ukipenda *888# kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6 ambapo unahisi kwamba inachapaa pale, kisha unaweka pini yako. Kumbuka na gharimu tu shilingi 20 kushiriki, na mara moja unaangazia simu yako pale. Ikiwa umebahatika utakuwa unapata pesa instantly. Kuna wale wanapata hata shilingi 600, kuna wale wanapata shilingi 10,000, kuna wawili ambao tayari nimewataja wamepata 21,000 na mwingine amepata 25,000 up to 300,000 Kenya shillings ambao waweza kujinyakulia kila dakika. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, bonyeza *888#, kisha chagua ile box ambayo ni si kwamba ni ya chapa uweze kupata hapa Radio Jambo. Na kuna wale wanasema kwamba wanacheza lakini hawapati ile response. Ikiwa upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa hivyo unahitajika kufanya kile unahitajika kufanya, una dial *100*5*2*5*1#. Narudia tena, unabonyeza *100*5*2*5*1#. Lakini kucheza una dial *888#. Kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba inachapa uweze kujishindia hapa Radio Jambo.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si mzuri.
3: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
2: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
3: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
6: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
7: Barabara ya Waiyaki Way leo ina flow vizuri sana. Hakuna msongamano wote. Junction Mall pia kutoka James Gishuru all the way to ABC Place iko clear. Barabara ya Langata, nothing to report. Mombasa Road, very clear. Expressway is okay. Barabara ya Eastern Bypass kidogo, kabla ufike 75 utakuwa na subra hapo, kuna msongamano. Alafu pia barabara ya Jogoro kutoka maeneo ya Makadara mpaka Makongeni iko busy. Thika Road leo niko na good news kwako, manake jam inaanzia past KCA University. Ile jam ya Kiambu ambayo ilikuwa iko too much, sasa hivi hakuna jam. Kutoka Kiambu kielekea mjini, kila kitu ni kuteleza. Kama kuna tukio lingine tujuze kwa 0700746975.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Serikali imejitahidi kupunguza wasiwasi wa umma kuhusu usalama wa GMO kutokana na kuongezeka kwa taarifa potofu. Afisa wa kisheria wa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa viumbe hai, Moses Sande, alisema ulinzi mkali umewekwa ili kuhakikisha usalama usalama wa teknolojia ya GMO. Alisisitiza kwamba hakuna mtu au taasisi inayoweza kuingiza GMO nchini bila kufanyiwa tathmini na idhini ya kina na mamlaka husika za udhibiti.
9: Whenever a trader or a researcher wants to put his or her product which is GM in the market, he or she must first seek approval from National Biosafety Authority. We check, inspect and ensure that that product is safe to be released to the market.
8: Rais William Ruto ametoa wito kwa vijana wa Kenya kudumisha amani na uwajibikaji wa kitaifa kwa ajili ya vizazi vya taifa. Akizungumza katika ikulu, rais alitafakari kuhusu misiba ya hivi karibuni iliyowahusu vijana na kuwasihi vijana kuzingatia matokeo ya matendo yao. Kulingana na rais, vijana wanapaswa kuelewa wajibu wao katika kuhifadhi mafanikio yaliyopatikana ili kulinda demokrasia ya kitaifa na sio kuharibu uhuru wao.
10: Freedom without responsibility is not freedom, it is recklessness. And recklessness always has a cost. Sometimes the person who pays that bill is you. Sometimes it is someone entirely innocent.
8: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewahakikishia wafanyabiashara wa Gikomba kwamba hakuna mtu atakayehamishwa kutoka maeneo yao ya biashara kufuatia moto ulioharibu soko hilo mapema jana. Katika notisi, Sakaja aliweka wazi kwamba kila mfanyabiashara aliyeathiriwa ataruhusiwa kurudi na kujenga upya mahali alipokaa kabla ya moto. Gavana huyo alisisitiza kwamba kaunti tayari inapitia mifumo ya haraka ya vifaa ili kusaidia juhudi za uokoaji na kuwasaidia wafanyabiashara kurejelea shughuli zao haraka iwezekanavyo. Na hatua ya serikali ya kaunti ya Murang'a kuwa kitovu cha viwanda iliimarishwa baada ya kampuni sita kupewa barua za kugawanyiwa ardhi katika hifadhi ya viwanda ya Murang'a. Akizungumza wakati wa utoaji wa hati hizo, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alisema hatua hiyo inalenga kuharakisha ujenzi wa kiwanda unaoendelea, kuunda ajira na kuvutia uwekezaji zaidi katika kaunti hiyo.
11: This now starts formally the journey to make Murang'a an industrial county. The anchor tenant, that is the company that will get the largest share of land, are the 10 tea factories in Murang'a.
8: Michezoni, Liverpool wamekataa ofa ya maneno ya zaidi ya pauni milioni 21.7 kutoka Inter Milan kwa ajili ya Curtis Jones. Ofa hiyo ni pungufu sana ya pauni milioni 35 ambazo Liverpool inamthamini Jones nazo, na hawataki kuidhinisha kuondoka kwa bei ya chini kwa kiungo huyo. Mabingwa hawa wa Italia walipendezwa na upatikanaji wake Januari na wakapendekeza mkopo kwa lengo la uhamisho, lakini hilo pia lilikataliwa. Kiungo huyo wakati wa Uingereza mwenye umri wa miaka 25 amebaki na mwaka mmoja tu katika mkataba wake wa sasa. Serena Williams atarejea ghafla kwenye mchezo wa singles huko Wimbledon baadaye mwezi huu baada ya kukubali wild card. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 44 amepewa nafasi ya mwisho katika draw kuu ya wanawake na kujaza pengo lililobaki kufuatia tangazo la awali Jumanne. Williams amecheza mechi mbili za doubles tangu aliporejea kwa ushindani mapema mwezi huu baada ya kutokuwepo kwa miaka 4. Marekani huyo ameshinda taji la singles la Wimbledon mara 7, moja tu chini ya rekodi ya muda mrefu ya wanawake ya Margaret Court ya ushindi wa Grand Slam 24. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Unasikia matanisho?
13: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako London na mimi kukatana.
12: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
14: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
12: Ukweli unasemwa hapa.
15: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
16: Nitarudisha sufuria na karai zake.
12: Na Wakenya upatanishwa hapa.
17: Nitarudi kwa Onyanja.
12: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Yes, ni Radio Jambo kituo cha Wakenya, na sasa hivi ni saa 3 na dakika 7. Saa 3 na dakika 7. Ikiwa ni Monday morning Juni 22 mwaka wa 2026. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekuomba umeamka vyema na unaendelea kusikiza kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Nashukuru kila mmoja ambaye ametune in, especially wale ambao pia wanatoa sauti yao hapa Radio Jambo. Asante sana. Kwa sasa, msikilizaji, ningependa kueleza kuhusu benki ya NCBA. NCBA ndio nyumbani kwa asset financing, yani NCBA is the home of asset financing. Wana offer tailor-made solutions for vehicle and wide range of movable assets, ikiwemo vifaa vya ukulima, vifaa vya hospitali, commercial trucks ama commercial units na mengine mengi pale. Na pia

0: Happy birthday kwa Ian Fidel Amweye kutoka kwa mamako Florence Nanjinia Akumu. Na anasema kwamba anakupatia, anataka flames bring prosperity na determination. We really appreciate you guys. Radio Jambo is our favorite radio station at Clayworks Renewable Energy Center. Okay. Haya, Mungu akuzidishie maisha marefu Ian, na pia afya bora. Unajua they both go together. Otherwise nataka kuwashukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao ameweza kuchangia mada tofauti tofauti, ambao pia ameweza ku cheza mchezo wa kujishindia michuzi mukuchu kwa *888#. Tunasema asanteni sana. Na nataka kuacha mikononi mwake Masawe katika bustani la Masawe. Alafu baadaye itakuwa ni Ambusi Day na Lion Day mwendo wa saa 9. Sabram ataregea kitengo chake kama kawaida hii leo. Uaga natoa watu stress mwendo wa saa 2. Alafu daktari wa mapenzi Dr. Alibaba ako na PhD ya kutu, kwa hivyo yeye atakuwa akiingia mwendo wa saa 3 ama baadaye pale. Alafu Ever Energetic mwendo masharia atakuwa akimaliza kipindi. On behalf of my PC Martin Njoroge Kiptoa nasema thank you so much. Alex ambaye ameweza kupeperusha mitandao pia live nasema thank you so much. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely lovely Monday.
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair, July 4th.
2: Umeona upachika mimba na kuhepa.
3: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitunafanyia huyo mtoto si nzuri.
4: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
5: Vibawao wanaozaa nje.
4: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
3: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia tuende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia tuende kwa chief.
4: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
5: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
5: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
8: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Muungano wa kiinjilisti wa Kenya umevitaka vyombo vya usalama kuwalinda raia wanaopanga maandamano ya amani siku ya Alhamisi ili kuadhimisha maandamano ya Juni tarehe 25 mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Mwenyekiti wa EAK Askofu Kalisto Odede aliwataka waandamanaji kubaki na amani na kuepuka kwa chochea polisi au kuharibu mali. Pia alionya dhidi ya uvamizi wa wahalifu wanaotaka kuvuruga maandamano hayo ya ukumbusho. Polisi na vyombo vingine vya usalama wanachunguza mauaji ya wanaume watano huko Biagadud, kaunti ndogo ya Bangale, kaunti ya Tana River. Mamlaka inasema watu wasiojulikana wenye silaha waliwapiga risasi waathiriwa na kuwaua katika kile kinachoonekana kwa mauaji yaliyolengwa. Wakazi waligundua miili hiyo baada ya ripoti za milio ya risasi karibu na eneo la maji. Wachunguzi wameanzisha msako wa kuwatafuta washambuliaji, huko viongozi wakihimiza utulivu na kuonya dhidi ya vurugu za kulipiza kisasi. Rais William Ruto amethibitisha kwamba atatia saini mswada wa fedha wa mwaka 2026 kwa sheria kesho na kuamsha hatua za mapato za serikali kwa mwaka ujao wa kifedha. Bunge lilipitisha mswada huo Alhamisi, huku wabunge 122 wakiunga mkono na 40 wakiupinga. Sheria hiyo ilizua mjadala mkali, huku washirika wa serikali wakiunga mkono kama muhimu kwa ajili ya kufadhili vipaumbele muhimu, huku viongozi wa upinzani wakionya kwamba unaweza kuongeza mzozo wa gharama ya maisha kwa Kenya wa kawaida. Na polisi huko Homa Bay wamemkamata mwanamume na mwanawe baada ya kudaiwa kufukua mwili wa mkewe na kuuzika upya kwingineko kufuatia mzozo wa kifamilia kuhusu eneo la kuzikwa kwake. Tukio hilo lilitokea Jumamosi na kuripotiwa katika kituo cha polisi cha Magina katika kaunti ndogo ya Ndhiwa Mashariki, baada ya wazee wa kijiji kuarifu mamlaka kwamba kaburi la Agnes Sopio lilikuwa limeharibiwa. Wachunguzi walibaini kuwa Agnes alizikwa Alhamisi Juni tarehe 18 katika eneo la familia yake, licha ya pingamizi kutoka kwa mumewe ambaye alitaka azikwe katika kaburi tofauti alilokuwa ameandaa katika shamba la mahindi nje ya eneo hilo. Kulingana na polisi, wazazi wa marehemu walikataa matakwa ya mumewe na kumzika ndani ya boma. Michezoni, kiungo wa kati wa Uswidi Lucas Beval ameomba kuondoka Tottenham Hotspur msimu huu wa joto. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 ambaye kwa sasa yuko na timu yake ya taifa kwenye kombe la dunia ameifahamisha klabu hiyo kuhusu nia yake ya kuondoka Spurs ili kutafuta mwanzo mpya na wasiwasi kuhusu soka ya kawaida ya kikosi cha kwanza. Beval alicheza dakika 100

0: siku ni kwamba kuna sale ambayo inaendelea. Ideal Ceramics wanakupatia fursa kubwa zaidi kuingia katika showrooms zao Mombasa Road, Westlands, hapa mjini Nairobi, mjini Mombasa, Shimanzi. Yes. Now, iwapo umemaliza kujenga nyumba yako na unataka kufanya furnishing, unasema shtua mende. Mende. Anyway, Kenyans, we have a way of talking. Mende ni mtu meanwhile. Unasikia leo na kuambia nikialika watu kwa nyumba yangu nashtua mende walai. Anyway, not actually hata kushtua mende, hata wewe you love to be in a good space, umenelewa, unajua ile safari umetoka kutafuta pesa, kutafuta shamba, umenunua shamba sijui surveyor, sijui nani, alafu ukuje utafute uchorewe nyumba, ukuje contractor, foreman, mafundi, mama, yani safari imekuwa ni ndefu sana. Sasa dakika mwisho mbona unataka kutekea madhago dhanio? Surely Ideal Ceramics wanasema alo bisha, njoo katika showrooms zetu, unapata discount, punguzo la bei hadi 80%. You don't get such a deal my friend, not on a normal day. Ideal Ceramics wanasema njoo, kuna tiles, njoo, kuna bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. I tell you, laminates za SPC. Oh yes, ukishindwa kwenda katika showrooms, imagine unapata option nyingine, which is kwenda kwa mtandao idealceramics.com. unaangalia polepole at your own free time, umenelewa, unaangalia ni gani nataka, ni gani nataka, na moja kwa moja unapata mhudumu ambaye anakushughulikia. Ideal Ceramics, mshirika wako unayemwamini wa kumaliza nyumba. Fanya haraka wakati hisa zinaendelea. Okay, so kipindi hiki na nimepata SMS nyingi sana, hususan kwenye Facebook. Ningependa kujua kama wewe ni mfanyi biashara katika soko hili la Gikomba, hali ya lisi ipo vipi? Umeweza kuathirika? Unamjua mtu yote ambaye ameweza kuathirika? Sema nami, manake nasikia it's a big chunk of Gikomba, sehemu ya kuuza nguo na sehemu ya kuuza viatu, ambapo wameweza kuathirika na mkasa huu wa moto ambao umeweza kufanyika over the weekend. Sema nami 22494, nambari yangu SMS 02044455975. Oh yes, unaweza pia kunipigia simu nambari yangu ikiwa ni 02044455975 22494. Mkasa wa moto, iwapo wewe ni mfanyi biashara wa Gikomba, hali halisi ilikuwaje? Let me tell you, wacha tu niseme, unajua mikasa ya moto katika soko tofauti, niseme tu imekuwa ni yani miaka ya punda, you know. Ojo punda ndio huwa achoki, anabebeshwa, anabebeshwa, anabebeshwa, anabebeshwa, mpaka kifo chake. Si huwa sielewi, ni nini, ama ni nani huwa anasababisha mikasa ya moto katika masoko? Wewe ni mfanyi biashara, iwe kidogo kidogo nasikia toi wamechomeka. Na mbona mutindwa, kudaga, kuna visa, producer anasema kuna visa vya mutindwa. Wafanyi biashara wenyewe kwa wenyewe, umenelewa, ni nini? Make me understand. Punda amechoka, by the way. Wewe umekwenda umenunua beli yako. Nasikia beli is not 2 bob. Beli unanunua kama 21,000 bob. Umenelewa? Bebi umechukua mkopo. Kesho unajua kwamba kuna mtu atakuja rejareje kuja kuchukua kamera. Hakuna. Unafika asubuhi stoke yako, fu, yote imechomeka. Inauma sana. Anyway, nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami. Namba yangu ya SMS ikiwa ni 22494. Yes, 0700975. Okay? Tukifikiria yako ya hapo, cha tuangalie nani sasa hivi ameweza kubonyeza *88# na kuweza kupata nafasi ya kujipatia alichojipatia. Radio Jambo, good morning, na unaitwa nani?
1: Good morning, naitwa Sheila Nekesa.
0: Sheila Nekesa, yes, umebonyeza *888#?
1: Yes.
0: Aha, umechagua namba gani?
1: Nikachagua box 1. Nikampea 20K.
0: Wow, not bad. Imekuanzia siku vizuri,
1: Yeah.
0: Unafanya kazi gani, Sheila?
1: Nauza nguo.
0: Wapi, soko gani?
1: Boutique Webuye.
0: Umeajiriwa ama ni duka lako?
1: Ni duka langu.
0: Oh, ni duka lako, Mm. Biashara iko vipi?
1: Mbaya, ni kung'ang'ana.
0: Okay. Mm. Safi, tuko pamoja, nasema asante sana,
1: Asante.
0: Okay. Nakwambia, unajua ukisikia mtu si mbaya ni kung'ang'ana, leo iko kesho hakuna, umenelewa. Anyway, ka 20,000 si kabaya kwake, ameanza siku yake vile ameanza. *888 8 hash. Hapo mbona nika nimeongea kikamba? Ati ameanza siku. wallahi hiyo ni direct translation. Gregory, ukamapo nye. Star 888 hash. Ndiyo nambari inayotumia. Unapobonyeza star 888 hash. Utaona box 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Unachagua ni box gani ambayo unaona ama namba gani unaona inakuletea bahati. Me, my lucky number is usually number 3. So, ukichagua number 3, utaangalia na pesa ngapi. Kuna box iko na 0. Kuna box iko na 0. Nyingine unapata iko na 100 bob, nyingine unapata kama iko na 5000, nyingine unaweza kupata iko na 100,000. Umenelewa, ni bahati ya kwako. So ni namba gani unajua inaweza kukupatia ushindi? Baada hapo kumbuka, kwa kila box unalochagua unatozwa ama unakatwa shilingi 20. So kabla kushiriki ama kubonyeza star 888 hash, hakikisha mpesa yako ina shilingi 20 kwenda juu. Umenelewa, inategemea unaweza shiriki mara moja, mara mbili, mara tatu. So ni bahati ya kwako. Okay, iwapo basi umebonyeza star 888 hash na bado upati kuchagua ama uletewi boxes katika simu yako, unafanya nini? Unabonyeza star 100, star 5, star 2, star 5, star 1 hash, alafu una unajianlock. Ukisha jianlock, unarudi tena, unabonyeza star 888 hash, alafu moja kwa moja unachagua ni box gani ambayo itakuwa inakupatia ushindi. Good morning, hii ni Radio Jambo. Mimi naitwa Masawe.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video zenye huyo mama akilala kwa kitanda.
4: Ai.
2: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tunaweza
4: rudia. Ile siku mzubazubaa shaona pattern.
6: Yes.
4: Tua.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Charisma Sinanoma. This is your radio jambo. Charisma ni wa na niliwaambia nitafanyia mtihani hapa by the way. Charisma ni wa bendi gani? Ona watu wa Manchester United. Hata memory kitu kidogo tu kama charisma kwa wapi. Oh, it takes you 5 hours. That's what you do. 5 hours before you score. Hello, Emso Mulabi. Tuko pamoja, hii ni radio jambo na fright, tuko pamoja. Asante sana, mimi naitwa Masawe. Masawe, let's go na spread a spread, not a big spoon. Kuna watu wamechukua insurance za biashara juu ya moto. So wanachoma wakue compensated, na unapata wenye wanapitia hiyo hasara. Meanwhile, kwa nini mnapendanga kusema anga hawayuko? Siseme tu hawako. Hawayuko is what language now. Anyway, hawako kwa hiyo bima. Sio wote wanafanya hivyo Masawe. Okay. Well, okay. Inaweza kuwa ni moja wapo, lakini kwa nini uchome? Kwa nini uchome biashara ya mtu? Eh? Alafu watoto wakichoma shule mnapiga kelele. Kwa nini unakwenda kumharibia mwenzako biashara? So nini? Tamaa. Elfas Konzolo wa Kwangwani unasema tuned in kama kawa. Masawe, mimi pia nimeathirika sana. Nilikuwa nimeweka stroke yangu, wacha tu. It has not been easy. Mungu atatusaidia. Masawe wana jambo, muwe na wiki njema. Steve Kigali, tuko pamoja. Good morning Masawe. Niko Nakuru City Slums. Dennis Omosori, tuko pamoja. Sema nami, umeweza kuathirika na moto huu ama mkasa huu wa moto kama wewe ni mfanyi biashara? Na iwapo kwamba wewe ni mfanyi biashara, ijalishi uko katika soko gani, ni nani, ni nini chanzo cha moto inakuwaga nini? Ya? Ni wafanyi biashara wenyewe kwa wenyewe? Huwa ni nini? Because mimi kwa mtazamo wangu sioni jinsi ambavyo serikali inaweza kuamke tu ichome, iharibie mtu biashara. Nafikiri kuna utaratibu fulani unaambiwa kwamba haya, mtatoka kwa sehemu hii, mtakwenda sehemu hii kipindi hiki, ukarabati ama kitu kifanyike, project yenyewe ianze. Ila tu kwamba sidhani kama mtu anaweza kuamka tu na oof, imeenda without giving a care in the world. Aje 0204445975 ikiwa nambari yangu ya simu, 22494 nambari yangu ya SMS. Wewe ni mfanyi biashara, unauza mitumba kwa soko lolote lile, ni kitu gani kinachangia, okay, kwa mikasa hii ya moto? Manake tuseme ukweli, ni swala ambalo tumezungumzia mara kwa mara kila wakati. Radio Jambo, good morning.
1: Hello Masawe.
0: Vipi?
1: Mambo.
0: Fiti sana.
1: Ni Ruth kutoka Kakamega.
0: Yes Ruth, unasemaje?
1: Ndio hiyo sio mzuri. Hii biashara si unajua hiyo ndio yenye inalishanga mtu. Wewe ukichoma biashara, hiyo ni mbaya sana.
0: Una biashara yako pia?
1: Mimi sina biashara. No, mamangu ndiye ako na biashara.
0: Ameweza kuathirika?
2: Please enter your pass.
0: Okay. Biashara yake iko Kakamega?
1: Iko Kakamega.
0: Na mko tu sawa?
1: Tuko mbele pamoja.
0: Okay, safi, tuko pamoja. Nasema asante sana. Amepiga simu kwa niaba ya mama. Kuna mfanyi biashara anauza nguo katika soko la Toy, anaitwa Baraza. Wacha niweze kusema naye alafu tuzungumze na mrefu ambaye yuko katika maeneo tofauti. Kuna wafanyi biashara kutoka Gikomba, tutaweza kusema nao moja kwa moja ni kitu gani kinachangia mikasa ya moto katika masoko tofauti ya kuuza nguo. Haya, tusikie kutoka kwa Mato Nicholas. Mato Nicholas, hello Mato.
3: Hello Masai, mambo?
0: Fiti, ujambo?
3: Mimi si jambo Masai, niko hapa Kiambu.
0: Unasemaje?
3: Before ninge kwenye mata kwanza Masawe.
0: Yes.
3: Wacha nipikie kwa familia yangu pole sana baada ya kupoteza ndugu yangu anaitwa Christine Martin.
0: Pole sana.
3: Pale Kakamega Kifaru.
0: Pole ni sana.
3: Okay, sawa sana, nasema hivi.
0: Yes.
3: Hakuna kitu kibaya kama mtu ameweka biashara yake pengine ya 10k, 20k.
0: Yeah.
3: Alafu kisanga hicho kifanyike.
0: Kweli?
3: Moto ni mbaya sana. Mimi nikiwa hapa Kiambu, mimi nimeathiriwa.
0: Wow.
3: Kuna store tulikuwa tunaweka hii mizigo yetu.
0: Hiyo
3: store sasa after 1 month hivi tulikuja tukahama. Hiyo store ilikuwa nyumba mapati. Moto ilishika Masawi. lakini sisi tulikuwa tushatoka.
0: Okay.
3: Lakini tukangangana kwa ajili ya kutafuta machi tukimwaka, lakini kari ilifika leti. Lakini kavana alikombazeta kawapea kitu kiasi.
0: Okay.
3: Ni hivyo tuma sawe, lakini mimi nasikia uchungu sana baada ya sisi yangu kupotea, lakini namtakia familia yangu nguvu, Mungu awashikie nguvu katika.
0: Poleni kano. Poleni poleni sana. Anu ukiwa Garissa?
4: Hello Masawe.
0: Vipi?
4: Niko poa. Kwa nasema?
0: Yes.
4: Lakini hawa watu ni wanyama sana. Mbona sana wanachoma?
0: Ndilo swali ambalo tunajiuliza kipindi hiki. Dickson T ukiwa Busia.
5: Hello Masawe.
0: Vipi?
5: Asalama sana, shukuru.
0: Nikiingia
5: kwenye mada.
0: Yes.
5: Hatari ya moto ni mbaya sana kwenye biashara.
0: Kabisa.
5: Ikiwa Masawe, mimi nilivunjiwa duka yangu ya electronic.
0: Oh.
5: Na ilinuma zaidi.
0: Pole sana.
5: Yo nilivunjiwa nikachotu mlango yangu na ilichukulia kila kila mlango yangu libaki. Sasa how comes moto kuchoma paka na kibanda? Hii inamaanisha kwamba kuna kitu kinafanyika lenye si nzuri.
0: Okay.
5: Yeah, na hapo pia mara mingi labda ni kiwivu kibiashara. Hiyo sio bure Masawe, because moto wewe amko tu from nowhere tu tayari kuwaka kwenye biashara za watu.
0: Pole sana Dickson. Yeah.
5: Yeah, kuna kitu deep hapo lenye tumeshindwa kufahamu ni kitu gani kinafanyika kwenye biashara zetu.
0: Okay.
5: So Masawe na shukuru.
0: Asante pole, simu yako imekukatikia lakini tuko pamoja. Stand by in the next few katika habari zetu za tano. Rais William Ruto anazindua mpango wa kufufua kahawa huko Gishugu, Kirinyaga. Sekta ya utalii inataka kuwe na safari za ndege za moja kwa moja hadi Mombasa. Okay. Na polisi wamkamata mshukiwa mkuu wa ulanguzi wa bangi huko Machakos. Huyo nani anapeleka nini bangi Machakos? Machakos tuko tuko kwa Nzoo. Kamateni kabisa. Anyway, in the next few sikosa kuungana na the beautiful Tina Masika inapotivu satani wa subuhi. Meanwhile, Tina, habari zikufikie. People have a problem. Why I call you the beautiful? Piga picha leo, wapostie pale kwa mtandao. Hati kwa nini ni Tina tu? Mbona usemi Valentine, Mark Gitau, wale mbona unasoma habari? Sawa basi, haya. Valentine ni the gorgeous. Mark ni mtanashati. Anyway, right now nasema asante sana kwa wale wote wanasikiliza Radio Jambo kipindi hiki. Nasema pongezi sana na kuona Clifford tuko pamoja. Naona umeweza kujipatia 30,000. Umechagua box number 4 baada ya kuchagua 5 na 6 ukakula 0. Nitakuwa najaribu baadaye kidogo, acha tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki moja kwa moja tuweze kusema naye. Good morning, unaitwa nani?
6: Hello, unaongea na Dennis Mogaka.
0: Dennis Mogaka, ukiwa sehemu gani Mogaka?
6: Niko maeneo ya Kisii.
0: Uliona ule utafiti? Ngoja kidogo na kutoa kwa mazungumzo ya siku. Utafiti unasema kwa wanaume ambao ni wadaku wanapenda kusengenya. Imagine. Kabila la kwanza Wakamba. Akina Churchill. Kabila la pili wa Kisii.
6: Hapo tulionewa hiyo utafiti, inaona walichukua the fewest samples.
0: Imagine, at number 1 Kambas, number 2 Kisii, number 3 Costerians, number 4 Aluya. Awongo Wakamba kushinda mwanaume wa Mombasa pale majengo Sega. Anyway, Dickson Mogaka umechagua
6: kabisa.
0: Safi, tuko pamoja, lakini ni utafiti tu. Wewe did they interview you?
6: No, mimi sikuwaona popote.
0: Wanafanyanga utafiti wapi? Ni uongo, hata mimi nakataa.
6: Hata mimi huwa nashangaa hizi survey zao huwa zinafanyika wapi na lini, na
0: kijana
6: tu washatoa final result.
0: I know. Na sava haijafunguliwa. Okay. Dennis, umechagua box namba ngapi ama kikapu namba gani?
6: Nimejaribu na naona namba 4 imenipatia 18,000.
0: Okay. Oh wow, nice.
6: Yeah.
0: Okay, unafanya kazi gani Mogaka?
6: Mimi nakuwa msewa welding, lakini leo naona hata kazi haijakuwa, tumekaa tu hapa tumetulia.
0: Okay.
6: Lakini nikasema acha nijaribu nione kama labda siku inaweza kuwa mzuri nikijaribu.
0: Okay, uko sehemu gani?
6: Nina Kisii town Kisii.
0: Kisii town, eh? Yes. Safi, Dennis, nafurahi sana kusema nawe, tuko pamoja. Right now, anaitwa Papa Nyosto. Go down. Mato, for 1,000 bob, tufanye challenge. Oh!

0: family and one. Am I mad?
1: You chungu, eh, send your pond.
2: Radio Jambo. Umesikia hii?
3: Anagonga huko kwingine mradi pia nini ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri ya 10 milioni katika mbusu cha wako. Ukimaliza shule na ukianza biz online, mafollowers wa kukubali. Kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: kwako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Rais William Ruto leo anatarajiwa kutembelea Gishugu katika kaunti ya Kirinyaga ili kuzindua rasmi programu ya kufufua kahawa, mpango unaolenga kufufua sekta ndogo ya kahawa na kuongeza mapato ya wakulima. Programu hiyo inalenga maeneo yanayolima kahawa kupitia usambazaji wa miche zaidi ya milioni 20 ya kahawa ili kuongeza uzalishaji. Wakati wa ziara hiyo, rais pia atazindua zaidi ya mabingwa 900 wa kahawa kusaidia ukuaji na uendelevu wa sekta hiyo. Wadau wa utalii wanaihimiza serikali kupanua safari za ndege za moja kwa moja za kimataifa kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na kuharakisha utekelezaji wa ofisi ya kitaifa ya mikutano ya Kenya kufuatia kufanikiwa kwa mkutano wa kwanza wa Our Ocean barani Afrika huko Mombasa. Walisisitiza kwamba muunganisho bora wa anga utavutia watalii zaidi, wawekezaji na mikutano ya kimataifa, kuongeza biashara, kuunda ajira na kuimarisha nafasi za Kenya kama kivutio kinachoongoza cha utalii na biashara duniani.
2: So the direct employment and the indirect employment is huge. Now it is because of such kind of businesses we know that the economic development can happen very heavily, and we really encourage and we pray and we request the government opening up the skies.
1: Huku serikali ikizidisha kampeni za uchaguzi mdogo ujao wa Olkalau ili kumuunga mkono mgombea wa UDA, viongozi wa upinzani wanaonekana kuchukua nafasi ya nyuma na wamekuwa nadra sana kuonekana uwanjani wakimpigia kampeni mgombea wao. Mchambuzi wa kisiasa Mark Bichachi anasema ukosefu wa umoja wa upinzani katika kumpigia debe mgombea mmoja pamoja na uzoefu mdogo wa chama cha DCP katika kuendesha chama cha siasa cha kitaifa unaweza kuwa miongoni mwa sababu zinazozuia juhudi zake za kampeni.
3: Are struggling because one, they have lack of unity, two, there is a bit of inexperience. Parties like DCP, this is their first major run as a party, and learning the ins and outs of such campaign is not easier.
1: Na timu ya usalama ya mashirika mengi katika kaunti ya Machakos imemkamata mshukiwa mkuu wa biashara ya bangi. Operation hiyo ya kulengwa ilisababisha kupatikana kwa idadi kubwa ya dawa za kulevya zinazodaiwa kusambazwa ndani ya eneo hilo. Kulingana na mamlaka, operation hiyo ilizinduliwa baada ya umma kutoa taarifa za kuaminika kuhusu mwanamume anayedaiwa kuhusika katika uuzaji na usambazaji wa bangi katika soko la Mitabuni. Inasemekana mshukiwa huyo alikuwa amejulikana sana miongoni mwa wakaazi kwa kusambaza bangi kwa jamii. Michezoni, bingwa wa Boston Marathon Sharon Lokedi alishinda mbio za barabarani za Boston za kilomita 10 hapo jana nchini Marekani. Lokedi alitumia dakika 31 na sekunde 28 kumaliza mbele ya Rachel Rudell wa Marekani na Mkenya mwingine Veronica Loleo kwa mpangilio huo. Ushindi wa Boston unakuja kama nyongeza kubwa katika taaluma ya Lokedi, kwani unamtia moyo baada ya matokeo mabaya katika mbio za barabarani za New York Mini 10K. Mwanariadha huyo mwenye umri miaka 32 alitumia sekunde 31.44 kumaliza katika nafasi ya 7. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Sasa tunafungulia burudani.
4: Kisha miaka 5.
0: Yes. Na Kenya. Radio Jambo.

0: Mzee anasaidia?
1: Hakuna.
0: We, masaa deadbeat apigiwe simu asalimiwe?
1: Nilikuwa nimeoa kanibo nikafukuza.
0: Ati ulikuwa umeoa? What do you mean ulikuwa umeoa? Umeoa umeolewa?
1: Masaa kama unalipa bill ka zote, uh-huh. Ni mama. We ndiye bwana, ye ni bibi.
0: We? We? Kwa muda gani?
1: I think for 9 years.
0: Okay, ungependa tumpigie simu masaa deadbeat?
1: Ningependa. Aya. Jawai.
0: Wacha producer chukue namba yako, tutamsalimia masaa deadbeat, eh?
1: Okay.
0: Tuko pamoja. Ezekiel wa idara ya watoto kwa Kilifi, good morning.
2: Morning sana Makawele, habari ya leo?
0: Salama kabisa.
2: Leo tunaenda kwa msichana pale Makina.
0: Okay.
2: Msichana alijitia kitanzi kwa sababu wazazi wamemkataza asiolewe na mlemavu na yeye amesoma mpaka form 4.
0: Oh dear.
2: Ilikuwa uamuzi wake, inabidi hawa wazazi wachukuliwe hatua kwa sababu
0: yes.
2: ilikuwa ni uamuzi wa msichana. Msichana wa miaka 23, ndoto yake bado ilikuwa ingali. Na alipita vizuri sana masaa na assistant.
0: Mhm.
2: Yo, huyo akapata boyfriend, anataka kuolewa kwake, wazazi wakakataa, hawezi, mtoto wao amesoma mpaka form 4, amempeleka college, hawezi olewa.
0: Okay.
2: Na mlemavu.
0: Alikuwa na ulemavu wa nini?
2: Alikuwa na ulemavu wa kuona.
0: Okay.
2: Lakini si completely kuona.
0: Okay.
2: Alikuwa anaona lakini anaona mbali, yana mpaka atumie mti.
0: Okay.
2: Sawa, wazazi wamekataa, anasema hawezi olewa na mlemavu.
0: Mhm.
2: Sawa Masawe.
0: Mhm.
2: Mimi wazazi wangu wangekuwa hai.
0: Mhm.
2: Sikutarajia nikuwe kwa hii kazi ambayo niko ya watoto.
0: Mhm.
2: Sikutarajia kabisa, nilikuwa natarajia nikuwe mbali.
0: Ulikuwa unataka kufanya kazi gani?
2: Mimi nilikuwa natamani sana maishani mwangu.
0: Mhm.
2: Nikuwe mwalimu.
0: Okay.
2: Lakini sasa wazazi walituacha,
0: mm-hmm.
2: Unajua mimi nilizaliwa na mapacha dadangu.
0: Mhm.
2: Sasa mnini mmoja akachukua bishop, huyu anaitwa Pius Mwiru.
0: Mhm.
2: Huyo ndiye alitusomesha, lakini maisha yetu ilikuwa inaenda kukua street. Tulikuwa tunaenda kutanga-tanga chokora.
0: Okay.
2: Huyu mzaa akatuchukua, jiga zimetukula miguu. Yaani tumechafuka, mama kamba alikuwa anatutesa.
0: Mhm.
2: Sasa alipotuchukua akatusomesha mimi na dadangu.
0: Mhm.
2: Ndio mimi hata hii kazi sikuitaka sana, lakini sasa ilibidi.
0: Yeah.
2: Ilibidi sasa nipate maneno ya bishop kwa sababu yeye ndiye alinisomesha.
0: Okay.
2: Mimi kwa maisha yangu tu nikipata tu hata mahali ambapo kazi ingine hiko tu hata hii ya walimu.
0: Uh-huh.
2: Masawe, mimi hii ya watoto ina stress mingi ya watoto.
0: Lakini vile umesaidiwa mama wengi wa Radio Jambo Show li Ezekiel.
2: Masawe liko na stress mingi, unapigiwa simu mpaka unatishiwa maisha, wakaya, uko kwa barabara, unapata watu wamekuzingira.
0: Uh-huh.
2: Sasa watu wanakuambia wacha kusaidia watu, unapata hata maafisa wenzako wenyewe wanakufuatilia mambo yako.
0: Yes.
2: Kama kwa mfano Masawe, mtu amepeleka kesi kama kwa ofisi fulani.
0: Uh-huh.
2: Alafu amepata namba hapa, amenipigia, mimi napiga kule kwa ofisi kuulize, naonekana nimewakosea, unafuatilia mambo yetu ya nini?
0: We?
2: Sasa ndio naona kwamba natamani sana hata ningekuwa kazi nyingine hata kuliko yenye watoto yenye niko. Iko na stress mingi na iko na changamoto mingi.
0: Kweli eh?
2: Sana. Haya, unapata usiku wa manane unapigiwa, mtoto amelipiwa mali, ukitoka unaenda kuokoa pale, unapata ni majambazi.
0: We?
2: Sasa hii kazi Masawe ni riski, lakini watu hawaelewangi hiyo kitu.
0: We, changamoto zipo nyingi sana eh?
2: Ziko mingi Masawe, mpaka hata inabidi sasa ikifika usiku unazima simu eh? Kama kuna mwingine alinitusi tu akawekwa ndani. Mwanaume tu mzima, mwanaume tu mzuri anajiweza Masawe, ni
0: yes.
2: Ni askari.
0: Yeah.
2: Akajifanya akatumia namba nyingine ya private kunitusi, nikafuata ile namba nikaipata. Alivua uniform, saa hii amefungwa miaka mitatu kwa matusi yake.
0: We?
2: Kwa law court, court number 2.
0: Okay.
2: Amefungwa.
0: Uh-huh.
2: Asante sana Masawe.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana eh?

0: ni Kionjo na kuja kwako in the next few right now. Tunasema sote tunachagua vikapu kabla deadbeat yetu ya siku. Kumbuka vikapu ni sita. Oh yes, unabonyeza *888#. Yes, na unangalia ni kikapu gani ama ni namba gani kati ya moja di sita inakupatia ushindi. Oh yes, kumbuka kabla kushiriki kupitia line yako ya Safaricom lazima kuwe na shilingi 20 na kwenda juu. Safi sana, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki Radio Jambo. Good morning, sorry, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Unaitwa nani?
1: Isabella.
0: Nani?
1: Isabella Mora.
0: Isabella Mora.
1: Ndiyo.
0: Isabella Mora, umepata kuchagua box namba gani?
1: Namba 3.
0: Umepata nini?
1: 15,000 nimeingia ndani kwa mtaa.
0: Wewe unafanyaga kazi gani Mora, na uko sehemu gani?
1: Na uwanda duka.
0: Unauza duka ama unauza kwa duka? Unauza duka ama unauza kwa duka? Unauza kwa duka. Unauza nini kwa duka?
1: Vitu vingi, matumizi ya nyumbani.
0: Okay. Wacha tukusamee, mambo ni mengi. Umeandikwa mani ya kwako?
1: Mambo ni mengi kabisa, ni asangu.
0: Ni duka la kwako. Wajua kama umeandikwa ingekwambia ambia boss uko na jambo la dharura. Uende ukapange hii pesa kwa nyumba. Unajua pesa itaki kupangwa kama uko kazini.
1: Ndiyo.
0: Sawa Mora, tuko pamoja. Nasema asante sana, na asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo, eh?
1: Asante Teresia.
0: Okay, Teresia nakuona. Asante sana Teresia Ndinda. Yes, Wakamba wako ndani in the house. Unasema umechagua namba box number 2 nil, box number 3 nil, box number 6 imekupatia shilingi 7,000. Tuko pamoja Teresia Ndinda, na asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Kumbuka ni rahisi, unabonyeza *888#, alafu unachagua ni box gani kati ya moja hadi sita na kupatia ushindi. Baadaye kidogo nitakuwa nakupigia simu. Niko na muda tena kwa sana mpaka sana ni mchana. Right now kama ndio Nasha Radio, nasema asante sana. Masaa ni ya
2: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
0: Hello. Sasa?
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Grace.
3: Yes.
0: Ehe. Una miaka mingapi kwanza? Niko salama na shukuru.
3: Mm.
0: Una umri gani?
3: I'm 31 years old.
0: 31 years old. Watoto ni wangapi?
3: Wawili.
0: Umri gani?
3: Wako na mdogo hapo.
0: Paza sauti yako kidogo naomba.
3: Mkubwa wako 9.
0: Ehe.
3: Mdogo wako 5.
0: Okay. Unafanya kazi gani?
3: I do business.
0: Wewe ni mfanyi biashara?
3: Yes.
0: Okay. Baba watoto wako mlipatana wapi?
3: Shule.
0: Shule, ukiwa wewe ni mwalimu, mwanafunzi, alikuwa ni mwalimu wako?
3: No, tulikuwa both high school.
0: Okay, it was
3: a mixed day school.
0: So mlikuwa kwa high school lovers?
3: Yes.
0: Okay, same class ama alikuwa kwa me, alikuwa mbele yako?
3: Alikuwa amenipita na class mbili because nikiwa form 1 alikuwa form 3.
0: Okay.
3: So before nimalize alikuwa ashamaliza.
0: Okay.
3: Kio tukakuja tukaendelea ku date like 3 years.
0: Okay. Baada ya wewe umemaliza shule?
3: Yeah.
0: Okay.
3: So 2016 hapo.
0: Mhm.
3: Ndio tukapata mtoto wa kwanza.
0: Muliishi pamoja kama bibi na bwana ama ilikuwa tu ni mahusiano, unaenda kwa kwenyu, mnakutana kule mnakutana?
3: Before ilikuwa ni mahusiano, but after kupata mtoto wa kwanza ndio tukaanza kuishi pamoja.
0: Okay. So anatambulika nyumbani?
3: Alikuwa anatambulika.
0: Okay. Mhm.
3: Yeah.
0: Okay.
3: So the history is so complicated because kulikuwa na lot of red flags, but sikushughulika.
0: What are the red flags?
3: Red flags ilikuwa hataki kuchoka.
0: Eh?
3: hataki kuchoka.
0: Unasema alikuwa baby boy.
3: Hataki kucheka. Yeah, ni mama's boy until now.
0: Okay.
3: Sasa vile tuli

0: called Musioki tunamuitanga wa Sioux. Kama unaona vile tuko mbele wa Sioux. Ina sound kama ka state fulani kule Marekani wa Sioux. Anyway, tuko pamoja na ni rahisi kabisa, unabonyeza *888# na kuweza kuchagua ni sanduku gani kati ya moja hadi sita ambayo inakupatia ushindi. But right now, tuangalie nani yuko hewani kabla ya kumalizia debit yetu ya siku. Radio Jambo, good afternoon. Hello.
1: Hello.
0: Yo.
1: Salama sana.
0: Ehe, unaitwa nani?
1: Naongea na Oliver Shigula.
0: Oliver Shigula.
1: Shimula.
0: Shimula, sorry. Uko sehemu gani?
1: Niko maeneo ya Kakamega.
0: Kakamega, unafanya shughuli gani ukiwa sehemu hii?
1: Maneno ya Kakamega ni mingi, miwa hapo, kukata miwa kidogo kidogo kwa shamba.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Kwa hivyo wewe ni mkulima kwa ufupi?
1: Mimi ni mkulima.
0: Okay. Safi, umechagua sanduku namba ngapi?
1: Nakwambia nimechagua sanduku namba 4.
0: Okay, ukapata nini?
1: Nakwambia hata inanifurahisha, imenisongesha tu hesabu kidogo, imenipea
0: 10,000. Eh?
1: Nakwambia 10,000 sahi kupata sahi na hii economy ngumu.
0: Wacha tu, wacha tu. Hata nakuonea wivu, mimi nakula zero.
1: Ni hata kwanza na ni Jumatatu.
0: I imagine. So una mpango gani na 10,000? Ngoja.
1: Nilikuwa nafaa kuita tractor ili nafaa kuja kukata miwa na niongeze watu wengine tumalize.
0: So kita tractor
1: imenisaidia kidogo, naweza ongeza pesa kidogo tumalize mapema.
0: Shamba lako lina ukubwa gani?
1: Karibu eka moja, eka mbili.
0: So ukita tractor kulimia ni pesa ngapi?
1: Si kulima, hii ni kufyeka miwa. Hii unaita watu wakuja wafyeke miwa ipeleke kwa factory.
0: So inakuja kama pesa ngapi?
1: Around ilikuwa around 20,000, but sahi nilikuwa na around less by 5K, so kumaanisha nimepata 10,000 na faida ya 5,000.
0: So ukiajiri mtu kuja kufyeka miwa unampatia pesa ngapi? Mtu akibarua
1: mwenye anakata miwa?
0: Yes,
1: mwenye anakata miwa unamlipa, kwa sababu ni kama umemwita kusaidia kufanya.
0: Ndio nakwambia, unakuuliza unamlipa pesa ngapi?
1: Huyo nampea 5,000.
0: Mtu mmoja 5,000?
1: Yeah.
0: Unalipa vizuri, nikaa naacha kazi Radio Jambo. Wacha nikakate miwa.
1: Hapana, usiwache kwa sababu
0: 5,000 kwa 5,000 eka yote kwa masiku manga, kwa siku ngapi samani?
1: Siku mbili.
0: Oh.
1: Ama tatu.
0: So kwa si oh, so kwa siku tatu unampatia 5,000. Oh, nilikuwa nafikiri 5,000 a day. Hapa ningesema dear sir, I hereby submit my resignation letter. Nenda kukata miwa. Niko na greener pastures. Safi, tuko pamoja, nasema asante sana Oliver Shimula na kila laheri kwa biashara yako ya ukulima, Tuko pamoja. Yaani mtu akishaambiwa kila laheri amekata simu kama ameenda. Anyway, ni rahisi kabisa, unabonyeza *888#, chagua ni sanduku gani ambayo inakupatia senti, Right now tukimalizia deadbeat yetu ya siku, tuangalie kama Grace atapokea simu.
2: Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.

0: Sounds Ngoro. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
1: Nyumba 100 katika makazi ya Mokoro viwandani jijini Nairobi zitafaidika na suluhisho za nishati safi ya kupikia chini ya mpango mpana wa kitaifa wa nishati safi. Mpango huu unaashiria awamu ya pili ya mpango wa nishati safi ya kupikia ambao hapo awali ulifikia nyumba 90 huko Jomvu Kuu mjini Mombasa na kufikisha jumla ya nyumba zilizonufaika hadi 190. Hatua ya serikali ya kaunti ya Murang'a kuwa kitovu cha viwanda iliimarishwa baada ya kampuni sita kupewa barua za kugawanyiwa ardhi katika hifadhi ya viwanda ya Murang'a. Akizungumza wakati utoaji wa hati hizo, gavana wa Murang'a Irongo Kang'ata alisema hatua hiyo inalenga kuharakisha ujenzi wa kiwanda unaoendelea, kuunda ajira na kuvutia uwekezaji zaidi katika kaunti hiyo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Lakini sasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko
0: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank, kwa sababu bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa Radio Jambo.

0: Tell you, nachezia Radio Jumbo, Sauti Soul, Ben Soul, wako wengi tu kwa pamoja, wimbo Extravaganza. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi. Mimi naitwa Masawe, stand by in the next few. Katika habari zetu ni kwamba mama wa taifa Rachel Ruto amewahimiza wanafunzi kudumisha nidhamu, uadilifu na uwajibikaji wanapokuwa shuleni. Wamiliki wa biashara wanawataka vijana kuhakikisha kuwa maandamano ya Alhamisi yanafanyika kwa amani. Na muungano wa maafisa wa kliniki umepongeza uamuzi wa serikali wa kutoa matibabu ya dharura kwa waathiriwa wa ajali za barabarani. In the next few na Mark Gitao. Okay, safi sana. Right now unakumbushwa tu kwamba wakati huu mpira unagonga wavu na kila kitu kinalipuka, kupiga kelele, kuruka, kukumbatiana na wageni, yote haya ni kwa ajili ya soka. Na hivyo ndivyo sababu Coca-Cola iko pale ilipo, na sio mchezo wa marudio. No, niliambiwa, mimi nauliza mtu, si ulale utawatch marudio?
1: It's never the same.
0: Kwa hivyo Coca-Cola unasema sio mchezo wa marudio, sio uchanganuzi, no analysis. Ulionaje, kuliendaje? Wewe shuhudia ukinywa kinywaji chako cha Coca-Cola, majibu gafi? Kombe hili la dunia ni kila furaha, kila karibu hivi kukosa, umenelewa? Bao. Atitulibiwa, usipatiwe story. Muda ni muhimu, kwa hivyo popote unapotazama usizuie. Kwa sababu gani? Ukiwa na Coca-Cola hautazami mchezo tu, upo hapa ili kuhisi yote wewe mwenyewe. Feel the game. Game ni moto, Coke ni baridi. Oh yes. Right now, kabla habari, nasikia kuna watu wengi sana wameweza kujishindia senti tofauti. Robert, tuko pamoja. Mudasi anasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo ukiwa Kilifi. Umesema umechagua box 6 baada ya kukosa kama 3. Mimi hata niliacha. Itajaribu maybe huko masaa 7:30. Safi sana, tuko pamoja. Umeweza kujipatia shilingi 1,050. Nasema asante sana. Sasa hivi nani kwa hewani? Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Vipi, unaitwa nani?
2: Hello, Alice Amoy.
0: Alice Amoy, ukiwa sehemu gani mam?
2: Laikipia.
0: Unafanya shughuli gani ukiwa Laikipia?
2: Niko na ka hoteli kadogo tu, si kubwa. Please nalisha 1-2.
0: Okay, ni biashara ya hoteli, eh?
2: Uh-huh.
0: Laikipia sasa watu kulaga nini huko?
2: Chakula, sunajia ni watu tu kawaida kama nyinyi. Wanakula tile chakula mnakula.
0: Sasa nini unapika kwa sana inaenda haraka?
2: Sana chapo, yes. Maragwe ndio iko na market sana.
0: Inaitwa
2: chakula, tunaona hata tukipika mingi kiasi gani inaisha.
0: Okay. Na unauzaga chapati chuma?
2: Unauza?
0: Unauzanga chapati chuma?
2: Naweza.
0: Okay, chapati chuma, wacha nikutaarifu. Lakini shwali, watu wa hoteli pia mtaona mbinguni. Ni kuja tu, yani kuniekea tu maragwe kidogo ndio ngumu. Kwa nini unaniekea supu?
2: Lakini sasa unajua supu ndio itapeleka hiyo chapo yako ifike kwa tumbo vizuri.
0: Hata kama sina pesa, si niongezee tu maragwe. Shwali, ati chapati chuma.
2: Haya, wacha tutaongea nyuma ya tent, sio maragwe yako. Tuone ni kazi gani tutakuwekea, kwa sababu umeona hiyo complaint iko kali sana.
0: Si ndio? Safi sana, asante sana Alice. Nasema asante sana kwa kuzungumza na kushabikia Radio Jambo. Umechagua box namba ngapi?
2: Box namba 3.
0: Umepata nini?
2: 19,000 shillings.
0: Tuko pamoja, asante sana kwa kutegea kipindi. *888# ndio nambari unayotumia, alafu unapata fursa ya kuweza kuchagua vikapu either 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom ili kuweza kupokea boxes tofauti na kuweza kujipatia nafasi ya kuweza kuchagua ni box gani ambayo itakupatia senti moja kwa moja katika simu yako. Yes, kabla kushiriki hakikisha una shilingi 20 kuendelea. Box ya kwanza kikukosesha, unaweza kujaribu box ya pili, 3, 4, 5, 6 kulingana na uwezo wako. Iwapo kwamba umeshiriki, una line ya Safaricom, una senti kwa M-Pesa na bado upati ujumbe ama upati boxes katika simu yako, unaji unlock. Unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu unarudi tena unabonyeza upya *888# na kupata fursa ya kuweza kuchagua ni box gani za kupatia nafasi ya kuweza kujishindia senti ambazo zinatoka moja kwa moja kupitia simu yako.

0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Mwenye njaa haambiwi penye ugali ipo. Maana ya nje ya methali hii ni kuwa ukisikia ubao sembe ya tupike ni umloshibisha.
7: Tupike fortified maize meal.
8: Sembe mloshibisha. Sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Tupike sembe vile inafaa.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
9: Mama wa taifa Rachel Ruto amewahimiza wanafunzi kudumisha nidhamu, uadilifu na uwajibikaji wanapokuwa shuleni. Akizungumza wakati wa ugavi wa viatu vya shule katika shule ya msingi ya sekondari ya Karen Comprehensive, aliwahimiza wanafunzi kuwa watiifu na kuheshimu walimu, wazazi na wazee. Pia aliwataka walimu na wazazi kuendelea kujenga misingi imara kwa watoto wao.
10: When you put on these shoes, remember they represent responsibility. Walk into school ready to learn. Do so with discipline, honesty, integrity, responsibility, and hard work.
9: Wamiliki wa biashara jijini Nairobi wanawataka vijana kuhakikisha kuwa maandamano ya Alhamisi yanafanyika kwa amani na kukataa watu wanaotaka kusababisha vurugu. Wakiongozwa na Peterson Njenga, wafanyabiashara hao wanasema uporaji na uharibifu ulioshuhudiwa katika maandamano ya awali umesababisha hasara kubwa kwa biashara nyingi. Njenga amesema baadhi ya wafanyabiashara hao bado wanatatizika kulipa mikopo waliochukua kuanzisha biashara zao na hawawezi kumudu hasara zaidi.
11: Vijana, wacheni tuache kuharibu biashara ya watu. Sisi ni wakulima wadogo. Sasa ukikuja kuharibu biashara yangu na ni mimi nimekuajiri, biashara imekuuliza nini?
12: Don't destroy properties, msimwage damu na msiingiliwe na watu wengine.
9: Muungano wa maafisa wa kliniki umepongeza uamuzi wa serikali wa kutoa matibabu ya dharura kwa waathiriwa wa ajali za barabarani bila kujali wapo ni wanachama wa mamlaka ya afya ya jamii, ukisema tu hiyo inalinda haki ya kikatiba ya kuishi. Hata hivyo, mwenyekiti wake Peterson Washira amesema sera hiyo inapaswa kuambatana na ongezeko la fedha kwa huduma za dharura, magonjwa sugu na huduma maalum, akieleza kuwa shilingi bilioni 4 zilizotengwa katika bajeti hazitoshi.
13: The problem is, if you are just the 4 billion, that money is going to come from SHIF. When it comes from SHIF, it means when you are going to a level 4 and you need a process, you have to forfeit because there will not be enough to cater for it.
9: Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amezihimiza taasisi za serikali kuboresha uratibu na ushirikiano na washirika wa maendeleo pamoja na jamii za wenyeji ili kukabiliana na changamoto za maji zinazochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza KICC hapo Nairobi wakati wa maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma barani Afrika, Ruku alisema taasisi bora za umma ni msingi wa maendeleo endelevu, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano na wadau mbalimbali katika kufanikisha upatikanaji wa maji safi na huduma za usafi kwa wote kufikia mwaka wa 2063.
14: As Africa continue to urbanize, demand for water will continue to grow. Climate change is a reality. We must therefore continue investing in water security and institutional capacity.
9: Wazazi wamehimizwa kutoa ruhusa watoto wao kushiriki maandamano yaliyopangwa kufanyika Alhamisi kwa sababu za usalama wao. Mwenyekiti wa chama cha wazazi Sela Sobuhatsa amesema kwamba kwa kuwa wanafunzi wako katika likizo ya katikati ya muhula, wazazi wanapaswa kutumia kipindi hiki kuwafundisha watoto maadili mema na kuwaachia watu wazima jukumu la kushiriki maandamano.
15: Watoto wakienda kwa maandamano alafu gazia zitokee, hawa wataumia, wanaweza kukanyagwa, wanaweza kuuawa. Wazazi, msikie vizuri kwamba watoto wa shule wenu wako nyumbani wakati wa midterm saa hii. Watoto wa shule wasipatikane kwa maandamano siku ya Alhamisi ama mahali popote.
9: Maafisa 15 wa polisi waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya kuwaua raia wawili wa India pamoja na dereva wao wa taxi wa Kenya mwaka 2022 wameondolewa mashtaka hayo baada ya mahakama kufutilia mbali kesi hiyo. Katika notisi iliyowasilishwa mbele ya mahakama kuu ya Kiambu, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliondoa mashtaka hayo na kusitisha rasmi kesi hiyo. Mahakama iliarifiwa kwamba kesi hiyo haitasikilizwa tena. Michezoni ni kwamba miamba wa Afrika Misri walitoka nyuma na kuifunga New Zealand 3-1 katika kundi G katika kombe la dunia lililokuwa likichezewa katika uwanja wa BC huko Vancouver, Canada. Finn Surman aliwaweka All Whites kifua mbele dakika ya 15 kabla ya Mustafa Ziko kusawazisha dakika ya 58. Mosala na Trezeguet walifunga dakika ya 67 na 82 mtawalia na kushuhudia the Pharaohs wakishinda mechi yao ya kwanza kabisa ya bara na kupanda kileleni mwa kundi lao wakiwa na pointi 4. Iran ilitoka sare ya nunge kwa nunge dhidi ya Ubelgiji jana usiku wakiwa wa pili kwa pointi 2 sawa na Ubelgiji lakini wakiwa na tofauti bora ya mabao. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Kise Kitale na Mandera. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
16: Sasa tunafungulia

0: ikiwa unafikiria unayo miondoko na ladha, acha kufikiria. Ikiwa unajiaminia kwamba uko na miondoko na ladha, basi jamani, ni wakati wa kujiunga na Indomie Vibe Mautamu Dance Challenge. Oh yes. Na sasa basi, unashauriwa kutazama video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Ifuatayo, tengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Baada ya hapo basi, tengeneza video yako to just unique. You know, just showing your personality, your character, who you are. Usiende ukakopi paste. Umeelewa? Just get a rough idea ya video yenyewe vile inafanywa, okay? Baada hapo, curate it to what you can do. Umeelewa? Kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha, za kupika, be interesting in the kitchen. Yes, kuhudumia na kufurahia mlo wako. Yes, unaupenda wa Indomie. Na basi, kitu cha muhimu zaidi, rangi za Indomie ni gani? Bas, ndizo una zijumuisha katika video hii na ulete nishati. Wasilisha video zote mbili katika mitandao ya kijamii, one ikiwa ni TikTok, pili ikiwa ni Instagram. And then what you need to do, na usisahau, because really, usipotag Indomie Kenya itakuwaje? Inakuwa ni null and void, So tag Indomie Kenya, tumia hashtag ikiwa ni Indomie Dance Challenge, alafu hakikishe kwamba unafuata kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. And si kufuata tu, kufuata then you get updated, unajua ni kitu gani kinachoendelea, Na kila laheri katika dance challenge hii, inaitwa Mautamu Dance Challenge, hashtag Indomie Dance Challenge, okay. Ningependa kufanya deadbeats na nitachukua simu mbili tatu. Watu wamekasirika sana jinsi ambavyo Grace analea huyu mwanamume, jinsi ambavyo Grace anajenga sehemu ambapo hajaweza hata kutambulika kwa kina baba. Inakuwaje kwamba wewe hajui kwenyu, hajui lolote na aje? So tutakuwa nampigia simu sasa hivi tuweze kuchukua pia namba ya mama, okay? Manake Joshua patikani, tujue tu, tumulize tu mama kama anaweza kuzungumza na mtoto wake. Imagine nafika hapo kwamba mzazi wako lazima ingilie kati ulee watoto wako. Makosa sana. Alafu huyu ni mtu anajiposti kwa Father's Day. Ha? Aje? Radio Jambo, hello? Vipi?
1: Mama kabisa, unaendelea aje?
0: Mimi niko mali, uliniacha?
1: Mimi niko fiti kabisa, ni vinyo tu nimeanza kujaa ngore.
0: Mbona ulei watoto wako?

0: 66388.
1: Okay.
0: Yes.
1: Nimeshukuru sana.
0: Tuko pamoja? Aya, safi, pole sana Grace, tuko pamoja.
1: Asante.
0: Lakini kujengea mubaba's nyumba tunajenga sote. We,
1: yani nilifanya mistake.
0: Yani ni funzo gani umejifunza kwa mahusiano haya dadangu?
1: Funzo nimejifunza masawe. First of all, never keep a man.
0: Yeah.
1: Never.
0: Uh-huh.
1: Itawai njikuta kwa that situation tena because ninge chomoka tu na siku ya kwanza. Ingefikia hapo.
0: Yes.
1: But nilivumilia nikichua at a change of wish. Yeah. Endelea kukua wash. So naweza sema tu nilijifunza na sitawai rudia mistake kama hiyo tena.
0: Okay. Eh, makosa lakini watoto uliza baba yao yuko wapi?
1: Huyo mkubwa alimsahau. Sasa huyo mkubwa.
0: Yeah.
1: Huyo mkubwa anamkumbuka but a provide so wacha nikwambie ukweli awampendi pia. Oh. Na pia mimi nimesababisha yeye tu. Ya yeah, wana shughuli kabisa.
0: Pole, aki pole Grace.
1: Nisha pwa masawe.
0: Okay. Tuko pamoja, asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo, eh?
1: Haya.
2: Saa sita na masawe, hapa Radio Jambo, ongea usikike. Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
0: Really?
4: Tulikuwa tunaongelea about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
0: Hapo tu sawa by the way.
2: Radio Jambo. Kituo cha Wakenya. Tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii saa 2 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Austria katika pambano kali la kundi J. Argentina wanaingia wakiwa mabingwa wa dunia na morali ya juu baada ya ushindi mkubwa kwenye mechi ya ufunguzi. Lakini Austria wameonyesha kuwa sio wapinzani wa kubezwa baada ya kuanza kampeni yao kwa ushindi muhimu. Je, la Albi Celeste wataendelea kung'ara kwa ubora wao wa kiwango cha juu au Austria watawashtua vigogo na kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia?
5: Napigo pembezoni kulia huko.
2: Pata yote live hapa.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Mastori.
2: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
3: Kai.
1: Mijadala.
3: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
2: 16.
3: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
1: Kicheko.
2: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
1: Tashotoz Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: Unachapa nyauni.
1: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tashotoz
0: nyau nyau nyau na Mbusi na Lion Radio Jambo.

0: sauti.co.ke to start your journey with us.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
2: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na chukeni.
3: Akaenda kuona watu na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
2: Bora unamtoa mume wako chumbani lidia.
4: Sasa afadhali wapi kama bwana.
2: Na kisikia joto?
4: Watu tafikia na shule.
1: Bustani la Masawe. Ni

0: Kituo cha Wakenya.
1: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama utaki kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomba.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Kwa sasa tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki ambaye anasema halo Radio Jambo. Mimi naitwa Steven Kimanthi ambaye na miaka 35 kutoka Makueni, lakini kwa sasa niko kikazi hapa Nairobi. Naomba mnipatanishe na mke wangu anaitwa Miriam Nduku ambaye na miaka 24. Tumekuwa kwa ndoa for 6 years na tuko na mtoto mmoja. Shida ni ya kwamba kila mara tunashinda tukigombana, na kwa sasa hata tuko kwa nyumba lakini hata atulali pamoja. Shida ni kila saa ni kelele kelele. Okay, anasema kila wakati wanapitia kelele kelele. Kwa hivyo ningependa tuweze kumpata
3: Steven.
2: Anaitwa nani?
3: Steven Kimathi.
2: Steven. Mm-hmm. Tusikie yuasemaje na tuone kama wataweza kupatana na huyo mkake. Unajua kuna wakati mko kwa ndoa lakini kelele. Kelele kelele kelele kelele. Sijui hichi kelele inachangiwa na nini, lakini wacha tusikie kutoka kwake.
4: Hello.
2: Habari gani bwana Steven?
4: Nzuri sana.
2: Uko mahali unaweza ongea vizuri eh?
4: Niko mahali naweza ongea mzuri.
2: Haya, hebu tuambie nini ilitokea kati yako na mke wako?
4: Nimeoa 2018.
2: 2018 eh?
4: Yeah, almost 2018, ilikuwa 2017 ikiisha. Nimekaa na bibi yangu kutoka hiyo wakati mpaka sasa, lakini kelele inakuwa mingi. Mara tunatengana. Mala saa ingine tunapeleka kesi kwa wazazi, wanaenda wanaso. Shida kuu inakuanga mimi sina baba. Sasa huwa mimi ndio natengemea watoto wenye wako nyumbani, ndugu zangu.
2: Yaani mandugu zako wanakutegemea?
4: Ya. Sasa akiona tu nimetuma pesa nyumbani, inakuwa shida kubwa.
2: Akiona unashughulikia mandugu zako, inakuwa ni shida.
4: Niko na ndugu zangu wako high school. Na hakuna mtu mwingine wanataka watengeneze. Mama hapa lakini ana chochote, yani hawezi kufanya kazi.
2: Ana uwezo. Na labda nikuulize tu hapo, wakati unashughulikia hao mandugu zako, huwa ni baada ya kuweza kushughulikia mahitaji ya kifamilia, ama huwa unashughulikia mandugu zako kabla kushughulikia familia?
4: Tunashughulikia familia, kila kitu kwa mboma hiko. Kama ni mtoto wa shule analipa fees. Chakula kwa nyumba nanunua. Mahitaji yake ile, na ile kidogo kidogo tunamchungulia.
2: Okay, kwa hivyo wewe kwa mtazamo wako unafikiri shida yake nini? Shida yake ni kwamba hataki ushughulikie mandugu zako, ama ukiangalia shida ni nini?
4: Shida yake. Shida yake ataki. Yaani anataka nikifanya size nikifanya upande wa wazazi wangu. Ile pia nifanye upande wa wazazi wake.
2: Anataka pia ushughulikie watu wa kwao pia.
4: Na ila tunatuma hata kwa ile ile tu nimepata.
2: Na mapato yako yaezi tosha kushughulikia famili zote mbili?
4: Yes. Hata mimi niko na famili yangu ambayo nataka isonge. Sasa ile shida imekuwa njuzi, tumekuja tu tukaleta shida tu, tukaanza kusumbuana. Akajitenga, akaanza kulala kwa kiti.
2: So analala kwa kiti, wewe ndio unalala kwa kitanda?
4: Nalala kwa kitanda kwa mtoto, mimi ndio saa hii nashughulika bila mtoto anaenda shule.
2: Okay, kwa hivyo na lakini bado uko kwa ile nyumba?
4: Bado tuko kwa ile nyumba.
2: Kwa hivyo ulikuwa unataka tuwasaidie muweze kupatana ili muweze kuelewana eh?
4: Nilikuwa na alafu nijue sasa atatoka kwa kiti ama bado ataendelea kulala.
2: Haya basi, kwa hivyo shikilia hapo kidogo bwana Steven. Tuone vile atakusaidia eh. Haya, usikate simu, shikilia kidogo, tumtafute mkako, tuone vile tukusaidia. Hiyo safari kutoka kwa kiti hadi kwa kitanda huwa ni safari ndefu sana bwana Mlee. Kwa hivyo usicheke.
3: Hapana.
2: It's a very long journey. Kabla umuelewane. Ni kama kutoka hapa paka Mombasa na SGR. Kwa hivyo don't laugh.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu nyumbani alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
5: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
6: Ulikosa patanisho leo asubuhi?
7: Hiyo ni criminal.
8: Tunakuletea tena Gidima Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia.
1: Napigo pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahi pika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
2: Kiri na Ghost Patanisho Reloaded.
3: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
2: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa Radio Jambo.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Ni criminal.
2: Tunakuletea tena Gidi na Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata nyoka na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila mmoja wetu yuko katika different stage ya maisha. Labda umeanza biashara, umeajiriwa hivi karibuni, unajenga nyumba au unapanga future ya familia yako. Na katika kila hatua, fedha ni za muhimu sana. Wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi, sikiliza Radio Jambo na utupigie simu, utuambie uko katika stage gani kwa maisha na jinsi fedha zako zinakusaidia kufikia goals zako. Kila siku, mshindi mmoja ataondoka na shilingi 3,000 kwa niaba ya Stanbic Bank. Kwa sababu, bila kujali uko stage gani maishani, Stanbic Bank iko pamoja nawe kila stage ya safari yako. With Stanbic Bank, every step counts. Hapa, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
6: Serikali imetetea uboreshaji wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Akilihutubia taifa, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema kuwa uwanja huo unafanya kazi zaidi ya uwezo wake na unahitaji maboresho ya haraka. Mwaura amesema miundombinu ya uwanja huo imezeeka, ikiwemo msongamano katika vituo vya abiria na vifaa vilivyopitwa na wakati, hali inayohalalisha upanuzi wake ili kukidhi ongezeko la idadi ya wasafiri. Na tukisalia papo hapo ni kwamba Mwaura amepuuza madai kwamba wanunuzi wa nyumba chini ya mpango wa nyumba za gharama nafuu wako katika hatari ya kupoteza nyumba zao iwapo kutakuwa na mabadiliko ya serikali baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Mwaura amesema madai hayo yanapotosha, akieleza kuwa nyumba zilizonunuliwa kupitia mpango huo zinalindwa na katiba pamoja na sheria za umiliki wa mali na kwamba umiliki wake unabaki salama bila kujali mabadiliko ya kisiasa.
7: This to win their political base and support. They are outright liars. These assertions are misleading and must be corrected. Homes lawfully purchased through the affordable housing program are the permanent property of the owners and remain secure despite any change in government.
6: Mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi imesema uchunguzi kuhusu vifo vilivyohusishwa na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 bado unaendelea licha ukosoaji kuhusu kuchelewa kwa mchakato huo. Ipo imesema ilirekodi vifo 62 huku kesi 3 pekee zikiwa mahakamani kwa sasa. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa kuchelewa huko kunatokana na muda mrefu unaohitajika katika uchunguzi wa kitaalamu wa kisayansi na mahitaji ya ushahidi, ikibainisha kuwa kesi 46 bado ziko chini ya uchunguzi. Mtaalamu wa magonjwa ya macho Adan Sake amewahimiza Wakenya kutambua dalili za awali za mzio wa macho na kutafuta matibabu mapema. Ametaja kujikuna macho mara kwa mara, kuwashwa wekundu wa macho na kutoa machozi kupita kiasi kwa baadhi ya dalili za kawaida za hali hiyo. Kulingana na Sake, watu wengi hupuuza dalili hizo hadi matatizo yanapotokea. Pia amesisitiza umuhimu wa kudumisha mazingira safi ili kupunguza kukabiliwa na vumbi na vichochezi vingine vya mzio vinavyosababisha mwasho na athari za mzio kwenye macho.
8: Unashikashika macho ovyo. Ni hili hata uchukue kitambaa safi. Unaona ile upande wa ndani upanguze nayo ama usugue nayo kidogo. Tusafishe environment zetu. Kisha tuna vumbi ili cosmetics ambazo unazipaka. Unaangalia kwanza uhakikishe ni zile ambazo ziko na kebs.
6: Michezoni ni kwamba ndoto ya Kenya kushinda taji lao la kwanza la Sekafa kwa wachezaji wenye umri wa miaka 17 kwenda chini kwa wanawake iliisha jana baada ya Junior Starlets kushindwa 3-0 na mabingwa watetezi Uganda katika nusu finali. Waganda sasa watapambana na wenyeji Tanzania katika finali baada ya kuwashinda Sudan Kusini 4-0 katika nusu finali ya pili katika uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Junior Starlets ambao wanajiandaa kwa raundi yao ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini watakabiliana na Sudan Kusini katika mechi za mchujo za mshindi wa 3 hapo kesho. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Nyeri na Nyuki na Meru. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Sasa. Sasa.

0: Ni kawaida ya kila mtu kuulizwa kama weekend ilikuwa viti,
1: anasema ati ilikuwa sawa. Na ulikuwa kwa masaibu,
0: kwa masaibu, kwa minus, uko juu ya mawe.
1: Yeah.
0: Kauli ya keza imechomeka.
2: Kwa hivyo fadhali tu useme jua haijakuwa fiti jo.
0: Ama sema tu sema weekend haikuji.
2: Haikuji.
0: Imekuwa tu. Pia kuna safari alikuwa anataka kupona weekend.
1: Na haikujipa.
0: Haikujipa. Kwela akakula Ferrari.
1: Manze hiyo. Ama hata hakukula.
0: Ama aku.
2: Hakupata ya kutuma.
1: Wakakuwa tu na yeye mahali. Waka watch party. Alafu waka basa ikaisha.
0: Ama kwela akasema nanye. Akunanga kitungori kaa hiyo.
1: Ah, manzi na sahi usha marinate.
0: Usha marinate anako.
1: Sasa ni wakati walala kwa mkono wa buriani. Ndiyo unasikia tena juu.
0: Niko kwa mens.
1: Manzi.
0: Tena.
1: Unashindwa ni nini? Mbona unga niambia kabla ni kumarinate?
0: Na ume invest. Time and energy.
1: Hiyo ndio kwanza unasikia weekend kukosa kuji.
0: Kujipa. Umekauka, umekaushwa.
1: Yaani wewe ndio uli wewe ndio ulijipa badala ya weekend ijipe.
0: Jipe wewe ndio ulijipa.
1: Ukajipeana juu ukaspend.
0: Mamori huku inje ukapitia mzee.
1: Manzi wanaumia.
0: Mamori wanaumia mzee.
1: Lakini yeye makoela pia ikuangi strategy fiti.
0: Ah, ikuangi fiti.
1: Yeye kama unajua tu hauponu weekend. Chanua morio mape.
0: Chanua tu morio mape.
1: Ajua akijua tu atagojea next week.
0: Ambie morio tu enyo.
1: Nyonga tu mtu wangu hii weekend.
0: Hii weekend. Chukua tu wa mikononi.
1: Ndio muri ajipa.
0: Muri ajipange mapema.
1: Eyo.
0: Mapema ndio best. Jamaa weekend usiharibu weekend ya Morio.
1: Usiharibu mood.
0: Yes.
1: Ee.
0: Lakini usikonde hata kama mood yako imeharibika, si tuko na kichele.
1: Yeah man.
0: Haraka upesi unaweza anza ku recover.
1: I was so young and hungry. Unaweza recover brother.
0: Unaweza recover kama kawaida Morio, usiwe na wasiwasi.
1: Usiumie sana.
0: Usiumie sana.
1: Yeah man.
0: Chukua hatua mikononi saa hizi. Chukua simu yako kwenye mikono.
1: Hali ya Mamorio ni kuzoe. Mamorio lazima wazoe.
0: Lazima wazoe. Kwa Mamorio you are built to
1: to admit.
0: Shike ile reggae inasemanga.
1: Man was made to suffer.
0: And woman was made
1: to feel the pain.
0: So man must suffer.
1: Na baadhi ya kusafa ni kaa hiyo ya
0: weekend. Hiyo ya weekend.
1: Lazima usafe.
0: Umesafa, bet zako zimechomeka.
1: Hapa tuko na kichele.
0: Yes, tuko na up to 300,000 Kenya shillings. Pesa taslimu unaweza ipata mara hiyo hiyo uanze kurecover hii wiki.
1: Yeah man.
0: Hii ni wiki mpya. Ianze kama kawaida. Chukua simu yako, dial *821#.
1: *821#.
0: Yes, chagua box moja kati ya hizo sita ziko hapo.
1: Yeah man.
0: Unaweza pata ushindi pap
1: mara hiyo hiyo.
0: Recover kama kawaida.
1: Ni 20 bob peke yake.
0: Unanunua moja na 20 bob na unaweza kuwa na kismat. Bahati ni ya kuanzia kupata shilingi 50
1: hadi 1,300.
0: Yes.
1: *821#.
0: *821#. Naona hapa Felix N.
1: Felix N.
0: Na ndio maali alibads.
1: Yeah man.
0: Felix N amegonga 2100 Kenya shillings kama kawaida, box number 3.
1: Hapa pasike.
0: Felix N.
1: Yeah man.
0: Kuna faith hapa, ma F ndio zinakuja kuruka.
1: Ehe.
0: F. Niseme nyingine.
1: Faith
0: W. Unaweza guess ni gani?
1: Huh?
0: Asiye kisafiri.
1: Asi ya kisabu.
0: Ya kisabu.
1: Njini nikuwa nishaona nikuwa ni wangeshi. Asi ya kisabu.
0: Si ya kisabu.
1: Za kisabu unajua ni W ndiyo mingi.
0: Ndiyo mingi ya kumakwela.
1: Wangeshi, wakioro, wamboi, wanjiru, wainoe.
2: Aya.
0: Wainoe.
1: Wako wengi.
0: Huyu ni W Faith.
1: W Faith.
0: Amekula 1600 Kenya shillings. Papa Sefe.
1: Huyo kama sio wafula.
2: Ama Faith wafula.
1: Faith wafula.
0: Si ya kiluya hata.
1: Ala.
0: Eh. Yeah. Si ya kiluya.
1: Nini ni Faith.
0: Faith W 1600 box number 1.
1: Hapa pasike.
0: Na hii siyo design pia unaweza kuwa na kismat one time mara kupesi.
1: Unyanyue mkwenye siyako dial star 821 hash.
0: Labda ulikuwa umeweka Uruguay kichwa.
1: Yeah.
0: Cape Verde wakatoa bet yako
1: kwenye yani wakaribu.
0: Kwanza hata zikewe Curacao.
1: Curacao.
0: Kuna country inaitwa Curacao. Ilitoa zero riang vibaya sana.
1: Sana.
0: Hii World Cup enye wezi bet team. Hata leo najua Argentina inaweza simamishwa.
1: Manje.
0: Wanacheza na?
1: Argentina na nani?
0: Argentina wanacheza na Austria.
1: Na Austria.
0: Yo game itakuwa hapa Radio Jambo live usiku leo.
1: Yeah man.
0: Utakuwa na time ya kuiona kwa sababu kama kawaida. Nyota itakuwa imengaa.
1: Itakuwa imengaa.
0: 6:38 jioni.
1: No worries.
0: Utakuwa na doa ya kuwekeza kwa sababu hapo lazima uweke do mzito.
1: Eh.
0: Nilipata pia do ina depend vile umebet. Ukibet na do hivi hivi, bet yako inachomeka.
1: Mika juzi. Ivory Coast ndio walinitoa kwa ring vibaya.
0: Ah, Ivory Coast manze jo
1: wale.
0: Hata sijui kwa nini sikuka shout.
1: Manzi hata ayeye.
0: Ivory Coast walinitoa nyama mdononi kama South Africa.
1: Manzi jo.
0: Rafu jana pia Cape Verde wakanitoa nyama ingaje nilifurahi jo ni Cape Verde. Lakini sikuwa nilikuwa nimepatia kichwa Uruguay.
1: Lakini juu ni Cape Verde hata wakikutoa kwa nyama.
0: Siwezi kulora muhindi na pia kwa uwanja ni ku.
1: Hii Ivory Coast ndiyo, amwezi toka ati mkowani nila, lafu mnakuja mnafinywa mbili na substitute.
0: Kwaza daka za mwisho.
1: Daka za mwisho mwisho jo.
0: Alafu kulikuwa na goal ingine wangefunga, jamaa sijui anataka kustopisha ball, kwanza apige sijui palenka.
1: Anaitwa nani huu, Ardinya ama anaitwa?
0: Adrianya.
1: Adrianya.
0: Mingati hata sasa kujua jina yake.
1: Aliharibu je.
0: Haya, kuharibika ni hivyo kama kawaida wanasemanga mpira udunda na kituo cha Kenya.
1: Yeah man.
0: Tunakuletea hizo game live and direct hapa Radio Jambo.
1: So no worries.
0: World Cup 2026. Hiyo game ya usiku Argentina versus Austria.
1: Yeah man.
0: Utaipata live and direct hapa na mzee Mnyama.
1: Mzee Toldo Kuria.
0: Yes, Toldo Kuria.
1: Wakiwa na
0: atakuwa na nani leo? Naona atakuwa na
1: ni Kenya One ama ni Waiyenya ama ni nani?
0: Ni Kenya One, Kenya One.
1: Ni Kenya One.
0: Matthews Automark.
1: Yeah man.
0: Alafu France vs Iraq.
1: Yeah.
0: Hiyo ni midnight leo usiku. Toldo Kuria. Na Matthews Automark.
1: Oh yes.
0: Alafu game moto.
1: Yeah.
0: Usiku saa 9 ama asubuhi ya saa 9 ukiamkia Tuesday. Norway vs Senegal.
1: Na Senegal hajashinda kitu.
0: Senegal walifinywa na France.
1: Yeah. Sasa hii ni Norway.
0: Norway sasa wakina Haaland.
1: Watatoboa?
0: Wacha tutajua.
1: Nyota itanga.
0: Hiyo game utaletewa na Isaac Waihenya.
1: Yeah man.
0: Anthony Mbala.
1: Waihenya.
0: Waihenya atakazanga ball.
1: Nilimusikia kuna Kiswahili ingine inatamba.
0: Ya chuda.
1: Ya chuda huko.
0: Haya, big up kama kawaida na Ari yourself. Tutazidi kubanja mambo paka saa jamo.
1: Nikasikia anajua pembezoni.
0: Anajua pembezoni.
1: Pembezoni mwa uwanja.
0: Ha
1: Oyenya.
0: Aizo mwenye big up yourself.
1: Yeah man.
0: Haya chonjo zidi kutafuta muku chupia place yote huko ukianza kusikiza doba zako paka saa jamu.
1: E, nyanyua ngwenyezi yako dial star 821 hash.
0: Star 821 hash. Sara NPA ameangukia kama kawaida ame get 33,000. Yende ameanza kukula domzito.
1: 33,000 Kenya shillings papasika Sara N.
0: Na amekula na box number 6 pia yeye.
1: Yeah man.
0: Chonjo.
1: Hiyo design star 821 hash.
0: Tutakaa mkuangalia wale wanaendelea kukula fiti kila kwa kula kiunono.
1: Yeah man.
0: Yeah.
2: Kila kwa unono.
0: Si kila kwa unono.
1: Si kila
0: kwa kula fiti kila kwa unono.
1: Wezi ulikuwa umesema di ukikula kwa kinono.
0: Hapana.
1: Ulikuwa umesema ukikula kwa kinono.
0: Kula fiti.
1: Kwa kinono.
2: Kwa kinono.
1: Ule kwa kinono.
0: Kuna sababu ni kiuno. Mnajua nimesahau nini nilisema.
1: Itinguke official.
0: Mara that.
1: Yeah man.
3: Reggae tatu kali za kufungua tempo. Unafungua ukiwa wapi?
0: Respect. Rasta people.
1: Thank you.

0: Jiman Alayan deh.
1: Yes, sambu sider Rastaman.
0: Wuche adiras.
2: Yes, I am Buside.
0: Esesi yao. Tatu za kutingua tempo official. Zikimalo, zikimalasika. E-design.
3: Rigi tatu kali za kufungua tempo. Katika Mbusi na Lion, take it, take it. Radio Jambo.
0: Real issues.
1: Aya, safi, real issues ni kwamba hii gedhaa tunataka kukuitishia deni.
0: Hapo kwa 0700746975. Tu SMS ama utu WhatsApp, ukianza tuna jambo lipa deni.
1: Yes, na wache namba ya mwenye unadai deni.
0: Alafu tutamuka la izi tumvutia waya tukunungi nango, sumuchapiane mdaiane, tujue kauta kanjwa.
1: I'm a good rasta people.
0: Utakauka.
1: Aya, after hiyo deni kama kawaida tutachukua simu mbili tatu kujua uko wapi, weekend yako ilikuwa vipi.
0: Yeah man.
1: Na World Cup inakupeleka aje so far.
0: Oh yes.
1: Na kama kawaida
0: mambo ikue aital.
1: Lakini saizi hii anjoo tuangalia hapa, watu wanaendelea kukula na kukula vizuri.
0: Kunona vyenye inafaa.
1: Begi zimejaa pesa.
0: E, vikapu zimo.
1: Vikapu zimo, hakuna kuchelewa hapo. Ukichelewa unakaa broke.
0: E, ni wewe unyanyue tu nguo nyesi yako, dial star 821 hash.
1: Star 821 hash, unapata nafasi ya kuchagua box moja kati ya hizo sita.
0: True that.
1: Unaweza ziita box, unaweza ziita bag
0: ama vikapu
1: ama mikoba.
0: Yeah man.
1: Yes, kama kawaida imebeba pesa kati ya shilingi 50.
0: Yeah.
1: Hadi ngiri so tatu.
0: Ni utumie 20 bob peke yake.
1: Na ukiwa na kismat kama kawaida,
0: unaweza kuwa mshindi wa 50 bob hadi 1300.
1: 1300 kama kawaida inaweza kuwa ni yako. Unaweza fanyia nini?
0: Nyanyua nguo nyesi yako, dial star 821 hash.
1: Haya, wale waliona vurugu kama kawaida, vurugu ilikuwa vurugu. Haroboy alipigwa karibu akufe.
2: Kumite ingine noma sana.
1: Nadia Mukami alishindwa mzee ni nini mzee?
0: What is?
1: Gashao pia alipigwa kuruka.
0: Gashao alitandikwa serious. Manzo mpaka wakaamua.
1: Papasa feel. Papasa feel.
0: Feel. Aidha alipapasa feel kwanza.
1: Fila na papaso kwa kupiga Gashau. Gashau anasema hakupigwa TKO.
0: Ai.
1: Hata alikuwa anachukua power nap.
0: Nani alimwambia boxing kuna power nap?
1: Radio Jambo ni aje?
4: Hello.
1: Hello. Yes, Radio Jambo ni aje?
4: Mambo.
1: Fiti, tunaongea na nani?
4: Radio Dimoshina.
1: Umekula ngapi kwenye box hapo?
4: 23
1: bob ama 23,000?
4: $23,000.
1: Mushina, kwani unaogopa kuongea?
4: Nawasikia, ni Kasimu Kagu.
1: Oh, uko wapi?
4: Kafete.
1: Ulikula na box number?
4: Box number 1.
1: Congratulations.
4: Thank you, asante.
1: Msabira hapo Gabete.
0: Yataki uche ya musikie. Yani, anajua kamoteine.
1: Acha tuangalie mwingine kwa mpigo.
0: Yeah.
1: Haya. Unasema Gashau. Gashau aliona kitu hajaiona.
0: Alionyesho kivumbi 2026.
1: Ngoja mimi niliambia Phil. Usiumize Gasha.
0: Oh, angeumizwa zaidi kama ungeongea na Phil.
1: Yes, uliona Phil ali mpanguza akaachana naye kidogo akaenda
0: kwa akampea time out.
1: Out.
0: Na hiyo Gashau ana hema.
1: Gashau. Gashau hata chinao.
0: Anaangalia Phil na hino. Huyu bado atanikujia tena.
1: Aya, ni baadhi ya washindi tunaangalia hapa hivi kama kawaida kwa star 821 hash. Radio Jambo, halo.
5: Hello.
1: How are you?
0: I'm Murembo.
5: Yes.
1: Habari yako?
5: Nzuri sana.
1: Hapa ni Radio Jambo, tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Valerie Angaya.
1: Valerie uko wapi?
5: Valerie niko huku Kisumu.
1: Umekula pesa ngapi na box namba ngapi?
5: 16,000. Ehe.
1: Congratulations. Mko mejaribu mara ngapi?
5: Nimejaribu mara mbili.
1: Oh, sawa. Uko na boyfriend?
5: Niko naye.
1: Ako Kisumu ama kwa wapi?
5: Ako Kisumu but ameenda job.
1: Ujaiona akipigana?
5: Abi?
1: Ujaiona, ujaishuhudia akipigana?
0: Wale ajai chokozwa na mtu hivi ama wewe hujai chokozwa hivi akaamua uo itoke.
5: Lakini ni shai.
1: Ati ni?
0: Ushawaiona akipigana?
6: Ama akipigwa?
1: Alipigwa ama alipiga huo mtu?
5: Alimpiga.
1: Alipigwa kama kashau.
5: Hapana, yenda alipigwa.
1: Hakuna. Mimi naona ni kama alipigwa paka ukamuonea huruma, karibu umuache ukaona.
5: Hapana, yenda alichapana, nini kaurumia uyo mtu sasa.
1: Sawa. Sasa kwa hii 16,000 juu alipigana, utampatia pesa ngapi?
5: Hapa hivi naweza mpia 6K 10 ni yangu.
0: Oh, 6K. Yeah, unatambua boxing yake.
1: Unatambua fighter. Aya, siku njema Valerie kuwa na siku njema, zidi kuintroduce fighter pia, tafute box yake hapo kwa *821#. Ah,
5: sawa, nani pia?
0: Na nikuulize vita yake kwa kitanda iko aje?
5: Iko poa.
0: Mas, fighter, ndio maana fighter na papas wanadao sita.
1: Aya, chonjo Valerie, kama kawaida unaweza pata nafasi kama Valerie.
0: Yeah.
1: Ya kutunuku mtu wako.
0: Yeah man.
1: Kwa vita yote ile anapigana, iwe ya inje
0: ama iwe ya ndani.
1: Yes, unamtunuku kama kawaida vizuri sana.
0: Yeah man.
1: Bora utafute bag moja iko na pesa kati ya hizi sita. Unaweza angukia between 50 bob
0: hadi
1: 1,300. Kwa hivyo bahati kwako.
0: *821#.
1: Tuingie madukani.
0: Alafu tumwokalize.
7: Kama inafanyika mtani, iko Mbusi na Lion teke teke.
8: And the iron must be
9: light up the plant.
8: And then
7: Radio Jambo.
10: Ni saa 9:49.
7: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
11: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuumiza.
12: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
11: Ile kutishia ilinitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
13: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
12: Anaongoja nini? Alikuwa ningojea.
7: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
11: Alikiria kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
13: Sara, umemsamehe?
12: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
7: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia.
1: Napigo pembe zone kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Lipa Harusi. Sasa lipa deni na Mbosi na Lion. Lipa deni, Radio Jambo.
1: Nani wako na deni yako na anasema no? Ati hawezi kukanja. Akukanja kwa sababu malipo ni ya safari. Radio Ja,
2: Radio Jambo.
1: Hey, Radio Jambo. Yemen, Yemen.

0: peka kulibamba pia.
1: Vienye inafaa.
0: Icon back.
1: Icon VIP lounge.
0: Icon VIP lounge.
1: Eh.
0: Cha tusikie huyu kwanza kama alilipwa ama hajalipwa. Iran pia ina perform vizuri kwa World Cup.
1: Eh, si mbaya.
0: Timu yangu hiyo. Haiti tu ndio imeniangusha.
1: Oh, Haiti ndio iko na hizi.
0: Kini Iran, Iraq. Ziko sawa.
1: Mi Qatar ilinitoa vikitambo.
0: Qatar kwanza wanapigwa na Canada 6-0. Canada team hata iki ball.
1: Nikafa moyo. Sasa niko tu na Ghana na Brazil.
0: Mise Senegal, tulikuwa umesema
1: Senegal ni Tony na wewe. Ama wewe.
0: Mimi ni Ivory Coast. Hii iliniangusha juzi. Haya, tumjaribu kwa mara ya pili. Inaweza kuwa labda amepata kikapu moja ya 300,000 akaona hakuna haja ya kulipwa.
1: Akavua hata hadai.
0: Hata sidai.
2: Thank you.
0: Kauko broke, tafuta do. Kama kawaida, 20 bob inaweza kuletea up to 300,000 Kenya shilling.
1: Uachane na kudai deni.
0: Deni utadai tu sadili 300 itaisha.
1: *8219
0: Hezi sahau kudai deni.
1: So tatu ikikalas.
0: Kikalas unakumbuka la.
3: Hello.
0: Ni aje?
3: Poa sana.
0: Ongea na nguvu basi, tunaongea na nani?
3: Naongea na Jovi Bwana.
0: Unadai nani pesa?
3: Eh?
0: Unadai nani?
3: Kikuwa nadai sister yangu hapo pesa.
0: Unadai sister yako anajulikana kama nani na ni pesa ngapi?
3: Nadai sister yangu anajulikana kama Celestine 500.
0: Kutoka lini?
3: Imechukua kutoka January ndio mkopesha ati anakienda kufanyia kitu huko kwake. Unajua huko kwa ndoa na yeye alikuwa hapo pesa eti anaenda kwake na iPad yake anarudishia mpaka Swahili.
0: Sawa, ni mdogo ama mkubwa wako?
3: Sister.
0: Si ndio ni sister yako mdogo ama ni sister yako mkubwa?
3: Manyana nifuata mdogo.
0: Haya, wanza tutafute Celestine. Akishika simu utajintroduce alafu wanze kudai deni.
3: Sawa.
0: Lakini ujue dadako mdogo pia ukimpatia pesa.
1: Hiyo imeenda hiyo. Kwani huyu shemeji kwanza? Huyu shemeji yake kwani hana pesa ama
0: ukishaanza kupatia dadako do?
1: Jua
0: shemeji hana kaki.
1: Uje.
2: Thank you.
1: Ujue chemeji.
0: Chemeji hivi hivi tu.
2: Sorry, the mobile subscriber cannot
1: sister.
0: Mjaribu tena.
2: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapa.
0: Dada yako kama anakupea pesa, jua chemeji yako saa.
1: Ako sawa.
0: Kini dada yako akianza kuitisha pesa kila saa.
1: Na ako kwa ndoa.
0: Unamuulizanga kwanza hii mahari italetwa lini.
1: Ujue huyo mzee ni Jehova nyasaye wefue tu. Ujue tu dada yako hayuko sa.
0: Ujue tu dada yangu anavumilia pali yuko.
2: Sorry, the mobile provider cannot be reached.
0: We.
2: Samahani, mteja wa nambari.
1: Zaza huyu dada yako ni mteja wa nambari.
3: Sijui kama simu yake ina charge tu zewa alikuanga on kitazo boy hivyo alikuanga on.
0: Hata sasa hii mzee amerudi akaamua kuwa off.
3: Unajua hata ndio nashangaa mbona amekuwa off na kuanga off leo hivi.
1: Na kwani huyu kwanza huyu shemeji yako kwani anajua sister yako? Anajua bibi yako?
0: Eh?
1: Anajua bibi yake.
0: Wewe huyu shemeji yako akona kazi?
3: Huyo akona kazi anazunganga nywele huyo sister yangu.
0: Na shemeji yako bwana yake akona kazi?
3: Huyo naye hana kazi.
0: Kama shemeji yako hana kazi sasa wewe. Acha kusumbua dada yako bwana.
1: Bwana wewe lisha dada yako bwana.
0: Wewe lisha bwana ya dada yako.
3: Ninafaa nisumbue dada yangu ndiye anipatie kitu bwana, hata huyo yeye mecha patiane kimande ba.
0: Sasa utasumbua aje mtu hana mali?
1: mtu ana kazi anategemea dada yako washuke nywele wakule. Wewe nini na ku disturbing rasta?
3: Alikuwa amekipanga ndiye akachukua sister yangu. Kama angekuwa amekipanga angechukua zanga aje kama mimi vile niko hivi.
0: Sasa wewe una mtu?
3: Asaidi ndio usina mtu ndio natafuta mali ndio ndete mtu.
0: Sasa dada yako amekuonyesha ukikosa pia wewe kupata kazi.
1: Usijaribu kuoa juu utaanza kusumbua mashemeji wengine.
0: Usitese dada ya mtu.
3: Rasta pana, boga nipate mtu lakini si sahihi.
0: Utapata tu, acha dada yako avumilie kwa ndoa kwanza. Unajua hii shida ya hii mwaka. Uchumi imekuwa mbaya, labda shemeji hana kazi anangoja dada yako asonge nywele.
3: Waje ndio ni waje badi. Sikwenye atakuja ndio nitataa hiyo pesa lazima anipatie.
1: Nasikuira akileta mahari. Utamweza bia hapo. Haa. Haa. Rasta.
3: Rayo Rasta.
0: Eh.
3: Want to suffer like Duke in Kujia in Pamba Ban.
0: Safi, no add yourself.
3: Rasta, ndiwe anataka kumkotea tu kiasi.
0: Nani?
3: Rasta hapa niko naye Morio.
0: Ah, nyi chomeni tu pole.
1: Chomeni.
0: Choma pole pole mzee. Acha hii bond to suffer iwa bambe mkichoma.
1: Tunataka kusikia news.
3: Wewe Rasta.
0: Eh.
3: Usemaje mbuzi?
1: Mimi sina usemi.
3: Wanagotea tu na salamia tu Lion. Lion umefuka kuisero kolendie.
0: Ndio mlamu papa.
3: Eh bwana ani tunawashabikia sana.
0: Asanteni sana.
3: Eh tunawapenda sana.
0: Asante, asante, asante.
1: Yeah. Want to suffer.
0: Na huyo jamaa kama kawaida.
1: Eh. Yeah.
0: Shemeji yake si wa Huisero.
1: Eh? Si wa Huisero. Ni wa wapi?
0: Huyo hawezi kuwa Huisero.
1: Eh.
0: Huyo jamaa mwenye ana kazi huyo.
1: Eh.
0: Huyo kama si wa nione pali sana sana naweza kuwa ametoka.
1: Ni wa wapi? Shinyalu. Ama. Ama wapi?
0: Mimi sijasema watu wa Shinyalu. Shinyalu ni mbusi ya kawekelea hiyo.
1: Ni kuuliza tu nilikuwa nauliza mbogi. Yaani.
0: Aya, hello Aria Zeb, kama kawaida imekuwa ni kulipa deni.
1: Yeah man.
0: Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
4: Katika Bushi na Lion, take it, take it, Radio Jambo.
1: Ni kuita ama?
0: Wacha tuangalie news, alafu tutajua barabara ziko vipi ni kikompile zote kimoja.
1: Airi.
4: Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Wako wangu kila mara hunitembelea, sina hata nyoka na mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wa kwasi na bibi yangu.
4: Usife na stress, share nasi, tukupe ushauri.
7: Unaweza kana huko kwa kina mwanamke benyali dogo kuna njaa.
6: Share
4: nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wakutoka kina bibi wa kwake.
6: Aweke vikwazo.
4: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Hey.
8: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
4: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
9: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
10: Rais William Ruto ametangaza mageuzi makubwa yanayolenga kufufua sekta ya kahawa nchini, ikiwemo ahadi ya kuhakikisha wakulima wanalipwa ndani ya siku chache baada ya kuwasilisha mazao yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kufufua sekta ya kahawa katika kaunti ya Kirinyaga, Ruto alisema mageuzi hayo yatashughulikia changamoto za muda mrefu, zikiwemo kucheleweshwa kwa malipo, ada nyingi, taasisi dhaifu na ukosefu wa wazi uliodhoofisha sekta hiyo.
11: Kiana kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa kwa mfuko yake, 5 days, hiyo shughuli ni lazima, sio tafadhali.
10: Senator Wabusi wakiwa Mtata ametishia kupeleka baadhi ya vipengele vya mswada wa fedha mahakamani. Mbunge huyo amedai kuwa mabilioni ya fedha katika bajeti yametengwa kwa madhumuni ya ufisadi. Amesema hatua hiyo inakiuka matakwa ya kikatiba kuhusu usimamizi wa fedha za umma.
12: Under the cloud called other operating expenses, there's 3 billion. If you take that amount against what has been specified in allocations, you find that other operating expenses alone are up 47.69% of the budget.
10: Judge Getembo Kairu amechaguliwa kuwa rais mteule wa mahakama ya rufaa baada ya kupata kura 26 kati ya kura 41 zilizopigwa na majaji wa mahakama hiyo. Aliwashinda Lydia Chode, Patrick Kiage na Agnes Mugo katika uchaguzi huo. Ushindi wake unaashiria mwanzo mpya wa uongozi katika mahakama ya pili kwa ukubwa nchini, ambayo husikiliza rufaa kutoka mahakama kuu na mahakama nyingine za juu. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amezuiwa kuingia Uganda na kuagizwa kurejea nchini kwa mujibu wa chama cha wanasheria cha Uganda. Karua alikuwa amewasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe kujiunga na timu ya mawakili wanamtetea mwanasheria mwenzake wa Uganda Erias Lukwago. Mamlaka za Uganda hazikutoa sababu za kumzuia Karua, ingawa rais wa chama cha wanasheria Kenya Charles Kanjama aliyesafiri naye aliruhusiwa kuingia nchini humo. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Winnie Odinga amekiri kupitia kipindi kigumu maishani mwake katika miezi minane iliyopita kufuatia kifo cha babake Raila Odinga. Akizungumza mapema leo, Winnie alieleza kusikitishwa na jinsi washirika wa karibu wa kisiasa wa babake walioshughulikia urithi wake wa kisiasa. Alisema juhudi zake za kuwakosoa mara nyingi zimepuuzwa, huku baadhi wakimtuhumu kwa kukosa heshima.
13: So I didn't see that coming. I didn't have direction. Before I could look up, I saw the destruction of what he had built and what he had loved so dearly by those that he had entrusted, and I felt so much pain, and I spoke up, but they said I was disrespectful.
10: Msemaji wa serikali za Kimora amesema utambulisho wa waathiriwa walioidhinishwa kupata fidia chini ya mpango wa marekebisho hautawekwa hadharani bila idhini yao. Mora alinukuu sheria ya ulinzi wa data ya mwaka 2019 akisema serikali imejitolea kulinda faragha, hadhi na usalama wa wanufaika, huku ikihakikisha mchakato wa fidia unasalia kuwa wa wazi na uwajibikaji. Michezo ni kwamba Brazil imepata pigo kubwa baada ya Rafinha kutolewa katika mchezo wa mwisho wa kundi C dhidi ya Scotland utakaochezwa Jumatano mjini Miami kutokana na jeraha la paja. Mshambuliaji huyo wa Barcelona alitolewa kabla ya mapumziko katika ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Haiti Jumaa iliyopita. Kikosi cha Carlo Ancelotti kina pointi 4 baada ya mechi 2 na kitafuzu kwa hatua ya mtoano iwapo akitapoteza dhidi ya Scotland. Hata hivyo, Neymar anatarajiwa kurejea baada ya kupona jeraha la misuli ya miguu. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, kule Kisii, Mandera na Garissa. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
14: Ndio hii sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
15: a lionne
16: yes abusider rasta
14: busi na lion teke teke Radio Jambo.
17: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
14: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Cool down hour.
18: Uchia Diras, the baddest DJ. Boom, boom.
14: Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio.

0: Chapa nyahunyo. Chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu. Chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
1: Tunabanja na nani?
2: Nabanja na Faith.
1: Hei, nani huwa amekukosea?
2: Babangu.
1: Baba yako mzazi ama baba mkwe?
2: Baba mzazi.
1: Amefanya nini baba mzazi?
2: Unajua nilikuwa shule. Kasoma form 1, form 2, fi kakuwa ngumu kwa baadhi. Then nikakuja nyumbani kwa baba. Akakataa kunilipia fi, nimekaa all of 2020, 2021.
1: Buda yako na madhe yako wakai pamoja. So madhe yako ndiye alikuwa anakulipia fi.
2: Lakini alishindwa.
1: So ukaenda kwa buda.
2: Ndio nikasema nikuje kwa baba ndio ajaribu kunilipia.
3: Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa lini?
2: Ati?
3: Ilikuwa siku gani?
2: Tangu 2020.
1: Ni 2020. So uliwacha shule?
2: Niliacha juu sasa hakuna vile ningefaa.
3: Uliacha ukiwa form?
2: Form 2.
3: Sasa hivi uko na mtoto hii?
2: Sasa hivi niko na mtoto hii but anitaki home.
1: Na mzae akutaki home?
3: Huu mtoto hii ulipata juzi tu?
2: Ilikuwa juzi, mwezi wa sita.
3: Mwezi wa sita, ya?
2: Kwa
3: hivyo sasa hivi ungekuwa form 4, ndio?
2: Eh.
3: Kwa hivyo ungekuwa umepata ball, ungekuwa shule?
2: Ungekuwa shule.
3: Pole sana. Uko wapi?
2: Niko Mount Elgon.
3: Anaitwa aje babako?
2: Anaitwa James.
3: Na sasa unaishi wapi?
2: Ye mwenye anakaa Kanairo.
3: Wewe unafanya nini sasa? Unaishi wapi?
2: Mimi naishi na Shosh.
3: Huyo mama yake?
1: Mama ya Buda.
3: Na Buda alikwambia ni sababu gani ya kukulipia fini, kukataa ama hakuwa na pesa?
2: Ati juu nilichelewa vile nilikuwa nimekaa na madhe tangu nizaliwe.
3: Anakupanish kwa sababu mama yako alienda na wewe?
2: Hiyo
3: ni makosa sana. Umesema anaitwa nani huyu baba yako?
2: Anaitwa James.
1: Haya. Pole sana kwa hiyo masaibu.
2: Inaniuma sana.
3: Pole, pole, pole. Na nani baba ya mtoto yuko?
2: Ako.
3: Mnaishi pamoja?
2: Hapana.
1: Hala.
3: Hala, pia wewe itakuwa kama the same case?
2: Sifikiri juu ni mwalimu.
3: Ulienda ukapata mwalimu, Wa high school ama wa secondary?
2: High school.
1: Kwa hino si ya kusomeshe tu pole pole hapo masomo ya nyumbani. Ya kuwa muanzia hapo form 2, urudie form 2. Uende form 3 hapo tuna mzee pole pole mpaka form 4.
2: Ni vile bada hajaajiriwa.
3: Hata ameapply lakini, sindio? TSC, sini TSC inaandikanga walimu?
2: Hata sijui.
3: Yaani TSC ama ni NAT?
1: Kuna NAT, TSC na hii ya wazazi.
3: KUPET.
1: KUPET si ya wazazi. Ya wazazi ni TPA ama PTA, kitu kama hiyo.
3: Haya, sawa. Tunaombea mzee apate kazi, akipata kazi hivi. Mwambie hizo mshahara za kwanza kwanza uirudi system, alafu pia ndio muweze kusaidia na kimaisha, si ndio?
2: Alikuwa ameniambia yeye atashika mtoto hii then mimi nirudi shule.
3: Huyo ni mzee understanding sana. Hebu mrequest hiyo wimbo moja kwanza.
2: Naweza request ya one more night.
1: Give me just but TV one ni more night.
3: Ni busy signal.
1: Ni busy signal.
2: Hiyo sasa.
3: Anafundisha nini huyo mwalimu mzee?
2: Bioagri.
1: Bioagri.
3: Agriculture na biology.
1: Biology na agriculture.
3: Jamaa alikula mbuku smart kabisa. Atapata kazi. Hizo ni masomo serikali ya hasla
1: inashughulikia.
3: Inataka watu wakuwe wakulima sana. Na ma scientist. Kwa hivyo atapata kazi alafu akushughulikia, safi.
2: Haya, sawa.
3: Nisalimia akirudi jioni.
2: Sawa.
3: Si atarudi kwa shosh kuona mtoto wake?
1: Sasa sijui. Sijui. Umesikia wakai pamoja. Wewe tu umesikia wakai pamoja bwana. Sasa
3: sasa pitia jioni kuona mtoto.
1: Asalimie.
3: Asalimie. Labda leo ndio siku umepata kazi.
1: Si umesikia hata ile muziki imedaiwa ni ya one more night.
3: Uko nayo muziki?
1: Ndio hiyo.
3: Ngoja kwanza tutoe babake makosa.
1: Babake ati anaitwa nani?
3: James.
1: Ni mbaya sana. Leta yeye hapa live. Leta James hapa live. Alafu muweke hapo vizuri, hang na hiyo shingo ya James. Bas. Alafu Lion unaweza bas hiyo design. Weka hapo bas. James. Tachetos inama James. James, kwa nini unatesa mtoto wako? Mtoto unajua mulipata na mama, alafu kwa sababu mama muliwachana akaenda na mtoto, sasa ati unalipisha kisasi na mtoto. Mama amejaribu kusomesha mtoto kutoka azaliwe mpaka form 2. Alafu uwezi chukua jukumu hata ya form 3 na form 4. Inama James, Tachetos, mbona unatesa mtoto? Umefanya mtoto akawacha mpaka shule, akapata mpaka bwana. Inama James, Tachetos, nyahunyo
0: katika Mbosi na Lion Radio Jambo.

0: Yes, hiyo ilikuwa nyaunya ya hapo kale kidogo, na kama kawaida huo mrembo alirudi shule.
1: Yeah man.
0: Mzee wake alimrudisha shule.
1: Pole pole, tutaratibu tartar.
0: Tunahope mzee wake pia, babake mzazi naye alienda kumuomba msamaha. Kwa sababu kufanyia mtoto wako hivyo.
1: Damu yako.
0: Si fiti hata kidogo.
1: Yeah man.
0: Na imekuwa ni nyaunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Saizi kama kawaida siri itatoboka tukiwa mawingu ya juu, lakini kuna watu wanavuna pesa. Njoo hapa hii antuangalie ni nani anavuna kuvuna.
1: Yeah man.
0: *821#.
1: *821#.
0: Yes, mmesalimiwa sana.
1: Na nani?
0: Njoo njoo sakata ndani ya tempo, big up and ready.
1: Nimegoteka sana.
0: Anasema to big up Ndegwa na aka Baba Jazinyo. Chonjo.
1: Big up.
0: Aya, hii anakikuja kama kawaida, kumbuka mkoba uko hapa na mkoba uko na hela.
1: Yeah man.
0: Hela ni kama kawaida between 50 bob
1: hadi 1300.
0: Ni wewe mwenyewe kuchagua ni ipi ambayo unaona imejaja.
1: Nyanyua ngonyesi yako, dial *821#.
0: *821#.
1: Vikapu sita.
0: Moja kati hizo vikapu inaweza kutosheleza, kwa sababu either ni 50 bob
1: hadi
0: 300,000.
1: Yeah man.
0: Naona Kelvin K.
1: Kelvin K.
0: Amekula 15,000 Kenya shillings na kikapu number 2.
1: Apapasike, apapasike, apapasike, apapasike.
0: Damaris N.
1: Damaris N. Ngapi?
0: Amekula 71,000 Kenya shillings. Yendi amekula mingi sana Damaris.
1: Wow, wow, siku ya leo.
0: Hii hawa.
1: Hii hawa.
0: Hii hawa.
1: Big up. Chatusikie hui.
0: Kuna Calvin O.
1: Calvin?
0: Calvin O na ya amekula ngapi? Amekula so sita. 600 Kenya shillings and 30 bob.
1: Apapasike, apapasike.
0: Radio Jambo, halo?
2: Hello.
0: How are you, madam?
2: I'm good.
0: Unaongea na nani?
2: Unaongea na Paris.
0: Paris uko wapi?
2: Niko maeneo ya Eldoret.
0: Umekula ngapi, box namba ngapi?
2: Box namba 5 nimepatia 1019.
0: 1019 utafanyia nini Paris?
2: Saizi ni kumwagilia mahindi CAN bwana Mugoi, at least inaonekana inaweza kuja anytime.
0: Kwani kazi ya bwana yako ni gani?
2: Hello?
0: Kazi ya bwana ni gani?
2: Nini ya?
0: Kazi ya bwana yako, ama hii si nadhani ni pesa yako bwana, pesa maneno ya mahindi inaingililia wapi na hii pesa?
2: Inakusua kwa nini na maisha saizi inahitaji pesa inawako kwa meza inafanyiwa hesabu?
0: Wewe unafikiria bwana yako ni angekuwa amekula 19,000 angekuambia? Eh, Paris?
2: Yes.
0: Bwana yako ni angekuwa amekula 19,000 angekuambia? Unaona ni kama angekuambia amekula 19,000?
2: Angekula kwa sababu hivyo ndio huwa tunaishi.
0: Oh, angekuja akwambie?
2: Hata akipata mstari yake analeta yote hapa tunafanyia hesabu.
1: Ale, huyo mzee naye
0: kwani umemkalia sana?
1: Ni wa wapi? Ni kwa hii nchi kweli ama ni wa kukamu?
2: Huyo ni wa kutoka Rift Valley.
0: Hii ni madawa gani umetumia hiyo mpaka anatii hivyo?
2: Mimi sina dawa nimetumia.
0: Oh, ni mapenzi?
2: Mapenzi tu.
1: Yaani unaanikia mzee mpaka akipata 1020 analeta yote kwa meza.
0: Analeta mshahara yote. Eh, hey, hii mapenzi.
3: Moto moto.
0: Congratulations Paris.
1: Yeah. Paris.
0: Nakwambia ndoa mingi zimeshikiliwa na nini?
1: Na irizi.
0: Kaka. Irizi mapenzi bwana.
1: Yaani si
0: yako kama imeshikiliwa na irizi bwana, usione za wengine zimeshikiliwa na irizi bwana.
1: Hakuna mapenzi.
0: Nini mapenzi ama amesema nini?
3: Mapenzi.
0: Mapenzi hajasema irizi.
1: Ngoja huo mzee akutuke irizi. Unajua ni venye mzee pia atakutuka ni irizi.
3: Mchanua.
0: Anaona ni mapenzi.
1: Yeye anaona tu ni mapenzi, ati akipata kachwani analeta. Akipata kasalasa anaekelea kwa meza.
3: Hata ana change yake.
1: Ana hata change. Ngoja.
0: Haya. Pesa pia inashikilia mapenzi. Tafuta 300,000 na sisi hapa hivi. Radio Jambo, habari yako?
4: Nzuri.
0: Tunaongea na nani?
4: Mimi ni Kemunto.
0: Umekula ngapi Kemunto kwa box hapo?
4: 18,000
0: box number?
4: Box number 1.
0: Congratulations. Yay!
4: Thank you so much.
0: Wewe uko na mzee?
4: Mzee ina gani? Nategemea ni babu ama nani ama nyanya ama nani?
0: Mzee. Kili?
3: Mzee bwana.
0: Bwana, bwana. Uko na bwana?
4: Bwana mzuri utoka kwa bwana.
3: Aya.
4: Unajua bwana mwenye namaanisha. Lakini kwa sasa Yesu ndiye bwana na mwokozi.
0: Yaani Yesu ndio kila kitu.
4: Mila Yesu ndani utoboa hata hizo kabu nimeombea.
0: Ni Yesu ndiye amefanya ukakula hivi kabu.
4: Sagamia bidii plus maombi.
0: Enyewe si irizi. Ni mapenzi ya Bwana. Congratulations. Papasa Kemunto kwa mara ya pili.
1: Kemunto.
0: Nimesema maombi na Bwana Yesu.
1: Peke yake.
0: Na bidii.
4: Peke yake. Hizo vitu mbili unapita tu nayo.
0: Na sasa kutu nayo.
1: Kutu nayo unapelekeaka Bwana mgani?
0: Bwana Yesu haezi toa kutu.
1: Bwana Yesu haezi kutoa kutu.
4: Acha mimi nipange hii pesa.
0: Haya, jipange na hiyo pesa Kemunto.
4: Haya.
1: Yeah.
0: Wewe ni Kemunto?
1: Yeah man.
0: Anasema kama kawaida ukiwa na Yesu.
1: Eh. Yeah.
0: Na bidii.
1: Yeah man.
0: Vikapu utaangukia pesa mzee.
1: Vikapu utapata.
0: Haraka upesi *821#.
1: Mambo kwako ikweli ya lala.
0: Umesalimiwa sana.
1: Na huda.
0: Umesalimiwa sana tena kwa sana.
1: Na huda.
0: Na le patron.
1: Le patroné.
0: Super PS Dr. Raymond Omolo Interior Secretary Interior PS.
1: Yeah.
0: Yeye anasema
1: aja papasike. Anasema?
0: Anasema nikusalimie sana.
1: Nimesalimika sana Super PS.
0: Ucha anasema ile mix yake iko aje?
3: Oh, hiyo.
0: Eh.
3: Kwa jikoni sasa ina hivyo ataipata sasa.
0: Na hiyo ndio anataka asikize kwa ofisi next week yote.
3: Hapo safi.
0: Lakini anasema safari ya Widows Empowerment Program iliendelea kama kawaida na staimu alienda Bungoma County.
1: Mhm.
0: Huko Bungoma wakatembelea Kabuchai constituency pale Bwake. Luya Ward.
1: Yeah man.
0: Wakatembelea vikundi 11 za wajane. Na waka reach over 600 women.
1: Oh yeah.
0: Ilikuwa powerful moment ya connection, encouragement na support. Kwa sababu hawa wajane unajua wanakuanga very vulnerable. Mjane akishabaki peke yake watu kwa society
1: wanaanza kumtoka, kumdharau. Yeah.
0: Sasa hapo ndio tunasema Widows Empowerment Program tukiwa na le patron.
1: Yeah man.
0: Super PS Dr. Raymond Omolo. Every woman we meet, every group we visit and every life we touch
1: ina change na ina transform.
0: Na mambo inakuwa ni idol kuruka.
1: Yeah man.
0: Na pia walitua Misimo sublocation in New World huko Ibuye East constituency Bungoma County. Huko nao walikutana na 28 women groups na waka visit over 800 women wakakuwa empowered.
1: Yeah.
0: Ilikuwa touching, ilikuwa impactful na ilikuwa idol sana kwa hawa wajane.
1: True.
0: Na hizi kama kawaida ni kueleza kwamba Widows Empowerment Program lazima le patron anasema kila mama ambaye ni
1: mjane
0: atafikiwa.
1: Apapasike pamoja na Widows Empowerment Program. Yeah! Tusonge meditation.
0: Shamba kula silasi ya siri itatoboka mwendo saa 11 na dakika 45.
1: Yeah man.
0: Kwa rada usihate.
5: Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Mke wangu kila mara ananitembelea. Sina hata time ya kukaa na mke wangu.
7: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
6: Watu wa kwa kina bibi yangu.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
7: Haya.
5: Share nasi.
9: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
7: Aweke vikwazo.
5: Zungumza tutatue shida.
10: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
7: Hey.
10: Lakini amwambie sahi maisha ni
5: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Radio Jambo, 1 minute recipe. Uko ubao na uko ina hari. Hii recipe ya Indomie mayai ni life saver.
11: Fry vitunguu, nyanya na sukuma wiki kidogo kwa mafuta. Ongeza maji cup moja. Halafu ongeza Indomie seasoning. Acha ichemke. Sasa ongeza Indomie chicken flavor jumbo or 120 grams na upike kama dakika 3 hadi ziwe soft. Serve ikiwa moto. moto. Boss, hii kitu ni tamu.
5: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
12: Rais William Ruto amewakosoa wabunge waliopinga mswada wa fedha wa mwaka 2026 akiwashutumu kwa kupotoshwa na wanasiasa wenye maslahi binafsi wasioweka mbele maslahi ya wananchi. Akizungumza kule Kirinyaga, Ruto alitetea mswada huo akisema muundo kuboresha maisha ya Wakenya. Aliwakosoa wabunge waliokuwa wakieneza madai kuhusu vipengele visivyokuwapo katika mswada huo akisema walikuwa wakitetea maslahi ya watu wachache badala ya wananchi wanaowakilisha.
13: Kwanza walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina, alafu mnaambiwa na mtu fulani ati muende mpinge, anaenda kuzungumza mambo ya wananchi ama anaenda kuzungumza mambo ya mtu?
12: Waziri wa Hazina John Mbadi amesema wizara yake haina mamlaka ya kisheria kuhusu uteuzi au kufutwa kwa vituo vya polisi. Hata hivyo amethibitisha kuwa Hazina ya Taifa inamiliki hati za ardhi za umma, lakini kafafanua kuwa juhudi za awali za kupata ardhi hapa hili kwa matumizi ya serikali hazikufanikiwa. Mbadi alikuwa akijibu mbele ya kamati ya Seneti ya usalama wa taifa, ulinzi na mahusiano ya kigeni kuhusu kufungwa kwa kituo cha polisi cha Capitol Hill jijini Nairobi. Waziri wa afya Dendwala ametuhumiwa kwa kukaidi amri ya mahakama kuhusu ujenzi unaoendelea wa kituo cha karantini cha Ebola kinachopendekezwa katika kambi ya jeshi ya Laikipia kinachofadhiliwa na Marekani. Jaji Patricia Nyaundi ameamua kuwa serikali ilikiuka amri za muda za kusitisha mradi huo na amemuita waziri Dendwala kufika mahakamani kesho kueleza sababu za kutotekeleza amri hizo. Aipo imesema uchunguzi kuhusu vifo vinavyounganishwa na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 bado unaendelea licha ya ukosoaji kuhusu ucheleweshaji wa mchakato huo. Aipo imesema ilirekodi vifo 62 huku kesi 3 pekee zikiwa mahakamani kwa sasa. Mamlaka hiyo imeelezea kuwa ucheleweshaji unatokana na michakato mirefu ya kitaalamu ya uchunguzi wa kisayansi na mahitaji ya ushahidi, ikibainisha kuwa kesi 46 bado ziko chini ya uchunguzi. Wakenya wanaonyesha mitazamo tofauti kuhusu iwapo watashiriki maandamano ya Juni 25 ya Gen Z yanayolenga kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya mswada wa fedha wa mwaka 2024. Baadhi wanasema kumbukumbu hiyo inapaswa kuadhimishwa kwa amani bila maandamano ya mitaani, huku wengine wakisisitiza kuwa watajitokeza kuwaenzi wahanga na kuendelea kudai uwajibikaji.
14: Celebrate those who lost their life pale kwa church ni memorials. Acha tungoje 2027 tufanye marekebisho.
15: Personally I won't be attending. I feel like we can honor the fallen soldiers, those who died in a better way.
16: Abdi Malika do.
17: Maandamano ni lazima na any goons tutadeal tu na hawa kikuja.
12: Idara ya hali ya hewa imetabiri kuwa maeneo mengi nchini yatashuhudia hali ya jua na ukavu katika wiki hii. Kwa mujibu wa Jamie Magashero kutoka idara ya hali ya hewa, mvua nyepesi hadi za wastani zinatarajiwa katika nyanda za juu za magharibi na bonde la ufa la kati, huko maeneo ya pwani yakipata mvua za hapa na pale. Asubuhi za baridi na mawingu pia zinatarajiwa kuendelea katika nyanda za

0: ngumzuni dawa yaro
1: wako wangu kila mara nimetembelea sina hata nyoka na mke wangu
2: watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako
1: watu wa kwa sina bibi yangu
0: usife na stress share nasi tukupe ushauri
3: unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa
2: haya
0: share nasi
4: aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake
2: aweke vikwazo
0: zungumza tutatue shida
5: wageni kukuja kwa nyumba sio shida
2: hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu
0: yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo The Nightmare in Nairobi Mchapano mambo mbaya umasumbwi High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown Tarehe 26 mwezi huu Ndani ya Masaus Ngong Road Mchapano wa kwanza Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania Mchapano wa pili Abdi Bashir kwenye ulingo Na Showstopper Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ngong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
6: Mama wa taifa Rachel Ruto amewahimiza wanafunzi kudumisha nidhamu, uadilifu na wajibikaji wanapokuwa shuleni. Akizungumza wakati wa ugavi wa viatu vya shule katika shule ya msingi ya sekondari ya Karen Comprehensive, aliwahimiza wanafunzi kuwa watifu na kuwaheshimu walimu, wazazi na wazee. Pia aliwataka walimu na wazazi kuendelea kujenga misingi bora na imara kwa watoto wao.
7: When you put on these shoes, remember they represent responsibility. Walk into school ready to learn. Do so with discipline, honesty, integrity, responsibility, and hard work.
6: Waziri Mkuu Musalia Mudavadi ametoa wito wa umoja thabiti wa Afrika na suluhu zinazoongozwa na Afrika katika kushughulikia changamoto za bara hilo. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya Afrika, Mudavadi amesema amani, usalama na utawala bora ni muhimu katika kufanikisha ajenda ya umoja wa Afrika wa mwaka 2063. Amezitaka nchi za Afrika kuimarisha taasisi za kikanda kama Umoja wa Afrika na IGAD, akisema uthabiti wa kudumu unaweza kupatikana kupitia hatua za pamoja na uongozi unaowajibika. Muungano wa maafisa wa kliniki umepongeza uamuzi wa serikali wa kutoa matibabu ya dharura kwa waathiriwa wa ajali za barabarani bila kujali wapo ni wanachama wa mamlaka ya afya ya jamii, ukisema hatua hiyo inalinda haki ya kikatiba ya kuishi. Hata hivyo, mwenyekiti wake Peterson Washira amesema serikali hiyo inapaswa kuambatana na ongezeko la fedha kwa huduma za dharura, magonjwa sugu na huduma maalum, akieleza kuwa shilingi bilioni 4 zilizotengwa katika bajeti hazitoshi.
8: The problem is if you look at 4 billion, that money is going to come from SHIF. When it comes from SHIF, it means when you are going to a level 4 and you need a process, you have to forfeit because there will not be enough to get up for it.
6: Msemaji wa serikali za Kamora amesema utambulisho wa waathiriwa walioidhinishwa kupata fidia chini ya mpango wa marekebisho hautawekwa hadharani bila idhini yao. Mora alinukuu sheria ya ulinzi wa data ya mwaka 2019 akisema serikali imejitolea kulinda faragha, hadhi na usalama wa wanufaika, huku ikihakikisha mchakato wa fidia unasalia kuwa wa wazi na uwajibikaji. Mamlaka

0: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Yama na tukiambia Mbogi kuhusu Coca-Cola, sindiyo?
2: Yes, na ni World Cup moments kama kawaida.
1: Yeah.
2: Na Coca-Cola iko hapo game ikiwa moto.
1: Ikiwa moto unajituliza.
2: Na Coke yako baridi.
1: Coca-Cola yako baridi.
2: Inakuwa ni idol kuruka kwa sababu ukiwa na Mbogi sahi emotions ziko.
1: Yeah man.
2: Emotions ziko, una hug mtu hata ujui ni nani.
1: You love that guy. Nini Cape Verde wame equalize
2: ama kwa rakao wamefanya mambo ya
1: ati kwa
2: kwa rakao
1: kwa rakao ni nani
2: ujue team
1: inaitwa kwa rakao sasa unaona excitement kama hizo
2: zinahitaji Coca-Cola.
1: Unazituliza na Coca-Cola baridi.
2: Yes, you feel the moment.
1: Yeah man.
2: Kwa sababu ni hii World Cup na tunaenjoy.
1: Tunaienjoy na Coca-Cola.
2: We feel game.
1: Alafu game ni moto, Coke ni baridi.
2: Mambo yako itakuwa ni idol kuruka.
1: Vyenye inafaa.
2: Tunataka kuondokea lakini Samuel Mululu.
1: Ana mukalize. Kweli ama ni muende.
2: Wacha tutapata ratiba kutoka kwa Iano.
1: Tutapata ratbero.
2: Tupate ngoma kidogo hapa alafu kama kawaida tuangalie watu wanaendelea kukula do. Kuna Nahashon J.
1: Nahashon J.
2: Amekula 4200 Kenya shillings kama kawaida box number 6.
1: Apapasike.
2: Pauline A.
1: Yeah man.
2: Amekula 28,000 Kenya shillings kama kawaida box number 6 pia yeye.
1: Apapasike.
2: Star 821#. Unaweza pata kisma tuangukie kati ya 50 bob
1: hadi 1300.
2: Tupate zombo uchi alafu tukirudi tusikie ni nani.
1: Yeah man.
2: Wameangukia muku chutele.
1: Vyenye inafaa.
2: Kumbuka ni star
1: 821#.

0: Watu wameingia nyasi.
1: Hai wesha nyamu.
0: Chakula. Huyu ni nani? Eh, Radio Jambo, halo.
2: Hello.
0: Ni aje? Tunabanja na nani?
2: Tunabonga na Robert.
0: Robert uko wapi?
2: Aniko Bome.
0: Umekula donga wapi na box number?
2: Umekula 17,000 na box number 5.
0: 17,000 box number 5. Congratulations. Sasa 17,000 ndio unatuweka kwa simu hivi utaki kushika.
2: Eh?
0: Yeah. Yeah. Ungeshinda 300,000 ungeshika simu kweli.
2: Sikupati
1: kwa hiyo tunasema aje? Huyu ashakuwa bosi. Unasumbua bosi kwa nini?
0: Haya bosi basi kwa na jioni njema.
1: Wewe jipange bosi. Mtu pesa haipendi kelele kwa minaji.
0: Ukishapata pia maskini inaanza kukua selective, unataka kusikia
1: ni nini ana huyu mtu wala anataka kukopa
0: ama anataka. Haya, zidi kutafuta luck yako haraka upesi, una dial star 821 hash.
1: Yeah man.
0: Sisi tunaondokea, lakini Uche, ratiba yako inakaa vipi?
3: Eh, ratiba ni pale hivyo kwenye mtandao, DJ Uche Dirasta kwenye Facebook, kwenye X ni @uche. Pale hivyo kwenye TikTok ni DJ Uche 21. Alafu mbogi yote ya kabwagi tunashukuru sana wanzeni. Kila Sunday pale hivyo base 2 inakuangani noma sana, au sio? Alafu big up mbogi yote yenye imekuwa locked akina watch pale hivyo mwisho. Mbogi yote ya mitini Kikuyu. Wote ndaka, au sio?
0: Safi.
3: Yeah man.
0: Haya, asante Ian kuzalisha experience.
1: Shukuru.
0: Asante wadhamini kudhamini experience.
1: Asanteni sana.
0: Wote pia wale wameingia kubai mabag za do.
1: Yeah.
0: Tunashukuru sana.
1: Sana.
0: Lazima.
1: Shukuru.
0: Yes, tunaondokea lakini kwa minajili.
1: Yeah.
0: Wakati umefika kama kawaida.
1: Yeah man.
0: Queen ni mjamu.
1: Ni mjamu.
0: Anatesa paka airport nzima inasimama.
1: Kwa minajili. Eh, huyu mama lazima aende wapi?
0: Anataka kupeleka watu retire mapema na wengine warudi mashambani.
1: Kwa minajili.
4: Ujaone kwa minajili ilikuwa nimeanza kusahau hilo.
1: Usiwahi sahau.
4: Alafu saa hizo lana anajifanya atujui.
1: Atisisi zi watu anaelewa.
4: I've never seen these people. I don't know who these people are.
0: Watu anataka kupeleka watu retire.
1: Uwajui.
0: Ah, fana. Airport yote isimame.
4: Unajua kweli ni mjamu. Kweli akiingia. Hapo airport hapo lakini.
0: Karibu mfanye flights zote zikuwe cancelled. Shutdown, airport shutdown.
4: Ni vile tu
1: tuna heshima zetu.
4: Kwa jambo. Sio sema tumevalia jambo. Kaliwea.
1: Kwa minajili. Lazima.
0: Mkaidaiva tu ndege kutoka Wilson paka JKIA.
1: Very fast. Karibu sana.
4: Mpresa sana kuona tena.
0: Ile kabisa. Tumeshukuru. Mhm. Pia sisi tunafurahi kuona tena.
4: Hapo sawa.
1: Karibu sana.
4: Thank you.
1: Cheers. Yeah, kwa saja.
0: Rasta aya.
1: Bila yeye hatuwezi.
0: Yo manake.
1: Wote tuseme.
0: Amen.
5: Wote tuseme. Amen.

0: yawa rasta.
1: Mbuzi na lion, teke teke, hakuna mrcha. Mambo walala.
2: He must be iron like a lion in Zion.
3: Liona hayo, liona hivyo, no one can stop reggae.
4: Nawatakia kila la heri. Nasema Mungu awabariki, Mungu aibariki taifa letu la Kenya, Mungu aendelee kutupatia umoja na uwiano, na Mungu ailinde taifa letu. Asanteni sana.
5: Hii nchi itazidi na kuwa nchi ya Mungu. Tutazidi kumuabudu Mungu. If that is the reggae they are talking about, my friends, nobody can stop reggae.
6: Haile Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. Haile Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Jah, I heard a laughing through the thunder. I see you clearly in the sun. Help us, O Heavenly Father, let our daily duties won. For Haile Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. Haile Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Keep us trodding with thy precepts, keep us trodding with thy love, with the power and the glory ascending to Zion like a dove. For Haile Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. Haile Selassie is our father, one Jah, Rastafari.
7: Why ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jabres I and I Rastafari. I and you. I am because we are. And I Selassie. Ja Rastafari. Haile Selassie. Mungu ibariki Kenya.
8: Mungu abariki Kenya.
9: Mazungumzo ni dawa ya roho.
10: Wako wangu kila mara wananitembelea. Sina hata nyokana mke wangu.
11: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
10: Watu wa kwa kina bibi yangu.
12: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
13: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
11: Haya.
12: Share nasi.
14: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
11: Aweke vikwazo.
12: Zungumza tutatue shida.
15: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
11: Yeah.
15: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
12: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
16: Ugali white na tamu.
17: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
18: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
16: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
17: Au kitushwari.com na delivery ni free.
16: Hata kwa kikitoki.
17: TikTok.
18: Dola ni vibe.
16: The taste that unites us.
18: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bitha bora. Kutoka Dola Group.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
19: Rais William Ruto ametangaza mageuzi makubwa yanayolenga kufufua sekta ya kahawa nchini, ikiwemo ahadi ya kuhakikisha wakulima wanalipwa ndani ya siku chache baada ya kuwasilisha mazao yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kufufua sekta ya kahawa katika kaunti ya Kirinyaga, Ruto alisema mageuzi hayo yatashughulikia changamoto za muda mrefu, zikiwemo kucheleweshwa kwa malipo, ada nyingi, taasisi dhaifu na ukosefu wa wazi uliodhoofisha sekta hiyo.
20: Kwa kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano pesa kwa mfuko yake, 5 days, hiyo shughuli ni lazima, sio tafadhali.
19: Wamiliki wa biashara jijini Nairobi wanawataka vijana kuhakikisha kuwa maandamano ya Alhamisi yanafanyika kwa amani na kukataa watu wanaotaka kusababisha vurugu. Wakiongozwa na Peterson Njenga, wafanyabiashara hao wanasema uporaji na uharibifu ulioshuhudiwa katika maandamano ya awali umesababisha hasara kubwa kwa biashara nyingi. Njenga amesema baadhi ya wafanyabiashara hao bado wanatatizika kulipa mikopo waliochukua kuanzisha biashara zao na hawawezi kumudu hasara zaidi.
21: Vijana, wacheni tuache kuharibu biashara ya watu. Sisi ni wakulima wandogo. Sasa ukikuja kuharibu biashara yangu na ni mimi nimekuajiri, biashara imekuuliza nini?
22: Don't destroy properties, musimwage damu na musiingiliwe na watu wengine.
19: Wakenya wanaonyesha mitazamo tofauti kuhusu iwapo watashiriki maandamano ya Juni 25 ya Gen Z yanayolenga kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya mswada wa fedha wa mwaka 2024. Baadhi wanasema kumbukumbu hiyo inapaswa kuadhimishwa kwa amani bila maandamano ya mitaani, huku wengine wakisisitiza kuwa watajitokeza kuwaenzi wahanga na kuendelea kudai uwajibikaji. celebrate those who lost their life pale kwa church ni memorials. Acha tungoje 2027 tufanye marekebisho.
0: Personally, I won't be attending. I feel like we can honor the fallen soldiers, those who died in a better way.
1: Maandamano ni lazima na any goons tutadeal tu na hao kikuja.
19: Judge Getembo Kairu amechaguliwa kuwa rais mteule wa mahakama ya rufaa baada ya kupata kura 26 kati ya kura 41 zilizopigwa na majaji wa mahakama hiyo. Aliwashinda Lydia Achode, Patrick Kiage na Agnes Mugo katika uchaguzi huo. Ushindi wake unaashiria mwanzo mpya wa uongozi katika mahakama ya pili kwa ukubwa nchini ambayo usikiliza rufaa kutoka mahakama kuu na mahakama nyingine za juu. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amezuiwa kuingia Uganda na kuagizwa kurejea nchini kwa mujibu wa chama cha wanasheria cha Uganda. Karua alikuwa amewasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe kujiunga na timu ya mawakili wanamtetea mwanasheria mwenzake wa Uganda Erias Lukwago. Mamlaka za Uganda hazikutoa sababu za kumzuia Karua, ingawaje rais wa chama cha wanasheria Kenya Charles Kanjama aliyesafiri naye aliruhusiwa kuingia nchini humo. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Winnie Odinga amekiri kupitia kipindi kigumu maishani mwake katika miezi minane iliyopita kufuatia kifo cha babake Raila Odinga. Akizungumza mapema leo, Winnie alieleza kusikitishwa na jinsi washirika wa karibu wa kisiasa wa babake walivyoshughulikia urithi wake wa kisiasa. Alisema juhudi zake za kuwakosoa mara nyingi zimepuuzwa huku baadhi wakimtuhumu kwa kukosa heshima.
2: So I didn't see that coming. I didn't have direction. Before I could look up, I saw the destruction of what he had built and what he had loved so dearly by those that he had entrusted. And I felt so much pain. And I spoke up, but they said I was disrespectful.
19: Idara ya hali ya hewa imetabiri kuwa maeneo mengi nchini yatashuhudia hali ya jua na ukavu katika wiki hii. Kwa mujibu wa Jamie Magashero kutoka idara ya hali ya hewa, mvua nyepesi hadi za wastani zinatarajiwa katika nyanda za juu za magharibi na bonde la ufa la kati, huko maeneo ya pwani yakipata mvua za hapa na pale. Asubuhi za baridi na mawingu pia zinatarajiwa kuendelea katika nyanda za juu za mashariki na maeneo ya chini ya kusini mashariki. Michezoni ni kwamba miamba wa Afrika Misri walitoka nyuma na kuifunga New Zealand 3-1 katika kundi G katika kombe la dunia lililokuwa likichezewa katika uwanja wa BC huko Vancouver, Canada. Finn Surman aliwaweka All Whites kifua mbele dakika ya 15 kabla ya Mustafa Ziko kusawazisha dakika ya 58. Mosala na Trezeguet walifunga dakika ya 67 na 82 mtawalia na kushuhudia the Pharaohs wakishinda mechi yao ya kwanza kabisa ya bara na kupanda kileleni mwa kundi lao wakiwa na pointi 4. Iran ilitoka sare ya nunge kwa nunge dhidi ya Ubelgiji jana usiku wakiwa wa pili kwa pointi mbili sawa na Belgiji, lakini wakiwa na tofauti bora ya mabao. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Kise Kitale na Mandera. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
23: Fursa ni yako, sema sasa.
24: Kana watai hawezi ona mnyati apeleko nyumbani, anadhani agenda reserve utaleta mwingine.
23: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo. Leo

0: Kijana anaendelea vizuri Tipsy G kwa sababu kwa video ambazo tumeziona kuamkia leo akiwa na mpenzi wake Vera Sidika. I'm talking about Tipsy G, msanii huyo wa Urban Town ambaye kwa sasa hivi ana cruise na gari kubwa Vera Sidika. Queen V, ndo mrembo wake. If you're on the internet then I'm so sure unaelewa ninazungumzia nini. Hawa wawili wameonekana wakila raha starehe kuamkia usiku wa leo club moja hapa Mirema. Kijana anajisikia confident, kijana anajisikia unajua hapo sasa mambo. Lakini msikilizaji, natumai kwamba siku yako imekuwa fresh kabisa, ikiwa ni siku ya Monday ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026. Naitwa Mwende Masharia, of course hii ni Radio Jumbo, kituo cha wa Kenya 97.5 hapa Nairobi, nikitumai kwamba kila kitu ndio siku yako imeanza vizuri. Jumatatu yako imekuwa poa. My lord, baridi hii. Evening nini? What is this? My god. Siku na baridi nyi watu. Hey, mpaka leo unajua nilikuwa naogopa kutoka kwa nyumba. Nilikuwa naogopa kabisa. Cause but then nilipofika nje haikuwa nyingi. Ama what is not happening? Ndani ya nyumba ndio nyingi baridi ama nje ya nyumba like in, ama ni vile tu tayari na kadaka. Niambie siku yako imekuwa namna gani? Piga story na mimi on all social media platforms. Ukiingia pale kwenye page yangu ya Esther Mwende Mashari on Facebook utaniona. Utaingia pia kwa page ya Radio Jumbo pale Facebook, utatuona vizuri kabisa. Ingia kwenye you know Twitter, hashtag ni Jumbo Mwende. Sema nami kwa njia ya Instagram kwa Mwende Mashari, TikTok as well, na page zetu zote za Radio Jumbo. In fact, nitafungua line ya simu pale kwenye 020-4445-975 ili nijue siku yako imekuwa namna gani, weekend ilikuwa vipi, kwa sababu pia ni weekend ilikuwa na mambo mengi sana. Tumeona hey my god, Kanyari alikasirika. Kanyari si amejam hii maneno ya Kanyari, tutafanyaje na dota wake jamani? Cause ni Saturday tu tulivyokuwa hapa asubuhi tukipiga story, nikakaa na kuuliza je, do you feel like mitandao ipigwe, you know, ipigwe kalamu, yani ibaniwe kabisa, kama vile kwenye taifa la Canada. Canada they've not banned yet lakini wameka mswada huo kwenye bunge lao. So kwa sababu mtoto yule wa Kanyari anaongea sana kwenye mtandao, kitu ambacho kimempelekea babake kuongea sana. Yaani mtandao hujakuwa ukifresha sana vile, especially where the story is concerned. Alafu sasa tukibaki hapo kwa mtandao, na hapo ndo nataka tuje tutilie mkazo. Sasa mimi niko kwenye, na hisi ilikuwa kama si Twitter, basi hiyo clip niliona kwenye TikTok. Na huyu jamaa akaa anazungumza, it is on Twitter, I remember very well, kwa sababu ilikuwa hata ni Twitter. Mtu akaa anasema na muache kula kuku kila mara mkienda kwa watu. I was like, what a minute. What do you mean tusikule kuku? Ingoho. Ngoko. Nondo zimula. Wewe. Kwani kuna kwa gana shida gani mtu akila kuku kwa wenyewe? Hebu. Wewe. Bila tuende kwenye mila zetu, kwa sababu nimemuuliza anti wako wangu my nani, nikamuuliza anti, hebu niulize, kwa sababu yeye ni wa kutoka huko humu siningi huko Kamba. Nikamuuliza anti, kwani Kikamba kuna kuaga na, kwa sababu yule aliyekuwa ametweet alikuwa ni wa jamii ya Kiluya. Sasa nikashangaa na watu fulani wanapenda kuku kule. Sasa nikamuuliza anti, kwa Ukamba Ukambani kuku anaruhusiwa, watu wanaruhusiwa kula kuku wakienda kutembelea wenyewe? Akaniambia huwa kama sana mna date labda mnachumbiana, huwa inakatazwa kula kuku.
1: We, shida ya kula kuku ni gani mkiwa mnachumbiana ati mtaachana?
0: Na kwa Kiluya mbona watu na jamii yenu? Kwa sababu apparently ni kitu inajulikana sana, mila nimeifahamu leo. Utanieleza hayo, lakini kwanza tutengeneze pesa kupitia *821# hasha. Haraka haraka mtu wangu, chukua simu, pesa ndio hii. Tunaanza na shilingi 30,000 kwa watu wawili. Two people in the next 5 minutes, kila moja anakula shilingi yake 30,000 ya bonus, lakini pesa zikiwa ziko kwa wingi sana pale kwenye hii platform ya *821#. *821# zitatokea box 6 pale. Zikitokea hivyo box 6, mtu wangu, tafuta box yako ya bahati kati ya hizo box 6. Yani unachagua, is it number 1, is it number 2, number 3, 4, ni mgani, box gani ambayo unahisi kwamba leo ukiingia ndani bahati yako iko pale ndani? Unaweza ingia kwa kutana na shilingi 20,000 haraka haraka, nikikuongezea 30 hiyo ni 50,000 mara moja. Unaweza ingia pale leo ikiwa ni tarehe 22. Unajua mwezi ushaanza kupinda. Unajua mwezi kupinda? Sasa ndio hivi. Chukua star, andika kwenye simu *821#. Niko hapo tayari, nishenge kwenye platform already. Tafuta watu wawili 30 30, yani in the next hata dakika zimesalia 4 saa hii 4 ndio zimesalia, mchezo ni shilingi 20, 20 shillings only. I say bahati yako ndio hii. *821#. *828#. Ni hiyo *828#. Box yako ya bahati ni gani? Naje kwako na pesa ni 30,000. Fikiria hiyo do.
2: Fursa ni yako, kauli ni yako. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
3: Mimi ni Bramwell Mololo.
2: Radio Jam.

I tell you, ni bien akiwa na Sultan Serar Safari. And of course safari hii ya siku leo ikiwa ndio hiyo inakamilika kuisha. Ikiwa ni saa moja na robo, wewe sijui msikilizaji umefika wapi katika pilka pilka zako za siku. Labda ndio umefika nyumbani. Uko pale umeandaliwa kikombe chako cha chai. Ama mwenyewe ndio umefika, yani unaanza kupumzika unashangaa what? Lakini zaidi kuna wale wako staka ndani ya traffic mbaya na baridi mingi. I got you. Hava nani ya Radio Jambo. Mazungumzo waziwazi. Mimi naitwa Mwendee Masharia. Nikitumai kwamba uko fiti popote pale ulipo. Everything is it okay? Please. Nataka kusikia kutoka kwako. Siku imekuaje? Pole sana kwa uchovu. And of course, uko na fursa ya kuongea na mimi kwenye 020-44-45-975. And of course, kwenye mitandao ya kijamii pale FB, page ya Esther Mwendee Masharia pamoja na page ya Radio Jambo. Unaweza kuingia ukasema nami kama vile Elungata kutoka pale Erungai. Elungata Victor, I see you my friend. Bernard Kirui na kuona unasema uko Tenderet Nandi pale. Polycarpo unasema uko pale Mombasani. Ah, Mombasa jamani, na miisi tayari. Ah, Yarabi. Mchui na kuona ukiwa Maua. Alafukisha David Mogaka ukiwa Babadogo na kuona. Deno ukiwa Dandora, I see you. Alafukisha mwingine yako wapi? Salim Alexi na kuona. Alafule Mageta na kuona, sema unapenda wewe sana. Love you right back. Jose Wabusidibu Mombasani unasema uko locked in. Of course pale Mombasa unatupata kupitia 92.3.

0: if you must do football, lazima uanze na huyo mshindi. Na mimi sina la ziada la kusema, kabla pengine nianze chap chapa, wacha nitafute huyo mshindi ambaye Queen amewacha hapa. Yes sir, umebonyeza star 821 hasha, kama vile Queen amekuwa akikwambia hapa. Nachukulia hapo hapo, yani kukwambia ni chap chap unavyobonyeza mara moja, nafasi yako nayo. Hivyo ndivyo inaingiana zaidi. Kabla tuingie uwanjani kati ya timu ya Argentina na timu ya Austria, tuone mambo iko vipi. Wewe ndio nakutafuta. Haraka haraka mtu wangu. Mambo vipi?
1: Poa poa kabisa.
0: Yes.
1: Yes, yes, yes.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
1: Nyama nikatana.
0: Tunaongea na nani?
1: Ama nikatana na Kinesi.
0: Uko upande gani bro?
1: Kinesi, Kinesi.
0: Ati wapi?
1: Kinesi.
0: Umebonyeza star 821 hash.
1: Ya, yeah, ya, yeah, mara tatu tu.
0: Mara tatu peke yake ukashinda shilingi ngapi?
1: Eh bana bana bana, mimi nilikuwa nikijaribu bana, nilikuwa nikijaribu sana bana.
0: Kaka hela umeshinda ngapi?
1: Nimepata 16k.
0: 15,000, na unajisikiaje?
1: Ah, niko fiti kabisa yani.
0: Wow, 15,000, na kwa sababu umebonyeza mara tatu kwa 15,000 unaongezwa 9,000, yote kwa jumla inakuja 24,000. Hapo vipi?
1: Shukrani zaidi.
0: Yes, manake vile unabonyeza mara mob ndio unafaa kushinda zaidi. Imagine ungebonyeza mara kama 12, jua hapo ungekula bonus ushangae.
1: Shukrani.
0: Alafu ujue ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Upo?
1: Ah, sawa sawa sawa.
0: Kazi kwa kungangana bro, manake pesa bado iko. Ndio hivyo msikilizaji, up to 300,000 kwa boxi sita, star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Tunaingia viwanjani kuletea mchuano kati ya Argentina na timu ya Austria. Tuone iko vipi. Mchuano wa kwanza Messi alipiga hat-trick. Tuone leo hali itakuwa vipi. Siko peke yangu, naitwa Mzee Toldo.
2: This is Mathis Owino Automax.
0: Yes, arakaraka Mathis Owino Automax, anza kutupatia lineup.
2: Yes, upande wa Argentina tuko na Emiliano Martinez Mchumani, Facundo Medina, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nahuel Molina. Hapo katikati tuko na Thiago Almada, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, alafu kwenye attack tuko na Lautaro Martinez na Lionel Messi.
0: Lionel Messi.
2: Mhm.
0: Anaitwa Messi.
2: Messi.
0: Hey. Anakuambia gani ka kitu kanakukoseaga. Upande wa timu ya Austria kuna Alexander Schalaga. Huyo ndio kipa. Steven Porsche, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Leimer, Nicolas Seewald, Sava, Schalga, Romano Schmid, Paul Wana, Marcel Sabisa, Michael Grigorija. Hivyo ndivyo mambo ilivyo msikilizaji. Ndani ya dakika tatu, timu zote hizi zinaanza ngoma. Haraka haraka, pengine prediction yako inakuja vipi? Kunanga sana ukikufa na underdog.
2: Ehe. Unajua, hizi ni timu mbili ambazo zilianza vi strong sana. Despite tumoja saa zingine pia siangalia opposition. Tunasema Jordan ni a modest opposition ama opponents pande ya vile walipocheza mechi ya kwanza dhidi ya Austria. Austria walipata ushindi wa magoli matatu kwa moja. Argentina nao vile vile waliweza kushinda mechi yao ya kwanza ambao tuliona Lionel Messi akipiga hat-trick ya na wakaweza kushinda. Argentina wakaweza kupata ushindi wa magoli matatu kwa sufuri. On paper Argentina wanakaa kama wababe, kuzingatia wao ndio defending champions, na kwenye hii mechi tuna pia expectation ambao Argentina ambao wanajulikana kwa kucheza pasi ndogo ndogo, hatuoni wakibadilisha huo mwenendo, wakijaribu pia kuweza ku bypass hiyo high press ya Austria ambao pia unajua na press high sana, so watajaribu na hizo ndogo ndogo zao wakitafuta spaces behind. Prediction yangu, naona ni mechi ambayo inaweza isha kwa zaidi ya over 2.5, na nitapatia Argentina ushindi wa magoli matatu kwa sufuri tena.
0: Messi tena hat-trick nyingine?
2: Not necessarily, but Nona Messi akiwa
0: kwa
2: scoresheet
0: once again.
2: Yes.
0: Ndio hivyo msikilizaji, popote pale ulipo, karibu sana kutoka kila pembe za dunia. Hii ni Radio Jambo. Leo Dallas imeiva joho la soka, ambapo miamba wa Amerika Kusini Argentina wanakutana na wapiganaji wa milima ya Ulaya Austria. Hapa ndipo ndoto huandikwa kwa wino wa jasho na kufutwa kwa machozi ya walioshindwa. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Wasemaji wanasema simba wawili hawakai pango moja bila kuguruma. Leo Argentina wanaguruma kupitia Messi, huku Austria wakijibu kwa sauti ya Sabitzer na vile vile kijana Alaba. Mpira ni duara, lakini historia huandikwa kwa miguu iliyonyooka. Dakika ni 90 zinazotungoja. Nani ataandika sura mpya ya ushindi? Haijalishi ukubwa wa majina, haijalishi ni nini. Wanasema ukubwa wa pua sio wingi wa makamasi. Huenda ikawa kuna penalty hapa. Possible penalty, msikilizaji. VAR inakwenda kuangalia, lakini Mavi Owino Otamax anasema hakuna penalty. Argentina huenda wakapata penalty, tuone iko vipi. Mambo imekuwa ikiwaendea sana. Messi alikosa kupigwa kadi baada ya kukanyaga mtu. Messi alifunika mdomo akiongea kupewa kadi. Basi wanapata nafasi nyingine kwenda kupata ile penalty. Huenda wakapata ile penalty. Referee anasikiza VAR, tuone hali iko vipi. Dakika ni ya 6. Na ukumbuke kuendelea kubonyeza staff 821 hasha. Star 821 hash, boxes ni 6 na zote hizi ziko na madoo. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kucheza inashinda zaidi. Referee anashindwa kuelewana na watu pale kwenye VAR, anajipeleka mwenyewe.
2: Nimesikia
0: pale kwenye kisuguu.
2: Nimesikia historia ya mpira inaandikwa kwenye miguu.
0: Yes.
2: Sina wino.
0: Haiandikwi na wino.
2: Miguu.
0: Historia ya kandanda inaandikwa na miguu.
2: Lakini kwa magoalkeeper zina kuna goalkeeper kama Emiliano Martinez alishindia Argentina ile kikombe last World Cup.
0: Yes.
2: Alishinda kwa mikono.
0: Anachezaga game gani?
2: Mpira wa miguu. Mpira wa miguu.
0: Natosha hiyo.
2: Unatuoneaga.
0: Natosha hiyo Thomas.
2: Nikinyang'anywa back pass juu mimi ni mchezaji ambaye amezoea kutumia.
0: Baada ya kutathmini referee huyu Amin Mohamed Omar kutoka Egypt anaiangalia vizuri, anaangalia, anasema weka penalty.
2: Uongo.
0: Anasema hii ni penalty, msikilizaji. Nilikuambia mambo yote inamuendea Messi. Haezi kosa. Na kama vile ulisema huenda Messi atakuwa anapiga bao, sidhani kama kuna mtu mwingine atakuwa anaenda kupiga ile penalty. Alichakuwa anajulikana sana kwa kuzipoteza. Wacha niangalie.
2: Angalia hii wapi
0: penalty.
2: Okay, penalty.
0: That was a touch. 100 kwa 100. Penalty. Referee bila mapendeleo, bila uonevu, penalty.
2: Mbona sioni kiingia toldo?
0: Na penalty, it's a game of chance. Tumuona Messi akipoteza poteza hizi penalty. So sometimes hatuwezi sema na katika hii tumeona penalty zikiseviwa.
2: Yes.
0: So jamaa ndio alikuwa kwanza kuseviwa penalty. Ama alikuwa nani?
2: England. Harry Kane. Yes.
0: Haya, Lionel Messi ana bao 3 tayari, msikilizaji. Anaanza nafasi nyingine ya kupiga another hat-trick. Anakonana ana kwa ana na Alexander Shalaga. Wanaangaliana. Messi anavuta socks. Messi anahesabu maguu nyuma huku. Anatafuta bao la 4 ndani ya World Cup ya 2026. Ndio mfungaji wa mabao mengi sana. Akipiga la 4 atakuwa anakwenda clear. Anavuta kase. Lionel Messi, msikilizaji. Huyu ni Lionel Messi, msikilizaji. Hayawi hayawi huwa. Sometimes unapata, sometimes unakosa. Lionel Messi kwa leo anatusame. Anapiga nje, msikilizaji.
2: Never doubt my conscience. Hisia zangu zinakuwa
0: garanje. Hisia za Matthew Owino Otamax. Alisema ana feel kwamba Messi huenda atapiga nje, akupendelea hata hii penalty. Kando na hisia,
2: imekuwa soft sana.
0: Inaonekana leo haupendi Argentina. Kulingana vile nimekusikia sikia, hautaki hata washinde.
2: Nataka washinde. Lakini unajua mimi ni mtetezi wa wanyonge. Kila time nitakuwa na shabikia.
0: Nimeona hutaki. Toka hiyo penalty ilipatikana kwanza ulikataa.
2: Because imekuwa soft sana toldo.
0: Hii wali kapona penalty soft. Unasema bora umegusa. Ndio hivyo.
2: Unajua hata ukiangalia vile towards hiyo penalty, mimi nimefeel ni kama Martinez Lautaro ameforce. Unajua ameingia katikati yao, tayari kwa shash ziba. Actually mimi na feel kama Austria ndio angepewa foul ya nini ya push.
0: Mzee told na Joseph, ni Joseph Ndongo tuned all the way from Salama ndani ndani. Asante sana kwa burudani. Tuanauliza told mbona natushtua roho? Unaongea ni kama Messi alikuwa amefunga, anasema nikusikiza hujasikiza nikamaliza. Yaani nimekuwa tunaelezea vile mambo imekuwa ukasimu kwamba Messi amefunga.
2: Akuwe patient eh.
0: Akuwe patient usikize mtu mpaka akimaliza.
2: Akiweka full stop ndio sasa ongea.
0: Useme nimemalizia, nimekupatia taswira vile imekuwa, imekuwa, lakini bado nilikuwa naelezea sometimes huenda anapata, sometimes huenda anakosa. Kwa nini ungoje nimalizie nikwambie ameipata ama amekosa?
2: Bali ndio Filipia kama umeshabikia sana.
0: Sijaishabikia ni katika hali ya kutangaza.
2: Ushaona fourth goal ya Messi kwenye tournament. Bado. Game on. Ojua kwanza leo nimeamka na moral sana eh. Timu zangu zile ndogo ndogo jana zilipata point Cape Verde, alafu pia Waafrika wenzetu. Unajua Egypt tu ni hapa. Na mimi nilipokuwa Egypt for 1 month walinitreat poa sana. So mbona nisiwashabikie? Walinifurahisha hiyo 3-1 win yao.
0: Asante sana. Yes, jamaa anauliza wapi alipapa? Anaitwa Alibaba kutoka Scotland. Huyu ni nani huyu? Anasema yuko Scotland. Alibaba atakuwa anaingia kigonga mida saa 4. Waziri wa ngono.
2: Sikia vile Kenya wanapenda tabia.
0: Na ni vegetarian. Unajua Alibaba anakuwa vegetarian.
2: Ala?
0: Napenda mambo ya kuchuna mboga sana.
2: Oh, si ati ni mwenzako. Unajua mimi vegetarian najua ni wewe.
0: Alibaba ni vegetarian. Mchezaji yuko chini kule na?
2: Hiyo vegetarian yako. Kuku boil unapiga. Kiboil hiyo inakuwa mboga.
0: Kuku unakula tu yote hata
2: white
0: fish.
2: Meat yes.
0: White meat hata ikikaango, lakini sana sana kukaango I'm not advisable kukula sana.
2: Kitu kuna mafuta.
0: Yes, I'm not advised kukula sana kitu ambayo nimekaango hususan nimetumia mafuta. Pengine nitumie olive oil. Inayo bei. Sijui kama itaweza kufika bei.
2: Ah, sasa jua present yako. Next Father's Day. Nakuletea
0: olive mzima.
2: Olive oil. Doitumia vizuri.
0: Asanteni sana kwa wale ambao mlitufikishia gift za Father's Day. Kwa wale tulipata, kwa wale mkupata, msijali, mjaribu next time. Mimi ndio nilisema staki socks, staki vest, sitaki boxer ama hizo marashi mnanunuaga za shilingi 2. Sikuambia watu wenyu msiwanunulie hizo. Akina Otto Max alikuwa ready kupokea chochote. Mimi ndio sikutaka hizo. So it was unfair kukosa kuwanunulia kwa sababu mimi nilisema. Mimi nilisema nataka mtu anunulie gari.
2: Jana kuniona na simu extra hapa.
0: Ama PS5 simu ya jioni ya nani? Simu nilikuwa nayo huko. Iko huko na nyuki. Msikilizaji, kumbuka bado mado ziko. Chukua simu yako, bonyeza *821 hash. Nikwambia unavyoibonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Kuna up to 300,000 za kushinda kama vile Queen umesikia akikuelezea pale. Unachagua zile boxes 6 kwa 20 bob peke yake. Imagine unabonyeza hivi na mambo ni kangaja, huenda ikawa. Dakika ya 13. Argentina bila, Austria bila. Argentina anapoteza penalty. Lionel Messi anaingia kwa historia, alipoteza penalty World Cup 2026. Nikwambia sio mfungaji sana, sometimes upata, sometimes anakosa. Historia inaandikwa na mguu, sio mkono kama vile Matthew Wino Otomax alikuwa anataka kusema. Ndio maana inaitwa mpira wa mguu. Wanacheza kule Austria, jaribu kupenya kule, ngome inatoka sabisa. Cheza ngoma safi sana huku. Nikiangalia pengine wanasema mpira hauna mwenyewe paka firimbi ya mwisho ilie. Ulize Messi atakwambia. Aliye juu, mambo ya aliye juu ngoje chini, hiyo mimi huwa nimekataa.
2: Inakuwa gankaa kuombea mtu pia dua mbaya. Aliye juu acha baki juu.
0: Aliye juu mkute huko huko juu.
2: Mkute juu
0: usingoje ashuke. Akikatalia huko.
2: Nimfuate.
0: Unajua siku hizi wajua hizo kitambo kulikuwa unasemekana aliye juu mgoje juu, kwa sababu mgoje chini, kwa sababu kulikuwa kuna mambo mengi.
2: Unajua hiyo kitu inanikumbusha siku zingine, The Menace mwenyewe, kuna mtu alimwambia hivyo aliye juu.
0: Foul kwanza, alafu utanielezea mambo ya The Menace hapo, manake kuna habari. Dakika ya 14, ndani ya 15, Austria wanapata foul maguu 19 hivi nje ya kisanduku. Kuna mtu anakula kadi yake ya njano pale kwa sababu ya maneno mengi, mdomo uliponza kichwa. Sikiza foul hii, anakuja kuitwanga huku Marcel Sabitzer, anajaribu kupiga kule lakini haijaenda popote, wanaondoa kule. Argentina wanachukua counter ile, wanapokonywa ngoma ile, kati wa moja, Kevin Danso ana dance katikati ya wawili, Lionel Messi anaichukua huku, anaanza kuipaka pembezoni kulia, anapiga miss pass, anapokonywa ngoma ile, shikana mashati kule, anawachwa Solemba, analeta kule katikati ya uwanja, cheza vizuri Conrad Lerimal, anaikata moja kule mchezaji huyu David Alaba, ngoma toka nje. Desa kafanya nini?
2: Desa kamwambia hii ati aliye juu ngoje chini. Desa alimjibu na nitwaje kwa makini sana ama ni hekima. Kamwambia na wewe pia tafuta ngazi
0: upande juu.
2: Upande juu.
0: Kwa sababu unajua kitambo ilikuwa mwenye aliye juu ngoje chini. Hiyo ni msemo wa kitambo kwa sababu kulikuwa na vitu nyingi, kulikuwa kuna kulikuwa kunaga helikopta, huu msemo ukitoka so ungejua huu mtu kama anaweza paa kenda kenda kiendaga. Akukukua rocket mtu anaweza amua kwenda kuishi kwa mwezi. Alafu akukukua pia hizi services za online. Wajua ukiwa kule juu utafanya mambo yako, unalit kama ni food unaletewa kule, ilikuwa lazima utashuka kuja kukula. Sasa hii unaweza letewa pale. Kukua nyumba za gorofa acho inaweza kuwa huko huko juu. Kulikuwa kuna sababu zitafanya ushuke. Sasa hizi mtu anaweza ishi kule, kazi unafanya online
2: huko tu kule juu.
0: Huko kule utoki. Siku hizi unaona wanatengeza mpaka viwanja juu. So kama anataka gym anaifanyia kule juu.
2: Kule juu.
0: So aliye juu siku hizi unamkuta huko huko juu.
2: Unamkuta huko juu.
0: Usingoje ashuke.
2: Anaweza kuambia pia niletee.
0: Manake ukingoja ashuke utangoja sana. Inaletwa kule Sabitzer. Anaingia kwenye kisanduku kule, inajazwa kule hatari kwenye lango. Jaribu kukuta kule lakini ngoma bado. Austria si wachache kama vile wengi wanavyofikiria. Manake wengi waliposikia Austria waliona hapa hawa ni viokote. Huenda watapigwa mabao mengi sana kwa sababu ya Argentina, sababu ya Messi.
2: Hata vile nimesema over 2.5 zone bao tatu
0: Nakumbuka huyu Marcel Sabitzer. Aliwaichezea timu ya Manchester United, amechezea timu ya Bayern na timu ya Dortmund, amecheza timu kubwa kubwa huu mshambuliaji.
2: Unajua Austria na German
0: kitu na box. Mchezaji mwingine ambaye pia anacheza katika hizi timu kubwa kubwa pale Real Madrid,
2: Daudi Alaba.
0: Mchezaji mwingine ambaye anacheza Tottenham kule ni huyu Danso. Ni wako na vigogo. Kiangalia laina piao, hawana wasio wanyonge.
2: Hebu niangalie huyu Conrad Lehmann.
0: Conrad Lehmann pia ni mchezaji ambaye amekuwa akicheza mechi yake pale Bayern Munich. Sio mchezaji mdogo. Mchezaji mwingine ungependa nikiangalia mchezaji mwingine ambaye anacheza kule upande wa PSV ni huyu Paul Werner.

0: Lautaro Martinez anaingia kule. Lionel Messi wapi? Kipa huyo Alexander Schlager anamwambia leo sio ile siku. Lionel Messi ameingia vizuri, akawacha wawili, akamwangaliana na kipa ana kwa ana, jaribu kupiga kule, lakini kipa alikuwa shamsoma na mapema. 19 dakika. Bado ni bila bila, msikilizaji. Twendete. Inaletwa tena kule. Anainua pembezoni kule mchezaji Lisandro Martinez. Inaletwa tena katikati. Jezi 20 ni Alexis McAllister, kijana wa Liverpool. Anaiandaa kwake Facundo Medina. Facundo Medina anatuliza ngoma kwake mchezaji huyu Lisandro Martinez, kijana wa timu ya Manchester United. Inageresha tena nyuma kule, Lisandro Martinez anacheza vizuri sana huko kwake mchezaji Facundo Medina. Facundo Medina chukua ngoma na panua uwanja huku. Anaonana vizuri. Inapigwa pembezoni upande wa kulia kule kwa mchezaji Manuel Molina, lakini mpira unachukuliwa. Toldo, Facundo Medina anachezea timu gani? Facundo Medina ni mchezaji wa Marseille, bonge la defender. Nafikiri nilikupatia hizo habari pale weekendi.
1: Pia bonge la jina Facundo Medina.
0: Mchezaji mwingine anacheza Atletico Madrid ni huyu Nahuel Molina, vile vile ni bonge la defender. Kama kuna mchezaji bado mwingine ungetaka kujua yuacheza ngoma yake wapi, na unamuona hapa, maybe unashindwa ni nani, maybe amekubamba zaidi. Kuna huyu Rodrigo De Paul anacheza timu moja na Lionel Messi, wanajuana vizuri sana kama shilingi kwa ya pili. Katikati ngoma tamu, wanaanza nyuma kule kwa kipa. Austria wanaonana vizuri. Kiona ngoma inapigwa sana juu, wachezaji wameamua kucheza bila breki. Lazima iwe ni ngoma ya Kikamba ama Kiluya, hizo ndio waga hazina breki.
1: Naanzaga na climax. Ninaisha hivyo hivyo.
0: Ngoma vile ilianza ndio inaisha. Natakaga mtu ako physically fit.
1: Leo jo growing up nilikuwa nasikiza sana hizo ngoma za Kikamba. Akina Kakai Kilonzo. Unajua Kakai Kilonzo maremu?
0: K mala tatu.
1: Wai ndiye na utuko Palesia.
0: Huyo si Kakai Kilonzo.
1: Huyo ni nani?
0: Huyo anaitwa Peter Mwambi.
1: Peter Mwambi.
0: Huyo
1: alikuwa anaitwa Peter Mwambi. Yeye ndio hizo siku.
0: Huyo. Huyo ndio hizo siku.
1: Sio kama imbembi.
0: Wai ndiye na utuko.
1: Kusemaje?
0: Ilienda na usiku.
1: Pelesia.
0: Ndereva wa Tulela.
1: Tulela.
0: Ndereva wa Tulela.
1: Ndio. Pale au zagali wapi pale ukienda coast? Alichukuliwa hapo.
0: Wapi hapo?
1: Inaitwa kama Kindu ama ni wapi hizo manjia? Ndio kuna gezo ma trailers
0: za bike hapo. Tokomea. Kuna maana zake kwa hiyo ngoma za watu tokomea.
1: Tokomea ni kupotelea.
0: Potelea yani mbali. Alienda na kaingia mitini.
1: Unajira likumbusha na ile song nyingine futi tano mjapani. Hiyo si version 2.
0: Futi tano mjapani najua alikukama alikama. Stella. Alichuka na mjapani. Mambo inaonekanaga sana hii dunia. Austria wanakuja, jaribu kupiga kule na pigwa toka nje. Ile ngoma inajulikana kama Telesia. Nilikuwa naipenda sana.
1: Unajua kuna msemo fulani ya kijaka.
0: Nasema vipi?
1: Monchendo.
0: Monchendo.
1: Monchendo. Mjoni hiyo ni kama nini Kispanyola?
0: Kusema nini?
1: Monchendo ni wanawake wanasumbua.
0: Monchendo.
1: Monchendo.
0: Sikiza kona dakika 23. Alafu tutakuwa tunakwenda katika water break. Inapigwa kule kuja kujaza kule, Lionel Messi anaanza. Anaicheza nyuma kwa Kemolina. Tuliza ngoma mwa Argentina. Inapigwa pembezoni upande wa kulia. Tondo unajua mpaka hizo za kina Telesia. Ai. Ai. Nakone muse. Tuingie water break. Kama vile nimekuambia msikilizaji. Ndio anasemwaga Telesia alienda na madereva wa Tulela.
1: Madereva wa Tulela pia. Onini watu wengine huruma.
0: alienda mguu mambo ya kutembezaga watu mguu atakomea ndiye na mao.

0: Telesia.
1: Alikuwa ni noma sana msikilizaji.
0: Unajua sister yangu ule lamfata anaitwa Telesia.
1: Magwiji hapa mmetudanganya, aliye juu lazima atashuka. Italingana na wenye utatafsiri. Kongole Magwiji Tolo na Automax, tunawasikiza kwa utulivu. Huyu ni Agodi Kisila from North Nyakacha, sana sana sema unatubamba sana kwa utangazaji wa kina wa kabumbu. Hii ni burudani, kwambia sisi huwa tutangazi kabumbu, huwa tunakupatia burudani vile mwenyewe unaipenda. Kumbuka msikilizaji, nimekuambia bado vile vile kuna madoo zako unambazo unaweza kujishindia. Chukua simu yako, bonyeza *821#, nikwambia unavyozibonyeza mara mobo nafasi yako ya kushinda hivi inasimama zaidi. Kuna boxes sita, ndani ya hizo boxes kuna up to 300,000 za kushinda. Kila box inaweza kukupatia madoo kulingana na box tofauti tofauti ambazo unaweza kuzichagua. To be on safe side, mimi utaka kutumia box zote, nione hali itakuwa vipi. Wewe sijui utaifanya vipi. Wale ambao wanabonyeza nao mambo yao inaendeaga vizuri sana. Babu kubwa, naitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Unaongea na nani? Uko upande gani bro? Ati wapi?
2: Kilifi.
1: Umebonyeza *821#.
2: Ya mara tatu tu.
1: Mara tatu peke yake ukashinda shilingi ngapi?
2: Bana, mimi nilikuwa nikijaribu bana, nilikuwa nikijaribu sana bana.
1: Kaka hela umeshinda ngapi?
2: Ni bara 15k.
1: 15,000, na unajisikiaje?
2: Nikasifu kabisa.
1: Wow, 15,000, na kwa sababu umebonyeza mara tatu kwa 15,000 unaongezwa 9,000, yote kwa jumla inakuja 24,000. Hapo vipi?
2: Shukrani zaidi.
1: Yes, manake vile unabonyeza mara mobi unafaa kushinda zaidi. Imagine ungebonyeza mara kama 12, jua hapo ungekula bonus ushangae. Alafu jua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Upo?
2: Sawa.
1: Kazi kwa kung'ang'ana bro, manake pesa bado iko. Ndio hivyo msikilizaji, up to 300,000 kwa boxi sita *821#. Habari kama vile umeipata msikilizaji, hydration break, watu wakwende wakunywe maji. Nikwambia binadamu ana dehydrator, so kitu ya kufanya ni anaenda na kunywa maji. To that connection, Ian, do us justice.
0: Tuletee maji.
1: Ian, tafadhali.
0: Nilikuwa na maji. Bila piga tu mdomo hapo bala nikunywe maji. Ni rehydrate.
1: Sikiza msikilizaji, Austria wamekaa ngangari msikilizaji, wanaambia bingwa mtetezi wa hii World Cup kwamba hapa lazima utoe jasho, hapa hakuna kuachiwa. Sisi kama Austria tuogopi majina, unaweza kuwa unajiita Messi lakini na sisi we will mess with you. Katikati ya uwanja, Messi huu, jamaa Austria hapa ameiandika, hata ni kama amenisikia mimi, Messi huu,
0: Messi huu,
1: yatambui yani
0: Messi huu, sitaambiwa leo ni
1: Messi. Who is Messi? Amjibu kwa kufunga. Anamuuliza Messi who? So what?
0: Unajua hiyo kosa kwake penalty pia sidhani ni za mgadhibu, but itamotivate ajaribu kufunga bao.
1: Inaweza pia mtoa timing.
0: Inaweza mtoa timing.
1: Sababu sunaweza
0: anaweza kwa desperate.
1: Amekuja 1-on-1 akakosa tena bao. Vitu kama hizo pengine zinaweza kukuletea mablanda.
0: Unaona kama hiyo 1-on-1 hiyo ya nini? Nilifila Messi, unajua alikuwa shamtoka yule defender wa kwanza, so akarudisha ball kwa weak foot yake ambaye ni mguu wa kulia. Vile alimtoka tu kwenye ile left, ingekuwa do much better with it.
1: Haya, ngoma tamu inapigwa kwa kichwa kule, wanakuja katikati ya uwanja. Alessandro Martinez, wanaanza tena kuonana kule, vijana wa timu ya Argentina. Inaletwa katikati, Nicolas Ewald anasema bado wanaanza vizuri. Nicolas Ewald, jezi number 6, inapigwa kisigino kule, mchezaji huyu Sabisa anakuja tena ingia vizuri Conrad Leimar, anapiga kule anapata kona vijana wa timu hii ya Austria. Ni burudani ya World Cup msikilizaji, ni Radio Jambo Mzetolo na Mathew Owino Automax, ikiwa ni Argentina bila Austria bila, ndani ya dakika 29 ngoma hii unaipata vile mwenyewe unaipenda, burudani ya World Cup. Tukwambia World Cup ni sisi na sisi ndio World Cup. Hii ni Radio Jambo msikilizaji, ingine nilikuambia ni waigizaji tu, sasa hii ndio saa ya kujua mbivu na mbichi, saa ya kutofautisha mbivu na mbichi ni saa hizi.
0: Toldo Kuria nani Madizaga
1: au sio?
0: Kuna mtu bure kama wewe.
1: Austria kucha ngoma naileta vizuri huku, cheza vizuri David Alaba kwa kisabisa. Sabisa anainua kichwa, anakata moja anaileta pembezoni kulia, andaa vizuri Paul Wana, anakata wawili, anajaribu kuingia katikati kule lakini anazidiwa, anazidiwa maarifa. Leimar anamwambia unatuzoea. Foul. Ngome inatoka nje. Lautaro Martinez. Pira liunawa huko. Pira liunawa Paul Wana. Tuna refari anasema vipi? Wewe uko na simu yako, hiyo ni katululu, hiyo ni smartphone, hii ndio saa yako ya kujishindia mado. Bonyeza star 821 hash. Star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Nijuzo uko wapi msikilizaji, na unanipata ukiwa wapi? Siribo Finest namuona, anasema natupata vizuri sana. Ananiambia papa Toldo na Kenya One Mathew Owino Automax, burudani mwalisukuma kwa njia iliyo mufti mno, na kwa hiyo yote nasema kongole. Niko na mzee mzima hapa Daniel Adeka, kijana wa Teso, huyu ni Pius Tala Nyongara, mwana wa mboga, ndiye anajiita Siribo Finest. Santa sana Siribo Finest, nilikutana naye Siribo Finest, jamaa mungwana.
0: Kwa mbwana.
1: Toto sasa nimejua, unajua kikamba. Na kuletea karembo kakunoe vilifi.
0: Tanolewa.
1: You bishop. Vili just keep see, umetoa wapi sasa? Iyo story wewe umetoa wapi? Nani amekwambia mimi nahitaji karembo? Mimi nisha beat.
0: Uliisha?
1: Kaka yangu bana, mimi nataka kuniua. Toldo Kuria, hata my wife ni Edith Telesia. Amefurahi sana, keep it up bro. Kwangu Father's Day ilisha hivyo bila hata boxer. Heli Moshias ako na phone mbili. Makori nikiwa runda.
0: Ati nini?
1: Makori anasema kwake hata boxer akupata. Afikiri Telesia alifuata mambo yangu. Mimi ndio nilisema staki. Sikukwambia usinunulie mtu wako. Makosa. Radio Jambo burudani na mzee Toldo na Otamax Argentina kichwa. Osteva kutoka Kigali. Argentina anakosa nafasi nyingine msikilizaji. Kipa anacheza vizuri sana. Messi tena anapiga kule lakini Alaba anakataa bado. Leo ikai siku nzuri kwa Lionel Messi. Lakini mtafutaji ya kosi.
0: But ukiobserve hata Messi awampati nafasi. Hakuna maluta muona amefesa. Hakuna player moja. All the time akipata ball.
1: Nafasi tumemuona hapa wanamuona kipa.
0: Bila pressure.
1: Tumemuona penalty bila pressure. Ama ukiona penalty akona pressure.
0: Si alikuwa 1v1. 1v1.
1: Bila pressure. Umeondolewa kila mtu goli ndio huyu.
0: Sasa hiyo ndio pressure zaidi. Penalty.
1: Ni kipa unajionia.
0: Osho na watu akinani.
1: Wewe ni goalkeeper. You know nothing about penalty. Tulia.
0: Tayari hata kuanzia jua anapiga wapi. Juu ninge dive huko huko, malikipa amedive, ni save. Kwanza ma left ni mwazidi sana.
1: Mimi najua sijai poteza penalty. Na ndio nakwambia.
0: Hiyo ndio vurugu utafanya na wewe. Wacha
1: sicha. Nakwambiaga. Tutaweka.
0: Tutaweka. Tutafute masponyo corporate sponsor,
1: itakuwa sawa.
0: Iwe sawa,
1: na sitaki tupige moja penalty tano.
0: Penalty tano
1: ushiki hata moja Otamax.
0: Five penalties. Haya, hiyo ni challenge.
1: Aushiki hata moja.
0: Wacha nitafute mdhamini.
1: Penalty gana
0: Idhano.
1: Ishio.
0: Ishio. Eh.
1: Ndio msapiri amalizage na kuoneshaka kwa vitendo.
0: Ishio. Eh.
1: Magana mau.
0: Guoko.
1: Magana hau.
0: Magana mana.
1: Magana nyokwa.
0: Magana nyokwa. Nyokwa nini nyanyako.
1: Usisitiza. Hizo ni katika hali ya mahanjam.
0: Eh.
1: Haya, narudi uwanjani msikilizaji, na pia ukitaka magana hao, giri magana
0: manana
1: matatu giri magana.
0: Oh, hiyo ni matatu,
1: hivi ni 3. Wewe msafiri amekufanyia hivi,
0: yeah.
1: Ameshikanisha hizi vidole hivi,
0: mm-hmm.
1: Anakuonesha hizi tatu hivi, giri magana
0: matatu,
1: yeah. Akumalizia ndio unamalizaga giri magana, ukibonyeza *821# unashinda giri magana
0: matato. Hiyo ni 300,000.
1: Yes. *821#. Unavyobonyeza zaidi mtu wangu, hivyo ndivyo unapata mado. Santa sana Toldo kwa kutueleza mpaka na kihome. Sasa nimekuelewa. Mtu yangu Mwasi Kistoko anasema Radio Jamu ni Andeso Mamu, shabiki wa Argentina since 1986. Diego Armando Maradona akifanya mambo yake. Leo tuko na Messi. 35 dakika, Argentina bila, Austria bila. Katikati ya uwanja inapigwa pembezoni kulia, inaletwa huku Achela Rio, inagereshwa nyuma kule kucheza na mchezaji Lisandro Martinez. Tuliza ngoma kwake mchezaji Rodrigo De Paul, anaitambariza moja safi huku, anachanja kitu moja nzuri, hatari kwenye lango, inagereshwa nyuma kule kwa kipa Alexander Shalaga. Kitu ambacho Austria wananifurahisha nacho ni utulivu walionao, wanatuliza mpira kweli msikilizaji. Mpira unatii, unasaliti amri, unawekwa chini, unakubali, unatambaa kama nyoka msikilizaji. Pasi zinakubali, zinaitwa, zinaitika. Hello Jambo, aki mzee Messi ameniua. Nilimpa Messi to score. Aki walai huyu, magoti imeenda.
0: Messi will score. Anapoteza
1: penalty. Huu ni Ben wa Siaya.
0: Mwambia kuwe na subra. Mpira ni 90.
1: Subira yavuta heri. Unajua pia hawa wahenga nilikuwa nao, lakini mimi niliwaambia mnatuchanganyaga sana.
0: Ulikuwa nao wapi?
1: Nilikuwa nao siku moja kutengeza hizi sheria. Wananiambia subira uvuta heri.
0: Haukuongezea yako ama ulikuwa unasema?
1: Sema subira uvuta heri, nikauliza bado tena mnatuambia chelewa utakuta mwana sio. Kama nataka tufanyaje? Kwenda pole ajikwai haraka haraka
0: haina baraka. Ukienda pole pole, ukienda pole pole hautaumia. Ukienda haraka hautapata baraka.
1: Chelewa chelewa utakuta mwana sio
0: si wako. Amekuwa
1: nani? Sio ukichelewa utakuta tena mwana sio wako. Sasa unashindwa.
0: Unajua mwana akishakuwa wako, sijui tena inageukia wapi.
1: Ukichelewa utakuta sio wako.
0: Sio wako. Yaani mwana anaweza kuwa ni dem.
1: Kwani si dem?
0: Mko date.
1: Sasa hapo hiyo mtoto hapo. Hiyo anakuambia uende haraka, sio?
0: Uende haraka.
1: Na huku kwingine anakuambia haraka haina
0: baraka.
1: Ukichelewa mwana sio wako. Mnatuchanganya wahenga. Mrudi tena kwa kikao, mtupatie medhali ambazo zinaeleweka. Hataki kusumbuliwa bana. Bado tuko pamoja mzee. Mzee vipi, niko ndani ya burudani. Salimia huyo jirani yangu wa Isili, Otamax. Wanaitwa Tyron. Yuko sheli kule Mombasani.
0: Ala.
1: Area zangu hizo.
0: Huyo Tyron zataka sana kumbit
1: na Mombasa na the South Coast. Sasa kuna mtu alikuwa anani question kwa nini mimi naendaga South Coast nikienda Mombasa. Sasa anashindwa yani, sasa wewe inakuhusu aje? Anda kwa nini mimi huenda tu South Coast? Mbona sikai? Sasa anashindwa.
0: Unajua hizi South Coast bado hizo ni changanya.
1: Kivuka feri Likoni.
0: Na hii side nyingine hii ya Nyali ni wapi?
1: Huko sasa ni Mombasa kisiwani.
0: Kisiwani Mombasa.
1: Sasa unashindwa.
0: North Coast. Huko ni North Coast.
1: Kisiwani. Sasa
0: Mwembe tayari. Ndo kisiwani
1: huko, sababu yuko kwa ile island.
0: But unajua pia side nyingine, Toldo acha nikosoe. Unajua kuna ile Nyali Bridge. Ukivuka hiyo bridge uende side nyingine, hiyo sasa umeenda North Coast.
1: Sasa
0: hii nyingine
1: inaelekea Kilifi sasa.
0: Kilifi.
1: Kienda
0: huko.
1: Unaenda hivyo.
0: Nishaenda Kilifi. Nikienda Malindi.
1: Wewe mimi kwenda South Coast inakuwa shida ya mtu aje?
0: Aje. Anda kuende wapi?
1: Ati niende huku, mbona uendagi huku kule watu wengine wanaendaga? Sasa unashindwa. ngoma inachezwa kule, wanaileta ngoma safi pembezoni upande wa kulia. Bruno analeta kule, Enzo Fernandez anapiga 44. Messi msikilizaji, Lionel Messi. Kawia ufike msikilizaji, wa Yanga walisema kawia ufike. Lionel Messi hatimaye anapiga bao la 4 ndani ya World Cup 2026. Anapokea pasi moja safi, pasi moja maridhawa, inapigwa 45. Lionel Messi anakutana nayo, anaiweka bahali yake moja bila. Hawa ni Argentina, huyu ni bingwa mtetezi wa ili kombe. Msikilizaji, wanaanza kuendeleza safari yao ya kuhifadhi ubingwa. Msikilizaji, niuliza Messi huu, Messi scorer. Niuliza Messi huu, Messi scorer. Aliyekuwa na wasiwasi, Messi amemwangusha. Messi anafanya mambo yake. Chana na mpira mzuri kule. Anaangalia kipa na madefender wamesimama wapi. Anaiweka pale inafaa. Huyo amepiga dami ndio amemaliza
0: kitu. Amemaliza kitu, kila kitu. Alafu pia angalia hiyo pass, ni Messi amespread kule nje. Ikarudishwa ndani wide, akajoinia attack, but mwenye dami amecheza pakubwa sana. So imekuwa ni pasi ngapi?
1: Boli imefanya mara mbili, kipa na defender wakasimama, wameshindwa. Itakuwaje kidogo kidogo Messi.
0: Na nikumbusha coach wangu, coach wetu na Pamzo, Vojo Gadsevich, alikuwa analiapo make trick, make trick, na anatrimisha mpaka kwa grao.
1: Make trick.
0: Eh, make trick, pidi udani. Kuja, kuja, kuja, ruka bol. Make trick.
1: Kuna mchezaji yuko chini na kadi ya njano inashuka, msikilizaji. Mchezaji amechezewa visivyo, nafikiri wanalia hapo, inahitajika red card. Na ameamuka haraka sana huyu mchezaji. Hey. Huyu Lisandro Martinez ama nani? Thiago Almada. Tafikiri kwamba ameangukiwa na mti anavyoanguka. Anafutafutia mwenzake kadi ya njano, Stephen Posh. Kwa Posh anapigwa kadi yake ya njano, msikilizaji. Ndani ya dakika ya 41, Argentina 1 Austria bila. Endelea kubonyeza star 821 hasha. Uweze kushinda madoa, msikilizaji. Kwenye hii burudani inahitaji unakuwa na kakitu, msikilizaji. Mfuko wako uwe safi. Nilikwambia ukisikiza burudani ya World Cup na Radio Jambo, mfuko wako bila shaka uweze kukosa kitu. Uko na 20 bob, 40 bob, marupu rupu kwa mfuko. Bonyeza star 821 asha. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Jack kutoka Uholanzi anasema toldo burudani iko safi. Salimia Automax. Asante sana Jack. Uholanzi wanasemaje? Nikitembea huko Jack, kuna place moja tu nataka tuanzie. Red Street. Red Street Zone.
0: Red Light Street.
1: Yes.
0: Hapo unafaa mtembee na mtu kama Alibaba.
1: Alibaba atakwashani pa mawaiza, sasa nenda peke yangu. Mawaiza ndako nishachukua kwake.
0: Kwake.
1: Sasa tena tuende, kwani anaenda kunishikia. Hapa bana. Sasa nifanya kazi yako, Alibaba kazi yake anamalizia hapa studio.
0: Utaki usaidizi?
1: Si ashanipa mawaidha.
0: Kuko hivi na hivi.
1: Sasa vile mimi nitafanya na mawaidha yake, it is none of his business.
0: Wacha nitikie vile utikia. Yusha gani kama juzi dilili anasema.
1: Watu wakuchuna mboga usijali, msikilizaji. Kigonga saa 4 Alibaba atakuwa hapa hivi. Lazima mchune mboga, ule vegetarian. Waziri wa ngono atakuwa hapa. Sasa ni daktari wa mapenzi, mimi naona ni waziri wa ngono.
0: Waziri wa ngono, si daktari wa mapenzi.
1: Waziri wa ngono.
0: Hakuna kitu anatibu.
1: Vegetarian.
0: Yeah, the laws.
1: Hakuna sheria tu zaki.
0: Ah, mtu wangu. Mlikuwa naonyesha lea ndio Alibaba.
1: Kwa picha.
0: Kwa picha. Kwa ile after service. Picha ingine hapo tunapiga pia na tuma fans wetu. Akina Juma wa Dandora.
1: Watakaji kuonesha.
0: Na Ben White.
1: Awa ni shagwi. Na ngoja watakutana naye. Unaharibu ladha. Unaharibu ladha.
0: unajua
1: haribu ladha Otamans.
0: Haribu ladha.
1: Eh, itaki hivyo.
0: Kwa hivyo ni mdanganye tena.
1: Sasa ulisharibu. Sharibu ladha. Sasa kutana na unexpected na kutana nani?
0: Eh.
1: Acha kutana. Suliona kama vile alijintroduce pale kwa Rambe watu wote tabaki wao. Yaani tuko kwa matanga lakini ilibidi watu mcheke.
0: Mpaka kasindikizwa. Je, introduction. Basi nikiza alibaba na 1000.
1: Unajua alikawa kaangalia. Aka kama mtu anataka kulagi ndio kanasumbuaga.
0: Wallahi.
1: Kama mtu kamikonda.
0: Konda.
1: Akakuli.
0: So jua mimi najua kwa fikra za watu wanaona huyu jamaa amemalizwa na ile kitu.
1: Mbamba wa reli. Naitwa mbamba wa reli. Mm. Unaona reli vile inatoshanaga. Lakini train inapita pale. Faul unapata huku. Vijana wa timu ya Austria Alaba. Alaba ndiye anakuja kuchonga ile. Anaiwacha mmoja nzito kule lakini anapiga kitu ovyo. Mama yangu. Hao watapigwa nne. At this rate sijui watakula ngapi.
0: Mimi nafikiria saizi ndio hata mechi imefunguka. Mm, alafu umejua pia vile Musema nitarudi bado kwa coaching. Nikiangalizi World Cup pia na land vitu mingi sana. Juzi nakumbuka nikisema Sweden, unajua approach pia za games na matter a lot. Kama unaona Argentina leo wamekuja na 4-4-2. Na mimi siku zote mheshimu zile timu inachezea 4-4-2. Because hiyo ni kitu rahisi na iko na stability fulani. Kiangalia foundation yake ni strong hapo kwa defense na midfield. Going forward pia kuna numbers. Alafu roles pia ni zile elaborate. Haitakuwa ya kuchanganya player ama inaleta confusion hapo katikati. So approach ya kwanza kwa nini naona Argentina watashinda hii game ni hiyo tactical flexibility. Na nasema tactical flexibility because you arrange your formation according to your opponents. Si look ya jana ikuwe look ya leo. Game ya kwanza dhidi ya ilikuwa ni walikuja na 4-3-3. Leo wanapiga 4-4-2 because pia ukiangalia Austria si wachache. So uwezi kuja tu na ile approach unipata nao wanyonge. Na hiyo ndio kitu ilimaliza Sweden ile mechi wakipigwa zile magoli mengi.
1: Haya. Tyron akiwa Shelly anasema tembea na Otamax Mombasa. Mtembeze South Coast hadi Msambweni.
0: Msambweni.
1: Na uniambie mapema nipange budget yake.
0: Tazara naye. Karibu nikuwe huko na nyuki. Tikwani wewe. Umekuwa ziko. Kwani wewe.
1: Mambo yako rahisi. Haya. Dakika 7 zinaongezwa zaidi msikilizaji. Nizidi kukuambia msikilizaji, bonyeza *821# bado tukiendelea na ngoma huku. Pia wewe bado uendelee kujishindia mazao. Mazao, mazao, mazao. Mafesha guy, mafesha my gay. Pesa nyingi hapa. Bado uendelee kujishindia mtu wangu. Nafasi unayo, nia ipo. Na uwezo unao. Ni simu yako tu. *821#. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo hivyo ndio nasimama zaidi. Argentina are on fire. Austria bado hawajaamini kwamba waezi fanya kitu. Bado anajaribu kung'ang'ana kule. Cheza Konrad Leimar. Anaileta nyuma kwake mchezaji huyu. Nicolas Seewald. Inajazwa kwenye kisanduku lakini Argentina wanakataa. Cheza vizuri kule Enzo Fernandez. Captain. Assistant captain wa timu ya Chelsea ambaye Real Madrid inammezea mate sana. Alexis McAllister, kiungo wa timu ya Liverpool. Lionel Messi, Inter Miami, anachukua ngoma na kata moja. Anazidi anaipiga pembe zoni kule na piganishwa toka nje ya kurusho kuelekea upande wa timu ya Argentina. Hii haijaisha msikilizaji. Hapa bado inaonekana timu ya Austria wana uwezo ya kufanya mambo. Wanavyomsakama Argentina, wanavyojituma, wanaonesha kwamba wana swali wanauliza na wanataka majibu pia. Argentina sasa hivi wana sit back wakisukiza. Kila wakipata mpira ukimwendea Messi pia inakuwa ni hatari kubwa. Endelea kunijuza unanipata ukiwa wapi. Mzee nauliza. Wewe pia kama
3: Ya na swali hapa.
1: Wewe pia kama wapenda yangu na yango. Mzee huyu wa Mimiki, huyu ni Ben wa Siaya. Ben wa Siaya. Ni umri umenipiga kisogo. Miaka imesonga sana, nguvu sina. Nguvu tu ndio sina. Sina uwezo. Lakini roho inataka. Nguvu ndio sina. Haya. Ameongea hapa Ngilesi. Ngilesi Mwendwa. Ngilesi Mwendwa. Anasema Kedekai, yani mmesalimiwa.
0: Kedekai. Toi Gibeka.
1: Kedekai.
0: Hiyo ni
1: Kedeka.
0: Toi Gibeka.
1: Kedeka.
0: Kedeka.
1: Kikambo. Ongea ni Kiembo.
0: Kiembo.
1: Jamaa sana anasema papa, papa. Ali papa ndiyo mambo yote. Jamaa sisi yuko wapi huyu? Yuko ugaibuni somewhere. Aminambia yuko Scotland. Yuko Scotland. Dakika zinakata 50 msikilizaji. Argentina moja. Austria bila. Kigonga mida ya saa 4 hivi na ushei. Alibaba atakuwa anaingia hapa. Lakini kiangalia mchuano huu half time saa 2 na kitu. Saa 2 na dakika 53 hivi ndio tutakuwa tunakwenda kwenye half time. Piga dakika 15. So game nikaita kuinaisha kitu saa 4 huko na dakika kama 10 hivi. Argentina bado wanatamba msikilizaji. Enzo Fernandez. Piga pasi moja safi sana kwake mchezaji Lautaro Martinez. Inaleta tena katikati Enzo. Anapanua uwanja. Anaicheza ngoma moja safi kwake Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul kijana wa Inter Miami. Cheza kwake Lionel Messi. Anatamba Messi katikati ya uwanja. Yuko kila mahali Lionel Messi. Anaanza mpira na kwenda kumalizia. Anacheza kama kijana mdogo huyu Messi. Anakupigia maybe miaka 38 hivi.
0: 38.
1: Anatanua uwanja De Paul. Gresha ngoma kule. Ndani ya dakika ya 50. Na saba.
0: Umejua umemtaja Lionel Messi. Na niliona ukijana mdogo.
1: 62 samani na.
0: Ukijana mdogo huyu Lamine Yamal akikomplain kuhusu kucheza 90 minutes in this condition. Messi tujamsikia.
1: Yamal wamuona gaji.
0: Bado ni mtoto.
1: Kando na utoto. Mambo yake wewe una gaji.
0: Mambo yake
1: Dana.
0: Bali ni star, star boy.
1: Star wake mungi sana. Kwani Messi si star? CR7 si star?
0: Nimekusema, ndio nimesema mtoto. Kuna element ya utoto ndani yake.
1: Tunaingia kwenye half time msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko. Ah, ndio hivyo msikilizaji, ni timu ya Argentina kupitia mchezaji Lionel Messi moja Australia bila. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Toldo, vunja mfupa kama bado meno iko, usiogope. Huyo ni Velma. Joshua Walugulu, nakubali nikiwa hapa Malaka Ngundo. Ujambo Bramwell, usio Bramwell, anaitwa Mzee Toldo. Kidogo najua wale watu wa kitambo walikuwa wananiconfuse na Bramwell kwa sababu nilipiga naye show. Ndio jambo ikifunguka kupiga na Bramwell show miaka kama miwili hivi. In fact
0: Bramwell
1: we won an award na yeye.
0: Mhm.
1: Shinda award naye Sir Bramwell Mololo.
0: Ngolovi.
1: 2009.
0: Mhm.
1: And he came 2010 nikasonga nikaingia kwa sports sasa. Nikaingia
0: World of Sports.
1: Ilikuwa inaitwa Home Stretch.
0: By the
1: kaingia home stretch. Ilikuwa nipiga kutoka saa 9 mpaka saa 1. Hapo na hapo nikashinda award ngapi?
0: Sio matato.
1: Yani award kila mahali kitu nikigusa hivi huwa inageuka inakuwa gold. Sinione tu hivi. Everything I touch turns to gold.
0: Maana ule daktari, si Bill daktari, but anaitwa Doc Raymond Odhiambo. Doc wa chakula, pishi bora.
1: Ule unafaa kunipeleka kwake ule.
0: Ndakupeleka, wacha hii Saturday, wacha
1: utakagi ni yeye.
0: Ni saa zingine mambo mingi. Night pia unajua.
1: Night Josephs.
0: Unajua kula nini yangu pale. Niambia hiyo ni supper.
1: Jana zamani ningepita nayo.
0: Ungepita nayo. Haina shida.
1: Sawa. Anyway, karibu msikilizaji. Nataka kwanza kutafuta washindi kama mpe mwenye star 821 Asha. Wewe ndio nataka kutafuta, manake nilikuambia hapa mado zinaendelea kushindwa kwa kubonyeza tu star 821 Asha. Boxes ziko 6 na unavyozibonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Ukibonyeza mara mob nafasi yako ya kushinda bonuses ipo. Huyu alishinda hapa mapema. Naitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo.
4: Wewe ni katibu.
1: Tunaongea na nani?
4: Ame nikatana na Kinesi.
1: Uko upande gani bro?
4: Kinesi.
1: Ati wapi?
4: Kinesi.
1: Umebonyeza star 821 hash.
4: Ya mara tatu tu.
1: Mara tatu peke yake ukashinda shilingi ngapi?
4: Mane mimi nilikuwa nikijaribu na nilikuwa nikijaribu sana bana.
1: Kaka hela umeshinda ngapi?
4: Nimebara 15k.
1: 15,000 na unajisikiaje?
4: Nimekasirika kabisa.
1: Wow, 15,000, na kwa sababu umebonyeza mara tatu kwa 15,000 unaongezwa 9,000, yote kwa jumla inakuja 24,000. Hapo vipi?
4: Shukrani zaidi.
1: Yes, manake vile unabonyeza mara mob ndio unafaa kushinda zaidi. Imagine ungebonyeza mara kama 12, jua hapo ungekula bonus ushangae. Alafu ujue ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Upo?
4: Sawa.
1: Kazi kwa kung'ang'ana bro, manake pesa bado iko. Ndio hivyo msikilizaji, up to 300,000 kwa boxi 6 star 821 hash. Yes, habari ndio hiyo msikilizaji, walishinda pale awali. Wacha nikutafute saa hii. Kwambia hapa ni madoo tu, si ati nini. Hosea Chirchir wewe ndio unatafuta saa hizi. Sasa Chirchir pia naona ako na bonus. Na watu wako na bahati.
5: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Sasa Chirchir, wewe ndio unatafuta. Umebonyeza star 821 hash. Umebonyeza na umebonyeza mara ngapi?
6: Hello.
1: Hosea Chirchir.
6: Ndio.
1: Naitwa Mzee Toldo.
6: Nimekupata kabisa.
1: Hosea Chirchir, uko upande gani hii Kenya?
6: Niko maeneo ya Eldoret.
1: Eldoret, umebonyeza star 821 hash.
6: Ndawa ilikuwa saa 1:30 hivi.
1: Hebu kaza sauti mtoto wa kiume.
6: Unasemaje?
1: Umebonyeza saa 821 hash, umeshinda shilingi ngapi?
6: Nimeshinda 13,000.
1: 13,000.
6: Ndio box number 1.
1: Box number 1, 13,000. Mbona sauti iko chini? Kwani unasikiaje? Ni kama haijakufurahisha kushinda 13,000.
6: Anasikuwa na amini, yani bado najiuliza maswali.
1: Umebonyeza mara ngapi bro?
6: Leo nimebonyeza mara 4 mpaka nimechafa na kuuliza.
1: Yes, mara 4. Imagine kwa kubonyeza mara 4 na umeshinda 13,000, kuna bonus ya 26,000 juu yake. Hapo vipi?
6: Aye. Naona sasa nikianza weekend mapema.
1: ukiongeza 13,000 upige na 26, hiyo inakuja 39. Hapo vipi?
6: Sherehe inaanza mapema bila waziwazi.
1: Mambo inaanza vizuri. Unaambiaje yule mtu ambaye hajapata fursa ya kwanza kucheza bro?
6: Kujituma muhimu. Hii hela iko kujituma muhimu.
1: Hakuna anti shortcut.
6: Hakuna kujituma muhimu. Lazima ujitume.
1: Ukiendelea kujituma unashinda 300,000 pia wewe.
6: Hiyo kazi inaanza kujituma sasa ndio inaendelea.
1: Asante sana. Anasema kujituma muhimu msikilizaji. Hata wewe jitume star. 821 hash unavyojituma zaidi inakuwa muhimu kama vile anasema hapo.
7: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo namba moja, namba moja wa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
7: Tunapatanisha jamii.
10: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
11: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
10: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
12: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
11: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
7: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
12: Sara, umemsamehe?
11: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimo kuoa mtu mbaya nini.
7: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. The Nightmare in Nairobi. Mchapano mambo mbaya umasungwi. High Stakes Commonwealth International Cruiserweight Title Showdown. Tarehe 26 mwezi huu. Ndani ya Masaus Ugong Road. Mchapano wa kwanza, Nicholas Mwangi na Hussein Pendeza wa Tanzania. Mchapano wa pili, Abdi Beshir kwenye ulingo. Na Showstopper. Itakuwa makonde mazito kati ya East and Central Africa champion Joshua Wasike na bingwa wa Malawi Anthony Banda. Tikiti za regular mlangoni ni shilingi 2,000 tu. The Nightmare in Nairobi ni makonde mazito zaidi kuwahi kufanyika Kenya. Masaus Ugong Road. Ukiletewa na Kalakonda Promotions na Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026 Jumanne hii.

0: makubwa ya mshangao kwenye kombe la dunia.
1: Na pigo pembe zone kulia huko.
0: Pata nyuti live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
0: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
7: Radio Jambo namba moja, namba moja kwa spoti.
0: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa mbili usiku, Portugal wanashuka dimbani kuwakabili Uzbekistan katika pambano muhimu la Group K. Portugal wanatafuta kuimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi, huku Uzbekistan wakisaka ushindi utakaofufua matumaini yao ya kusonga mbele kwenye mashindano haya. Je, Ureno wataonyesha darasa lao la soka la kiwango cha dunia, au Uzbekistan wataibuka na mshangao mkubwa utakaotikisa kombe?
1: Napigo pembe zone kulia huko.
0: Pata nyote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
7: Radio Jambo.
0: Umesikia hii?
8: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
9: Nikaa sasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
10: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
9: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teketeke.
10: Wanikangi nje.
8: Huko hapa. Na hiyo mechi siwe
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: kwa watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 9 usiku, Norway wanashuka dimbani kuwakabili Senegal katika pambano kali la Group I. Norway wanakuja wakiwa na kasi, nguvu na matumaini makubwa baada ya mwanzo mzuri wa mashindano, huku Senegal wakiwa na nidhamu, uzoefu na kiu ya kurejesha heshima ya soka la Afrika kwenye jukwaa la dunia. Je, Vikings wa Norway wataendelea kung'ara au Simba wa Teranga wataonyesha ubabe wao na kuandika ushindi muhimu? Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
2: Radio Jambo, namba moja, namba moja kwa spoti.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara ananitembelea, sina hata niokaa na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
6: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya,
6: share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
6: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
9: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
5: Yeah.
6: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 6 usiku, vigogo wa Ulaya France wanashuka dimbani kuwakabili Iraq katika pambano kali la kundi la kwanza. France wanakuja na kikosi chenye nguvu, kasi na uzoefu mkubwa wa mashindano ya dunia. Lakini Iraq wameonyesha mapambano makali na uwezo wa kushtua mataifa makubwa. Je, Le Bleu wataendelea kung'ara kama mabingwa wa dunia au Iraq wataandika moja ya matokeo makubwa ya mshangao kwenye kombe la dunia?
3: Na pigo pembezoni kulia huko.
6: Pata game yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
3: Ndio hivyo msikilizaji, nilikwambia World Cup ni sisi na sisi ndio World Cup. Tunaingia tena viwanjani, tunarudi kule. Kabla tufike kule, bado nizidi kukumbusha kwamba madoo kama vile nilikuahidi na nikakuhimiza kwamba bado zipo. Chukua simu yako, bonyeza *821#. Unavyoibonyeza sana, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda hapa. Na jinsi ni hii. Hii ambayo nakutafuta nayo kwenye simu. Ubonyeze tu simu mara moja. Unavyoibonyeza nafasi yako hivyo hivyo ndio utashinda zaidi.
10: Samahani, nambari ya simu uliyopiga haifanyi kazi kwa sasa.
3: Haya. Ani wale wa kudivert simu. Huyo tukimkosa ingia haraka haraka kutafuta mwingine. Zidi kutafuta washindi. Tone hali iko vipi?
10: Please enter your password. Thank you.
3: Kubonyeza *821#. Unavyobonyeza zaidi, nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Acha nione Nancy Oyugi. Kama nitampata na aniambia ameshinda shilingi ngapi. So una reason ya kutokujaribu. Tulisema kitu ambacho haiwezekani ni ile jaanzwa. Kama umejaribu kubonyeza *821#, boxes 6 hizi. Ungangane nazo uone utajishindia shilingi ngapi. Mambo?
11: Yeah.
3: Huyu mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Naongea na Nancy Oyugi.
11: Yes, ni mimi.
3: Oyugi, uko side gani ya Kenya?
11: Niko Kisii.
3: Kisii County. Umebonyeza *821#.
11: Yes.
3: Umebonyeza mara ngapi, Nancy?
11: Nimebonyeza mara mbili.
3: Mara mbili peke yake ukashinda shilingi ngapi?
11: Box 4 imenipea 17,000.
3: 17,000. Na hapo unasikiaje? Mbona hujafurahia?
11: Nimefurahia kitambo.
3: Umesikia raha ndani ya roho?
11: Sana.
3: Hawa uishi ungekuwa umebonyeza mara kama 10, kwa sababu kwa kubonyeza mara mbili unaongezwa bonus ya 10,000.
11: Nimeshukuru mimi, nitaendelea kufinya, nitaendelea kubonyeza.
3: Ikiongezwa 10,000 inakuja ngapi? 27?
11: 27, yeah.
3: Na kule Kisii wanaijua *821#?
11: Wanajua.
3: Umefikisha ujumbe?
11: Unajua mtu akiona umeshinda hivi lazima akuulize, "He, ulifanya aje? Mimi nilikosa kufunzana, lazima nifunze."
3: Lazima wajue. Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
11: Yes,
3: ukiendelea bado kubonyeza utashinda 300,000.
11: Sawa, nitaendelea.
3: Otherwise, congratulations once again. Uendelee bado kubonyeza. Manake kuna up to 300,000 ambazo unaweza kupita nazo. Hata wewe popote pale ulipo msikilizaji, una hiyo fursa *821#. Hizi pesa zina mwenyewe, hizi ni zako. Bora tu chukue simu ubonyeze *821#. Hivyo tu, rahisi kama hivyo. Asante sana Sandy Ndegwa. Narudi tena ndani ya kandanda msikilizaji. Tunavuka viwanjani. Argentina versus Austria. Kutoka New Hampshire. Anatupata vizuri sana huyu Sande Dengwa. Anasema pokea salamu sana Mzetoldo. Salimia sana Automax. Na kupata clear nikiwa New Hampshire. Nikiwa na Wambo, Brandon na Jazino. Ndio nimerudi leo kutoka pale Yemen. Shukran kwa burudani. Sande sana kupatia burudani. Ni game gani naenda kuona live mtu wangu Sande? Nakuletea World Cup mpaka hapo kwa your doorsteps. Jaribu kuniambia sijui. Izo city ziko World Cup sijini umbali wa sijui wa wapi na wapi. Wewe enda uone game.
12: Hata doorstep ni mbali. Ile ragi na kuaga hapo kwa bed.
3: Nitakuwa nikiangalia New Hampshire. Kiwanja gani kwa karibu na yeye. Pale anaweza enda.
12: Mets Stadium. Kufikiria tu. Notapata ni ukweli.
3: Kani Ndegwa, ni uwanja gani kwa karibu na wewe hapo uende? Nadhani tufanye harambe.
12: Mambea, unajua Mambea?
3: Mambea ni nini?
12: Mambea ni fair. Ukiuliza Peter Mololo atakwambia Mambea.
3: Aya, 29 na.
12: Yes, unajua tunarudi second half eh. Na kumekuwa na observation kidogo tu ya first half, ambayo naweza sema tactically Argentina wamepata right na hiyo 4-4-2 yao ambayo imekuwa well structured, wakizingatia sana sana hiyo midfield dominance ambayo pia imeweza kumruhusu Messi kama free roll, inamwezesha pia kupenya katikati ya hizo spaces ziko hapo kwa defense ya Austria. Mara mob sana tumeona Messi akidrop katikati. Anakuwa kama yani na ile creativity yake. Messi ni mchezaji ambaye anaweza chukua wachezaji in numbers. Na mjio pia ina attract. Inabidi mchezaji kama David Alaba ambaye kwa defense yeye ndio kama kinara hapo. So saa zote ina create your confusion. Alaba jui kama atatoka kwa hiyo defensive shape ama I hold akitrack Messi.
3: Messi ingekuwa siku zile alikuwa kijana ya trupa sangeiwai. Ona amekimbia kule mpaka akaanza kustaga.
12: Alikuwa ni kama angeenda chini, sijui ameogopa kupata kadi ya njano ama Monaezi patiwa penalty ya pili.
3: Sami na hiyo tu kosa. Haya, kipindi cha pili msikilizaji. Wewe. Yule ataki kusikia maneno, sijui ndio nini imekasirisha.
12: Ndio Burdan. Huo ni Austria. Sasa hiyo ndo Raya Stadium. Inanikumbusha pale wadau. Vitu kama hizo. Yes. Unaenjoy mpira na huku nje pia kuna burdan. Burdan uwanjani, burdan kwenye stands.
3: Umejuaje ni Austria?
12: Ni Monanyele.
3: Argentina kwa wakaaji?
12: Argentina ni tunawahitaji au si mablonde, mablondi. Ani mabrune, nywele nyeusi.
3: Haya, Karibu sana msikilizaji kwa kipindi cha pili. Dakika 45 za mwisho zimewasili, dakika ambazo hujenga mashujaa na kuvunja ndoto na vile vile pengine pia kudharaulisha wengine. Jua la matumaini bado linawaka kwa Austria, lakini Argentina wanataka kuligeuza kuwa mwanga wa ushindi. Wanataka kuchukua hii nafasi. Wasemaji wakasema ngoma ikilia sana ujue mwisho wake si mbali. Kipindi hichi cha pili ni ngoma ya mabingwa na wapinzani wao, kila mmoja akitafuta kupiga hatua kuelekea na kuiweka historia. Mpira ni kama bahari, wakati mwingine utulia, wakati mwingine hutengeneza mawimbi makubwa, na wakati mwingine bahari uchafuka. Sasa mawimbi yanaanza kupanda na kila shambulio linaweza kuwa radi itakayobadilisha mchezo huu. Hii ni Radio Jambo, hii ni burudani ya World Cup. Wanapata foul huku Lionel Messi anakwenda kuchukua majukumu. Dakika 53, Argentina moja, Austria bila. Anapiga chipi moja kweli ya laba anaiondoa. Anaingia kwenye kisanduku kule, chesa vizuri. Tapata kona huku. Mpira unatoka utakuwa kurushwa. Mewachia ukaenda kutoka Lautaro Martinez. Kijana huwa Inter Milan na captain wa Inter Milan. Ni timu ambayo ina makaptain kadhaa. Lionel Messi, captain Inter Miami. Lautaro Martinez, captain Inter Milan. Enzo Fernandez, assistant captain pale Chelsea.
12: Timu nzito. Najua hata ukiangalia benchi yao, kuna wachezaji wa saba pale nje, wale walikuwa kwa the winning squad, wale walikuwemo 2022. Uwanjani kuna wanane tayari.
3: Nicolas Mendes, Nicolas Otamendi,
12: Nicolas Tagliafico, Ezequiel Palacios, Giovanni Celso, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, au bado wako nje.
3: Mwana Giuliano Simeone pia ameitwa kati huu. Wanaingia kule Austria, jaribu kusanzuka kule, pigwa kiatu na kwenda chini. Inakuwa ni foul kuelekea upande wa timu ya Argentina. Sijui lame la nini kinamkasirisha. Jaribu kusema nilikuwa ndani ya kisanduku nikavyogwa. Inafaa kuwa penalty, naambiwa uko nje. Na ni kweli yuko nje.

0: unasema salams kujasho massive LD, unasema happy belated Father's Day ukiwa na Karo Lakisa, Matayo, Mwalimu Korigo, Mandosko na mzee Bogwa mwenyewe, happy belated Father's Day, na usalimie sana mzee Timudha, umwambie happy Father's Day. Manulu Fwaka aka businessman de Paris, Fula Ngenge himself, anasema kuna jamaa wa duka Metune Radio Jambo anakusikiza, anaitwa Danston huko Kinango. Asante sana Danston ukiwa Kinango. Danson, no, ni Danson, si Danston, ni Danston ama ni Danson? Manulu Fwaka endene chao naku ajua Manulu Fwaka. Manulu Fwaka, kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia, alikuwa anashabikia, anashabikia games, sijui alikuwa Ghana, sijui anasema ndeti Ghana sijui nini. Hiyo bari tabidi anielezee vizuri. Kuna jamaa alikuwa anashabikia timu ya Ghana.
1: Leo
0: unajua hizo Ghana imevaa timu gani? Anasema wewe unashabikia, kila mtu akishambulia huyu anashangilia tu. Ghana inaenda kufungwa yeye anashangilia. Tukaulizwa na wewe unashabikia timu gani? Ndio wa Ghana.
1: Ndiye wa Ghana.
0: Ghana ndio inakutwa sasa hivi. Siwelewi sana. Businessman de Paris, Fulangenge himself, businessman de Paris anajitaga mokozi mopao. Jamaa anakaga kwa kinyozi karibu 3 hours. Ananyolewa na napigwa sandpaper.
1: Matamuka hizo. Siku yangu ya kuenda kinyozi, umejua kuna shughuli nyingine. Naweza ingia asubuhi nitoke saa 10.
0: Acha bana. Yache nini unafanya?
1: Kila kitu.
0: Ndani ya dakika 80 msikilizaji, Argentina 1, Australia bila. Ngome inaanzwa nyuma kule, kuna dakika 10 ambazo zinasalia msikilizaji. Kuna dakika 10 ambazo zinasalia. 11 hivi. Ambazo zinasalia. Ndio Manulu Fwaka ametoka kupoteza ndugu yake anaitwa Meshak. Kutoka mazishi pale
1: inaitwaje?
0: Makueni wote. Hiyo kijiji hata nimesahau vile. Pale tulipigia kona kwa shopping center fulani. Tulikuwa na mudha. Kitu alitunyima ni machungwa. Na ni msimu wa machungwa.
1: Kule pia kuna nini? Mujua tu ni mawembe.
0: Ayayay, sasa si zinachenchi givo. Mawembe ikiisha machungwa na sasa machungwa na ndimu fungu peni.
1: Na ni nini kukauka? Wa Cambodia.
0: Jako vipi? Long distance traders. Njia ya kukanyaga.
1: Mimi unajua Mkambodia anajua kona mwili ni gonye. Kapwepwe.
0: Kapweps.
1: Kapweps.
0: Njia ya kuzoea matumbo kwa wale kwa night.
1: Kwa night.
0: Stata yake ni matumbo.
1: Na uji. Njele. Nachukuluaga pale hapo kando.
0: Tamu wa uji ni kutingisha njele. Paredes atakuwa anaingia msikilizaji. Wanakutwa kule vijana wa timu ya Argentina. Naona hapa ni kama wakikaa vibaya hawa Argentina watawekwa kitu.
1: A draw.
0: Vile wanavyosukumu hapa, wasipojichunga watawekwa. De Paul atakuwa anampisha Leandro Paredes. Paredes, Leandro Paredes. Leandro Paredes. Atakuwa na jaa.
1: Unajua hii bao ya Messi.
0: Kona inaita msikilizaji, wanakoswa kule na pigwa. Pote lea pote. Dakika 82 bado. Nakumbusha uendelee kubonyeza star 8 21 hash *821# unavyoibonyeza mara moja nafasi yako pia ya kushinda. Hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Bao la Messi limfanyaje?
1: Ni bao la 17 katika michuano za World Cup, na ni record breaking. Kuna rekodi amevunja. Dania ilikuwa ni 16. Sijui nani alikuwa ameweka hizo bao 16. Bataangalia tu.
0: Messi rekodi anayo pia ni ya kupiga penalti nyingi.
1: World Cup.
0: Mpikiwa zikiwa ni 7. Ndio mchezaji amepiga penalti nyingi sana.
1: Amefunga ngapi?
0: Amefunga 4, kapoteza 3.
1: Hii ilikuwa ya 3.
0: Yeye ampoteza ya 3 leo.
1: Kwa hivyo ni 50-50. Almost. Okay, bas 48 52 60-40. Nasimama na 48-52.
0: Haya.
1: Second half toldo.
0: Naam.
1: Hatujaona mechi ya kukata na shoka.
0: Yes, imekuwa imetulia kwa sababu utamwangalia Argentina. Na yeye sasa hivi ana sit back, anajaribu tu kupiga counter attack kwa sababu tayari ni kama ashamaliza kazi. Timu ya Austria ikijaribu kukuja huku mbele kidogo,
1: but wako blunt.
0: Hawapewi nafasi pia.
1: Ujua hata hapo katikati saa kumekuwa tu ni vuruga mechi. Unamjua kwenye kuna wachezaji kama kina Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lionel Messi, ambaye unajua anashuka kama midfielder kucollect hiyo mpira, hatuwaoni sana. So hiyo creativity pia kwa hii mechi imekuwa iko in the second half. Tunajua pia mechi kama hizi, mechi ni one of those nasema imekuwa na a lot of tactical prowess. Na upata mechi zile ziko tactically rigid kidogo, zinakaa ni kama zikuagi entertaining. So kwa mitazamo wangu naweza sema
0: Messi record ambayo amefunga ni hiyo kufunga bao la 17. Wanawake walikuwa wametai bao 16.
1: Oni yeye tu.
0: Yeye ndiye amepiga.
1: Oh, yeye kuna 16.
0: Walikuwa wametai na Miroslav Klose kwa kupiga bao. Baadhi ya history ambazo zimewekwa so far. History ni nyingi. Kuna history nyingi ambazo zinapatikana the 1000 match, the group stage match between Japan na Tunisia ilimaka 1000 match zilichezwa. Kumbuka kumekuwa na 48 teams. Hiyo inamaanisha kwamba kumekuwa na 100, kutakuwa na 104 matches pia. Hiyo ni rekodi yake kivyake. Hakujakuwa iko na mechi nyingi hivyo. Alafu vile vile fastest 100 goal since 1958 pia zinahitika hii tournament in just 33 matches. It is the fastest a World Cup has reached 100 goals since the legendary 1958. Lionel Messi na Cristiano Ronaldo kucheza World Cup 6, hiyo ni rekodi yake ingine. All time World Cup scoring record zikiwa 17, Lionel Messi. Kylian Mbappe, by scoring a brace against Senegal, Mbappe officially is France outright all time leading goal scorer across all international competition. Harry Kane, the England captain, scored twice against Croatia, drawing level with Gary Linker as England's joint top World Cup scorer with 10 goals. Record yani ni nyingi hazihesabiki. Hizo zimetaka show nzima.
1: Najua hizo vitu nimekuwa nazifanya fanya pole pole, hizo vitu zingine hata tu ni wewe peke yako tu unajibunifia, unapata na unapata ni kitu pia mpya kwenye historia ya World Cup. Kama najua after the first round games, of which ni zile ma 24 matches, for the first time kulikuwa na bao 75 ambao pia ni highest ever. Na ukikompare pia na last World Cup, ndio zingine pia tunaangalia ga World Cup ya mwisho kulikuwa vipi. unajua on goals peke yake Qatar 2022 zilikuwa ni mbili pekee. Hii kufikia first round matches on goals zilikuwa kama 11.
0: On goals zilikuwa 11.
1: Timu zetu za Afrika pia zina make history. So far sidhani, labda Algeria na Tunisia. Tunisia pia washapata bao.
0: Go 5-1.
1: 5-1. Algeria ndio bado.
0: Algeria utapata.
1: Utapata.
0: Tunisia tu game moja. Kuna game kwa mkia leo ama? Kwa mkia kesho. Ndani ya dakika ya 89 Argentina 1 Austria bila. Kumbuka, bado nazidi kukumbusha kwamba kuna hela za kushinda hapa. Bonyeza *821#. *821#. Unavyobonyeza haraka ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#. Kwambia kuna mihela ya kushinda, ni wewe ukae ngangari. Boxes ziko sita, unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821#. Foul, wanapata foul. Kama vile nilikwambia, waziri wa mambo ya chumbani, vegetarian himself, Ali Baba atakuwa na jaja hapa hivi punde tu baada ya hichi kipute. Akuja muongee mambo fulani fulani, mnajua vile nyi ufanya. Mnajua vile nyi ufa? Vile nyi ufanya. Kidogo atupatie break kidogo. Tunde break ya power kabla kurudi kwenye World Cup. Anaingia Juliano Alvarez. Anaingia kwenye kisanduku kule. Anajaribu kukata huku. Anainua kichwa. Cheza ngome moja safi kule, hatari kwenye lango la timu ya Austria. Wanacheza vizuri, wanaonana, nipe nikupe. Argentina sasa hivi nafikiri hilo bao moja wanalifurahia hivyo hivyo. Hilo ni bao ambalo wanataka mambo ikae hivyo hivyo, manake pia Austria wajakuwa wachache. Austria wajakuwa wachache. Pasi inapigwa. Wanaingia kwenye kisanduku kule, hatari kwenye lango. Wanaingia wangu wangu pembezoni upande wa kushoto kule, hatari namna gani. Kata moja, kata mbili, nguvu mpya huyu Nico Gonzalez anakwenda chini. Dakika ni tano zinaongezwa, msikilizaji, tutakwenda dakika tano. Dakika zaidi zinachezwa tano. So hiyo onesha tutakuwa tunakwenda mpaka saa 4 kamili. Lionel Messi anakwenda kuchukua majukumu, anatafuta bao la pili. Wana Argentina kula sa kiukamba. Lionel Messi amsa kimbo, anaitana, anasema njoo hapa karibu. Namuita Enzo. Enzo! Yo nimeiona mwenyewe. Enzo! Alikuwa anajaribu njoo kumwambia njoo hapa karibu nikupe vitu vyako. Anakataa. Kani chukue meka. Kijana ma Austria. Chukue meka ni ma Austria. Chukue meka.
1: Chukue meka. Unajua ina sound kiganda kidogo, emeka inakuwa gani ngapi? Chimeka.
0: Chukue
1: meka. Nigeria, Nigeria, but nakwambia kiganda kuna sentemeka. Unajua sentemeka ni pesa ngapi? Pesa ngapi?
0: Sentemeka.
1: Sentemeka. Masiyo ni meka, lakini kitu kama hiyo.
0: Faul nyingine, Paredes. Leandro Paredes anacheza visivyo na kula kadi ya njano. Austria anaanza risa kama ndani kule, napigwa kwa kichwa. Sometimes bao ikifungwa ndio ngomo waga inaanza, lakini hapa imefungwa ndio mpira ukakaa ni kama umeisha.
1: Tactics.

0: Насанья мишом скользади. Anaileta kule na pigwa kichwa hatari kwenye lango kichwa kule wanakoswa Argentina. Ah! Piga kichwa kule. Patrick Wima. Mashabiki wote wanashika kichwa. Ah, ni kama walikuwa washahesabu na mapema. Cheza vizuri sana Danso. Argentina wametawala umiliki wa mpira kwa vipindi vingi vya mchezo. Austria wamejilinda kwa nidhamu na kutafuta nafasi ya kushambulia lakini haijapatikana. Safu za ulinzi pande zote mbili zimefanya kazi ya ziada, kazi kubwa. Ni bao moja tu ambalo mpaka sasa limetanganisha miamba wawili wa kundi J. Chezaji kama vile Lionel Messi, uongozi, ubunifu na utulivu wake umeonekana kila alipogusa mpira. David Alaba amekuwa kiongozi mpaka kutoka kwake, amepambana bila kuchoka kule nyuma. Enzo Fernandez amekuwa engine ya timu ya Argentina, safu zote za Argentina. Lionel Messi anaingia peke yake na lango kule na kupiga Barber, piga pasi kule bado. Messi bado. Oh. Messi! Tondani msikilizaji. Lionel Messi. Ding dong. Nani msikilizaji? Aming'ang'ana kweli, anapiga na okolewa. Anapiga na zuiwa. Hajakata tamaa msikilizaji. Mtafutaji huwa choki siku zote, akichoka keshapata. Messi akija kusherekea tayari kitu ndani. Agar! Huyu ni Lionel Messi, anapiga bao lake la saba, bao lake la 18 ndani ya World Cup zote. Hii ni rekodi msikilizaji, hii ni rekodi. Hakuna binadamu, hakuna mchezaji amewahi funga bao 18 ndani ya World Cup ila mchezaji mmoja, sio mwingine, ni mwamba huyu, bingwa huyu wa dunia, Lionel Messi. Ah! Sijui tusemeje. Lionel Andres Messi aka Leo amepambana, kapiga ikazuiwa, akarudi akaweka la pili, toa ndani. Tafutaji ya choki.
1: Najua tunapendea pia wachezaji wa Argentina wanamcreatia Messi hizo chances. Before apate hiyo pass, kulikuwa na ni nani huyo alikuwa na chance ya pia
0: one on one na keeper.
1: Na keeper ya instead aka sukuma kwa Messi. Good stuff. Na pia Messi akumwangusha, ameng'ang'ana nayo hiyo vile umesema, gonga ni kugonge. Na kapata ding dong ndio hiyo ding dong na.
0: Pale mwisho kabisa msikilizaji, Lionel Messi anapiga bao lake la 18 ndani ya World Cup kwa michuano 28 ambayo amecheza. Inamaanisha ni michuano 10 peke yake ndio hajafunga bao. Simu tayari ashapiga bao 5 kwa game 2. Sio ni nani atamtoa top scorer. Ako na nafasi ya kupiga hat-trick msikilizaji. Anaipata foul ile msikilizaji. 100 years old Messi fan. Yuko pale uwanjani. Anasema mimi na miaka 100 lakini ile miaka kidogo nimemuona Lionel Messi, niko tayari kuaga dunia sasa. I will die a happy man. I witnessed. I was there. When he was making history. I witnessed.
1: I rest happy.
0: Uliza Otamas kama alikuwa na nyavu kule Uganda. Atakosaje? Atakosaje? Sikiza foul hii. Messi yuko pale, Paredes yuko pale. Nani atachukua majukumu? Yote 9 Lionel Messi. Messi! Hat-trick bado. Tafuta hat-trick Lionel Messi. Piga kitu kule lakini kisijae. Wakati huo wanafikiri refari atakuwa anatamatisha ngoma hii ya leo. Imekuwa tamu, imekuwa safi. Medhali usema mvumilivu ulabivu. Mtafutaji wa choke kichoka tayari ashachoka. Argentina wamevumilia na kuvuna alama tatu muhimu. Austria wameanguka, lakini wameanguka wakipigana. Usiku nyota ya Argentina inaendelea kung'ara anga, huku Austria wakiondoka kifua mbele wakijua walitoa kila tone la jasho, lakini sometimes kadada hudunda. Soka limezunguka, historia imeandika, na firimbi ya mwisho imefunga ukurasa wa simulizi hili, huku Lionel Andre Messi aka Leo akipiga tena historia nyingine. Bao 18 mechi 28, mechi ya pili katika World Cup 2026, akipiga bao 5, ndio mchezaji peke yake katika historia ya dunia kuwahi kupiga bao 18 kwa World Cup kwa World Cup zote, na ndio mchezaji peke yake kwa hii World Cup amepiga bao 5. Kwa niaba ya Mathew Wino Otamax, pengine tukimaliza unasemaje?
1: Yes, Argentina so far waja concede bao hata moja, na naweza sema this is a solid team kuanzia kwa technical bench. Unajua serious contenders watu waangalia pia na vile wanaingia pale uwanjani, vile wanajibeba. Si tu matokeo, but tunaangalia timu yenyewe, composition yake, from the bench to wachezaji. Nikiongea hivi nasema Argentina wame maintain a 4-4-2 formation throughout the game despite how kuwa na a slim a lead towards the second half. Alafu pia substitutions zao ukiangalia tulifikiria wata make a more defensive shift. Kitu walifanya, walimleta Otamendi, experience yake pale na fresh legs walipomtoa Romero. Alafu wakaingiza tena forwards wawili, Nico Gonzalez na Julian Alvarez, ili kuweza kuzuia wale ma wingbacks wa Austria kutopanda, na imewasaidia pakubwa sana.
0: Manake yuko hapa
1: Alibaba.
0: Alibaba, waziri wa ngono. Huyu ni vegetarian. Anakuja mchune mboga.
1: Watu wa chune mboga.
0: Watu wa chune mboga. Atakuwa hapa na wewe, na kama kawa huwa akuachi mkono mtupu, manake anakuambia starehe ni gharama. Kupiga starehe anajua unafaa kuona kitu kwenye mfuko. So stay tuned. Nampisha Alibaba akupatie form saa 4:05.
2: Jambo, kituo rasmi cha soka. Ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
3: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Alikuwa anangojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 6 usiku, vigogo wa Ulaya France wanashuka dimbani kuwakabili Iraq katika pambano kali la kundi la kwanza. France wanakuja na kikosi chenye nguvu, kasi na uzoefu mkubwa wa mashindano ya dunia. Lakini Iraq wameonyesha mapambano makali na uwezo wa kushtua mataifa makubwa. Je, Le Bleu wataendelea kung'ara kama mabingwa wa dunia au Iraq wataandika moja ya matokeo makubwa ya mshangao yao kwenye kombe la dunia.
0: Na pigo pembezoni kulia huko.
2: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi.
6: Radio Jambo, namba moja wa spoti.
2: Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumatatu hii saa 2 usiku, Argentina wanashuka dimbani kuwakabili Austria katika pambano kali la kundi J. Argentina wanaingia wakiwa mabingwa wa dunia na morali ya juu baada ya ushindi mkubwa kwenye mechi ya ufunguzi. Lakini Austria wameonyesha kuwa sio wapinzani wa kubezwa baada ya kuanza kampeni yao.

0: kuandika historia yao kwenye jukwaa la dunia.
1: Napigwa pembe zote kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Wakileta pangana.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
2: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauri.
2: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndio baba.
0: Yo, she misbehave. Unachapa nyauri.
2: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Tashotos
0: nyauri nyauri. Na mbusi Sina Lion, Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii, saa 9 usiku, Norway wanashuka dimbani kuwakabili Senegal katika pambano kali la Group I. Norway wanakuja wakiwa na kasi, nguvu na matumaini makubwa baada ya mwanzo mzuri wa mashindano. Huku Senegal wakiwa na nidhamu, uzoefu na kiu ya kurejesha heshima ya soka la Afrika kwenye jukwaa la dunia. Je, Vikings wa Norway wataendelea kung'ara au Simba wa Teranga wataonyesha ubabe wao na kuandika ushindi muhimu? Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sisi na wataendeka na mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026. Jumanne hii

0: mkubwa wa mashindano ya dunia, lakini Iraq wameonyesha mapambano makali na uwezo wa kushtua mataifa makubwa. Je, Le Bleu wataendelea kung'ara kama mabingwa wa dunia au Iraq watandika moja ya matokeo makubwa ya mshangao kwenye kombe la dunia?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Mark Gitau.
2: Rais William Ruto ametangaza mageuzi makubwa yanayolenga kufufua sekta ya kahawa nchini, ikiwemo ahadi ya kuhakikisha wakulima wanalipwa ndani ya siku chache baada ya kuwasilisha mazao yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kufufua sekta ya kahawa katika kaunti ya Kirinyaga, Ruto alisema mageuzi hayo yatashughulikia changamoto za muda mrefu, zikiwemo kucheleweshwa kwa malipo, ada nyingi, taasisi dhaifu na ukosefu wa wazi uliodhoofisha sekta hiyo.
3: Kiana kwamba mkulima akifikisha kahawa yake baada ya siku tano, pesa kwa mfuko yake 5 days. Hiyo shughuli ni lazima, sio tafadhali.
2: Senator Wabusi wakiwa Mtata ametishia kupeleka baadhi ya vipengele vya mswada wa fedha mahakamani. Mbunge huyo amedai kuwa mabilioni ya fedha katika bajeti yametengwa kwa madhumuni ya ufisadi. Amesema hatua hiyo inakiuka matakwa ya kikatiba kuhusu usimamizi wa fedha za umma.
4: Under the cloud called other operating expenses, there's 3 billion. If you take that amount against what has been specified in allocations, you find that other operating expenses alone are up 47.69% over the budget.
2: Judge Getembo Kairu amechaguliwa kuwa rais mteule wa mahakama ya rufaa baada ya kupata kura 26 kati ya kura 41 zilizopigwa na majaji wa mahakama hiyo. Aliwashinda Lydia Chode, Patrick Kiage na Agnes Mugo katika uchaguzi huo. Ushindi wake unaashiria mwanzo mpya wa uongozi katika mahakama ya pili kwa ukubwa nchini, ambayo husikiliza rufaa kutoka mahakama kuu na mahakama nyingine za juu. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amezuiwa kuingia Uganda na kuagizwa kurejea nchini kwa mujibu wa chama cha wanasheria cha Uganda. Karua alikuwa amewasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe kujiunga na timu ya mawakili wanamtetea mwanasheria mwenzake wa Uganda Erias Lukwago. Mamlaka za Uganda hazikutoa sababu za kumzuia Karua, ingawaje rais wa chama cha wanasheria Kenya Charles Kanjama aliyesafiri naye aliruhusiwa kuingia nchini humo. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Winnie Odinga amekiri kupitia kipindi kigumu maishani mwake katika miezi minane iliyopita kufuatia kifo cha babake Raila Odinga. Akizungumza mapema leo, Winnie alieleza kusikitishwa na jinsi washirika wa karibu wa kisiasa wa babake walivyoshughulikia urithi wake wa kisiasa. Alisema juhudi zake za kuwakosoa mara nyingi zimepuuzwa, huku baadhi wakimtuhumu kwa kukosa heshima.
5: So I didn't see that coming. I didn't have direction. Before I could look up, I saw the destruction of what he had built and what he had loved so dearly by those that he had entrusted, and I felt so much pain, and I spoke up, but they said I was disrespectful.
2: Msemaji wa serikali Zack Moore amesema utambulisho wa waathiriwa walioidhinishwa kupata fidia chini ya mpango wa marekebisho hautawekwa hadharani bila idhini yao. Moore alinukuu sheria ya ulinzi wa data ya mwaka 2019 akisema serikali imejitolea kulinda faragha, hadhi na usalama wa wanufaika, huku ikihakikisha mchakato wa fidia unasalia kuwa wa wazi na uwajibikaji. Michezoni ni kwamba Brazil imepata pigo kubwa baada ya Rafinha kutolewa katika mchezo wa mwisho wa kundi C dhidi ya Scotland utakaochezwa Jumatano mjini Miami kutokana na jeraha la paja. Mshambuliaji huyo wa Barcelona alitolewa kabla ya mapumziko katika ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Haiti juma iliyopita. Kikosi cha Carlo Ancelotti kina pointi 4 baada ya mechi 2 na kitafuzu kwa hatua ya mtoano iwapo akitapoteza dhidi ya Scotland. Hata hivyo, Neymar anatarajiwa kurejea baada ya kupona jeraha la misuli ya miguu. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa hapa Nairobi, kule Kisii, Mandera na Garissa. Msikilizaji, kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Ukitaka mapenzi
6: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana,
0: pata mapenzi hapa.
6: Mapenzi ni chuma, ni sawa gari nyingi.
0: Napenda hivi Love Zone na Alibaba.
7: Oh yes, hapa ndani ya Radio Jambo, kituoni cha Wakenya. Ukiona mimi hapa Alibaba, waziri wa mapenzi. Oh, thank you very much. Toldo Kuria utakuwa unaingia hapa na Madhi Automax. In a very short while, in 2 hours, utakuwa unapatana nao. Tunakuletea mechi za World Cup live hapa. Lakini in the meantime, this is the hour ambayo unajua huwa tunasema watoto wawe wamelala. Kwa hivyo watoto wakalali hapa. If you stand by in a short while, this is the hour nitakuwa nakuchezea pia ngoma za

0: iko unafanya?
1: Si unachukua neka kwa kichwa.
0: Eh.
1: Eh, na kwa hapo kwa maana ni kidogo kwa kifua kidogo alafu anakuja anaamuka.
0: Sasa hiyo umesimamisha shughuli?
1: Eh, hey, unafanya shughuli. Kama mtu anakufa unaweza endelea na shughuli kweli?
0: Aje uwezi.
1: Uwezi.
0: Aliamuka.
1: Ya alikuja akaamuka.
0: Akakwambiaje?
1: Nikamuuliza shida nini akaniambia yeye ajui.
0: Eh?
1: Akaniambia yeye ajui.
0: Kwa nini yeye uwa hivyo?
1: Eh, kwanza ananiuliza ati kwani ananiuliza ati kwani nini imeendelea nikashindwa. Ai.
0: Oh my gosh, we. Ndio unezogopa. Waisha waiku hapenia, Ken?
2: Habari, Alibaba.
0: Salama, habari ya Molo.
2: Maze huku kukopema bana, maze msimekintu lagdo bana.
0: A long time, baba, karibu.
2: Bana, maze inyewe kitambo sana, maze. Alafu mina kukatilianga tu.
0: Nashukuru sana, Ken.
2: Bana, maze nao ni mwanakami kwani, kide mitalami rafiki yangu Alibaba.
0: Wewe?
2: Yeah.
0: Ulifeintisha mtu?
2: Mimi ndo nilipaint nikiwa juu, wajua nilijipata mazoezi nimeandaa tu mtu mazoezi hadi tu nikamdara tu piti na kia tu mazoezi hata zangu zimeshika tu mazoezi nimeiva tu piti.
0: Ukafaint?
2: Kidogo sana mazoezi mimi nikajipata sana nimekanyaga mtu sana nimeko tu juu sana kidogo mazoezi nasikia sana nimemwaga ile ya kwanza kidogo sana kujipata mimi ndo nikaa sipo na jitambua baadaye ku nini ku baada ya kutoka sana nikaa nilikuwa nimefaint juu. Mimi ndo nilifaint juu.
0: Mbona ulizima?
2: Hadi nashindwa Alibaba saa ile ya pili sana nikani nikawia vizuri juu. Ile ya kwanza ndio nilimwaga kama wewe alafu nikajipata nimefaint juu.
0: Pole dadi. Haya watu wanazima. Manu.
3: Hey.
0: Ni aje?
3: Salama sana Alibaba.
0: Wewe ulizima ama ulizimisha?
3: Mimi nilizimisha maze.
0: Nini kili happen?
3: Aje nikuambie Alibaba.
0: Niambie.
3: Nakuambia nilishika mtiana watu.
0: Huh. Wewe ndio ulizima haki wewe.
4: Mapenzi tunashirikia hapa.
5: Mwambia baby give it to me. Ah. Mtu mwa na temuka. Yani.
4: Love zone.
5: Sisi kwa na malaria.
4: Love zone na Alibaba. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuumiza.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
6: Ile kutishia ilinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini? Tegea
4: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara umemsamehe?
7: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao lakini kuoa mtu mbali ya leo.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
9: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdraw za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya, light up your fire. BCLB number 0001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
4: Tuko kwenye Love Zone na Alibaba.
5: Ndio.
4: Hey. Radio Jambo.
0: Oh yes, hapa ni Radio Jambo, kituo ni cha Wakenya. I have some good news for you.
4: Night football predictions na Betika 810. 10 millionaires in 10 weeks.
0: Now the good news near Betika is celebrating 10 years of greatness by creating 10 millionaires in 10 weeks. Right now, Kile ambacho yani unafaa kujua, it's all about the Aviator tournament. Yes, simply opt in, play Aviator with a minimum stake of just 20 shillings and compete for the highest

0: Alibaba Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara ninitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kituo cha Wakenya, tuko viwanjani kukuletea live kipute kizima cha World Cup 2026 Jumanne.

0: uhalifu mkubwa wa mashindano ya dunia. Lakini Iraq wameonyesha mapambano makali na uwezo wa kushtua mataifa makubwa. Je, Le Bleu wataendelea kung'ara kama mabingwa wa dunia au Iraq wataandika moja ya matokeo makubwa ya mshangao kwenye kombe la dunia?
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Pata yote live hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. Tuko tayari kwa ligi. Matukio na game kubwa kabisa leo duniani. Tege uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

0: Habari ndio hiyo msikilizaji, huyu ni Nzere ambaye anatufikishia saa 6 kamili kasoro sekunde chache hivi. Ali Baba waziri, mimi namuitaga waziri lakini anajitaga waziri wa daktari wa mapenzi,
1: lakini ni waziri wa kulingana na Toldo Kuria.
0: Huyu ni vegetarian, lazima uchune mboga akikuwa area. Anajua mambo kwa fresh. Kuna mtu mmoja nimemwambia nisikilizie Ali Baba, unaniambia anasemaje, ameniambia mimi niko single, sitawezana na Ali Baba.
1: Atamtupisha mbao ama atamchanua.
0: Sikumuelewa hata kidogo. Anyway, karibu sana ndani ya mchuano mwingine ambao tunakuja kuleta sasa hivi kati ya Ufaransa na timu ya Iraq. Popote pale ulipo, karibu sana ndani ya Radio Jamu. Medhi Owino Otamax, umesalimiwa na Fau
1: Wanjiro.
0: Fauzia Wanjiro.
1: Huyo ni sister yetu.
0: Nasema Likoni ni South Coast.
1: Likoni
0: huko ndio mambo yote. Ukitaka mahali kwa utulivu, South Coast ndio baba yao. Anyway, kwanza kabla nianze kupiana hizi madoa, Ali Baba amewacha hapo mapesa kuruka. Naona mpaka watu wameacha 300,000 hapa. Wacha mimi nione hawa ameniachia hapo anashinda ngapi. Kumbe unyeza *821 asha, umeibonyeza mara ngapi kabla nikupatie lineup? Tuanze kwanza upande ya madoo. Ndio nikianza kutangaza pesa ukuo uko na kakitu. So uko na nafasi ya kufanya hivyo pia wewe. Chukua simu yako, bonyeza *821 asha na ufanye hivyo alaala, manake hii World Cup inataka mtu ambaye amechangamka, mtu ambaye ako na kakiru kwa mfuko. Taki watu ambao waona kakiru. Yes, ngoma ikianza hapa na mimi nikupatie kakiru. Ufaransa tayari mambo ishaanzana na Iraq, tuone itakuwa vipi. Mambo ni haraka haraka. Vipi?
2: Poa sana.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Mwenzangu nani?
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Hello.
0: Unanisikia? Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo.
2: Yeah.
0: Naongea na nani?
2: Naongea na Samuel.
0: Samuel, uko pande gani hii Kenya?
2: Niko Malava.
0: Malava. Umefika boda huko?
2: Ndio.
0: Umebonyeza *821 hash, ishafika huko boda?
2: Ndio.
0: Umebonyeza mara ngapi?
2: Alijaribu mara tano.
0: Mara tano?
2: Ndio.
0: Wewe tayari uko na mabonus. Kwa mara tano tayari uko na bonus. Kwanza niambie, umeshinda shilingi ngapi kwa hiyo mara tano?
2: Umeshinda 16,000.
0: Wow. Yeah! Unasikia fiti?
2: Ndio.
0: Imagine kwa kuponyeza mara tano unapigwa 35,000. Ukiongeza 16 inakuja ngapi? 51.
2: Inakuja 61,000.
0: 51 ama 61? 35 plus 16, 51.
2: Yes,
0: naona 51 hapa. Ulikuwa karibu kunichanganya. Anyway, congratulations Buddha.
2: Thank you very much.
0: Imagine hapa pesa nyingi umeshinda kwa sababu ya kubonyeza mara moja. Unaambiaje ule mtu ambaye anaisikia na bonyeza mara moja ama pengine hajashinda bado anafikiria, unamwambiaje?
2: Nimemwambia. Ajaribu bahati yake.
0: Angangane.
2: Ndio, angangane.
0: Ndio hivyo bro.
2: Yes.
0: Kumbuka ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda 300,000. Upo? Okay, congratulations. Habari ndio hiyo, unavyoponyeza zaidi nafasi yako ya kushinda nayo hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Bonyeza *821 hasha uweze kupita na hizi madoo, kila kitu yako ikam fine. *821 hasha. Habari ndio hiyo msikilizaji, sasa hivi tunaingia viwanjani. Huu ni uga wa Antonio Gracia. Hapa ni Mexico msikilizaji. Hapa ni Philadelphia. Tuko Amerika. Philadelphia Stadium. Unajua hizi viwanja nyingi zinaitwa hivyo kwa sababu ya sponsorship.
1: Inaitwa na jina ya mji ama eneo.
0: Yes, kwa sababu utapata ina jina yake ya kawaida. Mhm. Ile inaitwa, lakini FIFA hawapendi hivyo. Mm. So wanaita na jina ya mji.
1: So kumaanisha
0: nitakupa jina kamili ya Philadelphia vile inaitwa. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo, Ufaransa na Iraka. Ndani ya dakika 4 nikupatie lineup haraka haraka. Mike Mainana kwenye mchuma, Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Adrien Rabiot, Manu Kone, Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Michael Olise, Kylian Mbappe. Upande wa Iraka wanasimamaje?
1: Mchumani tuko na Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Hassan, Akam Hashim, Megas Doski, Amir Al Amari, Zaid Ismail, Israel Ba Ibrahim, Bahesh, Zidane Iqbal, Ahmed Hassim na Iman Hussein.
0: Ni mechi unaitarajia vipi siku zote na kusikia na underdog? Hapa pia hapo kwa underdog. Hata
1: bado hapo niko tuna underdog.
0: Kuna Iraq.
1: Kuna Iraq. Iraq, unajua kufikia hapa, kuna mechi ambao walicheza wakashindwa na Norway kwa mabao 4-1. Na ukiangalia hiyo mechi, Iraq walipoteza because according to me, I think experience cost them, because kufikia wakati wa mapumziko, Iraq walikuwa sawia ya magoli 1-1 at half time, lakini kurudia second half wakaweza kupoteza hiyo mechi. Naweza sema ni experience, ambayo experience watu ipata kwa muda, game by game. So natumai kufikia leo watakuwa kamilifu ili kuweza kupambana na our champions wa zamani France. Naona Iraq wamebadilisha pia mfumo na dhidi ya Norway walicheza na 4-4-2, na leo wana approach mechi na double pivot, ambayo wako na hapo katika midfield wako na holding wawili kwenye 4-2-3-1. Tukirudi pande ya France, ambao pia dhidi ya Senegal walipata ushindi wa mabao 3-1, but walianza polepole because France waliwatangulia, na I think not France but Senegal. So kuna pia upungufu kwao kupata timu kama Senegal kuweza kumiliki mechi for the first 45 minutes, ni vitu team kama Iraq wanaweza exploit.
0: Haya, mambo shwari, mambo babu kubwa, msikilizaji, mambo babu kubwa. Tuone hali itakuwa vipi, timu zote mbili hizi.

0: kila kitu kitakuwa kiko shwari. Wanaingia Ufaransa vizuri, wanazidiwa maarifa. Haya, kama ndio unaungana na sisi msikilizaji, nikwambia kandanda ni sisi, World Cup ni sisi, na sisi ndio World Cup. Taka kupatia kipute hichi vile mwenyewe unakipenda. Wanapata kona huku Faransa, kuja kupiga kona kule. Mchezaji jezi number 7 ni Osman Dembele, anaanza ikiwa fupi. Anaanza tena kutolewa nje, Dembele anaanza haraka haraka kuirusha. Aweta hivi kama kawa, Gotea Madhi Owino Otamax. Asante sana Odilo kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Inachazwa kwenye kisanduku, kipa anapangua huku. Ahmed Basil inagereshwa tena, wachilia ya bazoka kule. Mchezaji huyu Mfaransa, jezi nambari 10, inaongelea kuhusu Kylian Mbappe ambayo tayari ana bao 10 ndani ya World Cup. Ni mchezaji ambaye amefunga bao nyingi sana akiwa ni Mfaransa ndani ya World Cup, baadhi tu ya historia ambazo ziko katika World Cup. Huu ni mchezo wa kwanza kabisa kati ya historia ya timu hizi mbili kukutana. Hakujawahi kuwa na pambano la kitaifa kati ya Ufaransa na Iraq kabla ya leo. Ni timu mbili ambazo zilifuzu kila moja, Ufaransa kitokea UEFA upande wa mchujo, wakiwa miongoni mwa vigogo wa dunia walioongoza kundi lao kwa ubora mkubwa. Wameanza mashindano haya kwa kufunga Senegal 3-1. Upande wa Iraq, safari yao ilikuwa ndefu na ya kuvutia kupitia mchujo wa Asia. Baadaye walipitia mchujo wa mabara, yani intercontinental playoff, na kumuondoa Bolivia. Hii ni mara ya pili tu kushiriki kombe la dunia tangu 1986. Karibu sana mabibi na mabwana kwenye usiku mwingine wa kandanda la dunia. Leo tai wa Ulaya, yani Les Blues wa Ufaransa, wanakabiliana na Simba wa Mesopotamia. Mesopotamia Iraq, uwanja umetulia, lakini mioyo ya mashabiki inadunda kama ngoma za haleluya. Midhali nasema ngoma ikivuma sana, mwenye kucheza hawezi kujificha. Je, Iraq wataandika historia ama Ufaransa wataendelea na ubabe wao? Ni dakika 90 tu zimetandazwa mbele yetu kama shamba la matumaini. Mpira ni mviringo, bahati haina mwenyewe, na kama wahenga walivyosema, cheza kwao utunzwa. Hapa hakuna aliye kwao nyumbani. Hebu tuone nani atakayevuna matunda ya jasho lake usiku wa leo. Karibu popote pale ulipo, hii ni Radio Jambo. Na tunaendelea bado kwenye game. Anatasema ni World Cup na bado mapesa zipo. Unabonyeza star 821 hash. Ujiangalilie kama utaweza kushinda hizi mado. Kila kitu ni kujaribu. Kwa 20 bopo unaweza kushinda up to 300,000. Wanaanza kule Ufaransa. Adrien Rabiot anaitandaza pembezoni upande wa kulia. Chesa vizuri na Lucas Digne. Anajaribu kuitambariza kule, lakini mpira unakuwa mwingi. Anatamburuka pembezoni upande wa kushoto huku. Anarusha haraka haraka Lucas Digne. Katikati ya uwanja, cheza ngoma tamu sana huku mchezaji Kylian Mbappe. Anatuliza kule na gereshewa. Anatulia ngoma kule mchezaji wa Real Madrid. Anapanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Dembele, kijana wa PSG, cheza vizuri na Cole Siunde. Kunde, kijana huyu wa timu ya FC Barcelona. Star Standard Ufaransa. Inatandazwa vizuri. Iraq, Ahmed Kasim anapiga moja ndefu na kwenda mpaka kwa goalkeeper Mike Maignan, anaiondosha huku. Uwanja huu wa Philadelphia Stadium, chani kujuza unaitwa vipi? Philadelphia Stadium.
1: Unajua hizi mawanja zikitajwa mimi zinanikumbusha ile sport kwa napenda sana basketball. Kuja Philadelphia tulikuwa na 76ers.
0: Philadelphia?
1: Yes.
0: Ndio ilifanya ukachujwa rambe hii basketball.
1: Kunyamazaje. Okay. My friend.
0: Ndio unanikumbushaga.
1: Learn to keep quiet.
0: Siwezi. Siwezi.
1: When your elders are talking.
0: Gudaku yataka bidii.
1: Unajua umesema a star studied Ufaransa. Wakati huo nilikuwa naangalia bench yao. Kiangalia bench yenyewe iko na master tupu. Majina tajika kama Malo Gusto. Tuko na Aurelien Tchouaméni, Ngolo Kanté, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Ryan Cherki, Maxence Lacroix, baadhi tu.
0: Cherki usijui kwa nini anaanza kwenye kiti. Jana ni moto.
1: Ni moto.
0: Lakini swali naulizwa ni nani angekula kiti acheze.
1: Lona, mechi ya kwanza Bradley Bacol alianza from the bench eh?
0: Yes.
1: Na kaingia na kapiga bao. Leo wamemwanzisha.
0: Uwanja wa Philadelphia unajulikana kama The Link by locals. It is the crown jewel of the Southern Philadelphia Sport Complex, almaarufu kama Lincoln Financial Field. Lakini kwa sababu ya FIFA is currently underway here, FIFA World Cup 2026 is currently underway in the United States. FIFA temporarily rechristened the venue as Philadelphia Stadium for the duration of the tournament.
1: Okay. Toldo, unasupport hiyo FIFA ku nini? Ama tournament ni yao samba kama jina.
0: Tournament ni yao saizi yao ndo wanamiliki viwanja. Kama kuna kitu inafaa kufanyika kwa uwanja, maybe kama kuna pesa inafaa kutolewa au washalipa, wanaingia Mfaransa anakuja huku, ukiniuliza vipi? Mbappe! Kylian Mbappe, msikilizaji, Kylian Mbappe wachilia shuti moja pano mchezo, anapiga bao la kwanza dhidi ya Ufaransa, anaandika rekodi kama mchezaji wa Ufaransa wa kwanza kuwahi kupiga bao 11 katika michuano ya World Cup. Huyu ni Kylian Mbappe, msikilizaji. Huyu ni kijana wa Real Madrid. Hii ni jewel ya Ufaransa. Kijana ambaye alikuwa nafaa kuchezea timu ya Cameroon, wakamletea siasa, wakamuitisha mapesa, akaamua potelea pote, acha niende Ufaransa ambapo nilizaliwa na kukulia. Sasa hivi anafanya mambo yake kwa gula kushoto, anazungusha kitu kizito hapa. Anaanza mambo yake mapema mapema. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe.
1: Hiyo ndio told us usema knack for goals. Mchezaji mwingine labda angejaribu kucheza 1-2 ndio aingie kwenye box, but Kylian Mbappe hiyo nafasi kidogo tu ya kuchukua shot ama na target, he took it. Hiyo sandile tunasema quality and class.
0: Haya. Quality
1: and class. Mechi, unajua vile mechi manza, hii ni bao ya mapema sana. France kama watashukisha gear, inaweza kuwa ni kama scoring practice kwao. Na pia unajua saizi kuna race for golden boot. Tayari tumemwona Lionel Messi akona magoli
0: matano.
1: Hii ni bao la tatu ya Mbappe. Kwa hivyo unajua pia is on the target, on the goal kuwa

0: Ochoa Kenya.
1: Classic music. Oh, yeah.

mitaa ikislow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya.

0: kwa Ford kudharau. It's one of tunaweza sema title contenders.
1: Ah.
0: Lakini wanakutana
1: hawa Noru unasema ni title contenders.
0: Acha nikwambie jambo moja.
1: Hapo ndio sasa mimi na watema nje.
0: Sasa.
1: Hapo kwa title.
0: Title hawako. Ukicheck games zile zimechezwa so far.
1: Ehe.
0: Obviously kuna zile zilikushtua wewe mwenyewe.
1: Mhm.
0: Tunakubaliana.
1: Kweli?
0: Aha. So inamaanisha hii tournament kila mtu ni mjanja. Zile enzi za kulikuwa na magiants. Hizo enzi zimepitwa na.
1: Unasema we no longer have giants.
0: Hakuna giants hapa hivi, ni vile wewe timu yako umenoa makali yake kama mkufunzi. So what you need to do as a country? Have you invested kwa mkufunzi?
1: Have you invested kwa players? Have you invested kwa fields?
0: Training fields. Yeah, hizo ndio vitu zina determine.
1: Hapa ndio sasa mambo.
0: Si ati sisi ni Brazil. Sisi ni
1: Akura
0: wameuma nje.
1: Italy kwanza hawamo.
0: Sasa unaona hiyo inakuonyesha vizuri kabisa it's not about the names anymore.
1: Timu ya Tol Dukuria ile.
0: Sasa hizi ni
1: anasema amehamia Marekani. Adi yu timu yake ya kuja sasa yupo kwenye mkopo na timu ya Marekani. Unasema sasa hivi tusiangalia hayo majina. Ujerumani, sijui Samba Boys.
0: Hakuna majina, mtu asikudanganye. Sasa hizi ni jinsi nilivyonoa makali yangu mimi. Kama na tumesema ni kuwekeza
1: basi.
0: The right coach, technical bench. Na situ ati mkufunzi wako na watu wakufunzi watatu. Kwa bench. Unafaa kuwa na team kama almost kama ni kidogo sana 8. A team of 8, yeah, because pale hivyo kuna watu tofauti tofauti. Kuna goalkeeper trainer. Hata saizi place striker. Kama hata tumesikia hata set piece coach.
1: Kwanza wa Arsenal hao wanatusumbua sana. Wako mpaka na coach wa set piece. Jamaa ambaye anatupa majanga pale moja kwa moja. Na msikilizaji, karibu tena sana, karibu tena zaidi. Mechi itakuwa inarejelewa hii. Na hivyo producer sisi utakuwa unatuelekeza kwingineko. Jumanake mechi hii mahala tulipo hapa sio kwetu. Moja kwa moja, na hivyo sisi tutakuwa tunaelekea kwetu kwa njia iliyo swafi ile, na pia timu zote mbili imeshuka. Bwana producer upande mwingine. Moja kwa moja. Itakuwa vizuri. Mechi inarejelewa ile na ambayo ilikuwa imesitishwa. Tuzungumzie mechi ya Ufaransa na timu ile ya Iraq. Lakini sisi tunakuletea matangazo ya timu ya Norway dhidi ya Senegal. Lakini nitakuwa tunakujuza je, pana kakaaji upande ule katika timu hii kwa njia iliyobomba tu, msikilizaji wangu. Tayari mechi inarejelewa kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha lala kwa mguu wa buriani. Mechi kati ya Ufaransa dhidi ya Iraq. Mechi hii walikuwa wanakuchorea taswira namna na jinsi mambo yalivyo. Mwenzangu Tol Dukuria, mzee wa kazi, mzee wa madu, mzee wa mafoma. Wakiwa pamoja naye Matthew Owino Watermax moja kwa moja. Lakini kiduchu ikaweza kuwa na ish aina ya kwake, na hivyo ikabidi kairishwe tu, na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Pengine tukujuze leo na pia timu zote mbili kwa njia iliyo swafi kabla ya producer kucheza kama yeye. Na ni kwamba katika timu hii ya Norway kwenye michuma yupo Orjana Nylander. Safi ya ulinzi inaongozwa naye David Mola Wofe, alafu kisha yupo Topjana Luseka Hegana, yupo mchezaji Christopher Ajak, alafu Julian Reisona. Safi ya kati inaongozwa naye Frederick Ausen, Martin Ondegaard na Sander Berge, alafu usakaji magoli ni Antonio Nusa, yupo mchezaji Alexander Solota, na kisha Erling Haaland muuaji mwenyewe chini usimamizi wake meneja Stele Solbakken. Hicho ndicho kikosi cha Norway. Je, Senegal wakoje mwenzangu?
0: Mendy yuko mchumani, wanashuka na mfumo wa 4-3-3. Kisha mabeki yuko Diata, yuko Koulibaly ambaye pia ni nahodha. Vile vile Musa yuko hapo, Malik Diouf, wote watakuwa wanacheza katika ngome ya ulinzi. Viungo katika safu ya kati yuko Gueye, yuko Idrissa Gana, yuko Lamine Kamara. Washambuliaji yuko Ismaila Sa, yuko Nicholas Jackson, alafu pia Sadio Mane atakuwa anaimarisha safu ya mashambulizi.
1: Pengine tutarajia yapi katika hili mwenzangu?
0: Itakuwa mechi ngumu sana. Kumbuka kwa Senegal wanatafuta ushindi wao wa kwanza katika